0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Dnes večer budeme čítať z 13. kapitoly skutkov apoštolských 4. až 12. verš. Svätého verša takto. A oni teda tu z vyslania od Svätého Ducha prišli dolu do Seleucie a odtiaľ sa odpravili na Cyprus. A keď prišli do Salamíny, zvestovali slovo Bože v synagógach Židov, mali so sebou i Jána, poslúžobníka. A keď prešli celý ostrov až do Tapu, našli tam akéhosi čarodejníka, falošného proroka Žida, ktorému bolo meno Bar Jezus, ktorý bol s prokonzulom Sergiom Pavlom, rozumným mužom. Teda si zavolal Barnabáša Saula a hľadal počuť slovo Božie. Ale sa im protivil Elimas, čarodejník, lebo tak sa prekladá jeho meno, a hľadal odvrátiť prokonzula v viery. Ale Saul, ktorý sa volal Pavel, zrazu naplnený Svätým Duchom, pozoril na ňu úprimne a povedal, Paul ti plní všetko lsti a každej nešlachetnosti, synu diablov, nepriateľ každej spravodlivosti, ty neprestaneš prevracať priame cesty Pánove. Teraz zlá ruka Pánova príde na teba a budeš slepý, nebudeš vidieť slnko do času. Na schodku pripadala im mrákova a tma, kto by ho zdokola hľadal, kto by ho viedol za ruku. Tedy keď videl prokonzul, čo sa stalo, uveril a žasol nad učením Pánovým. Tak máme tu prvú udalosť z tej ich cesty, na ktorú sa, na, ako to čítame, traja podujali, tak Barnabáš a Saul boli vyslaní tie kola Duchom Svätým, ako to tam je napísané. A Marek sa k ním pripojil, je to ten Marek, ktorý napísal Evangelium na Petrov diktát, teda Petrové spomínky sú tam zaznačené v Markovom Evangeliu, to je ten istý Marek, a ten išiel s ním, ktorý je napísané ako sluha, alebo služobník. A tento sluha nemusel byť fyzicky posluhoval, hoci aj to tam môže byť, ale je možné, že slúžil slovom, on bol zrejme svedkom života Pána Ježiša a mohol ako cítiť svedok dosvedčovať to, čo týto dvaja hovorili. No, takže to, čo tam čítate, že bol sluha, nemusí byť, že barle riadil stál na lebo práve chatli, alebo tam keď niečo. Hoci aj sa to môže byť. Takže traja sa vydali na cestu a my, tak keďže malo biblickú hodinu, tak sa pozrieme najskôr na zemepis týchto cestu. Kde by sme našli tie mesta, čo by ste urobili, keď ste chceli vedieť, že kde to je. Na mape, ale kde taká mapa existuje. Čo za to vybrí, tak to sa mi páči. Robíme si takú doraz, alebo desietku, hej, fakt si to nalistujte, máte to? No, máte Bibliu z mapu? Či na Bibličku chodíme bez Biblie, to je moje dobre. Nemáte Bibliu z mapu, nie? To je chyba. To tak to škoda, tak ten má Bibliu s mapou, tak si tam môžete nalistovať, aby ste videli, že toto sa neodohrávalo len niekde v predstavách, ale naozaj na zemi. Prvé miesto, ktoré tam máme spomínané, je Seleucia. Tak to máme proste tam môže nájsť Antiochia. Seleucia bol prístav na pobreží dnešnej Sýrie. A toto mesto bolo veľkým mestom v časoch, o ktorých to čítame. Bol to prístav pod vysokým vrchom, takže my sme jediná pod vysokým vrchom, tak ja neviem, aký vysoký bol ten vrch, ale bolo na okraji krásnej, veľmi úrodnej roviny. Nezabudnite, že sme v oblasti, ktorá je subtropická, teda sneh tam prakticky nepoznajú, iba na vysokých kopcoch, takže musíme sa do toho vžiť, že tieto udalosti sa odohrávali za inakšieho podnebia, ako my sme zvykladní. Seleucia bola založená roku 301 pred Kristom a bola veľkým prístavom, ale dnes sú tam len ruiny. No, len zaúcané na tomto mieste, Seleucia. No, tak to len si načo pozrieť. Ďalšie mesto, ktoré je tam spomínané, je, nie je mesto, ale ostrov Cyprus. Tam je odstrojal z moderných dejín, že tam veľa nepokojov v súčasnosti, tak a pred nejakým časom tam Turci s Grékmi mali veľké problémy. Najväčšia dĺžka tohto ostrova, ako vidíte, má tam taký výbežok, je 220 kilometrov. Takže môžete si predstaviť, koľko to asi je, 220, proti, ale to tam je 220. Do Bratislavy je asi 300, takže to skoro by pripomínalo veľkosť Slovenska. He? A šírka, maximálna šírka 100 kilometrov. Takže celkom malý ostrov, že? Cyprus. Bola to rímska provincia v tom čase. Samostatná rímska provincia. Rímania si ju pripojili v roku 58 pred Kristom. A na čele tejto provincie bol prokonzul, ktorom tam číta. Takže to bol vlastne guvernér, alebo vládca toho ostrova. Bola to provincia senátna, tak bola senátna. Senát vyspravoval a rímsky senát. No, potom tam ďalej čítame mesto Salamis. Salamina. Je to na východnom pobreží tohto ostrova. Bolo to aj veľké obchodné centrum v tom čase a súťažilo to do prosperity a veľkosti s Pafom. Pafos, tam vidíte potom na konci tej cesty cez Cyprus Pafos. Pafos bolo hlavné mesto. Tomu ešte dôjdeme, ale Salamina, alebo Salamis, bolo tiež veľké mesto, obchodné centrum a mali tam Židia viac ako jednu synagógu, takže tam bolo hodno Židov. Inak, ak si spomínate, Barnabás bol práve z Cyko. Takže vlastne Barnabás ešte v tomto čase viedol, vyjmenovaný na prvom mieste. Podľa zvyku sa vymenoval vedúci skupiny na prvom mieste, takže tú prvú misijnú cestu tréner viedol Barnabás. On bol vtedy ešte výraznejšie v tej skupine, ktorú ste videli predtým, 13. kapitola na prvom verši, kde boli menovaní tí proroci a učitelia, tak Barnabáš je prvý menovaný a Saul posledný. Hej? Všimnite si, že Saul začínal ako jeden z posledných. Hej? A dnes mal, dá sa povedať, ako najstudovanejšieho apoštola. Má najviac spisov ako Pavel v Novom zákone. A keď si odmyslíte Pavlové spisy, tak čo by vám zostalo z Nového zákona? Ten je málo. No. Takže to je dobre sa čujú, že aj Saul bol na chvíli bol niekto dovol na konci, ako sa dal viesť. A vždy sa tak má začínať v cirkvi od kýky, ako sa hovorí, vie hneď skočiť na najvyššie miesta. Dobre, takže tu sme pri tom Kypre, Salamina. Teraz sa pozrieme na Pafos, to je čokoľvek mesto tam, prešli cez celý ostrov, aj tu kilometrov som rovnil. Dĺžka 220, no nešli celý ostrov, takže to nechýlo mi prešli, keď si presajte, že to bude peši, alebo možno na osloch, alebo to je ako. No pravdepodobne aj to Cyprove zvestovali Božie slovo, teda nie len, že by prešli po tomto ostrove. Pafos bolo hlavné mesto, existoval starý Pafos, ktorý bol veľmi starým mestom, a nový Pafos. No a toto, ktoré sa tu menuje, je práve vraj nový Pafos, rímsky, ktoré Rímania vystavili. A v tom stredu toho Sergia Paula, Sergio Paulus, tu je taká zaujímavá hypotéza, alebo zaujímavá myšlienka, že od tohto miesta, čiže v 9. verši, máme napísané Saul, ktorý sa volá aj Pavel, alebo latinský Paulus. No, že Sergius Paulus bol prokonzul a od tohto miesta, ako sa stretol s týmto prokonzulom, tak ho menujú Paulus. Je to latinské slovo, ktoré znamená malý. No, Paulus. Vedeli ste to, nie? Kde si vedeli ste to? A mne tak sa zapamätajte, že Paulus, Pavel, Paulus znamená malý. Malý. No, tak vlastne ja som chcel hovoriť o tej hypotéze, alebo teda tej predstave, niektorí si myslia, že Pavel, Saul, teda ešte, sa premenoval na Pavla, práve podľa tohto Sergia Pavla. Je to totálne nepodložená hypotéza, len sa dá domnievať, že od tohto miesta ho tak menujú. Takže to je taký, nie je to tam napísané. Takže to nemusíme veriť, nemusíme to tvrdiť, ani to nemôžeme tvrdiť. Ale zaujímavé, že sa stretol s ním, takže to by mohlo nasvedčovať, zase to je len domnienka. Musíme prísne rozlišovať medzi tým, čo je biblické učenie a čo je domnienka. Domnienka môže byť, že sa spriatelili a že vlastne on prevzal jeho meno. Aj s tým, že Pavlus je malý a tým mohol vyjadriť také postoj pokory, že je malý. No, my máme z toho dnes meno. Pavlo, alebo Pavel, alebo Pavol, alebo tak. Tak to je niekoľko takých údajov zápisných a o menách, aby sme vedeli, že udalosti sa odohrávajú v histórii a na zemi. Možno, že sa nám to nezdá príliš dôležité, ale keby ste sledovali modernú filozofiu, tak v modernej filozofii sa prísne rozlišuje alebo oddeluje zmysel života od reálii, od reality. Realita je jedna vec. Realita, ako je zemepis a fakta tohto života, nemajú zmysel. A chceme nájsť zmysel života, tak sa musíme úplne odstrahnúť od reality a preniesť do nejakej mystiky alebo do nejakej zvláštnej ideológie, ktorá nemá nič spoločného s historickými faktami. Ak ste sa s tým nestratili, môžete byť šťastní, pretože to je na veľmi nebezpečná a ktorú by som povedal vlázivá návyka. Vyfrujem na všade uvádza mená miest, jedín, historické fakty, uvádza nám historické dáta a tak ďalej, by nám ukázala, že to, čo Boh robí, robí v konkrétnej reálnej histórii a v konkrétnom reálnom prostredí. Takže ak chcete nájsť zmysel života, nemusíte uniknúť do nejakého psychického alebo filozofického autu, kde sa odreagovať a úplne zabudnúť na realitu a tam hľadať zmysel, ako to robia moderné ľudia. Je čo si veľmi dôležité a ja sám v živote som mal takú chvíľu, toto pre mňa veľa znamenal. Napríklad čítať, že Mojžiš, začína sa prepadňa Mojžišova, že kde hovorila tam máte veľa tie. Miesto je dnes prakticky nikto nevie, kto to bolo. Ale je to Božie slovo. Je to súčasť Božieho slova, my niekedy to prebehneme, pretože ak veríte tomu, že Boh robí v histórii, tak to vám nie je príliš zaujímavé. Ale pre človeka, ktorým to nie je jasné, že Boh nie je len nejaká idea, ktorá sa je odtrhnutá od reality, tak čítať to, že to bolo v Salamíne, že to bolo na Cypre a že tam môžete ísť a pozrieť sa tam, kde sa to dialo, tak pre takého človeka, ktorý je vzdialený od tejto myšlenky, je to úžasne dôležitá vec. Tak to je pre vaše porozumenie, keď sa s takými ľuďmi stretnete, ak ste nemali sami taký problém, aby ste im rozumeli, že to je moderný človek, ktorý sa takto trápi. No, dozrieme sa teraz na druhé také poučenie z tejto udalosti, ktoré zase je veľmi dôležité pre šírenie evanjelia. A tam by ho na dobrej dobe mi už aj nedokáže to dôležité, ale myslím si, že ho môžeme celkom ten princíp, tú zásadu, vidieť aj v modernej dobe. A to je to, že zvestovali slovo Božie, ja tu dáš to hovoriť, zvestovali slovo Božie synagóga Židov. No to je zaujímavé. Prečo? No preto, lebo oni vychádzali z Antiochie. Antiochia bylo aký zbor? Deti zbor. Pohanský. No to znamená nežidovský. Všetci ľudia, ktorí neboli Židia, boli pohania. Oni sa nazvali. To bolo veľmi také zhadzujúce meno, názov. Nielen národy, ale vzývali psi. No, dokonca niektorí rabíni hovorili, že pohania budú v pekle palivom na ohe. To si Židia mysleli. Teda nie je to biblické, to ani len tak opovie, nenávideli nás, teda nenávideli a potom môj bolec, aj keď dnes je situácia predsa iná. Ale z pohanského zboru vyšli kresťania, to neboli pohania v tom zmysle náboženskom, boli to kresťania, a prvom rade išli do synagógy Židov. Tak z toho vidíme jednu vec. Rímanom v prvej kapitole 16. verš, to pomyslíme najviac, aby ste nerozpali. Ty máte veľa práce na sebou, ten týždeň, ne? Stanovený, takže to my skladáme za svoje. Prvá kapitola, 16. verš. Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, hovorí to. Apoštol Pavel, teda práve ten, ktorý to koní, samozrejme neskôr, lebo je mocou Božou na spasenie každému, najprv Židovi a potom Gréku. To je zaujímavé. Tu vidí nasplnenie tohto slova, že evanjelium je v prvom rade pre Židov. Je taká myšlienka, akože, ktorá v liste Rimanom nakoniec tam je napísaná, že Židia sú postavení bokom a Boh sa vôbec o Židov nestará, je nepravdivá. Je pravda, že Židia odmietli Mesiáča a že sú v tomto zmysle postavení bokom, že neuverí. Ale nie v tom zmysle, že by kresťania mali sa od nich oddeliť a povedať, že im evanjelium nemáme zvestovať, alebo že tomu nemôžu uveriť, alebo nič také. Evanjelium je v prvom rade pre Židov. A potom aj pre Grékov, ktorí sú všetci pohania. Vlastne tam tým Grékom myslí všetkých ľudí, ktorí sú nie Židia. Prečo pre Židov? Pán Ježiš v 4. kapitole u Jána hovorí v 22. verši Samaritánke, spasenie je zo Židov. No? Spasenie zo Židov, alebo záchrana je zo Židov. Teda, keď oni išli do tej synagógy, tak hovorili jednu dôležitú vec tou svojou praxou. Hovorili to, my sa hlásime k tomu, čo Boh robil medzi Židmi. My to robíme čím? Keď donesete do zhromaždenia Bibliu, ktorá obsahuje starý zákon, tak robíte prakticky to isté. Hlásim sa k tomu, čo Boh robil starým zákonom. Inak by som o tom nemal. Napríklad tzv. Kresťania, nemeckí kresťania za Hitlera, starý zákon vôbec neuznával. Existovala taká Helenza Martionova, ešte v prvých storočiach po Kristu, ktorý tiež starý zákon neuznal. Židovský bol, nie je Boh Ježiša Krista. Že to bol Boh, ktorý bol prísny, zlý, áno, Boh trestajúci, ale že Ježiš unesol iného Boha. Teda toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili. My tým, že sa nestrápame veľmi so Židmi, je tak táto vec nie je príliš živá asi medzi vami, ale dobre je to vedieť, že takéto čo existuje a my musíme tomu rozumieť, že prečo išli medzi Židov, keď čítame Bibliu. Oni sa s tým hlásili k tomu, čo Boh robil medzi Židmi. Boh pracoval medzi Židmi a Židia sú potomkovia Abrahamovi a majú nárok na zasľúbenie. A preto sa im káže, že Boh zasľúbil Abrahamovi požehnám to, veľmi to rozmnožím a evanjelium je predovšetkým požehnanie Abrahamovi. A v Abrahamovi sme aj my požehnaní. Skoro tak, ako povedala tá žena Kanánka, že tie omnovinky, však to spola vidia aj psi. To je veľmi pokorujúce, ale 11. kapitola Rímanom presne toto hovorí, že nechvál sa proti pravej olive. Pretože si všetkení do nej a my nie sme páni, že by sme sa na židovský národ aj dnes mohli povyšovať. V tomto zmysle. Tým nechcem hovorí, že Židia sú spravodliví alebo nejaké také extrémy a že budú spasení, či robia dobré alebo zlé. To je zase niečo iné. Ale musíme vedieť, že sú milovaní pre otcov. No? Niečo veľmi dôležité tiež bylo napísané. Že sú milovaní pre otcov. Teda, ďalší princíp, ktorý v tom je, že kto chce zvestovať evanjelium, nadväzuje na to, čo Boh robí v tomto meste alebo dedinu. Teda nielen, že sa hlási k tomu, čo robil Boh v starom zákone, ale to, čo už existuje. Tým sa vlastne charakterizuje, tým sa predstavuje. To, ku komu sa pripojíte, keď niekam prídete, tak podľa koho si vás ľudia budú podľažovať, že? Keď prídete niekde a pojedete do nejakého domu, tak nie si povedia, aha, tak ten človek sa priateľi s ním určite má taký charakter, alebo má rád také veci. Niekedy sa hovorí, povedzme, s kým sa priateľi, že poviem, kto si, nie? Je to? Takže si hľadá to, čo Slováci hovoria, že vrana v vrane sa dá, rovný rovného si hľadá. No ty nechcem povedať, že kresťan bol rovný Židom, ale tým povedali, my patríme k tomuto prúdu. Ne. To je isté rieka. Ano, isté, že priniesli novú zmluvu, niečo celkom odlišné, v určitom zmysle, celkom odlišné. My musíme opatrne toto hovoriť, lebo na jednej strane je to radikálne odlišné, a na druhej strane je to isté. A čo je to isté a čo je to odlišné, to je problém cirkvi dodnes, mimochodom. Rozlišovali, že čo je starozákonné a čo je novozákonné, na tom cirkve veľakrát troskotá. Že sa hádza a nevie, že čo je podľa novej zmluvy a čo je podľa starej. To je čo si však by stalo za štúdium, ale teraz my hovoríme o tejto misijnej ceste. Lebo oni chodili do synagógy Židov a nás značili, že kresťania mali pozitívny vzťah k židovskému národu. Keď si sovedete, akú hanebnú históriu má kresťanstvo k židovskému národu, tak my sme mohli na tom plakať. A my sa síce od toho oddeľujeme a hovoríme, že my nemáme. No to je fakt, že snáď my osobne, ako individuálne nič, ale napríklad aj náš národ, Slováci sa nepríliš pekne zachovali voči Židom za slovenského štátu. Aspoň nie všetci. Isté, že boli takí, čo skrývali Židov a nasadili Židov. Ja verím, že hlavne veriaci ľudia to robím, kresťania. Ale mne sa to príliš veľa skúmať, že sa arizovalo Žido. A my Slováci sme tým podlačení. Aj keď musím povedať, túto vínu odmietame a ja som rád, že to niečo v tom narobilo, že sa Slováci odkvarodňovali. To je vec, ktorá sa zdanlivo je čisté politická, ale politika a náboženstvo je vždy ruka v ruke. To je možné, keď to veľmi totálne robia. Takže kresťania mali pozitívny postoj Židom a teraz my musíme na to dať pozor, aby sme sa vyhli dvom extrémom. Jeden extrém je odmietnúť Židov, lebo odmietli Krista. To robil stredovek a trápil Židov, mučil a všetko sa odmietal. Pogromy na Židov boli až po 6 miliónov zničených za nacizmom. Druhý extrém je, ktorý existuje tzv. Fundamentalistický, ktorý berú židovský národ a Izrael a spravodlivý nech robia, čo chcú. To zase je čosi nesmyselné. Ak Židia neprijímajú Ježiša Krista ako Mesiáša, tak darmo sú deťmi Abrahama. Nieže to nebolo. Tak celý to náš postoj tomu je uvedomiť si, že sú milovaní pre otcov, ale zachránení podľa toho, či veria alebo neveria Ježiša Krista. Takže ak izraelský národ niečo podniká a nie je to spravodlivé, tak Boh ich určite súdi tak a nestaňme v tom zmysle, že nemôže sa povedať, to je spravodlivé, to je automaticky dobré. Pre nás ale platí, že sa modlíme za pokoj pre Jeruzalem a za to, aby Židia prijali svojho Mesiáša, pretože nám ho dali Mesiáša. Tak? To nám bol Mesiáš. Židovský národ prišiel neveľa od diabla a od všelijakých iných národov na to, aby mohol vyviesť zase Mesiáša. To nesmieme prehľadnúť, všetkých tých prorokov, čo čítame a nakoniec všetky spisy, ktoré čítame, sú židovské spisy. No niektorý Lukáš napríklad nebol Žid, tak čítame skutky, tak my čítame spis od niekoľko, ktorý bol Žid, ale skúste vyučiť Židov ako autora, no zistíte, že rovno sa príliš málo z Biblie. Takže buďme vzlační a zase nie nekritickí. Modlíme sa za to, aby to, čo Boh im priniesol, aby im otvorili oči, aby to mohli prijať. No, ten ďalší princíp pre cirkev v tejto veci, ja teraz preskočím inám, ak kresťania sa vtedy hlásili k tomu, čo Boh robil tým Židmi, tak je samozrejme, a myslím si, že to je úplne jasné, že ak dnes sa zvestuje evanjelium, ak dnes sa zvestujú Božie skutky, tak každý, kto príde do nejakého mesta alebo niekam, tak by sa mal napojiť na existujúcu cirkev v tom meste. Aj ak nie je v poriadku, hej, pretože synagógy už to neboli v poriadku v tom zmysle, že by tam sa Mojžišov zákon dokonale zvestoval, že by tí ľudia boli zbožní. Často tých synagóg ich proste vyhodili. Áno? To tam neslobujeme veľakrát vidieť, že ich vyhodili. Ale napriek tomu išli do tých synagóg. Dnes máme takú prax, že mnohí prídu do mesta, otvoria kresťanské zhromaždenie, neviem, aké, či uzdravovacie, alebo evangelizačné, alebo akékoľvek, a vôbec ignorujú existujú zbory, ktoré sú v tom meste. No to je jedinické. Tí ľudia môžu to myslieť dobre a neuvedomujú si to, v tom prípade sú proste neinformovaní, ale to niekedy pozitívne ignorujú cirkev, pretože nechcú mať kontrolu. Ale sa pripojíte nejakej cirkvi, tak tá cirkev bude vám do toho hovoriť. Ja hovorím, čo určite. A niektorí nechcú riskovať tento odchod, pretože je to nepríjemné. Lenže napriek tomu, že je to nepríjemné, vidíme, že to pravidelne prvá cirkev robila. Tie misionári vždy išli do synagógy, aj keď niekedy to takmer stalo život. A nepovedali, tak už k Židom nepôjdeme. Vždy sa domyšli k Židom a spodobne odmietli, tak povedali, pretože sa nepovažujete za hodných života, tak ideme po hodný. Zaujímavé, čo? A to platí aj nielen pri veľkých evangelizáciách, to platí aj pri našom osobnom živote. Keď niečo chcem robiť, keď niečo nového prinášam, alebo nejaké slovo, tak nesmiem mať hneď namierené von z cirkvi. No niečo. V prvom rade bolo hovorili tí, čo už sú v cirkvi, ktorí už sú v prúde Božieho slova, až potom, keď to dotyčný odmietnú, tak potom je možné vyjsť. To urobila reformácia, to urobili naši predkovia a vyzerá to niekedy, že aj baptisti sa to isté stane. Pretože ak baptisti odmietnú to, čo Boh robí dnes, tak znovu niečo sa bude musieť vyločiť, vytriediť. Samozrejme, že niekto si hneď povie, aha, už to zvestuje, že treba odísť. Ja to vôbec nezvestujem, ani si to nemyslím. Že to treba urobiť. Moja túžba je presne to, čo je tu napísané, aby synagóga baptistov, ako môžem dať to nazvať obrazne, prijala Božie slovo, aby teda išla ďalej a nie sa držala Mojžišovho zákona, ako sa oni držali a nechceli prijať Krista. Rozumiete tom? To je veľmi dôležitý princíp. Začíname vždy tam, kde už bolo Božie slovo. Ktoré nie je pán Ježiš, a keď ho vyhodili do synagóg, tak už nechodil do synagóg, pretože keď ho vyhodili, tak už tam nemohol byť. Ale jeho túžba bola byť v synagóg. Ktorá sa túžba je pracovať v zboru, ktoré existujú. Aké to je kresťanské zbory, ktoré existujú. Je to ťažko, lebo to oveľa tlačšie, ako niekde ísť na voľnú pôdu, kde nikoho nie ste kontrolovaní, to vám neodporuje, nie je tam žiadna tradícia, ale my si nevyberáme pole, ale pán nám určuje pole, kde máme pracovať. No. Takže to je niekoľko princípov z toho, že on musí najskôr do synagóg. A teraz ďalšia dôležitá vec, ktorá tiež v tomto je, ale zaujímavé, že je to hneď na začiatku. Ja vás na to upozorňujem, že na hneď prvá udalosť misijnej cesty je spomínané čarodejníctvo. To je čosi veľmi pozoruhodné. Takže Elimas, Bar Jezus je aramejský syn Ježišo. Ježiš, Jehošua, alebo Ješua, bolo v tom čase veľmi časté meno. No teda, dokonca Barabáš sa volal Ježiš, no Ješua, alebo Jehošua. Takže náš pán Ježiš Kristus nemal nejaké meno, ktoré by bolo zriedkavé. No? Ježiš, to bol Ješua. Ale tento sa volal Bar Jezus, syn Ješua. A Elimas je pravdepodobne stenické slovo pre čarodejník. No? Teda Elimas nie je prekladom Bar Jezus, ako by to nikto mohol vysvetliť, čo sa prekladá tam. No? Lebo tak sa prekladá jeho meno, teda nie Bar Jezus sa prekladá Elimas, ale Elimas sa prekladá ako čarodejník. No, je to zaujímavý opis čarodejníctva. Čarovanie, niekedy si myslíme, že čarovanie je čiste nejaké nachvíľované moci, keď sa nejak to užívajú, alebo zývajú, alebo hariek, alebo tak ďalej. Navrhol, alebo predložil takúto myšlienku. V 10. verši apoštol Pavel, alebo teda ešte Saul, kde Pavel tam bol, to je práve v tom mieste, kde ho nazvem Pavel, alebo Paulus, tie všetky plné si nešlachetnosti, syn diablovný, priateľ každej spravodlivosti, ktorý neprestaneš prevrácať priame cesty pánové. A keď si dobre všimnete túto charakteristiku, vlastne môžete vidieť, že kde začína čarodejníctvo a kde ďalej to pokračuje. A prídeme do zaujímavej veci, že ten duch čarodejníctva je duch násilia. A že vlastne ten duch čarodejníctva sa prejavuje aj tam, kde ľudia nečarujú, ale manipulujú. Že už tam dochádza k aktivite diabolských mocí a démonov. Teda to je, čo sú veľmi dôležité, aby sme si to uvedomovali a bránili sa každej násiliu a manipulácii a lsti, pretože duch lsti, odvodu a manipulácie takéhoto násilia je duch čarodejníctva a len vystupňovanie tohoto manipulácie potom dochádza k nadprirodzeným prejavom. Hej, to môžete vidieť v Galackým, kde čarodejníctvo je spomínané jedným dychom skutkov tela, všetci si to mali spojené, že sme to videli. 5. kapitola Galackým, 20. verš. Tak on tam menuje skutky tela, modloslúžba, čarodejstvo, nepriateľstvo a zvahu. Čiže sa, začína s tom modloslúžbou, čarodejstvo, nepriateľstvo. To je plným trichom, násilie, ktorý ste nepriateľným niekom. Keď ho chcete odstrániť, keď sa vám nepáči, keď by ste ho chceli stanoť preč. Ne? A keď si nenožte rady, tak môžu zostať pri nepriateľstve, ale už ste veľmi blízko tomu duchu začať používať slova, zariekať a zírať niekoho, aby vám pomohol, keď si s tým veteránom. Preto je zaujímavé, čo je zase biblické, že teraz všetci neurastú sa, ja nechcem mať nič proti ženám, ale je fakt, že pretože ženy sú slabšie, tak sú viac náklonné k takémuto zariekaniu a proste tú svoju fyzickú a postavenie, že sú slabšie, tak zneužiť na takéto podľaké zariekávanie. A to je tá postava Jezábela. No? Čiže ty, čo urobí Jezábel, keď prichádzal je, pamätáte sa na to? Namaľovala si oči a usmiela sa na neho. Čo chcela dosiahnuť? No, chcela zachvôsobiť na jeho sexuálny tento sexapír, ako sa to volá sa, a chcela ho vnamichilovať, áno? Tak ty ideš za dlžími vecami, všetko ideš vyvražiť, tak to bol v starom zákone, ale ja ty ste veľa poradí, zmanipulujem ťa a však ty sa mi pohľadáš. Hej? No to bola manipulácia, to je duch čarodejstva, aj keď tam ona nečarovala, tak, pretože sex nie je ešte nadprirodzená sila. Ale rozumiete, čo ide, hej? V tej istej línii, to je ten istý duch. Hej, a on to tu menuje takto, začína sa to lsťou. Lesť je čosi, čo vyzerá na prvý pohľad dosť nevinne. Spomnite si, ako sa prejavili takíto kúzelníci. Však? No je robia to, čo my nazývame často nevinná lesť. Hej, všetci tí iluzionisti nie sú čarodejníci. Hej. Viete, keď viažu všelijaké tie šatky a zmizne to v klobúku a neviem, čo bude. No čo robia? No triky, hej, to je to. Hej? Tak to je lesť, ktorá, keď viete, že to je lesť, no tak tam je to tak balancuje to na hranici. Ja som niecelkom istý, že či je to vždy čisté. Ja si myslím, že s tým padá veľká opatrnosť. Ja mám vždy zlý pocit, keď to vidím. A aj keď viem, že to nie je čarovanie v takom zmysle, ale pôsobí to na človeka manipuluje. Proste pôsobí to úžas. To je zvláštne, že človek mladý a proste nestráži sa, tak žasne na tým a pri úžase automaticky psáva tie veci. A nechávate sa podvátať. No ale nechcem to vyhlásiť hneď za to najhoršie. Ja neviem. To už tam musí netrúkam povedať, že to je zle, ale je tam proste je to založené na podvode, na klamaní, ktoré si chceli oznámené. Potom zlevoj hovorí, že je plný nešľachetnosti a toto slovo nešľachetnosť je založené na slove šikovnosť. Lebo šikovnosť môže byť dobrá, ale môže sa stať tým, čo sa nazýva intrigy. Viete, čo je intriga? Keď veci navlečíte tak, aby ste čosi dosiahli, ale nepoviete aj plnú pravdu. Intrigujete. Poviete niekomu niečo a počítate s tým, že to, čo poviete, že sa to rozšíri a že ten, komu to chcete povedať, sa to dozvie určitými kanálmi a vy si to potom využijete, keď tam to dozvie, lebo nikto nevie, že vy ste to povedali. To je intrigánstvo. Dosahujete svoje, nie priamo, ale intrigánne, šikovne. A to je asi on bol charadejný a bol plný lsti, lži, a plný takýchto intrí, takej šikovnosti, ktoré vedel dosahovať svoje. To, čo hovorím, že ten duch čarodejný to sa hneď prejavuje nad prirodzenými mocami. A potom hovorí o synovi diablovom. A tu už dochádza priamo k noci diablovej. Keď je niekto syn diablov, no tak má jeho noc. Je diablov znamená, ako rady sa som už niekedy hovoril, čo znamená diablov. Prosím? To hováraš. Ja. Ani to si zákonný pekne. Každý, kto hovára, je diablov. Nie je s veľkým D. S malým D. S veľkým D je len jeden, tak? Satan. Ale každý, kto hovára, je diablos, pretože hovára. Takže po grécky sa volá diablos. A od toho má sa tam čo iné, ako hovára diablo. A brato, a viete pred kým? Pred Boh? Jehova hovára. A začne si nie na niekoho hovoriť, spíniť a tak ďalej, tak písme. Na to treba dať veľký pozor. Ten syn diabla, to už sa začínajú tie také nadprirodzené veci. Také, keď človek nevie dosiahnuť niečo intrigou, alebo šikovnosťou, tak začne poklekávať to dreve. Aby som to nezariekol. Nie? A na tom sa začne? To je veľké riziko sa na tom cíne. Ja viem, že to vyzerá to hlúposť, ale diabla by sa to hodí, keď to považujeme za hlúposť.
2: Za to, že on na to vyžní.
1: No to je veľmi vážna vec. Slúpené vody. Všelijaké také zariknuté veci. A to je čosi, čo v národoch je veľmi živé a žiaľ medzi Slovákmi. Je to veľmi bylinkárky také, čo robia a tak ďalej. Takže to už prechádza tá manipulácia, keď si neviem rady prirodzenými spôsobmi, prirodzeným podvodom a intrigou, tak dochádzajú nadprirodzené. A až po čarovanie, vyvolávanie duchov a celé aké tieto okultné praktiky. Keď neviem, že si diagnózu, tak si pomáham nejakým prsteň, alebo ihlami, alebo niečo. To všetko je v tomto. No? Čiže si, že stále to je násilie, manipulácia, zistovanie niečo, to nemôže normálne, a nechcem sa podať Bohu, no tak to musím znáceť. Tak to musím prerazť. Ako to prerazím? Tak keď ma Boh neuzdraví, tak ma diabol uzdraví. Hej, ale budem mať svoju cestu. Hej, to je to násilie. Za každú cenu sa mi to musí podariť. A teraz ďalej ono charakterizuje, že nepriateľ každej spravodlivosti. Ako náhle človek sa dostane do takýchto spôsobov, tak všetko, čo je spravodlivé, je mu protivné. Niekomu je bytostne protivné, pretože sa dostal do cesty diablovej a ktokoľvek je pravdivý, tak tomu neverí a je mu otvorný. Nechce veriť, že niekto sa nepretvaruje a že naozaj má vás, taký človek neverí v vás. Niekto sa usmiera, tak sa pretvaruje. Niekto má rád, tak sa pretvaruje. Niekto pracuje, tak ide za peniaze. Proste za všetkým ide šmírov. A to je to, čo tam je ďalej napísané, že motivovateľ zažej spravodlivosti prevracia priame cesty pánové. Pán pracuje priamo. Čiže si, že to všetko, čo tu je napísané, hovorí o tom, že čarodejníctvo ide na veci nepriamo. Nie cez čisté srdce, ale cez špinavé srdce. Nie cez Boha, ale cez diabla. Okľúči. Nepovie ti priamo, ale ťa zmanipuluje. Nepovie teba, ale povie tvojej žene. Čak tá na teba má vplyv. Nepovie teba, ale povie tvojom nadhľadom. Alebo ťa niekde ohovorí. Čak je to prínal tým. Ja viem, že ty trpíš a kde si slabý. No, rozumiete to? To je čarodejnícky prístup. Že viem, kde sú tvoje slabé stránky. A na to začnem tlačiť. No, viem, že sa bojíš choroby, tak ťa budem strašiť. Viem, že chcem mi dokázať lásku, tak ťa budem obvinovať, že ma nemáš rád. Viem, že sa bojíš, že nechceš rozbíjať jednotu, tak ťa budem stále obvinovať, že rozbíjať jednotu. Alebo niečo proste, kde budem na niečo útočiť, ale budem priamo, čo chcem. Prevrátia až priame cesty pánové. A takíto ľudia, ktorí sú v tom, nemusia byť hneď tak prirodzení čarodejníci. Nikdy neveria, že nikto odmia. Káže sa jedno, myslí sa druhé. No nie je isto, aby niekto to priamo hovoril, čo myslí. On určite to, čo hovorí, ale myslí niečo iné. Za mňa stalo pár krát, že ľudia prišli za mnou, ani nie dovolili sa, ale... To sú proti mnohého. Čo? Ja som nevedel, že tá osoba tam bola. Poďte je. Ak je v človeku niečo nepusté, tak vám nebude dariť, že to myslíte čisto. Že to je nečistý, neverí čisto. A vy neviete veriť čisto to. Dajte na to pozor, aby ste sami boli nečistí. Ale je taký výrok, ktorý sa mi často pripomína, kto nikomu neverí, tomu nič neverí. A niekto si môže zapamätať. A nie jedný slov nerob, ale charakterizuje jedný slov pravdu. Rozumiem, že kto nikomu neverí, to no, nič neverí. Takže dajte si pozor na ľudí, ktorí za všetkým vidia štúnu, za všetkým vidia peniaze, za všetkým vidia nejakú prastechárstvo alebo niečo také. Nevidia sa. Verí k tomu, že niekto má čisté úmysly. Takže on hovorí kravináciač priame cisky kamore. Takže toto sa ja chcel ukázať, je, že cirkev, teda tento misionári sa hneď stretli s čarodejníctvom. Takže keď nám vybral ako prvú prekážku Duch Boží práve túto prekážku, tak si musíme uvedomiť, že to je čosi, s čím sa stretávame neustále. A je pravda, že čarodejníctvo v tom pravom zmysle ide o zázrake na prirodzené veci, ktoré sú z diabla. Ale to, čo som chcel povedať, je, že ten duch čarodejníctva je aj za inými vecami, ako len za nadprirodzeným tajom. Rozumiete to? Za každou manipuláciou, za každou nečistou takouto nepriateľstvom a domináciou, teda nad vládou, je tento istý duch čarodejníctva, ktorý sa nechce poddať Bohu. Čiže si, že ten Ožmas chcel byť pri Sergiovi Pavlo. Prečo? No, Sergio Pavlov mal moc. A títo ľudia, ktorí sú takýmto čarodejníckým duchom inšpirovaní, tak stále chcú byť tam, kde je moc. Niekto, čo má vplyv. Nie je to ľudová pravda, ale by sa dostali na kľúčové miesta. Strašne ich je moc. Noc v štátu, noc v cirkvi, noc v rodi, noc v meste. Byť kľúčom miesta. Za každú cenu. A dokoľvek sa tam dostali. Má by zmanipulovať ľudí, čokoľvek povedať, byť pri noci. A keď teraz videli, že tento človek chcel počuť slovo Božie, teda ten Elimas, tak začal ho odrážať. A začali hovárať, už si to celkom im predstaviť, čo hovorilo. Takže začal nahovárať proti ním. A teraz sa prejavila moc Božia. Je. Pavel bol naplnený Svätým Duchom. No, tak tu máme zase to, že naplnenie nie je na veky, takže človek potrebuje pre každú dôvod byť znovu naplnený. Tam je použitý tvar slova naplniť, takzvaný aorist, hej, to je odborné slovo, to si nemusíte pamätať, ale je to minulý čas, ktorý hovorí o udalosti, ktorá sa odohráva raz, na raz. Nie je to priebehový minulý čas, že bol naplňovaný, bol naplnený Bohom, ale zrazu bol naplnený. Preto tam Bledrováček dal to slovo zrazu. To pôvodne nie je zrazu, ale tým sa chce zdôrazniť, že sa to odohralo vtedy. Takže v tom veci bol naplnený a stal sa zázrak, takže on oslepol na nejaký čas a moc Božia ju zastavil. Takže pri evanjeliu, pri kázaní evanjelia prebieha duchovná vojna. My sa nesmieme diviť, keď chceme svedčiť, že zrazu sa diabol začne prehľadovať. To si neuvedomuje, že keď svedčí, že prebieha duchovná vojna, tak je buď dieťa, ale to je nerozumný. Môže byť duchovné dieťa, to nevie. Takže ide o duchovný boj, ale Efežanom 6.12 je jasne napísané, že nebojujeme proti telu a krvi, ale proti mocnostiam tela. Čím bojujeme? To kázanie nevadne. Keď hovoríte Božie slovo, tak vždy sa nájde niekto, kto to bude prevrácať. A ja som rád, že sa také čosi dilo, lebo aspoň vieme, že kážeme Božie slovo. Beda vám a všetci ľudia budú o vás. Dobre. Myslíte, že ani všetci nemajú zle hovoriť. Ale je to čosi, kde nikto zle na zemi prebieha hovi. Takže lepšie je pripraviť sa na hovi, ako si myslieť, že jo, už len aby sme mali pokoj. Kto chce nám na zemi pokoj, tak nebude bojovať. A kto nebude bojovať, tak už to prehral. My pokoj budeme mať len v zasľúbenej zemi za Jordánom, keď prejdeme na druhú stranu. Kde, čo je to Jordán, kde je? Ale v tomto zmysle obrazne. Smrť. Smrť. Pokoj až po smrť. Ste na to pripravení? Bratia, ste sa pripravení pokoj až po smrti? To sa bojím, že my ideme veľmi chcú mať pokoj pred smrťou. To nie je možné. Pokoj v srdci s Bohom áno, ale takýto pokoj bez Boha neexistuje. Len mŕtvy môžeme taký pokoj domovať. Ty žiješ a hovoríš Božie slovo, nebudeš mať pokoj. Pokoj s nepriateľom Božím, teda s diablom. A čím viac sa napáda, tým pravdepodobne si menej to jemnejšie. Tak, len aby sme vedeli rozlíšiť, keď nás Boh trestá, keď nás zlebo napáda, To je nieľahká otázka, ale musíme sa s tým vyrovnať. To nás volá pán. Takže to je niekoľko poučení z tohto textu a ktokoľvek nás oslovil, môžeme sa za toto raz modliť.
0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Štvrtá kniha Mojžišova, 5. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Rozkáž Izraelcom, aby vyhnali z tábora všetkých malomocných i všetkých, ktorí majú výtok, i všetkých mŕtvymi poškvrnených. Vyžeňte osoby mužského i ženského rodu. Vyžeňte ich za tábor, aby nepoškvrňovali svoje tábory, uprostred ktorých prebývam. Izraelci tak vykonali. Vyhnali ich za tábor, ako povedal Hospodin Mojžišovi. Tak urobili Izraelci. Hospodin hovoril Mojžišovi: Povedz Izraelcom, ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hospodinu, tá osoba sa previní. Nech vyzná svoj spáchaný hriech. Nech nahradí zavinenú škodu v plnej hodnote, nech pridá k tomu pätinu a dá tomu, voči komu sa previnil. Ak ten človek nemá príbuzného, ktorému možno nahradiť zavinenú škodu, vráti sa to Hospodinu pre kňaza. Okrem toho dá barana na zmierenie, ktorým sa vykoná za neho obrad zmierenia. Každá pozdvihovaná dávka zo všetkých posvetených

obetných darov Izraelcov, ktorú donesú kňazovi, patrí jemu. Posvetné dary kohokoľvek patria jemu. Čo kto dá kňazovi, patrí jemu. Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s Izraelcami a povedz im: Ak sa manželka niekoho dostane na cestie a dopustí sa voči nemu neveri, ak by niekto s ňou pohlavne obcoval, ale bolo by to skryté očiam jej manžela a ostala by neodhalená, hoci by bola poškvrnená, a nebolo by nejakého svedka proti nej, keďže by nebola pristihnutá, ale potom by muža zachvátil duch žiarlivosti, žiarlil by na svoju ženu, ktorá sa poškvrnila, alebo i keby ho zachvátil duch žiarlivosti a žiarlil by na svoju ženu, ktorá sa nepoškvrnila, nech privedie muž svoju ženu ku kňazovi a donesie za ňu ako obetný dar desatinu éfy jačmennej múky. Nech na ňu nenalie oleja, ani nepridá k nej kadidlo, lebo je to obeť pri žiarlivosti, jeho pripomienková obeť, ktorá pripomína vinu. Kňaz ženu privedie a postaví pred Hospodina. Potom kňaz naberie posvetnú vodu do hlinenej nádoby a naberie aj z prachu na podlahe príbytku a dá ho do vody. Na to kňaz postaví ženu pred Hospodina, rozpustí vlasy na hlave ženy a položí jej na ruky pripomienkovú obeť. Je to obeť pri žiarlivosti. A v ruke kňaza bude horká voda, pôsobiaca prekliatie. Potom nech ju kňaz zaviaže prísahou a nech povie žene: Ak s tebou nikto neobcoval a ak si sa nedostala na cestie nečistoty, keďže podliehaš svojmu mužovi, nech ti nepoškodí táto horká voda pôsobiaca prekliatie. Ak si sa však dostala na cestie, hoci podliehaš svojmu mužovi, ak si sa poškvrnila a obcovala si s niekým okrem svojho manžela, kňaz nech zaviaže ženu zaklínajúcou prísahou a povie žene: Nech ťa Hospodin urobí kliatbou a hrozivou prísahou uprostred tvojho ľudu, kým Hospodin nespôsobí, že tvoje bedrá opadnú a tvoj život napuchne. Nech táto voda, pôsobiaca prekliatie, vnikne do tvojich vnútorností, aby ti napuchol život a opadli bedrá. Na to žena nech povie: Amen, amen. Keď kňaz napíše tieto kliatby na list a zmije ich do horkej vody a dá žene vypiť horkú vodu, pôsobiacu prekliatie, vnikne do nej horká voda ako trpká bolesť. Potom kňaz nech vezme z ruky ženy obeť pri žiarlivosti, zamáva obeťou pred Hospodinom a prinesie ju k oltáru. Kňaz nech vezme zahrsť z pripomienkovej časti obete a spáli ju na oltári. Potom dá žene vypiť tú vodu. Keď jej dá vypiť vodu, ak sa poškvrnila a dopustila nevery voči svojmu mužovi, vnikne do nej horká voda, pôsobiaca prekliatie ako trpká bolesť, život jej napuchne a bedrá budú opadať. Tá žena stane sa kliatbou uprostred svojho ľudu. Ak však tá žena je nepoškvrnená, ale je čistá, zostane nepoškvrnená a bude mať potomstvo. Toto je zákon v prípade žiarlivosti. Ak sa žena dostane na cestie, hoci podlieha svojmu mužovi a poškvrní sa,
Alebo ak muž, ktorého zachváti duch žiarlivosti, žiarli na svoju ženu, nech privedie ženu pred Hospodina a kňaz nech s ňou vykoná všetko podľa tohto zákona. Potom bude muž oslobodený od viny, ale žena ponesie svoju vinu.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Kološanom, 1. kapitola.
1: Milí bratia, pozdravujem vás v mene Ježiša Krista, ktorého z Božej vôle zvestujem. Spolu s Timotejom želáme vám, verným kresťanom v Kolosách, milosť a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Kedykoľvek na vás spolu s Timotejom myslíme vo svojich modlitbách, za každým ďakujeme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Počuli sme o vašej pevnej viere aj o vašej láske k všetkým bratom. Právom sa tešíte na nebeskú odmenu od tej chvíle, ako ste o nej prvý raz počuli. To radostné posolstvo sa šíri po celom svete a všade mení životy ľudí takisto ako u vás, keď ste ho po prvý raz počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Túto radostnú zvesť vám priniesol Epafras, náš milovaný spolupracovník. Vieme, že bol vaším verným a dobrým učiteľom. Od neho sme sa dozvedeli, ako vo vás Boží duch prebúdza pravú kresťanskú lásku. Od tých čias sa za vás neprestávame modliť, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle a aby vás Boh vyzbrojil všestrannou duchovnou múdrosťou. Tak bude váš život plný ušľachtilých činov, budete robiť Bohu česť a budete ho poznávať čoraz hlbšie. Prosíme ho, aby vás naplnil svojou mocou a silou prekonávať všetky skúšky a aby vás ani v nich neopustila radostná vďačnosť, že smiete mať podiel na dedičstve tých, ktorí žijú v kráľovstve svetla. Veď on nás vytrhol z tmavej ríše satanovej a uviedol do kráľovstva svojho milovaného syna, ktorý svojou krvou zaplatil za našu slobodu a odpustil nám všetky viny. Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Jestvoval skôr, ako Boh čokoľvek stvoril. Len vďaka nemu a skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti. Všetko je stvorené prostredníctvom neho a pre neho. V ňom má všetko svoj počiatok i trvanie. On je hlavou cirkvi, ktorá je jeho telom. On je počiatkom všetkého a je aj prvý, kto zvíťazil nad smrťou. Lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho synovi. Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv a tým nám získal pokoj s Bohom. Aj vy ste boli kedysi vzdialení od Boha a pre svoje zlé myšlienky a činy ste boli jeho nepriateľmi. Ale teraz vás Kristus svojou smrťou zmieril s Bohom, takže môžete pred ním stáť čistý a bezúhonný. Pravda, musíte bezvýhradne veriť a neuchyľovať sa od pravdy, že Kristus za vás zomrel a nesmiete stratiť istotu, že vás tým zachránil. To je obsah radostného posolstva, ktoré šírim po svete. Z Božieho poverenia túto radostnú zvesť hlásam aj vám. Teraz síce za to trpím vo väzení, ale radujem sa z toho, lebo môžem mať takto podiel na utrpení, ktoré Kristus podstúpil za svoje telo, za cirkev. Lebo ja som jej služobníkom. Boh ma poveril, aby som vám oznámil jeho slovo vo všetkej plnosti a zvestoval vám tajomstvo, ktoré bolo od vekov skryté pred ľuďmi, ale teraz toto tajomstvo zjavil Boh tým, ktorí ho milujú a preň ho žijú. A toto slávne tajomstvo platí aj pre vás a znie. Kristus je vo vás, v ňom máte nádej na Božiu slávu. Tohto Krista aj vám zvestujeme. So všetkou duchovnou múdrosťou, ktorou nás Boh obdaril, napomíname ľudí a vzdelávame ich vo viere, aby každý v spojení s Kristom mohol dospieť k dokonalosti. O to sa usilujem a bojujem. Silu k tomu mi dáva Kristus, ktorý vo mne pôsobí.

0: Kvôli nám Ježiš zobral na seba každý kúsok otcovho odmietnutia.
1: Od 6. hodiny nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Okolo 9. hodiny zvolal Ježiš silným hlasom:
2: Eli, Eli, lema sabachthani.
1: Čo znamená: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, povedali: On volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol a vzal špongiu, naplnil ju octom, nasadil na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: Nechaj to, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ale Ježiš znova zvolal mocným hlasom a vypustil ducha. A hľa, chrámová opona sa roztrhla nadvoje od vrchu až do spodku, zem sa triasla a skaly pukali.
0: Matúš, 27. kapitola, 45. až 54. verš. Matúš v 27. kapitole zaznamenáva strašnú a temnú chvíľu Ježišovho utrpenia, keď visel na kríži. Táto fyzická temnota, ktorá sa rozľahla po zemi na 3 hodiny, naznačovala, aký temný bol ten čas na kríži. Áno, Ježišovo súženie bolo strašné a nedokážeme si ani predstaviť tú bolesť, ktorú zažíval, keď zatlkali klince do jeho rúk a potom ho vytiahli na kríž ako kus mesa. Ale ani tá fyzická bolesť nebola pre Ježiša taká bolestivá ako trauma, cez ktorú prechádzal, keď zvolal: Eli, Eli, lama sabachthani. Ale tá strašne temná a bolestivá chvíľa bola zároveň momentom úchvatnej, nezaslúženej milosti. Ježiš žil dokonalý život ako náš zástupca. Namiesto nás čelil všetkým pokušeniam, ktorým my čelíme, ale bez hriechu. Potom visel na kríži ako náš zástupca. Niesol to ťažké bremeno hriechu. Visel tam, ochotne vzal trest, ktorý sme si zaslúžili my. Ale keď zažíval naše odmietnutie, volal k Otcovi v duševnej aj duchovnej agónii. Pre nás je nemysliteľné, aby sa Otec vôbec niekedy oddelil od Syna. A táto trojica sa nemôže rozdeliť. Ale týmito slovami človek Ježiš svedčil o skutočnosti, že kvôli nášmu vykúpeniu on bol oddelený od Otca. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ježiš prišiel na zem a poznal popis svojej práce. On vedel, že prišiel ako obetný baránok. On vedel, že príde ten rozhodujúci moment, keď Otec neuplatní svoju všemohúcu moc, aby ho zachránil. Ježiš bude ako človek visieť medzi zemou a nebom, úplne opustený a osamotený, odmietnutý nielen svojimi blízkymi ľuďmi, ale svojím nebeským Otcom. Bolo to nevyhnutné, aby to, čo sme my sami nedokázali urobiť, nám bolo dané ako Boží dar. Porazený hriech, darované odpustenie a vykonané zmierenie. Ježišova ľudskosť pretrpela Otcovo odmietnutie, aby deti jeho milosti neboli nikdy odmietnuté. On bol ochotný zostať opustený, aby my sme nikdy neboli sami. On pretrpel úplnú mieru Božieho hnevu, aby jeho hnev nikdy nepadol na nás. Oslávte dnes to, že ako Božie deti nebudete nikdy opustení. Keď Ježiš visel medzi nebom a zemou, urobil to raz a navždy. Jeho vykupiteľská láska voči vám sa nikdy nezruší. Zamyslime sa. Už ste sa niekedy cítili odmietnutý Bohom? Ako je dnešné čítanie hlbokým uistením, že Boh skutočne nikdy neodmietne tých, ktorí veria v Ježiša? Modlíme sa. Drahý Oče, radujem sa z diela môjho Spasiteľa. Nedokážem si predstaviť tú agóniu a bolesť, ktorú pretrpel za svojich vyvolených a vzácnych ľudí. Nedokážem pochopiť, ako dokázal urobiť to rozhodnutie, že sa rozhodol pretrpieť také veľké utrpenie kvôli mne. A on to skutočne urobil a za to som veľmi vďačný. Ďakujem ti za to, že si porazil hriech a dal odpustenie a zmierenie skrze jeho utrpenie. Modlím sa v jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov. 9. kapitola.
1: Saul ešte stále sa vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stúpencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa už k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal: Kto si, pane? A on povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemým: Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas,

nepil. V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní: Ananiáš. A on sa ohlásil: Tu som, pane. Na to mu povedal pán: Vstaň a zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul z Tarzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňo ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc poviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán mu však odpovedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil na ňho ruky a povedal: Brat Saul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Tu mu spadli z očí akoby šupiny, zase videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnil. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Syn Boží. Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a vraveli: Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel na to, aby ich v putách odviedol k veľkňazom. No Saul pôsobil čoraz mocnejšie a Židov, bývajúcich v Damasku, uvádzal do rozpakov, lebo dokazoval, že onen je Kristus. Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. Saul sa však o ich úkladoch dozvedel. Hoci brány strážili vo dne i v noci, aby ho mohli usmrtiť, učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu po hradbách. Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel pána, hovoril s ním a ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene. Žil potom spolu s nimi v Jeruzaleme a neohrozene kázal v pánovom mene. Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho pokúšali zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézareji a poslali do Tarzu. Cirkev mala teda pokoj v celom Judsku, Galilei a Samárii. I budovala sa, žila v bázni pánovej a rozrastala sa povzbudzovaná Svätým Duchom. Pri svojich návštevách prišiel Peter aj k svätým, ktorí žili v Lydde. Našiel tam istého človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už 8 rokov ležal v posteli. Peter mu povedal: Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Vstaň a sám si ustel. Eneáš hneď vstal. Videli ho všetci, čo bývali v Lydde a na rovine Sáron, a obrátili sa k pánovi. V Jope žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená srnka.

robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. Avšak práve v tých dňoch ochorela a zomrela. Poumývali ju a vystreli ju v sieni na poschodí. Keďže však Lydda je blízko Joppy a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov so žiadosťou. Bez meškania príď k nám. Peter teda vstal a šiel s nimi. Keď tam prišiel, zaviedli ho do siene na poschodí. Tu ho obstúpili všetky vdovy, plakali a ukazovali mu sukne a šaty, ktoré im urobila srnka, kým bola medzi nimi. Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil k mŕtvej a povedal: Tabita, vstaň. Ona otvorila oči a keď uvidela Petra, posadila sa. Peter jej podal ruku a pomohol jej vstať. Potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú. Dozvedela sa to celá Joppa a mnohí uverili v Pána. Peter ostal v Joppe dlhší čas u istého garbi.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri spoločnom uvažovaní nad témou Ako žiť kresťanský život. Základom našich uvažovaní je kázanie Pána Ježiša na hore, tak ako to zaznamenal evanjelista Matúš v 5. a 6. kapitole. Dnes si urobíme menšiu rekapituláciu. V minulých častiach sme hovorili o chudobe v duchu a povedali sme si, že ten, kto je chudobný v duchu, nie je z tohto sveta, ale má občianstvo v nebeskom kráľovstve. Chudobný v duchu kráľuje s Kristom, chudobný v duchu víťazí a stáva sa poddaným kráľa kráľov.
1: Pokým nepoznáme vlastnú chudobu ducha, dovtedy nemôžeme poznať Božiu moc. To On určuje každý krok a každú okolnosť, ktorá vedie ku spáse nás jednotlivcov. To On poznal každého z nás ešte pred založením sveta. A Boží Syn umieral za každého jedného z nás. Nezamieňajme túto skutočnosť za vlastné dobré skutky, ktoré si zaslúžia Božiu pozornosť. Nesnažme sa o záchranu vlastnými silami. Tade cesta nevedie. Boh nepotrebuje našu pomoc, jeho pomoc potrebujeme my. Svoj život nevlastníme, nie sme pánmi svojej existencie. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Evanjelium podľa Matúša 16. kapitola 25. verš. Ak nevidíme Krista v jeho absolútnej sláve a moci, tak naša viera je sústredená len na naše prirodzené schopnosti a potreby. Jediná cesta k Bohu je vyznanie vlastnej nehodnosti, vyznanie hriešného života, vyznanie, že cestu k nemu nezvládneme vlastnými silami. Ak sa vám zdá, že preháňam, ak si myslíte, že Boh je láska a preto nemôže od nikoho očakávať takú oddanosť, nedajte sa mýliť iným evanjeliom než tým, ktoré hovorí o chudobe v duchu. Nikto nemôže byť znovu zrodený, pokým jeho duch nespozná stravujúce vedomie vlastnej hriešnosti a nie je privedený k pokániu, neobráti sa od sveta k Bohu. Ďalej sme si povedali, že znovu zrodenie sprevádza radikálna zmena života a kresťanov život sprevádzajú znaky nového života. K ním patrí krotkosť, skromnosť, milosrdenstvo a pokoj. Ďalšia vlastnosť, ktorá nie je bežná, je pokora. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom. Evanjelium podľa Matúša, 18. kapitola, 4. verš. Alebo pokorte sa pred Pánom a povýši vás. List Jakuba, 4. kapitola, 10. verš. Alebo pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Prvý list Petra, 5. kapitola, 6. verš. Povýšiť niekoho do nebeského kráľovstva nemôže nikto iný než sám Boh. Ich je Božie kráľovstvo včera, dnes i zajtra až na veky. To je nádherná istota Božích detí, úplná dôvera v Božiu prítomnosť Ducha Svätého v našich životoch. Napriek tomu naša chudoba v duchu sa vôbec nedá porovnávať s Kristovou chudobou v duchu na kríži, ktorá vyvrcholila počas ukrižovania, keď sa všetci blízki rozutekali a opustili ho. Potom nastala chvíľa, keď Ježiš zvolal mocným hlasom. Bože môj, prečo si ma opustil? Evanjelium podľa Mareka 15. kapitola 34. verš. Boh svojho syna opustil preto, aby niesol naše hriechy a bol za ne potrestaný namiesto nás, aby naše spasenie mohlo byť dokonané. Kto z nás si dokáže tento kľúčový okamih dejín ľudstva predstaviť? Nikto. Vzdávajme Bohu chválu za to, že svojho syna ponížil, aby nás povýšil. Aby nám dal nové srdce, aby vložil do nášho vnútra svojho ducha a otvoril nám oči k videniu a uši k počutiu. Dal nám nové srdce, premenil nás v nového človeka, ktorý chce svojho pána milovať a slúžiť mu celým svojim srdcom, celou dušou i silou. Našou modlitbou je, aby každý poslucháč túto istotu získal, aby sa nespoliehal na nič a na nikoho iného, než na svojho stvoriteľa a spasiteľa, Pána Ježiša Krista.

Pokúsim sa ešte raz stručne zhrnúť, ako človek chudobný v duchu žije svoj pravdivý kresťanský život. Prvý princíp. Nepokúšajme sa o to vlastnými silami. Predovšetkým sa nepozerajme na seba skrze iného človeka. Kam sa máme pozerať? No predsa na Ježiša Krista. Spoznávajme svojho nebeského Otca na stránkach Jeho slova. Zhliadajme ku Kristovi na modlitbách. Čím viac budeme naplnení myšlienkami o ňom a rozjímať nad jeho slovom, tým viac budeme zabúdať sami na seba. Rozjímanie, o ktorom hovorím, nie je žiadna mystická skúsenosť. To je každodenný život s Bohom. Denne bojujme proti svojej prirodzenosti a učme sa odvracať oči od sveta ku Kristovi. Buďme objektívni, nie subjektívni. Prestaňme hovoriť v prvej osobe ja, mne a moje. A začníme používať slová on, jemu a jeho. To je princíp číslo 1. Druhý princíp. Vyhľadujte svoje telo až na smrť. Správne ma chápte, nemám na mysli nejakú drastickú diétu, dlhodobý pôst ani telesné chudnutie. Na smrť musíme vyhľadovať našu prirodzenú telesnosť, čiže všetko, čo vedie našu pozornosť k uspokojovaniu tela. Aj kresťania často živia svoju myseľ sami sebou, vlastnými zásluhami, popularitou alebo sebauspokojením, čo v živote dokázali. Mnoho kresťanov je presvedčených, že uverili z vlastného popudu. Snáď neexistuje kresťan, ktorý by nezápasil s vlastnou jedinečnosťou. Nezabúdajme, že jednotkou je on. Nulami sme my. Nuly bez jednotky zostávajú pre Božie kráľovstvo nulami. Len s jednotkou majú nejakú hodnotu. Len chudobný v duchu umŕtvi túto telesnosť Božím duchom. Viete, koľko ľudí nám píše, že uverili vďaka našej službe? Ako ľahko by kazateľ Božieho slova mohol podľahnúť klamu, že sa mu na evangelizačnom poli darí. Nedávno nám jedna poslucháčka napísala, že nám je vďačná za našu službu. Ako veľmi si vážime takéto vyznania, ale súčasne si uvedomujeme, že to nie je naša zásluha. Sláva nepatrí ľuďom, dokonca ani najlepším služobníkom. Všetka sláva patrí jedine Bohu. Niejeden kazateľ Božieho slova by mohol zmalomyselnieť a podľahnúť klamu, prečo sa mu na evangelizačnom poli nedarí. Boží služobník slúži predovšetkým Bohu, až potom blížnemu. Nikdy nezabúdajme, že je to on, kto pripravuje srdcia jednotlivcov. On vymieňa kamenné srdce a dáva srdce mesité. On pripravuje pôdu. Boží služobníci len rozsievajú, ale on dáva vzrast. Je to Božia zásluha a môžeme sa radovať i plakať, že máme len maličký podiel na kultivácii jeho kráľovstva. Naše telesné myšlienky musia byť pred Bohom obnažené. Preto ani nechcem, aby mi spolupracovníci, ktorí udržujú písomný styk, s vami, milí poslucháči, čítali pochvalné listy, ktoré by mohli živiť moju telesnú pýchu. Aby som sa myšlienkam o jedinečnosti vyhol, radšej čítam kritické listy. Tam sa môžem poučiť z vlastných chýb. Také slová moju pýchu krotia. Preto potrebujem čítať to, čo nepripisuje zásluhy mojej dokonalosti, ale pripomína mi, čo je to byť Božím služobníkom. Nie povyšovanie, ale poníženie. Nie sláva, ale nepochopenie a nenávisť. To je princíp číslo 2. Tretí princíp ide cestou komunikácie so svojim stvoriteľom. Volaj k Bohu, žiadaj a pros, aby sa zmiloval a ukázal ti cestu, ako byť užitočným služobníkom. Zdá sa vám to nevhodné? To závisí na tom, za koho sa považujeme. Pokým si neuvedomíme, že sa správame ako hriešníci, sme sebavedomí páni svojho života. Ak sa považujeme za celkom slušných ľudí, hodných Božej pozornosti, tak prosiť o jeho zmilovanie asi nebudeme. Dokážeme prosiť podobne ako publikán. O milosť môžu prosiť nie mocný, ale bezmocný. Tak ako pred Bohom horekoval publikán, ktorý stál celkom vzadu a neodvážil sa ani pozdvihnúť oči k nebu, bil sa v prsia a hovoril:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.

0: Milí poslucháči, ak ste pochopili hĺbku učenia o chudobe v duchu, spoznáte sami, že ste nehodní jeho milosti. Skrze osobné poníženie pred Bohom prichádza nádej a povýšenie. Stali sme sa Božie deti, svätý ľud. Sme kráľovské kňazstvo. Patrí nám víťazstvo, ktoré pre nás vydobil Pán Ježiš na kríži. To nás vedie k poznaniu, že pred Bohom nemá nikto nič, čo by vymenil alebo ponúkol Bohu. Vďaka tomuto hlbokému poznaniu vlastnej chudoby neklesáme na duchu. Božia láska, Božia milosť prijíma a pozdvihuje ľudskú chudobu ducha do kráľovských výšin. Oslobodzuje nás od samých seba, od ľudskej malosti, malichernosti, hašterenia a všetkého zlého, čo v nás aj okolo nás je, a uvádza nás do bezpečia Božej prítomnosti. Božie kráľovstvo prichádza do našich srdc. Nech vám na tejto ceste Boh bohato žehná. To vám prajem osobne spolu s celým realizačným tímom spolupracovníkov, ktorí tieto programy pre vás pripravujú.
1: Počúvaj srdcom, Rádio Logos.

Žalm 58. Či ozaj vynášate právo vládcovia? Či spravodlivo súdite svoj ľud? Pretože v srdciach bezprávie vám vládne a násilie sa sype z vašich rúk. Hneď od matkynho lona zablúdili ničomníci a lož ich sprevádza. Na spôsob hada v ústach majú jed, sťa hluchá kobra, čo zapchala si uši, aby ju nepomýlil čarodejov hlas a jeho zaklínanie. Hospodine, polám im zuby v ústach. Hryzáky vylám levíčatam, pane. Nech ako kaluže sa roztečú, na lukoch nech im zmeravejú šípy. Nech ako slimák rozplynú sa v hlien, nech slnko neuzrú, jak potratené deti. Nech oheň v kozube im zasne ešte skôr, ako sa nad ním zahrejú ich hrnce. Nech jeho uhle vietor rozmetá. I poteší sa pomste spravodlivý a v krvi lotrovej si nohy vykúpe. A povedia si ľudia, Boh ho odmenil. Je teda Boh, čo súdi na zemi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 9. kapitola.
1: Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo. Nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť. Radujú sa pred tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš, ako v deň Midiáncov. Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude predivný radca, mocný Boh, otec večnosti, knieža pokoja. Veľká bude jeho vláda, a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí. Pán zoslal slovo proti Jákobovi a to padlo na Izrael. Všetok ľud to má pocítiť, Efraím, aj obyvateľstvo Samárie, ktoré s pýchou a vysokomyselným srdcom vraví. Tehly padli, ale postavíme kamenné kvádry. Divé figovníky vyťali, no nahradíme ich cédrami. Preto Hospodin vyvýši proti nemu jeho protivníkov a poštve jeho nepriateľov. Sýriu z východu a Filištíncov odzadu, aby požierali Izrael plnými ústami. Pri tom všetkom sa jeho hnev neodvrátil a jeho ruka je ešte vystretá. Ale ľud sa neobrátil k tomu, kto ho bije, a Hospodina mocností nehľadá. Preto Hospodin odsekol Izraelu hlavu i chvost, palmovú ratolesť i šašinu v ten istý deň. Starec i vznešený je hlavou, prorok, ktorý učí lož, je chvostom. Vodcovia tohto ľudu sa stali s vodcami a tí, ktorých vedú, sú zmetení. Preto Pán nemá zľutovanie nad jeho mládencami, nezmiluje sa ani nad jeho sirotami a vdovami, lebo každý z nich je bohaprázdny a zločinný a všetky ústa vravia bláznivo. Pri tom všetkom sa jeho hnev neodvrátil a jeho ruka je ešte vystretá. Lebo nešľachetnosť zhorí ako oheň, ktorý stravuje bodliač i trnie, zapaľuje lesnú húšť a rozpráši ju v stĺpoch dymu. Pre prchkosť Hospodina mocností horí krajina a ľud je akoby potravou ohňa. Nik nemá zľutovania so svojim bratom. Zahryzne napravo a ostáva hladný. Žerie zľava, ale sa nenasíti. Každý je meso z vlastného ramena. Menaše z Efraíma a Efraím z Menašeho. Obaja spolu sú proti Júdovi. Pri tom všetkom sa neodvrátil jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.

146. žalm. Buď pochválený Pán, chváli duša moja Hospodina. Chváliť ho budem, kým som nažive. Dovtedy budem svojmu Bohu spievať. Nespoliehaj sa na kniežatá. Niet u človeka pomoci. Keď duch ho opustí, do zeme vráti sa. V ten deň je koniec jeho úmyslom. Šťastný je, komu pomáha Pán. Boh Jákobov je jeho nádejou. Ten, ktorý zem i nebo vytvoril, more i všetko, čo sa hýbe v ňom, a ktorý naveky im vernosť zachová. On utláčaným vybojuje právo a hladným dáva chlieb a uväzneným slobodu. Pán slepým oči otvára. Pán potešuje zarmútených. Pán spravodlivých miluje. Pán ochraňuje pocestných a zachraňuje sirotu a vdovu. Hospodin kríži cesty ničomných. Hospodin večne bude kraľovať z rodu na rod, tvoj mocný Boh, ó Sion.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 10. kapitola.
1: Beda tým, čo ustanovujú zlé nariadenia a utláčajúce predpisy predpisujú, aby odtískali slabých od súdu a oberali o právo biedných môjho ľudu, aby vdovy mohli byť ich korisťou a aby olúpili siroty. Ale čo urobia v deň navštívenia a pri skaze, ktorá príde zďaleka? Ku komu sa chcete utiekať o pomoc a kde nechávate svoje bohatstvo? Kto sa nezohne medzi zajatých, padne medzi zabitých. Pri tom všetkom sa neodvrátil jeho hnev a jeho ruka je ešte stále vystretá. Beda Asýrii, palici môjho hnevu a prútu v ruke mojej zlosti. Proti nešľachetnému národu posielam ho, príkaz mu dávam proti ľudu, na ktorý sa hnevám, uchvátiť korisť, lúpiť lup a pošliapať ako blato na uliciach. Ale on tak neuvažuje a jeho srdce nie tak zmýšľa, lebo zamýšľa ničiť, vykynožiť nemálo národov. Lebo hovorí, či moje kniežatá nie sú na pospol kráľmi, či Karkemíš nie je ako Kalnou, či Chamát nie je ako Arpad, či Damask nie je ako Samária. Ako siahla moja ruka na kráľovstvá Božikov, hoci mali viacej tesaných modiel ako Jeruzalem a Samária, v skutku tak urobím Jeruzalemu a jeho Božikom, ako som urobil Samárii a jej modlám. Keď Pán dovrší celé svoje dielo na vrchu Sion a v Jeruzaleme, potrestá pyšný výplod mysle asýrského kráľa a povýšeneckú pýchu jeho očí. Lebo vraví, spravil som to silou svojej ruky a svojou múdrosťou, lebo som rozumný. Odstránil som hranice národov a ich zásoby som vyplienil, ako mocnár zvrhol som tých, čo sedia na tróne. Ako na hniezdo siahla moja ruka na bohatstvo národov. Ako sa zbierajú opustené vajcia, tak som pozbieral celú krajinu. Nikto nepohol krídlom a nikto neotvoril zobák, aby zapišťal. Chváli sa sekera proti tomu, kto ňou rúbe? Či vypína sa píla proti tomu, kto ňou pohybuje? Ako by prút mával tými, ktorí ho dvíhajú, ako by palica dvíhala toho, kto nie je drevom. Preto zošle Pán, Hospodin mocností, suchoty na jeho tučných a pod jeho slávou vzplanie požiar, ako vzplanie oheň. Svetlo Izraela bude ohňom a jeho svätý plameňom. Tak bude horieť, že strávi jeho trnie i bodľač v jeden deň. Slávu jeho lesa a jeho ovocného sadu vyhladí, dušu i telo pominie sa ako chorý. A z vyšných stromov z jeho lesa bude tak málo, že ich spíše aj chlapec. V ten deň nebude sa už zvyšok Izraela, ani zachránený z domu Jákobovho spoliehať na toho, kto ho bije, ale spoliehať sa bude naozaj na Hospodina, svätého v Izraeli. Zvyšok sa obráti, zvyšok Jákobov, k mocnému Bohu. Keby bolo tvojho ľudu Izrael ako morského piesku, len zvyšok sa v ňom obráti. Padlo rozhodnutie o záhube, ktorá priplaví spravodlivosť. Lebo skazu, a to pevne určenú, vykoná Pán, Hospodin mocností na celej zemi. Preto takto vraví Pán, Hospodin mocností. Neboj sa, Asýrie, ľud môj, ktorý bývaš na Sione. Palicou ťa bije a svoj prúd dvíha na teba ako Egypt. Lebo ešte celkom máličko a skončí sa moja prchkosť a môj hnev sa obráti na ich zničenie. Hospodin mocností vzbudí proti nemu bič ako pri porážke Midianu, pri kameni Oréba a zdvihne svoju palicu ponad more ako kedysi na ceste z Egypta. V ten deň odpadne jeho bremeno z tvojho pleca a zmizne jeho jarmo z tvojej šie. Tiahne nahor z Rimmónu, prichádza od Ajatu, prechádza cez Migrón, v Michmáši si ukladá výstroj. Prechádza cez Priesmik, Geba mu bude nocľažiskom. Ráma sa chveje, Saulova Gibea ušla. Krič hlasno, céra Gallím, načúvaj Lajša, odpovedz jej Anatót. Madmená je na úteku, obyvatelia Géby mu bežia. Ešte dnes sa zastaví v Nóbe, zaženie sa rukou proti vrchu céry Sion, proti pahorku Jeruzalema. Aj hľa pán, Hospodin mocností, pozráža konáre s hrozivou mocou, výškou prečnievajúce stromy budú zoťaté a vysoké znížené. Lesnú húštinu vyrúbe železom a Libanon padne zásahom premocného.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 15.
1: Kto smie byť, Pane, hosťom v Tvojom stánku? Na Tvojom vrchu kto smie prebývať? Kto bez úhony koná spravodlivosť a pravdu vraví ľuďom zo srdca? Jazykom nikdy na cti neutrha a neublíži inému. Kto na blížneho hanu neváľa, kto odoženie podliaka a tých si uctí, čo sa Boha boja. Kto prisahané slovo nezruší, kto nedáva svoj peniaz na úžeru a cudzí neprijíma v úplatok. Kto takto koná, večnosť pretrvá.
0: Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stane? Prvý verš tohto žalmu kladie otázku, ktorá je zodpovedaná vo zvyšných štyroch veršoch. Vrch Tvojej svetosti, vo verši 1, odkazuje na vrch Sion, kde Dávid postavil nový svetostánok pre truhlu zmluvy. 2. Kronická 1.3.4. Táto truhla symbolizovala Božiu prítomnosť uprostred jeho ľudu. Žalmista sa preto pýta: Hospodine, kto smie byť hosťom v Tvojom stane? Kto bude bývať na vrchu Tvojej svetosti? Kto môže bývať v prítomnosti toho, ktorý je absolútne svätý? Je vari márne pre človeka dúfať spoločenstvo s Bohom, pretože všetci ľudia sú hriešni? Pred Bohom, ktorý je tak veľký a nádherný, že to slovami nie je možné opísať, sa však môžeme ukázať len vďaka obeti Pána Ježiša na kríži. Boh si nás vyvolil a povolal nás, aby sme boli svätí. Efeským 1.4. Praví veriaci budú vo svojich životoch prinášať ovocie Svätého Ducha. Galackým 5.22.25. Vždy sa usilujme byť priami v našom chodení alebo konaní, spravodliví v našich skutkoch a pravdiví v našej reči. Vyhýbajme sa všetkým klebetám a ohováraniu. V súlade s veršami 2 a 3. Ctime tých, ktorí sa boja Pána, a stráňme sa tých, čo robia zle. Verš 4. Kresťania sa nikdy nesmú zaplietať do úžerníctva ani úplatkárstva. Verš 5. Vždy sa snažme mať dobré svedomie pred Bohom. Vtedy poznáme stabilitu uprostred všetkého toho zmetku, ktorý je okolo nás. Ten, kto to činí, nepohne sa naveky, ako čítame v 5. verši.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Izaiáš, 11. kapitola.
1: Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. Spočinie na ňom duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia. A nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biedným zeme. Byť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. Spravodlivosť bude pásom na jeho dríku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok. V ten deň Pán druhý raz vystrie ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostane v Asýrii a Egypte, v Patrose, Kúši, Éláme, v Šineáre, Chamáte a na morských ostrovoch. A zdvihne koruhvu pre národy, zozbiera rozohnaných Izraela a zhromaždí rozptýlených Júdu zo štyroch strán zeme. Žiarlivosť Efraima ustúpi a protivníci Júdu budú vyhubení. Efraim nebude žiarliť na Júdu a Júda nebude sužovať Efraim. Spúšťať sa budú po svahu Filištíncov na západ, spoločne budú lúpiť synov východu. Vystrú si ruky na Edom a Moab a Ammonci im budú poddaní. Hospodin vysuší záliv Egyptského mora svojim horúcim vetrom, zamáva rukou nad Eufratom a rozbije ho na 7 riečišť, takže aj obutý ho prekročí. Cesta bude pre zvyšok jeho ľudu, ktorý zostane v Asýrii, ako bola pre Izrael, keď ťahol nahor z egyptskej krajiny.

Pane, Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: 130. žalm. Až zo dna volám, Bože, na teba. Ach, Hospodine, vypočuj môj hlas. Nech tvoje ucho láskavo príjme hlas mojich kvílení. Ak počítať chceš naše hriechy, Pane, kto z nás obstojí pred tebou? Avšak ty ľuďom odpustenie dávaš, aby ti v úcte slúžili. Na Boha čakám, na Hospodina, na jeho slovo moja duša čaká. Na Boha čaká duša moja, jak na svitanie nočná stráž. Na Boha čaká duša moja. Na Hospodina čakaj, Izrael, lebo je milosť u Boha, milosť a spasenie. Hospodin vykúpi ťa, Izrael, zo všetkých tvojich pádov.
1: U Hospodina je milosť a hojné u neho vykúpenie. Žalmista upadol do hlbok, no nie kvôli skúškam alebo súženiu, ale pre svoj hriech. Uvedomil si, že jeho hriech ho ponecháva pred Bohom vinného a bez nádeje. Ak budeš hľadieť na neprávosti, Hospodine, Pane, kto obstojí? Ale u teba je odpustenie, aby sa ťa báli. Slovo ale vo verši 4 má ten rozhodujúci význam. Pozrite si slovo ale v liste Efeským v 2. kapitole vo verši 4, ktoré nasleduje po veršoch opisujúcich biedny stav človeka v hriechu. Spurgeon komentuje: Nikto sa nebojí Pána viac ako tí, ktorí zakúsili jeho odpúšťajúcu lásku. Vďačnosť za odpustenie vedie k oveľa väčšej bázni a zbožnej úcte, než všetká hrôza z trestu. Je to milosť a strach z jeho zarmútenia, ktoré razia cestu k svätej úcte k Bohu. V mnohých cirkevných zboroch sa stratil dôraz, ktorý Božie slovo kladie na svätý Boží hnev nad hriešnikmi a realitu pekla. Dôsledkom toho nevidíme hroznú situáciu, v ktorej sme, ani nevnímame zlo v našich vlastných srdciach. Až keď nás zaplaví vedomie hriechu a bázeň vyvolávajúceho Božieho majestátu, vtedy si uvedomíme náš beznádejný stav a voláme k nemu z hĺbky duše. Až vtedy na neho očakávame a čakáme v nádeji. Až potom sme schopní zvolať: U Hospodina je milosť a hojné u neho vykúpenie. Toto vykúpenie je hojné, lebo bolo nadobudnuté za nesmiernu cenu, a to drahocennú krv Pána Ježiša Krista. Lebo nás vyslobodzuje spod zlorečenia zákona, lebo prináša odpustenie všetkých našich hriechov. Lebo nás vyslobodzuje spod moci satana a hriechu, lebo je večné. Tí, ktorí sú vykúpení, pôjdu do neba, kde budú spievať o tomto hojnom vykúpení pri uctievaní Pána Ježiša a chvále za všetko, čo pre nich urobil. Zjavenie Jána, 5. kapitola, verše 9 až

0: základ Hospodinovho domu. Ezdráž, 3. kapitola, 11. verš.
1: Potom, čo sa veľká časť Židov vrátila zo 70-ročného babylonského zajatia do ich vlasti, začali s radosťou znovu stavať chrám v Jeruzaleme. A keď bol položený základ, postavili sa kňazi v ich odevoch, takisto aj leviti a synovia Ásafa a chválili Boha so svojimi trúbami a cymbalmi. Ba ešte viac. Všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Hospodina, že bol položený základ Hospodinovho domu. A potom sa slávnosť ďalej opisuje v knihe Ezdráša dojímavým spôsobom. Mnohí z kňazov, levítov a rodových náčelníkov, tí starší, ktorí videli predošlý chrám, však veľmi nariekali, keď pred ich očami kládli základ tohto chrámu. Mnohí sa zas ozývali natešeným hlasom. Kniha Ezdráš, 3. kapitola, 12. verš. Ak boli Židia takí šťastní zo slávnostnej stavby chrámu, ktorý mal iba dočasný charakter a ktorého bohoslužba pozostávala zo symbolov, o čo viac by sme sa mali tešiť z položenia základného kameňa chrámu, ktorý nestojí na nepriamých symboloch, ale na samotnej pravde. Tento chrám sa nazýva Ježiš Kristus, ktorý bol navždy založený vzkriesením jeho tela, takže na zemi a v nebi je Baránok Boží jediným pravým chrámom. Keď tento náš Pán Ježiš Kristus prišiel do sveta, prestali mať platnosť všetky chrámy, ktoré boli urobené ľudskou rukou. Namiesto nich položil Otec vo svojom synovi základný kameň pre skutočné a pravdivé uctievanie. Preto o ňom hovorí v písme: Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený vzácny, kto verí v neho, nebude zahambený. Prvý list Petrov, 2. kapitola, 6. verš. Z toho Pavol vyvodzuje: Nikto tiež nemôže položiť iný základ, než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Prvý list Korintianom, 3. kapitola, 11. verš. Tieto slová sú základným kameňom, ktorý nadobudol platnosť, keď sa Ježiš stal človekom, išiel na kríž za naše hriechy, tretí deň opäť vstal z mŕtvych a je teraz po Božej pravici a modlí sa za nás. Aký úžasný základný kameň spásy položil Boh, aký nádherný chrám pre nás postavil. Aj pre nás by malo platiť, všetok ľud sa ozýval veľkým jasotom a chválil Hospodina, že bol položený základ Hospodinovho domu.

Svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Páne, chválu piesňou vzdám. Dnes ťa chválim, Svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti

dnes ťa chválim, svätý Bože. Diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou zdám.

0: Nechváľ sa dňom zajtrajším, lebo nevieš, čo deň prinesie. Nech ťa chváli iný a nie tvoje ústa, cudzí a nie tvoje pery. Ťažký je kameň i piesok zaváži, ale mrzutosť s bláznom je ťažšia nad oboje. Ľúta je zúrivosť a zaplavujúci je hnev, ale kto obstojí pred žiarlivosťou? Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska. Údery milujúceho sú úprimné, ale bosky nenávidiaceho sú klamné. Síty pošliape aj med, ale hladnému je každá horkosť sladká. Ako vták, čo ušiel zo svojho hniezda, je muž, ktorý musí uísť z vlasti. Olej a kadidlo rozveselujú srdce a sladký je priateľ, ktorý z duše dáva radu. Svojho priateľa ani priateľa svojho otca neupúšťaj a nechoď do domu brata v deň svojho nešťastia, lebo lepší je blízky sused ako ďaleký brat.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Syn môj, buď múdry a potež mi srdce, aby som mohol odpovedať tomu, kto ma haní. Opatrný vidí nešťastie a skrie sa. Prostí však idú ďalej a pykajú za to. Vezmi mu šaty, lebo sa zaručil za iného. A vezmi od neho záloh za cudzích. Keď niekto včas ráno prihlasno žehná blížneho, budú mu to pokladať za preklínanie. Neprestajné kvapkanie v čase prívalu a svárlivá žena sa podobajú. Kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej. Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi iného. Kto pestuje figovník, bude jesť z neho ovocie. A kto stráži svojho pána, dočká sa úcty. Ako sa vo vode odzrkadľuje tvár, tak človek v srdci človeka. Ako sa nenasíti ríša mŕtvych ani podsvetie, tak sa nenasítia ani oči človeka. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato. Ale muž sa posudzuje podľa svojej povesti. Keby si blázna roztlkol tlkom v mažiari spolu s tlčou, neodstúpi od neho jeho bláznostvo. Poznaj dobre vzhľad svojho dobytka a venuj pozornosť stádam, lebo imanie netrvá večne, ani bohatstvo z pokolenia na pokolenie. Keď vyrastie tráva a objaví sa zeleň, zozbierajú sa byliny po horách. Budeš mať barance na odev a kozlov na kúpnu cenu za pole. Dosť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domácnosť a na výživu tvojich služobníc.
1: Kniha prísloví, 27. kapitola.
2: Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: to, čo je za nami, za ove ranami. Pa, pa, pa, pa. Ja nechcem len tak stáť.
1: Tak, tak, tak, každý deň modlí bol zahnať tlak.
0: Ja nechcem len tak stáť.

0: Bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie. Ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča. Pre hriešnosť krajiny sa často menia kniežatá. Ale pod chápavým a rozumným mužom ustálie sa pomery. Bezbožný muž, ktorý utláča chudobných, je ako ničiaci dážď, po ktorom nie je to chleba. Tí, čo opúšťajú naučenie, chvália bezbožného. Tí, ktorí zachovávajú naučenie, stavajú sa mu na odpor. Zlí ľudia nechápu, čo je správne. Tí však, ktorí hľadajú Hospodina, chápu všetko. Lepší je chudobný, ktorý chodí vo svojej bezúhonnosti, ako boháč, ktorý kráča krivými cestami. Kto zachováva naučenie, je rozumným synom. Kto sa však stýka so žráčmi, robí hanbu otcovi. Kto si rozmnožuje imanie úžerou a úrokmi, zhromažďuje pre toho, kto sa zľutováva nad chudobnými. Ak si niekto odvracia ucho, aby nepočul naučenie, aj jeho modlitba je ohavnosťou. Kto zvádza statočných na zlú cestu, sám do vlastnej jamy spadne, ale bezúhonný zdedia požehnanie. Boháč sám seba pokladá za múdreho, ale rozumný bedár ho prezrie.
1: Kniha Prísloví, 28. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.
3: Na tomto mieste vyvýšené je Tvoje meno, Ježiš.

0: Veľká sláva je, keď plesajú spravodliví, keď však povstanú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto však ich vyzná a opustí, dvojde milosrdenstva. Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni. Kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia. Vrčiaci lev a útočiaci medveď je bezbožný panovník nad úbohým ľudom. Nerozumné knieža je veľký vydierač, kto však nenávidí mrzký zisk, bude dlho žiť. Človek, obťažený ľudskou krvou, bude až po hrob tulákom. Nech ho nik nepodporí. Kto žije bezúhonne, bude zachránený. Kto chodí krivými cestami, na jednej padne.
1: Kniha Prísloví, 28. kapitola.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy, pôda vedľa cesty. Neúčinná evangelizácia môže v mnohých ľuďoch spôsobiť frustráciu, a tak niektorí začnú prehodnocovať samotný obsah posolstva, zatiaľ čo iní začnú spochybňovať spôsob, ako je evanjelium zvestované. Ale toto sú len márne ľudské snahy o získanie kontroly nad niečím, nad čím nemáme kontrolu. A preto sa mnohí snažia k evanjeliu pridávať nejaké svoje vylepšenia, aby prilákali ľudí, ale práve evanjelium je len jedno a spôsob, akým má byť kázané, má byť v poslušnosti Kristovi. Všetky ľudské snahy o akékoľvek vylepšenie evanjelia vychádzajú nazmar, pretože človek nemá kontrolu nad stavom ľudského srdca. Keď Ježíš začal učiť v podobenstvách, tak hneď v prvom podobenstve vysvetľoval túto skutočnosť. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty. Pošliapali ho,

a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a toho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Toto je základná pravda, povedaná v príbehu z poľnohospodárskeho prostredia, ktorú si cirkev musí zúfalo pripomínať. Ježiš ďalej vysvetľuje, že semeno predstavuje evanjelium a pôda predstavuje srdce poslucháča. Rôzne typy pôdy v tomto príbehu predstavujú všetky spôsoby postoja ľudského srdca voči evanjeliu.

tvrdá pôda na kraji cesty. Prvý druh pôdy, s ktorým sa stretávame, je udupaná, suchá a stvrdnutá pôda vedľa cesty. Táto pôda reprezentuje srdce, ktoré nie je pripravené prijať biblickú pravdu. Táto pôda predstavuje asi ten najznepokojujúcejší a najviac beznádejný stav srdca, ktorý Ježiš opisuje. Nedôvera a láska k hriechu spôsobujú, že srdce človeka sa premieňa na otupené kamenné prostredie, kam pravda nedokáže ani len preniknúť a nie to ešte zapustiť koreň. Poslucháč je preto ľahostajný, beznádejný, duchovne mŕtvý a úplne náchylný k satanovým zvodom. Ježiš tento stav srdca vysvetľuje slovami: kraj cesty sú tí, čo počúvajú, a potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Hlavnou úlohou rozsievača je, aby rozosial semeno na čo najväčšiu plochu. A potom mu ostáva len dôverovať, že Pán dá vzrast. Tak ako aj v tomto Ježišovom príbehu sa stalo, že niektoré semeno padlo na kraj cesty, kde bola pôda tvrdá a nevhodná na zapustenie koreňa, tak sa aj evanjelista počas svojej služby stretne s poslucháčmi, ktorých srdce je tvrdé ako betón. Starý zákon ich nazýva tvrdohlavým ľudom, ktorý si zatvrdil šiju. Tieto texty nám jasne poukazujú na to, že títo ľudia si úmyselne zatvrdili srdcia. Zatvrdili si šiju a nedali na moje slova. Jeremiáš, 19. kapitola, 15. verš. Dobrým príkladom z písma je mladý kráľ Cidkia, ktorý robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Druhá kniha Kronická, 36. kapitola, 12. verš. Písmo hovorí: stal sa tvrdohlavým a zanovito si umienil, že sa neobráti k Hospodinovi, Bohu Izraela. Zámerne si zatvrdil svoju vlastnú vôľu voči pokániu. Takýto postoj mali ľudia, ktorí kameňovali Štefana, ktorým hovoril takto: vy tvrdošíny a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému, ako vaši otcovia, tak aj vy. Skutky apoštolov, 7. kapitola, 51. verš. Takýto človek je zobrazený v podobenstve ako dobre udúpaný, neúrodný chodník popri poli. Táto cesta nie je ohradená, takže je vystavená neustálemu náporu akéhokoľvek zla, ktoré na ňu vkročí. Nikdy nie je poraná usvedčením. Nikdy nebola pestovaná žiadnym sebaskúmaním, pokáním, úprimným odsúdením viny alebo skutočnou ľútosťou. Srdce je zatvrdené tak voči jemnému volaniu milosti, ako aj proti hrôzam súdu. Ľahostajnosť, necitlivosť a láska k hriechu urobili toto srdce veľmi tvrdým, suchým a nepreniknutelným. Takýto človek predstavuje blázna v prísloviach. Blázni pohrdajú múdrosťou a kázňou. Príslovia, 1. kapitola, 7. verš. A nemajú záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Príslovia, 18. kapitola, 2. verš. To, čo je zaujímavé, je, že Ježiš v tomto podobenstve neopisuje ateistov. Hovorí o vysoko nábožných ľuďoch, o náboženskej aristokracii, ktorá predstavuje to najhoršie zo všetkých srdc. Najvyšších zákonníkov a farizejov. Hovorí o tých istých, ktorí sa nie tak dávno rúhali Duchu Svätému, čím sa úplne odstrihli od milosti, ktorá im bola ponúknutá. Aj ten najväčší ateista je z duchovného hľadiska na tom lepšie ako oni. Na inom mieste im Ježiš hovorí: vy ste z otca diabla a žiadosti svojho otca chcete činiť. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš.
Pri vysvetľovaní svojho podobenstva Ježiš opäť hovorí, že zatvrdnuté srdcia sú plne pod nadvládou zlého. Potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neverili a neboli spasení. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 12. verš. Ako dokáže diabol zobrať Božie slovo zo srdca? Má na to mnoho nástrojov a nemali by sme byť voči ním ľahostajní. Ak si myslíte, že Satan a jeho diela sú zjavne diabolské, tak ste vo veľkom omyle. Jeho najväčšou zbraňou je klamstvo. On je klamár a otec lží. Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, 44. verš. Seba a svojich služobníkov predstavuje ako anielov svetla a služobníkov spravodlivosti. Klame ľudí cez falošných učiteľov, ktorí prichádzajú v mene Kristovom a nenápadne útočia a podkopávajú autoritu pravého evanjelia. Takisto využíva hriešné ľudské túžby, strach z toho, čo si o mne ľudia budú myslieť, pýchu, tvrdohlavosť, predsudky alebo rôznu žiadostivosť. Zameriava sa na lásku padlého srdca ku hriešným žiadostiam. On vie, že ľudia milujú väčšmi tmu ako svetlo, lebo ich skutky sú zlé. A často to využíva. Nie je to pre neho vôbec ťažké, aby sa stal atraktívnym pre ľudí, ktorí milujú tmu. Potom, ako získa dôveru a pozornosť hriešníka, odvádza jeho myseľ od pravdy písma a účinne zbavuje vedomie človeka tejto pravdy. Takáto zatvrdnutá pôda bola typická pre mnohých Kristových poslucháčov. Hneď ako Ježiš svojim nasledovníkom prestal dávať fyzický pokrm a začal hovoriť o chlebe večného života, ho opustili. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 26. a 66. verš. Avšak tento zatvrdnutý postoj ľudského srdca nebol typický pre všetkých Ježišových poslucháčov, pretože Ježiš vo svojom podobenstve hovorí ešte o ďalších troch druhoch pôdy. A ako uvidíme v nasledujúcich článkoch, tak tieto ďalšie druhy pôd nám ukážu, s akými postojmi srdca voči evanjeliu sa môžeme stretnúť počas nášho života.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre pozbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Len čo Izák požehnal Jakoba a sotva Jakob vyšiel od otca Izáka, už zlovu prichádzal jeho brat Ezau. On tiež pripravil obľúbené jedlo. Priniesol ho otcovi a povedal: Otec môj, vstaň a najed sa z úlovku svojho syna, aby si ma mohol požehnať. Otec Izák sa ho však spýtal: Kto si? On odvetil: Ja som tvoj syn, tvoj prvorodený, Ezau. Tu sa Izák nesmierne preľakol. Genesis, 27. kapitola, 30. až 33. verš. Podvod vyšiel. Jakob klamstvom vylákal od otca požehnanie. Ale je to len otázka času, kedy všetko vyjde na javo. Kedy bude podvod odhalený. Tá chvíľa nastane, keď Ezau príde domov a spolu s otcom zistí, čo im Jakob vyviedol. Čo na to povie Izák? Ako zareaguje? Tu sa Izák nesmierne preľakol. Iný preklad to vystihuje lepšie. Roztriasol sa a zalomcovalo ním veľké zdesenie. Zdesenie tohto starca je niečo mimoriadne. Čo ním tak otriaslo? Vari prežíva zdesenie zo svojej ženy, ktorá bola schopná prelstiť svojho muža? Alebo prežíva zdesenie zo svojho syna Jakoba, ktorý bol schopný chladnokrvne podviesť svojho starého a slepého otca? Ani by sme sa nedivili, keby Izák prežil zdesenie z členov svojej rodiny. Veď nikdy sa Rebeka a Jakob nezachovali voči nemu tak podlo, ako práve teraz. Niekedy aj my prežijeme zdesenie zo svojich najbližších, keď zistíme, čoho všetkého sú vlastne schopní. Ale to najväčšie zdesenie prežijeme až vtedy, keď zistíme, čoho všetkého sme schopní my sami. A práve toto zdesenie prežije Izák v tejto chvíli. To nie je zdesenie zo ženy či zo syna. On tu prežije zdesenie sám zo seba. Z toho, čo by sa stalo, keby mu jeho plán s Ezavom vyšiel. Zrazu sa mu otvoria oči. Takže za tým všetkým nevidí Rebekinu chytrosť, ani Jakobov podvod. On za tým všetkým vidí Boha, ktorý skrížil jeho plány. To Boh sa postaral, aby môj plán nevyšiel. Boh ma tu predivne ochránil. Pred čím? Nie pred čím, ale pred kým. Boh tu ochránil Izáka pred samotným Izákom. Pred jeho tvrdohlavosťou, neposlušnosťou, s ktorou chcel presadiť svoju vôľu proti Božej vôli. My sa modlíme, aby nás Boh ochránil pred zlým, pred pokušením, pred hriechom, pred diablom. Ale rovnako by sme sa mali modliť, aby nás ochránil pred nami samými, pred našim prevráteným srdcom. Veď odtiaľ nám hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Ako to Boh urobí, že nás ochráni pred nami samými? Presne tak, ako v prípade Izáka. Skríži nám naše plány. Urobí škrt cez náš rozpočet. A Izák tento Boží škrt cez rozpočet príjme ako veľkú Božiu milosť. Ako Božie milostivé zastavenie. A prežije veľké zdesenie pri pomyslení na to, keby mu ten plán vyšiel. Veľké zdesenie zo seba, zo svojej neposlušnosti voči Bohu. Pane, ďakujeme za všetky tvoje milostivé škrty cez rozpočet aj v našom živote.

0: len čo Izák požehnal Jákoba a sotva vyšiel Jákob od otca Izáka, vrátil sa jeho brat Ézav z lovu. Aj on pripravil pochúťku a priniesol ju otcovi. A povedal svojmu otcovi: Otče môj, staň a zajedz si z úlovku svojho syna, aby si ma mohol požehnať. Ale otec Izák mu povedal: A ty si kto? On odpovedal: Ja som Ézav, tvoj prvorodený syn. Tu sa Izák náramne zľakol a povedal: A to bol kto, čo ulovil zver a priniesol mi? Ja som už jedol zo všetkého skôr, ako si prišiel. Aj som ho požehnal a bude požehnaný. Keď Ézav počul slová svojho otca nahlas a trpko vykríkol, svojmu otcovi povedal: Požehnaj i mňa, otče môj. Ten však odpovedal: Tvoj brat prišiel podvodne a uchvátil ti požehnanie. Na to Ézav povedal: Či nemá právom meno Jákob? Veď ma už dva razy podviedol. Vzal mi prvorodenstvo a teraz hľa uchvátil mi požehnanie. A dodal: Pre mňa si nezachoval požehnanie? Izák odpovedal Ézavovi: Hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal zasluhou, obilím i muštom som ho zaopatril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj? A Ézav povedal otcovi: Či máš len jedno požehnanie, otče? I mňa požehnaj, otče môj. Na to Ézav hlasite zaplakal.
1: Genesis, 27. kapitola, 30. až 35. verš a 38. verš. Tu sa Izák nesmierne prelakol. Izák prežije nesmierny úľak z celej situácie. Najmä však zo seba. Z toho, že keby nie Boha, tak sa jeho plán požehnať Ézava podarí. Plán, ktorým sa Izák postavil proti Božiemu plánu, Božej vôli. Boh ho predtým ochránil vďaka tomu, že skrižil jeho plán. A Izák nad jeho troskami spoznáva, akú veľkú milosť mu tým Boh preukázal. Z tohto preľaknutia, ba až zdesenia zo seba, sa zrodí Izákovo pokánie. Čo je vlastne pokánie? Je to zmena zmyšľania. A u Izáka nastane veľmi radikálna zmena zmyšľania. Ešte pred chvíľou chcel požehnať Ézava proti Božej vôli. Ale teraz dá svoju vôľu do súladu s Božou vôľou. O Jákobovi povie: Požehnal som ho a bude požehnaný. Na tomto nie je ochotný už nič zmeniť. A to aj napriek tomu, že Ézav sa silou mocou snaží zvrátiť celú situáciu. Keď Ézav počul otcove slová, začal mocne a roztrpčene kričať a naliehať na svojho otca: Otec môj, požehnaj aj mňa. Izák svoje rozhodnutie však nemení. Preto to Ézav skúša plačom: Požehnaj aj mňa, otec. Na to sa Ézav hlasno rozplakal. Tu musíme žasnúť. Pred otcom kľačí, kričí, prosí a plače jeho milovaný syn. Ale otec sa nedá obmekčiť. Čo sa stalo? Vari Izák prestal milovať Ézava? Nie. On len začal poslúchať Boha. A poslušnosť voči Bohu u neho víťazí nad láskou k synovi. Izák doteraz nebol schopný ísť proti hlasu svojho srdca. Ísť proti svojej veľkej láske, ktorou bol jeho syn. Naopak, on bol z lásky k synovi schopný ísť proti Bohu. Bol schopný aj Boha neposluchnúť. Ale keď spozná svoju vinu, už je schopný ísť aj proti hlasu svojho srdca, je schopný odmietnuť prosbu svojho milovaného syna Ezava. A Izákovo pokánie dosiahne svoj vrchol, keď neskôr zavolá Jakoba a svoje požehnanie ešte potvrdí. Izák si zavolal Jakoba a požehnal ho. Podvedený otec požehná podvádzajúceho syna. Nerobí to preto, že by sa Jakob zmenil. Nie, ten zatiaľ zostáva klamárom. Robí to preto, lebo on, Izák, sa zmenil. Pane, pomôž nám byť ľuďmi pokánia.

0: keď Ézav počul slova svojho otca nahlas a trpko vykríkol. Svojmu otcovi povedal: požehnaj i mňa, oče môj. Ten však odpovedal: tvoj brat prišiel podvodne a uchvátil ti požehnanie. Na to Ézav povedal: či nemá právom meno Jákob? Veď ma už dva razy podviedol. Vzal mi prvorodenstvo a teraz hľa uchvátil mi požehnanie. A dodal: pre mňa si nezachoval požehnanie? Izák odpovedal Ézavovi: hľa, pánom som ho ustanovil nad tebou a všetkých jeho bratov som mu dal zasluhou, obilím i muštom som ho zaopatril. Čože môžem urobiť pre teba, syn môj? A Ézav povedal otcovi: či máš len jedno požehnanie, oče? I mňa požehnaj, oče môj. Na to Ézav hlasite zaplakal.
1: Genesis 27. kapitola, 34. až 38. verš. Ézav plače, ale aj tam, kde sa plače, si musíme dať pozor. Lebo nie je plač ako plač, ani nie sú slzy ako slzy. Plakať ešte neznamená činiť pokanie. Sú totiž pravé a nepravé slzy. Pravé slzy sú slzy ľútosti nad hriechom. Nepravé slzy sú slzy ľútosti nad sebou. Sebaľútosť je jeden zo znakov nekajúcnych ľudí. To, čo Ézava vedie k slzám, nie je pocit viny, ale pocit krivdy. Predtým mi vzal prvorodenstvo a teraz ma obral aj o požehnanie. Hovorí na adresu svojho brata Jakoba. Ale Ézav vie, že požehnanie patrí prvorodenému. A on svoje prvorodenstvo predal Jakobovi za misu šošovice. Dokonca prvorodenstvom pohrdol. On vie, že keď sa vzdal jedného, nemá právo ani na druhé. Ézav, žiadna krivda sa ti nestala. Len ty si si chcel vziať, čo ti už nepatrí. Ty si porušil prísahu, ktorú si dal bratovi. Ale málo čo človeka zaslepí tak, ako pocit krivdy. Vtedy ľutujeme seba, ale už nie svoj hriech. Ale Ézav nielen ľutuje seba, ale aj obvinuje druhého. Už druhý raz ma podviedol. Myslí si, že brat je jeho nešťastím. Preto hovorí: keď príde čas smutku za mojim otcom, potom zabijem svojho brata Jakoba. Čítame v 41. verši. Neraz je človek v pokušení vidieť príčinu svojej biedy mimo seba a nie v sebe. Ukazuje na druhého a hovorí: on je všetkému na vine. Keby jeho nebolo, ani so mnou by nebolo tak zle. Ézav má pravdu v tom, že jeho brat je klamár a podvodník. Ale našou úlohou nie je riešiť vinu druhého, ale svoju vinu. My sme však oveľa citlivejší na vinu druhého ako na svoju. To je znamenie, že nám chýba duch pokania. Lebo ducha pokania máme až vtedy, keď sme citlivejší na svoj hriech ako na hriech druhého. A to Ézav nie je. Tak, ako nie sú ani mnohí iní po ňom. Pane, ako sa nieraz podobáme Ézavovi, prosíme, odpusť nám to.

Božia milosť odhaľuje to, čo chceme skryť. Nie preto, aby nás zahanbila, ale aby nám priniesla odpustenie a vyslobodenie. To je smutný život. Pomyslel som si, keď som počúval svojho kolegu, ako rozprával o udalostiach z predchádzajúceho večera. Pracovali sme spolu pri stroji, ktorý 8 hodín denne zamestnával naše ruky balením balíkov. Mohli sme však rozprávať a tak sme to využívali. Môj kolega podvádzal svoju manželku. Myslel si, že všetko má pod kontrolou. Mal pocit, že má slobodu, ale nebola to pravda. Rozprával mi, ako chcel vziať svoju priateľku do reštaurácie, ale v tom na parkovisku zbadal manželkino auto. Rozhodol, že pôjdu na iné miesto, ale najprv sa musel uistiť, že je vzduch čistý, aby ich nepristihla. Povedal som mu, myslíš si, že si slobodný, ale nie si. Musíš sa schovávať. Musíš si dávať pozor, aby ťa manželka nepristihla. Musíš sa zakrádať v tme. A potom som dodal, myslíš si, že mňa moje manželstvo zväzuje, ale v skutočnosti mám z nás dvoch práve ja skutočnú slobodu. Keď si s manželkou niekam vyrazíme, nemusím stále riešiť, kam môžeme ísť. Neobávam sa, že nás niekto pristihne. Môžem odvážne chodiť vo svetle. Hriech robí z každého z nás občana noci. Stávame sa zajatcami života v prítmí. Skrývame sa, zapierame, zatajujeme, klameme, ospravedlňujeme svoje správanie a pokúšame sa preň nájsť priateľné dôvody, zhadzujeme vinu na druhých, obhajujeme sa a hľadáme výhovorky. Toto všetko sú skutky tmy tých, ktorí sa boja, že budú odhalení. Čo robí milosť? Vrhá svetlo na to, čo bolo predtým v tme. A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Každý totiž, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Ján 3. kapitola, verše 19 a 20. Milosť otriasa temnotou. Milosť do nás preniká ako výbuch a ožaruje naše srdcia. Milosť svieti do našich tmavých chodieb a temných zákutí. Syn milosti žiari svetlom svojej milosti do tých najtemnejších výklenkov nášho srdca. Nerobí to ako odplatu ani trest, ale ako prejav odpúšťajúcej, premieňajúcej a vyslobodzujúcej milosti. Zaháňa tmu, ktorú sme si my sami vybrali, pretože vie, že nedokážeme oľutovať to, čo nevidíme, a nedokážeme vyznať to, čo sme neoľutovali. A nedokážeme sa odvrátiť od toho, čo sme nevyznali. Svetlo prišlo. Utekajte k nemu. Netreba sa ho báť. Áno, ono odhaľuje veľa vecí. Ale to, čo odhalí, je už dávno prikryté krvou toho, ktorý to všetko odhalí.

0: odhalil.
1: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Boh poslal človeka, ktorý sa volal Ján. Ten prišiel vydať svedectvo, svedčiť o svetle, aby všetci uverili skrze neho. On nebol tým svetlom, ale prišiel o svetle svedčiť. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzalo práve na svet. Bolo vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišlo a jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi, tým, čo veria v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. A to slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami a my sme hľadeli na jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca. Bolo plné milosti a pravdy. Ján vydal o ňom svedectvo a volal: Toto je ten, o ktorom som povedal, ten, čo prichádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Veď z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Zákon totiž bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišla skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otcovom, ten podal vysvetlenie.
0: Ján, 1. kapitola, verše 1 až 18.

skutočná alebo falošná viera. Tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých. A druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. List Hebrejom 9:28. Otázka, ktorá je pred nami všetkými, znie. Sme zahrnutí do množiny mnohých, ktorých hriechy niesol Kristus? A budeme zachránení pri jeho druhom príchode? Odpoveď znie. Áno, ak ho túžobne očakávame. Môžeme tak vedieť, že naše hriechy sú sňaté a že budeme pri súde v bezpečí, ak budeme dôverovať Kristovi tak, že budeme túžiť po jeho príchode. Existuje falošná viera, ktorá tvrdí, že verí v Krista, ale v skutočnosti je iba akousi poistkou proti požiaru. Falošná viera verí iba preto, aby unikla z pekla. V skutočnosti netúži po Kristovi. Takí by v skutočnosti boli najradšej, keby Kristus vôbec neprišiel, aby mali čo najviac potešenia z tohto sveta. To ukazuje na to, že ich srdce nepatrí Kristovi, ale svetu. Stojíme teda pred problémom. Túžime dychtivo po Kristovom príchode? Alebo chceme, aby sa neponáhľal, pretože máme milostný vzťah s týmto svetom? To je otázka, ktorá preveruje pravosť viery. Buďme ako Korinťania, ktorí očakávali zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. A ako Filipania, ktorých občianstvo je v nebi, odkiaľ očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. V tom je náš problém. Túžime potom, aby prišiel? Alebo milujeme svet a dúfame, že jeho príchod nepreruší naše plány? Naša večnosť závisí na tejto otázke.

chrámom. Uctievala som s tým pánom. Prepáč, že sa pýtam. Dnes radu uvítam. Slzy smijú pocit viny. Vlasmi utriem stopy špiny.

odplata za trpezlivosť. Vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. 1. Mojžišova kniha 50:20. Príbeh Jozefa v Genesis 37:50 je poučením, prečo by sme mali veriť vo výsostnú budúcu Božiu milosť. Jozefa a jeho bratia predajú do otroctva, čo muselo preveriť jeho trpezlivosť. Získa dobré postavenie v Potifarovom dome v Egypte. Napriek jeho bezúhonnosti a poslušnosti sa dostane do neočakávanej situácie. Potifarová manželka klame o jeho čestnosti a nechá ho uvrhnúť do väzenia. Je to veľká skúška jeho trpezlivosti. Ale veci sa obrátia na dobré. Strážca väzenia mu dáva zodpovednú úlohu a dôveruje mu. Lenže vo chvíli, keď si myslí, že bude z väzenia prepustený, pretože vyložil sen svojho spoluväzňa, faraónovho čašníka, tento však na Jozefa zabudne a spomenie si na neho až za 2 roky. Ďalšia bolestivá skúška jeho trpezlivosti. Nakoniec sa objasní, prečo došlo ku všetkým týmto skúškam v Jozefovom živote. Z Jozefa sa stal vodca Egypta, druhý po faraónovi. V krajine jeho bratov, ktorí ho predali do otroctva, nastal hlad. Bratia prídu za ním pre obilie a Jozef sa s nimi rozpráva. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany. Vy ste proti mne oslovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Čo bolo motívom pre Jozefovú trpezlivosť počas všetkých tých dlhých rokov exilu a skúšok? Odpoveď znie: viera v Božiu zvrchovanú budúcu milosť. Zvrchovaná Božia milosť zmenila všetky nechcené udalosti a nechcený Jozefov pobyt v cudzine na najšťastnejší koniec, aký si mohol predstaviť. To je kľúč aj k našej trpezlivosti. Veríme, že Boh koná aj pri nás počas neočakávaných zvratov a bolestivých situácií nášho života.

keď Boh koná proti vlastnej vôli. Keď sa niekto prehreší proti človeku, súdiť ho bude Boh. Ale ak niekto zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Oni však neposlúchali svojho otca, preto sa Hospodin rozhodol, že ich usmrtí. 1. Samuelova kniha 2.25. Synovia kňaza Éliho neposlúchli svojho otca, keď im vyčítali ich hriech. Tento text má pre náš život tri poučenia. To prvé. Je možné hrešiť tak dlho a tak ťažko, až Boh neumožní činiť pokánie. Preto Pavol povedal, že aj po našich prosbách možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu. Nepovedal, dá im možnosť pokánia. 2. list Timoteovi 2.25. Pre život v hriechu príde čas, keď je už príliš neskoro. Podobne ako sa hovorí o Ezaovi v liste Hebrejom 12.17. Veď viete, že aj keď neskôr túžil zdediť požehnanie, bol odmietnutý a už nenašiel možnosť pokánia, hoci ho so slzami hľadal. Bol stratený, nemohol činiť pokánie. To neznamená, že tí, ktorí skutočne celý život činia pokánie zo svojho hriechu, nemôžu byť spasení. Určite môžu byť a budú. Boh je milosrdný. Pamätajte na zlodeja na kríži. Ježiš mu povedal, dnes budeš so mnou v raji. Lukáš 23.43. To druhé. Boh niekedy nedovolí hriešnemu človeku konať to, čo je správne. Ale nepočúvali hlas svojho otca, pretože vôľa Pánova bola, že ich usmrtí. Počúvať hlas ich otca bolo správne, ale nepočúvali. Prečo? Lebo Pánova vôľa bola usmrtiť ich. Dôvod, prečo neposlúchli svojho otca, bol ten, že Boh mal pre nich iné úmysly a vydal ich na smrť pre ich hriech. Sú situácie, keď sa vôľa Božieho rozhodnutia líši od zjavenej Božej vôle. To tretie. Niekedy naše modlitby za zjavenú Božiu vôľu nebudú vypočuté, pretože Boh sa rozhodol pre niečo iné z jemu známych, svätých a múdrych dôvodov. Predpokladám, že Éli sa modlil za zmenu svojich synov. Mal sa modliť. Ale Boh sa rozhodol, aby Chofni a Pinchas neposlúchali, ale boli zabití. Keď sa stane niečo také, čo zvyčajne vopred nepoznáme, a voláme k Bohu o zmenu, Božia odpoveď nie je nemilujem ťa. Odpoveď skôr znie, mám svoje múdre a sväté dôvody, aby som nezahladil tento hriech a neprijal pokánie. Teraz tieto dôvody nevidíš. Dôveruj mi však. Ja viem, čo robím. Ľúbim ťa.

čím sa môžeme chváliť? Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. List Efezanom 2:8-9. Nový zákon dáva do súvislosti vieru a milosť, aby zdôraznil, že sa nemáme chváliť skutkami, ale iba jeho milosťou. Jedným z najznámejších príkladov je text Efezanom 2:8. Spasený milosťou skrze vieru. Pre udelenie milosti existuje podmienka. Z milosti skrze vieru. Viera je skutkom našej duše, ktorá sa odvracia od vlastnej nedostatočnosti k plnosti Božích zdrojov. Viera sa spolieha na Božie rozhodnutie, ktoré udeľuje milosť nehodným. Čerpá z Božej štedrosti. Viera preto zo svojej podstaty znemožňuje chválenie sa sebou a spolieha sa na milosť. Kamkoľvek sa viera pozrie, vo všetkom vidí milosť. Nemôže sa teda chváliť ničím, iba ak Pánom, darcom milosti. Takže Pavol, keď povedal, že spasenie je z milosti skrze vieru, hovorí, a to nie je z vás, je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Viera sa nemôže chváliť ľudskou dobrotou, schopnosťou alebo múdrosťou, pretože viera sa zameriava na slobodnú, všetko zabezpečujúcu Božiu milosť. Čokoľvek dobrého viera vidí, vidí v tom ovocie milosti. Keď sa vierou pozeráme na našu múdrosť od Boha, spravodlivosť a posvetenie i vykúpenie, hovorí, ten, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Prvý list Korinťanom 1:30-31.

0: tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
1: Počúvate Rádio Logos.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní našich úvah na tému, akú podobu budeme mať my a aké bude prostredie, v ktorom budeme, keď zomrieme. Radi privítame vaše názory na túto náročnú tému. Cieľom dnešného zamyslenia je povzbudiť vás, milí poslucháči, aby ste dôverovali učeniu písma o konci tohto sveta, o novom nebi, o novej zemi a súčasne boli naplnení radosťou nad úžasnosťou budúcej premeny do večnej existencie.

V dnešnom zamyslení sa zameriame na otázku, čo sa stane s týmto svetom? Bude zničený alebo obnovený? V každej z našich relácií sa zameriavame na mnohé dôležité pravdy o nebi a na to, aký asi bude večný život v Božej prítomnosti. Je smutnou pravdou, že väčšina dnešných kresťanov sú zaujatí natoľko pozemským životom,

0: a dianím, že sa o život v nebi príliš nezaujímajú. Na rozdiel od nich, neveriaci prejavujú oveľa viac iniciatív a starostí, ako to s ľudstvom a týmto svetom dopadne. Obavy, že súčasná krajina bude ľudskou činnosťou zničená, nás nemusí znepokojovať, pretože veríme, že počiatok i koniec všetkého stvoreného sa deje v Božej réžii.
1: Ty, Pane, na začiatku si založil zem a nebesá sú dielom tvojich rúk. Oni sa pominú, ale ty zostávaš. A všetci zostarnú ako odev a zvinieš ich ako plášť, ako šat a zmenia sa. Ty si však ten istý a tvoje roky neprestanú.
0: List Židom, 1. kapitola, verše 10 až 12.
2: Položme si najskôr základné otázky, ktoré sa týkajú biblického konca všetkého stvoreného. Ako môžeme správne vykladať a chápať pasáže písma, ktoré hovoria o tom, že táto krajina a nebo zaniknú? Budú rozstaveným ohňom, aby vznikla nová krajina a nové nebo?
0: Tento svet, ako sa to môžeme v písme dočítať, je odsúdený k zániku, ale súčasne je predurčený k obnove. Ako môže byť oboje pravdou?

0: Niekoľkokrát sme si pripomínali, že Stvoriteľ sa nevzdal svojho pôvodného zámeru, určeného pre celé stvorenie. Už v momente ľudského zlyhania v záhrade Eden mal Boh pripravenú záchrannú akciu, aby mohol byť človek vykúpený z následkov pádu a celé stvorenie z dôsledkov prekliatia. Ako máme chápať a interpretovať slová o tom, že niečo zanikne, zahynie, bude zničené, prečistené ohňom a bude pusté? Ako máme takéto vyhlásenia harmonizovať s učením písma, ktoré hovoria o obnove a vykúpení stvorenia z prekliatia?
1: Pánov deň príde ako zlodej, keď sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem so svojimi dielami zmizne. Keď sa toto všetko rozplynie, aký musíte byť vo svetom konaní a v zbožnosti vy, ktorí túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari. Podľa jeho zasľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť.
0: Druhý list apoštola Petra, 3. kapitola, 10. verš.

0: V Pánov deň budú zničené nebesia, vesmír aj krajina. A nie len to, bude zničené všetko zlo, ktoré je v nás i medzi nami. Všetko, čo bolo pádom človeka vydané márnosti, bude zničené a Bohom vyvolané dobro v nás bude prečistené.
1: Lebo nik nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ale ak na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde na javo. Lebo onen deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak dielo niekoho zhorí, utrpí škodu.
0: Prvý list apoštola Pavla Korinským, 3. kapitola, 12. až 15. verš. Pominie všetká svetská sláva, nič, čo bolo hriechom poznamenané, nič z toho, čo poznáme z tohto sveta, nevstúpi do večného stavu nového neba.
2: Je dôležité zdôrazniť, že Boží súd nie je o anihilácii všetkého stvoreného, ale ide o vyvrcholenie času milosti a konečné riešenie následkov prekliatia celého stvorenia. Apoštol Peter použil potopu ako príklad Božieho súdu nad hriechmi ľudí, ktorých okrem 8 z nich úplne zahubil.

0: je im totiž skryté, lebo tak chcú, že nebesá boli od dávna aj zem, ktorá na Božie slovo povstala z vody a skrze vodu, a že nimi zahynul niekdajší svet, zatopený vodou. Avšak to isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň. Ponecháva ich na deň súdu a záhuby bezbožných ľudí.
1: Druhý list apoštola Petra, 3. kapitola, verše 6 a 7. Po tejto celosvetovej pohrome, záhube miliónov ľudí, ľudstvo začína znova naplňať krajinu. Všetko stvorené zostalo naďalej pod vplyvom prekliatia, ale na rozdiel od predpotopného sveta sa priblížila doba milosti a vykúpenia. Priblížilo sa Božie kráľovstvo, narodil sa Mesiáš a Hospodin pripravil ľuďom cestu k vykúpeniu.
0: Kajajte sa teda a obráťte sa, aby vám boli zotreté hriechy, aby od Pána nadišli časy zotavenia a aby poslal Ježiša, vám predurčeného Krista, ktorého musí prijať nebo až do čias napravenia a obnovenia všetkého.
1: Skutky apoštolov, 3. kapitola, verše 19 až 21.
2: Známy teológ a kazateľ John Piper používa na ilustráciu cesty vykúpenia premenu húsenice, aby tento proces vysvetlil. Aby sa mohol zrodiť nový, motýlý život, húsenica prestane existovať. Nemôžeme povedať, že húsenica umiera, ale je premenená do úplne novej existencie. Názorne môžeme povedať, že motýl bol oblečený do nového šatu, pôvodné rúcho húsenice zaniklo a bolo premenené za nový šat motýľa. Rovnako skrze vzkriesenie prejde každý človek fyzickou i duchovnou premenou.
0: Ale niekto povie, ako sú mŕtvi kriesení a v akom tele prídu, nerozumný. Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. A čo seješ, neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či už pšenice, alebo niečoho iného. Tak je to aj so zmŕtvych staním. Seje sa v stave porušiteľnosti, kriesené je v stave neporušiteľnosti. Rozsieva sa v stave úbohosti, kriesené je v sláve. Seje sa ako bezvládne, kriesené je v moci. Seje sa telo prírodného života, kriesené je telo duchovné.
2: Prvý list apoštola Pavla Korinským, 15. kapitola, 42. a 45. verš.

0: Niektorí ľudia sú presvedčení, že tento verš naznačuje, že nové vzkriesené telá nebudú mať materiálnu kvalitu, ale len duchovnú. Pozrime sa na tento výklad bližšie, či obstojí vo svetle písma. Aké teda bude naše budúce vzkriesené telo?
1: Keď hovoríme o tele, máme na mysli zjednodušene povedané, že ho tvorí hmota, svalstvo, tkanivá a krvný obeh. Viete si predstaviť telo, ktoré nemá fyzickú podstatu? To je mimo reality nášho chápania. Keby sme po vzkriesení mali mať len nehmotné telá, apoštol Pavol mohol jednoducho povedať, že naše prirodzené telá budú vzkriesené do duchovnej podoby. Písmo rozlišuje medzi telom prirodzeným a telom duchovným. Prvý Adam bol stvorený z prachu zeme, mal hmotnú podobu. Druhý Adam sa narodil z ducha a po vzkriesení opäť prijal telesnú podobu. Apoštol Pavol aj písmo celkom jasne rozlišujú, čo je pominuteľné, nepominuteľné, prirodzené, duchovné, smrteľné a nesmrteľné. Duchovná prirodzenosť nášho vzkrieseného tela spôsobí, že budeme ako Kristus. To nám umožní prebývať v nebeskom kráľovstve. Budeme schopní chápať Božie veci oveľa lepšie, než ich chápeme dnes. Ježišovo vzkriesené telo malo určité, povedali by sme, metafyzické vlastnosti, ktoré majú priamu súvislosť so vzkriesením. Apoštol Pavol hovorí o pozemských telách nasledujúce.
2: To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nededí neporušiteľnosť.
1: Prvý list apoštola Pavla Korinským, 15. kapitola, 50. verš.
0: Apoštol nehovorí, že v nebi, v Božom kráľovstve, nebudú skutočné hmotné fyzické telá, ale hovorí, že telá z mesa a krvi, tak ako ich poznáme, sú pod vplyvom prekliatia a v takom stave do nebeskej reality nemôžu vstúpiť. Musíme byť najskôr vzkriesení, premenení a obnovení, aby sme mohli byť v oslávených telách uvedení do slávy Božieho kráľovstva.

0: Na záver, dovoľte niekoľko rád a podnetov na zamyslenie o nebeskej večnosti. Dôverujte písmu. Nenechajte sa zmiasť tými, ktorí poukazujú na zdanlivé nezrovnalosti v písme. V skutočnosti nepochopili, aké mnohovrstvové je biblické učenie. Na obranu písma môžeme povedať, že nám predstavuje jedinečné pravdy, ktoré by žiadny človek nevymyslel. Čím lepšie písmo poznáme, tým lepšie ho pochopíme a uvedieme do svojho života.
1: Buďte povzbudení premýšľaním o večnosti. Pán pre nás pripravil úžasnú budúcnosť v nebi. Nové nebo a nová krajina sa stane našim novým domovom, kde nám bude všetko dôverne známe a súčasne nanajvýš príjemné. Skutočnosť, že budeme žiť večným životom na dokonalom mieste, bez najmenšej známky prekliatia, v dokonalej vzájomnej harmonii Božej prítomnosti, by malo naše myšlienky naplňať vďačnosťou k Bohu, ktorý pre nás všetko ešte pred založením sveta pripravil. Patrite medzi nich aj vy, milí poslucháči.
2: Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

Pravé spoločenstvo. Veľa kresťanov rozpráva o dôvernom vzťahu s Pánom, o ich živote s ním, ako ho spoznávajú, sú neustále v jeho blízkosti. A predsa nemôžu mať pravé spoločenstvo s Bohom, pokiaľ vo svojich srdciach neprijmú plné zjavenie jeho lásky, milosti a milosrdenstva. Spoločenstvo s Bohom pozostáva z dvoch vecí. Z otcovej lásky k nám a z našej lásky k nemu. Môžeš sa každý deň celé hodiny modliť, hovoriac Pánovi, ako veľmi ho miluješ, no to ešte nie je spoločenstvo. Pokiaľ vo svojom srdci nepríjmeš jeho lásku, nemáš s ním žiaden vzťah, žiadne spoločenstvo. Nemôžeš mať s Pánom dôverný vzťah lásky, kým nie si úplne presvedčený, že aj on ťa miluje. Boh nie je neľútosný, krutý a náročný otec. Nečaká na mňa plný hnevu, ani ma neprenasleduje presvedčený, že zlyhám, aby mohol povedať, dostal som ťa. Nie, môj otec sa mi zjavil ako ten, kto je súcitný, odpúšťajúci, plný milosti a milosrdenstva, pripravený prevziať všetky moje starosti a bremená. Viem, že ma nikdy neodmietne, keď ho o niečo prosím. Prorok Sofoniáš v 3. kapitole v 17. verši nám hovorí o Bohu čosi neuveriteľné. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radosne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. Radosne jasať znamená mať radosť a potešenie. Ide o vonkajší prejav vnútornej radosti a zároveň o najvyšší prejav lásky. Hebrejské slovo, ktoré použil Sofoniáš pre radosne jasať, je tripudiare, čo znamená vyskakovať, ako by niekoho zachvátilo radosné vytrženie. Vieš si predstaviť, že tvoj nebeský otec ťa takto veľmi miluje? Že ťa miloval dávno pred stvorením sveta, dávno pred tým, ako si sa narodil? Dokážeš prijať, že ťa miloval dokonca aj potom, čo si sa vydal Adamovou cestou hriechu a stal si sa jeho nepriateľom? Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadného rajského stromu? Prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola, verš 1. Otázky v písme svätom pochádzajú od najrôznejších opitujúcich sa. Sám Boh sa obracia k ľuďom s naliehavými otázkami. Na druhej strane mnoho mužov a žien prichádza so svojimi otázkami k Bohu alebo k Ježišovi Kristovi. Tiež Satan, starý Boží odporca, dáva otázky. Jednu z nich položil už prvému ľudskému páru v záhrade Éden. Satan chcel do ich srdca zasiať pochybnosti o Božom slove a zviesť ich k hriechu. Či naozaj riekol Boh? Áno, Boh Adamovi jasne a zretelne prikázal, aby nejedol zo stromu poznania dobra a zla. V záhrade Éden stála, dá sa povedať, táto jediná tabuľa so zákazom. Ale ľudia sa dali zviesť k hriechu. Pochybovali o tom, čo Boh povedal, a tým aj o jeho autorite a o jeho láske. Nekonečné utrpenie je následkom ich neposlušnosti. Aj dnes diablova podvratná činnosť nesie svoje ovocie. Mnohých z tých, ktorí si hovoria kresťania, sa nechali nakaziť nedôverou voči Biblii. Božie požiadavky sa im zdajú byť nepohodlné a tak človek jednoducho spochybňuje, že Biblia je Božie slovo. Popiera to, čo Boh skutočne povedal. Ale ten, kto spochybňuje Božie nároky a tým berie na ľahkú váhu prestúpenia a hriech, sa tiež musí zrieknúť Božieho vykúpenia. A keď jednotlivec alebo spoločnosť sa chce zaobísť bez Božej oslobodzujúcej sily a odpustenia, nevyhnutne ide v ústrety zániku. Boh nás neprestáva naliehavo varovať. Ak neposlúchnete a ak si to nevezmete k srdcu, aby ste vzdávali česť môjmu menu, vraví Hospodin mocností, tak na vás zošlem kliatbu. Prorok Malachiáš, 2. kapitola, verš 2.

Láska a nenávisť. Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, va aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 26. verš. Mať v nenávisti znamená v gréčtine milovať porovnateľne menej. Ježiš nás vyzýva milovať ho vrúcnou, všetko prevyšujúcou láskou, tak plnohodnotnou, že vo všetkom prevýši naše pozemské vzťahy. Vieme vôbec, aké to je, predstúpiť pred jeho lásky plnú tvár a nič nežiadať? Túžiť po ňom z úprimnej vďačnosti, že nás tak nesmierne miluje? Väčšinou sme vo svojich modlitbách sústredení len na seba. Daj nám, príď k nám, požehnaj nás, použi nás, ochraňuj nás. To všetko je možno v súlade s písmom, no stredobodom takých modlitieb sme my. Dokonca už aj naša práca pre Pána sa stala sebeckou. Žiadame ho, aby požehnal službu, do ktorej nás povolal, len aby sme vedeli, že naša viera je pravá. On sa však viac zaujíma o to, čím sa v ňom stávame, než o to, čo pre neho robíme. Možno práve teraz trpíš, pretože nikto nestojí o tvoju službu a dvere tvojho kostola zostávajú zatvorené. Možno máš pocit, ako by ťa odložili kamsi do kúta. Alebo si myslíš, že by si bol užitočnejší v nejakej chudobnej misionárskej oblasti. No ja hovorím, že v Pánových očiach nemôžeme urobiť nič lepšie, ako mu v skrytosti vyznávať lásku v komórke modlitby. Keď hľadáme Pána a skúmame jeho slovo, aby sme ho poznali, vtedy sme pre neho najúžitočnejší. Keď sa s ním v láskyplnom rozhovore uchýlime do samoty, je to v jeho očiach viac než čokoľvek iné. Ten, kto sa v modlitbe často stretáva s Pánom, dostane dar múdrosti, plnosť Ducha Svätého a nadprirodzenú moc splniť Božiu vôľu. Nech už nám Boh zverí akúkoľvek službu doma či v cudzej krajine, bude to výsledok nášho spoločenstva s ním. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

3. kapitola, verš 4. Slová v našom biblickom verši azda nepredstavujú presvedčenie apoštola Petra. Naopak, ide o názor posmievačov, ktorí nechcú veriť, že Ježiš Kristus opäť príde, aby vyčistil zem od všetkého zlého a aby ustanovil svoje kráľovstvo pokoja. Zdôvodnenie týchto posmievačov je v tom, že predsa od vzniku zeme sa vôbec nič nezmenilo a že preto sa tiež nemá počítať s opätovným návratom pána Ježiša. Pritom úmyselne prehliadajú geologické zmeny, ktoré sa v dejinách zeme podľa Božej vôle uskutočnili. Skutočne je tu nebezpečenstvo myslieť si, že to tak musí ísť ďalej, keďže niečo nejaký čas šlo dobre. Už známy výrok hovorí, že nič nie je ťažšie znesiteľné ako rad dobrých dní. Subjektívne necítime dobré dni ako niečo ťažké, lež ako príjemné. Objektívne sa tým ale príliš ľahko ukolíšeme v chybnom ubezpečení, že to tak bude vždy. Svetová finančná a hospodárska kríza nám všetkým vyrazila dých. A všetci, zvlášť tí, ktorí sú tvrdo postihnutí, sa prekvapení pýtajú, ako k tomu mohlo dôjsť. Kríza vznikla, keď sa obchodom na finančných trhoch napriek riskantným operáciám darilo dobre. Zabúdame na riziká, keď sa dlho nič nepokazilo. A potom padáme hlbšie. Taký je záver odborníkov publikovaný v jedných novinách. Ešte vždy sa mi dobre darí. Ale Boh nás varuje pred rizikom. Stále to takto ďalej nepôjde, ani so zemou, ani s jednotlivcami. Jeho varovanie by sme nemali vedome zanedbávať.

Osobné zjavenie Krista. Ak si kazateľ, misionár alebo učiteľ, spýtaj sa samého seba, čo učíš. Naučil ťa to niekto iný? Opakuješ len poznatky nejakého významného učiteľa? Alebo si osobne zažil zjavenie Ježiša Krista? Ak áno, zjavuje sa ti Pán stále viac? Otvára ti to teraz nebo? Apoštol Pavol v Skutkoch apoštolov v 17. kapitole v 28. verši povedal: V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Praví Boží muži a ženy žijú v tomto stručne zadefinovanom a predsa tak ohromnom a nekonečnom kruhu. Každý ich pohyb je vykonávaný len v záujme Krista. Viem, že pred mnohými rokmi ma Duch Svätý viedol do tejto služby, do takej, ktorá hlásala len Krista. Ako som si len želal, aby som nemusel ohlasovať nič iné, len Jeho. No postupne to moje srdce prestalo vidieť jasne a ten kruh sa mi začal zdať príliš tesný. Výsledkom toho bolo, že už som nemal zjavenie od Pána, ako ďalej kázať. Pavol napísal, že Kristus sa zjavil v ňom, nie len jemu. List Galatianom, 1. kapitola, 16. verš. V Božích očiach je zbytočné ohlasovať slovo, ktoré ešte neprejavilo svoju moc v kazateľovom živote či v jeho službe. Možno sa to zdá byť istým povrchným ľuďom v poriadku, ak ohlasujú Krista takýmto sporným spôsobom, no nie Božím mužom a ženám. Musíme ohlasovať neustále sa zjavujúceho Krista, avšak len vtedy, ak v nás samých takéto zjavenie spôsobí hlbokú zmenu. Bez nepretržitého prúdu zjavení plynúceho od Ducha Svätého budeme napokon len opakovať nejaké staré posolstvo a naše slova budú bezcenné. Musíme byť neustále naplnení večným Kristovým zjavením. Také zjavenie očakáva od každého Pánovho služobníka ochotu čakať na neho a tiež veriť a dôverovať Duchu Svätému, že mu zjaví Božie myšlienky. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Hľa, obľubuješ hlbokú pravdu. Žalm 51, 8. verš. Falzifikáty. Picassa sa jedného dňa opýtali, kto je podľa jeho mienky najväčší zo všetkých maliarov. S úsmavom odpovedal Rubens, lebo za svoj život namaľoval asi 600 obrazov, z ktorých sa až dodnes zachovalo 2700. Aj keď asi sotva v niektorej inej oblasti je toľko falzifikátov ako v umení, predsa ich nachádzame vo všetkých oblastiach života. Sú aj v náboženskom živote. Stretávame sa tu s ľuďmi, ktorí navonok ukazujú zbožnosť, ktorú nemajú. Budú sa tváriť pobožne, ale silu pobožnosti budú popierať. Druhý list apoštola Pavla Timoteovi, 3. kapitola, 5. verš. Síce pravidelne navštevujú bohoslužby, ale ich srdce nebije pre Boha. Majú Božie meno v ústach a citujú biblické verše, ale Božie slovo neposlúchajú. Pán Ježiš by ich mohol nazvať tak, ako kedysi označil farizejov. Pokrytci, že sa podobáte obielaným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a všelijaké nečistoty. Tak aj vy navonok zdáte sa ľuďom spravodlivými, ale vnútri ste plní pokrytectva a nepravosti. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, verše 27 a 28. Robia dojem navonok, ale vo vnútri sú zlí. Boh však vidí do srdca. Všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. List Židom, 4. kapitola, 13. verš. Keď tu Pán Ježiš žil, varoval zástupy. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 21. verš.

ako môžeš získať život podľa ducha? V liste Galaťanom v 5. kapitole v 16. verši apoštol Pavol hovorí: Hovorím však, žite podľa ducha. Príkaz žiť podľa ducha platí pre všetkých, nielen pre supersvetcov. Toto sú tri veci, ktoré má robiť každý nasledovník Ježiša Krista, aby žil podľa ducha. Poprvé, celou svojou bytosťou sa musíš usilovať o takýto život. Požiadaj Ducha Svätého, aby sa stal tvojim vodcom. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 9. verš. Ak si zachránený, Duch Svätý v tebe prebýva. Teraz ho požiadaj, aby prevzal kontrolu nad tvojim životom. Úplne sa mu odovzdaj. Musíš sa z úprimného srdca rozhodnúť, že chceš, aby ťa viedol a určoval tvoj smer. Mojžiš, opisujúc udalosti, ktoré mali prísť, povedal: Z toho miesta budeš hľadať Hospodina svojho Boha a ak ho budeš vyhľadávať celým srdcom a celou dušou, nájdeš ho. 5. kniha Mojžišova, 4. kapitola, 29. verš. Po druhé, zameraj sa na poznávanie a počúvanie ducha a odvráť svoj zrak od svojho trápenia a pokušenia. Pavla, Sílasa a Timotea by ovládol strach a zúfalstvo, keby sa zameriavali na svoje utrpenie. Namiesto toho, modliac sa a zvelebujúc Pána, sa však úplne sústredili na Ježiša. Keď sa modlíme, väčšinu času sa sústredujeme na svoje minulé zlyhania. Znovu a znovu si pripomíname svoje prehry, keď si hovoríme: Och, ako ďaleko som už mohol byť na ceste k Pánovi, keby som to nebol povabral a opäť Boha nesklamal. Zabudni na celú svoju minulosť, je vykúpená krvou baránka. Ani budúcnosťou sa teraz nezaoberaj. Namiesto toho sa celou svojou mysľou a celým srdcom zameraj len na Ježiša Krista a na vedenie Ducha Svätého. Po tretie, venuj dostatok času spoločenstvu s Ježišom Kristom cez Ducha Svätého. Trpezlivo čakaj na Pána a vzdávaj mu vďaku. Rázne odmietni počúvať všetky ďalšie hlasy, našepkávajúce ti rôzne iné myšlienky. Ver, že Duch nedovolí, aby ťa nepriateľ oklamal či zastrel tvoj zrak. Lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Prvý list Jána, 4. kapitola, 4. verš. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. List apoštola Pavla Rímskym, 5. kapitola, 1. verš. Ľudské srdce túži po odpočinku a po pokoji, no tieto stavy sú pre väčšinu ľudí do veľkej miery neznáme. Dianie vo svete je charakterizované ako hektické a nepokojné. A pohľad do vlastného srdca potvrdzuje, že ani tu nie je pravý pokoj. Vtedy sa pýtame, existuje skutočne odpočinok a pokoj? Alebo je to len ilúzia, za ktorou sa ženieme? Vnútorný pokoj človeka bol zničený hriechom. Pretože sme Boha neposlúchali, je spojenie s ním prerušené. On sám hovorí, neverní nemajú pokoj. Izajáš, 48. kapitola, 22. verš. A my to vlastne vieme. Naše viny nás zaťažujú pred Bohom a ľuďmi. Preto nemôžeme nájsť pokoj. Ježiš Kristus svojou smrťou na kríži pre nás získal pokoj. Čo to znamená? Vytvoril tam predpoklad na to, aby človek mohol nájsť pokoj s Bohom a tak nájsť pokoj aj pre svoje svedomie a pre svoju dušu. Smieme veriť, že jeho smrť nás zmierila s Bohom a zahladila pred ním naše viny. Pán Ježiš je skutočne schopný darovať nám vnútorný pokoj. Preto k nám volá, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 28. verš. Staňme a poďme k nemu ešte dnes so svojim nepokojným a obťaženým srdcom. Vyznajme mu svoje osobné zlyhania. Potom nám odoberie ťarchu našich hriechov a daruje nám skutočný odpočinok. Náš vzťah k Bohu je potom upravený, pretože sme ním ospravedlnení.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Máme vyznávať hriechy kňazovi? Dnešná otázka našej poslucháčky znie: Pastor John, text v liste Jakuba 5.16 má metie. Píše sa tam: Vyznávajte si navzájom svoje hriechy. Hovorí sa tam, že máme vyznávať svoje hriechy kňazovi, ako to robia katolíci? Môžete mi prosím vysvetliť, čo to znamená?
2: Máme vyznávať hriechy kňazovi? Nie. Nemyslím si, že tradícia rímskokatolíckej cirkvi povyšovať kňaza na jediného vhodného spovedníka má pôvod v tomto texte. Nemyslím si, že tento text je miestom, kde by sa dali nájsť korene spovedania. Dokonca si vôbec nemyslím, že v Novom zákone je miesto, odkiaľ by sme mohli takúto informáciu dostať. To, čo tento text robí, je, že nás vyzýva k niečomu oveľa nadväznejšiemu vo vzťahu k starším v cirkvi. Možno by bolo užitočné prečítať si ho, aby sme videli súvislosti. Apoštol Jakub píše vo svojom liste: Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkvi a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažú olejom. A modlitba viery zachráni chorého a Pán ho pozdvihne. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. List Jakuba 5. kapitola verše 14 až 16. Takže prvá vec, ktorú tu vidíme, je zdôraznená úloha starších, nie kňaza. Zavolajte si starších. Nový zákon vždy myslí na skupinu starších. V Novej zmluve nie je žiadna cirkev, o ktorej by sme vedeli, že mala iba jedného staršieho. Pre pastierov novozákonnej cirkvi sa nikdy nepoužívalo slovo kňaz. V texte sa ďalej hovorí: Zavolajte si dvoch, troch, štyroch, podľa toho, koľkých starších chcete, alebo koľkých cirkev má. Zavolajte si starších a požiadajte ich, aby sa za vás modlili. Ale je tu jedna zaujímavá vec. Potom, čo Jakub opisuje túto udalosť so staršími a ich modlitbu viery a to, čo sa tam stane, ako by vyvodil záver v 16. verši. A zdá sa, že prechádza od tejto konkrétnej situácie k niečomu všeobecnejšiemu. Hovorí: Preto si navzájom vyznávajte svoje hriechy. Takže sa tam odohráva jedna principiálna vec, ktorá sa

týka spôsobu, akým sa v tejto situácii hovorí o našich hriechoch. Uzdravenie nášho tela nadväzuje na vyznávanie si a následné odpustenie našich hriechov. Naše modlitby majú pred Bohom účinok, len ak ich Bohu prednášame ako ospravedlnení od hriechov, ako ospravedlnení hriešnici. Ďalší princíp, ktorý sa v texte spomína, je: vyznávajte si navzájom svoje hriechy a modlite sa jeden za druhého. Nevidím, že by tento text smeroval ku jednému kňazovi a spovedníkovi. Vidíme, že tento princíp sa rozširuje na Kristovo telo. Vyznávajte si navzájom svoje hriechy, aby ste boli uzdravení. A tak sa pýtam, prečo by to tak malo byť? Prečo by vzájomné vyznávanie, napríklad v malej skupine, alebo povedzme, že máte priateľa, s ktorým sa stretávate pri raňajkách a viete, že zápasíte s nejakým problémom hnevu, pýchy alebo žiadostivosti, a jednoducho mu vyložíte svoje srdce a zdôveríte sa mu, ako ste včera zápasili s hriechom? Prečo by to nemohlo pomôcť vášmu ozdraveniu a vyslobodeniu? Myslím si, že v žalmoch je krásny príklad. A je to príklad z mojej vlastnej skúsenosti, keď Dávid povedal v žalme 32, verše 1 až 3. Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Taký je teda stav srdca, ktoré nevyznáva svoje hriechy. Srdca, ktoré je uzavreté do seba, ktoré nikdy nikomu nepovie, s čím bojuje, ktoré sa len skrýva. A potom hovorí: veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som: vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Žalm 32, verše 4 a 5. Je tu teda následnosť toho, že keď zrešíš a dusíš to v sebe, vyschnú ti kosti. A potom, keď to vypustíš zo seba, vyznáš to, v tomto prípade Bohu, ale v princípe to môže byť nielen Boh, ale aj človek, proti ktorému si zrešil, alebo to povieš iným, ktorí by ti tvoje bremeno hriechu mohli pomôcť niesť, tak to môže byť uzdravujúce. Povedal by som, že to nemusíte robiť pred celou cirkvou. Jednou zo zásad by malo byť vyznať svoj hriech človeku, ktorého sa to týka, a tým to môže skončiť. Ak ide o niečo, čo riešite všeobecnejšie, môžete sa o to podeliť so svojou malou skupinou alebo s dôverníkom, ktorého máte. Myslím si, že každý by mal mať, podobne ako Ježiš, milovaného učeníka. Petra, Jakuba a Jána, 12 a 70. Inými slovami, existuje niekoľko okruhov dôvernosti, v ktorých žijeme, a o niektoré veci sa budeme deliť s jedným človekom a o niektoré veci s niekoľkými ľuďmi, ako s Petrom, Jakubom a Jánom, a o niektoré veci s 12 a tak ďalej. Prosme Boha, aby nám ukázal správnu cestu. Sú chvíle, keď sa otvorene spovedáme všetkým. A sú chvíle, keď sme veľmi opatrní, aby sme svojim vyznaním nikoho nezranili, aby sme boli diskrétnejší a spovedali sa iba tým, ktorí sú nám veľmi blízki. Takže moja odpoveď na otázku je nie. Tento text nedáva oprávnenie považovať farára alebo kňaza za jediného kvalifikovaného na vyznávanie svojich hriechov, alebo jediným, s kým sa môžeme zdieľať so svojou spoveďou.

0: Ak očakávame, že prítomnosť nám dá to, čo nám môže dať jedine večnosť, stanú sa z nás ľudia, ktorí sa stále za niečím naháňajú. Sú frustrovaní, bez nadšenia a v konečnom dôsledku aj bez nádeje. Súčasní evangelikálni kresťania často trpia určitým rozpoltením mysle, ktoré spôsobuje veľa zmetku, frustrácie a sklesnutosti. Dôsledkom tohto rozpoltenia sú nerealistické očakávania, naivita ohľadom pokušení a pravidelné sklamania. Od ľudí, situácií a miest očakávame oveľa viac, než by sme mali. Znovu a znovu hľadáme niečo, čo nikdy nenájdeme a trávime nekonečné hodiny premýšľaním, prečo sme to nenašli. Potom niektorí z nás dokonca začínajú spochybňovať Božiu dobrotu. Pravdepodobne sa pýtate, v čom toto rozpoltenie mysle spočíva? V tom, že tvrdíme, že veríme vo večnosť, ale pritom žijeme tak, ako by sme nemali nič iné, len to, čo je tu a teraz. Tento praktický rozpor medzi tým, čo vyznávame, a našim každodenným životom nemôže fungovať. Dôvody sú nasledovné. Poprvé, kresťanský život bez večnosti nikdy nedáva zmysel. Touto otázkou sa zaoberá celá 15. kapitola 1. listu Korinským. Akú cenu má naša viera, ak ten, ktorému sme zverili svoj život, nakoniec nenapraví všetko, čo hriech pokazil, aby sme potom mohli žiť s ním na veky bez hriechu a jeho následkov? Po druhé, boli sme stvorení pre večnosť. V Kazateľovi 3.11 autor vyhlasuje, že Boh vložil večnosť do srdca každého človeka. To znamená, že každý z nás má v sebe túžbu po nebi. Nikto nie je spokojný so súčasným stavom vecí. Buď sa teda môžeme veľmi snažiť premeniť svoj život na raj tu a teraz, čo sa nám však nikdy nepodarí, a v dôsledku toho budeme sklamaní a budeme žiť vo vleku okolností. Alebo môžeme žiť v tomto chaotickom svete s pokojom v srdci a s dôverou, ktorá bude prameniť z istoty, že Boh nám zabezpečil miesto v budúcom raji. Vtedy budeme smutní, že sa veci na tejto zemi tak pokazili a budeme pracovať ako Boží zástupcovia, cez ktorých láskavá a mocná Božia ruka spôsobí zmenu. Nebudeme sa trápiť, znepokojovať, ani sa nenecháme strhnúť okolnostiami. Bude nám jasné, že tento svet sa nedostal do slepej uličky, ani ho Boh neopustil. Budeme vedieť, že Boh uskutočňuje svoj večný plán, veď On dáva veci do pohybu a posúva ich ku konečnému vyvrcholeniu. Síce to nevidíme každý deň, ale vieme, že je to pravda. Uprostred smútku môžeme nachádzať dôvody na oslavu, pretože sme si už prečítali poslednú kapitolu a vieme, ako sa Boží veľkolepý príbeh skončí. Vďaka tomu môžeme ráno vstať a s radosťou sa pustiť do diela, o ktorom Boh hovorí, že je dobré. Bezpečne vieme, že vďaka tomu, že milosť vložila do našej budúcnosti večnosť, nič z toho, čo robíme v Božom mene, nebude márne.
1: Keď sa teda o Kristovi zvestuje, že bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet z mŕtvych vstania? Veď ak niet z mŕtvych vstania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nie sú kriesení z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zomreli v Kristu. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristu, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako prišla skrze človeka smrť, tak skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristu budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, ktorí patria Kristovi, a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Keď však hovorí, že všetko mu je poddané, je zrejmé, že okrem toho, ktorý mu všetko poddal. A keď jemu bude všetko poddané, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom. Ináč, aký zmysel má počínanie tých, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak pre mŕtvych vôbec niet vzkriesenia, prečo sa dávajú za nich krstiť? Prečo sa aj my vystavujeme stálemu nebezpečenstvu? Veď každý deň umieram, akože ste vy, bratia, moja chvála v Kristu Ježišovi našom pánovi. Ak som v Efeze bojoval so šelmami z ľudských pohnútok, čo mi to osoží? Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia, jedzme a píme, veď zajtra zomrieme. Nedajte sa oklamať. Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte. Veď niektorí nepoznajú Boha. Hovorím vám to na zahambenie.
0: Prvá Korinským 15, 12 až 34.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 1. kapitola.
1: Moji milí bratia v Galácii, príjmite odo mňa i od všetkých, ktorí sú tu so mnou, pozdrav so želaním Božieho pokoja a milosti. Píšem vám ako apoštol, ktorého do tejto služby povolal nie človek alebo nejaká organizácia, ale sám Ježiš Kristus a Boh Otec, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. On sa za nás obetoval podľa Božej vôle a tak nás vytrhol z tohto zlého sveta. Jeho chceme chváliť a oslavovať na veky. Veľmi sa čudujem, bratia, ako rýchlo ste sa dali zviesť falošným evanjeliom. Pamätajte, že nie je inej cesty, ako je tá, ktorú vám ukázal Kristus. Nedajte sa mýliť tými, čo sa usilujú jeho učenie prekrúcať. Stihne ich prísny Boží trest, nech by to bol ktokoľvek, hoci aj anjel z neba. Ozaj si myslíte, že sa usilujem, aby som si získal vašu priazeň? Len Bohu sa chcem ľúbiť, inak by som nebol služobníkom Kristovým. Ubezpečujem vás, bratia, že to, čo som vám zvestoval, nie je ľudský výmysel. Sám Ježiš Kristus sa mi zjavil a poveril ma týmto posolstvom. Vy predsa viete, ako som sa správal ešte ako Žid. Ako som prenasledoval kresťanov a usiloval sa ich vyhubiť. Nebolo v tom čase horlivejšieho a pravovernejšieho Žida ako ja. Ale Boh si ma dávno pred mojím narodením vo svojej nepochopiteľnej milosti vyvolil, aby mi zjavil pravdu o svojom synovi a prikázal mi, aby som niesol toto posolstvo do celého sveta aj pohanom. Vtedy som sa neradil s ľuďmi. Ba ani za apoštolmi do Jeruzalema som nešiel. Odišiel som do Arábie, potom som sa zase vrátil do Damasku. Až po 3 rokoch som sa vypravil do Jeruzalema, aby som sa osobne zoznámil s Petrom. Pobudol som u neho 2 týždne, ale okrem Jakuba, Ježišovho brata, som sa s inými apoštolmi nestretol. Tak to skutočne bolo. Boh mi je svedkom, že neklamem. Potom som putoval do Sýrie a Cilície, ale v Judsku ma kresťania ešte stále osobne nepoznali. Vedeli iba, že niekdajší nepriateľ a prenasledovateľ kresťanov teraz zvestuje to, proti čomu kedysi tak kruto vystupoval. A chválili za to Boha.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 2. kapitola.
1: Až o 14 rokov som sa znova vybral do Jeruzalema, tentoraz s Barnabášom a Títom. Dostal som totiž od Boha pokyn, aby som všetko, čo učím v pohanských krajinách, predložil na uváženie významným osobnostiam cirkvi. Všetko sme v súkromí prerokovali a nikto nemal námietky. Ba ani Týta, ktorý bol Grék, nenútili, aby sa dal obrezať. Otázku obriezky rozvírili až niektorí falošní bratia, ktorým sa nepáčil náš kristovský slobodný postoj voči nariadeniam Mojžišovho zákona. Chceli by nás znova urobiť otrokmi starých príkazov a zákazov, ale tomu sme sa bránili aj ubránili. Nikto vás nesmie nútiť, aby ste verili, že spása je v plnení židovských nariadení. Ani nikto z predstaviteľov cirkvi nepokladal za potrebné dodávať niečo k tomu, čo som vás učil. Mimochodom, pred Bohom ani oni nie sú viac ako my. Pred Bohom sme si všetci rovní. Naopak, keď Peter, Jakub a Ján stĺpy kresťanského zboru v Jeruzaleme videli, ako slávne napreduje Božie dielo medzi pohanmi, a že mi v tom Boh pomáha rovnako ako Petrovi v jeho práci medzi Židmi, podali mne i Barnabášovi pravicu na znak súhlasu. Pokračujme ďalej v našej práci, povedali, vy medzi pohanmi a my medzi Židmi. Odporúčali nám iba, aby sme nezabúdali na chudobných. A to i mne vždy ležalo na srdci. Keď však Peter prišiel do Antiochie, musel som ho verejne pokarhať, pretože si to ozaj zaslúžil. Prišli k nám totiž niektorí bratia od apoštola Jakuba z Jeruzalema, ktorí veľmi úzkostlivo dbali na dodržiavanie obriezky a iných Mojžišových zákonov. Predtým Peter pokojne stoloval s neobrezanými kresťanmi. Teraz sa však zľakol, čo by na to povedali tí pravoverní, a začal sa od nich izolovať. Po ňom sa takisto správali aj ďalší kresťania zo Židov, dokonca aj Barnabáš sa dal strhnúť týmto pokrytectvom. Keď som to videl, hneď mi bolo jasné, že to nie je v súlade s Evanjeliom. Preto som povedal Petrovi verejne pred všetkými. Ty si rodom Žid, ale zákon už dávno nedodržiavaš. Prečo chceš zrazu svojim správaním nútiť bratov s pohanou, aby zachovávali židovské predpisy? My obaja sme síce rodom Židia, ale ako kresťania vieme, že ospravedlnenie nedosahujeme plnením nariadení zákona, ale iba vierou v Ježiša Krista. Skutky podľa zákona nikoho pred Bohom neospravedlnia. My sa teda usilujeme, aby sme boli ospravedlnení v Kristu. Ale ak by sa ukázalo, že viera v Krista na ospravedlnenie nestačí, že je nevyhnutné dať sa aj obrezať a dodržiavať celý zákon, či by to neznamenalo, že viera v Krista nás vlastne zahubila? Sami vidíte, aký by to bol nezmysel. Veď by som hrešil, keby som teraz podporoval to, proti čomu som až doteraz hovoril. Zákon ma totiž odsúdil na smrť a rozsudok bol vykonaný. To znamená, že môj starý život sa skončil a ja žijem teraz novým životom pre Boha. S Kristom som bol ukrižovaný aj ja. Žijem síce, ale to už nie je môj život, to vo mne žije Kristus. Zmysel tomuto životu dáva víra v Božieho Syna, ktorý ma miloval a obetoval sa za mňa. Nepohrdám touto Božou milosťou. Keby totiž na ospravedlnenie stačilo plniť nariadenia zákona, bola by obeť Pána Ježiša Krista zbytočná.
0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Počúvate Rádio Logos.
2: Láska, ktorá nazýva dobro zlom a zlo dobrom, nie je skutočnou láskou. Skutočná láska napomína a odpúšťa. Existuje množstvo vecí, ktoré nazývame láskou, ktoré sa však v skutočnosti ani len nepribližujú tomu, čo láska je a čo robí. Ochota tolerovať veci, ktoré sú v Božích očiach zlé, môže priniesť zdanlivý povrchný pokoj, ale nie je to to, čo robí láska. Byť ochotný žiť v kruhu zla a nerobiť vlny môže spôsobiť, že ma ľudia budú mať radi, ale nie je to láska. Povedať niekomu, kto urobil niečo zlé, to je v pohode, netráp sa tým. Nie je skutočná láska. Snaha za každú cenu udržať pokoj nie je láska. Ticho sedieť vtedy, keď by si mal hovoriť, nie je láska. Vyhýbať sa napätým situáciám, namiesto aby sme sa porozprávali o tom, čo sa medzi nami stalo a odkryli to, nie je láska. Očakávať, že niekto bude tolerovať všetko, čo hovorím, keďže mi tvrdí, že ma miluje, je mylná predstava o tom, čo je láska a čo láska robí. Veľa z toho, čo považujeme za lásku, v skutočnosti lásku. Očakávať, že niekto bude tolerovať všetko, čo hovorím, keďže mi tvrdí, že ma miluje, je mylná predstava o tom, čo je láska a čo láska robí. Veľa z toho, čo považujeme za lásku, v skutočnosti láskou nie je.

0: láskou. Pravda bez lásky prestáva byť pravdou, pretože je prekrútená a deformovaná inými ľudskými zámermi. Pokiaľ však láska bude chcieť a robiť pre vás to najlepšie, bude odhodlaná spolupracovať s Bohom na tom, čo On vie, že je pre vás najlepšie. Preto chcem byť Božím nástrojom a robiť to, čo Boh hovorí, že je pre váš život najlepšie. Aj keby to znamenalo, že musíme prejsť napätými a ťažkými chvíľami, aby sme to dosiahli. Myslím, že často sa rozhodujeme mlčať, radšej sa vyhýbať problémom a dávať priestor zlým veciam nie preto, že by sme milovali toho druhého, ale preto, že milujeme sami seba a nechce sa nám zažívať nepríjemnosti spojené s rozhovormi o veciach, ktoré Boh jasne označuje za nesprávne. Nechce sa nám platiť vysokú osobnú cenu spojenú s povolaním milovať druhých. Nevravím, že by sme mali byť samospravodliví alebo súdiť, kritizovať a odsudzovať iných. Nesmieme však prehliadať veci, ktoré sú nesprávne a zlé, ale mali by sme sa snažiť vysporiadať s nimi s rovnakou milosťou, akú sme dostali od Pána Boha. Milosť nikdy nenazýva zlo dobrom. Keby zlo bolo dobré, milosť by nebola potrebná. Keby hriech nebol zlý, Pán Ježiš by nemusel prísť na zem. Kríž Pána Ježiša je tým jediným príkladom, ktorý potrebujeme mať pred očami, aby sme videli a chápali, ako koná láska, tvárou v tvár zlu. Láska nenazýva zlo dobrom, neignoruje zlo s nádejou, že samo odíde. Láska sa k nám neobracia chrbtom, keď robíme chyby. Nevysmieva sa. Nerozhoduje sa odplácať sa tým istým zlom, ktoré ublížilo jej. Láska nie je pasívna a tvárou v tvár zlu nezostáva ticho. Láska vykročí smerom k nám práve preto, že sme urobili chybu a potrebujeme byť zachránení pred sebou. A keď vykročí smerom k nám, bude ochotná prinášať obete a znášať rôzne ťažkosti, len aby sme sa navrátili na správnu cestu a zmierili s Bohom a s ľuďmi. Pán Boh nás obdarúva takouto láskou, aby sme sa mohli stať nástrojmi rovnakej lásky v životoch iných.
1: Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuluje sa, nezratúva zlo, neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, za všetkých okolností verí, dúfa a vytrvá. Láska nikdy neprestáva, ale proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde dokonalé, to, čo je z časti, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa. Zmýšľal som ako dieťa. Usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v tvár. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.
0: Prvý list Korinským, 13. kapitola, verše 4 až 13.

0: Ten chudák umrel a anjeli zaniesli ho do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazara v jeho lone. Zvolal hovoriac: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. Ale Abraham mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazar zlé. Teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám.
1: Lukáš, 16. kapitola, od 22. po 26. verš. Syn môj, rozpomeň sa. Pamäť je veľký dar. To nieraz zistíme až vtedy, keď ju začneme strácať. Vďaka nej si môžeme ukladať spomienky na minulosť, pripomínať si, čo všetko sme v živote prežili. Dobré aj zlé, pekné aj ťažké. Budú nás spomienky na minulosť sprevádzať aj na druhom brehu, na brehu večnosti. Abraham vedie boháča k tomu, aby sa rozpomenul. Aj na druhom brehu nám zostane schopnosť pamätať si a spomínať na minulosť, na život včasnosti. Ale ak naša pamäť je veľkým darom a požehnaním tu na zemi, pre život v pekle to už neplatí. Tam sa pamäť stane prekliatím, trestom. Rozpomínanie sa tam stane súčasťou pekelných múk, duševnej trízne. Spomienky na minulosť budú človeka privádzať do zúfalstva, lebo si spomenie na všetky príležitosti, ktoré mu Boh daroval. Na všetky chvíle, keď Boh k nemu hovoril cez rôzne životné okolnosti. Na všetky zastavenia, ktoré v živote prežil. Celú večnosť bude mučený trýznivými výčitkami. Prečo som svoj život nebral vážne? Prečo som Boha nebral vážne? Prečo som premrhal mnohé príležitosti k tomu, aby som sa zmieril s Bohom, činil pokánie, odovzdal svoj život Kristovi? Prečo som to nerobil? Prečo som neuveril? Prečo? Prečo? Prečo? Strašné rozpomínanie sa na minulosť. Keby sa len tak dalo na to všetko zabudnúť, vymazať všetky spomienky z pamäte. Len aby ma už viac neprenasledovali mučivé výčitky. Človek si bude priam zúfalo prijať, aby mohol zabudnúť, ale nebude môcť. Na čo sa má boháč rozpomenúť? Ty si za svojho života dostával všetko dobré. Boháč si už všetko dobré vybral v pozemskom živote. Strašné. Vybrať si všetko dobré tu na zemi znamená, že už nás vo večnosti nič dobré nečaká. Pane, pomôž nám žiť tak, aby sme raz netúžili na všetko zabudnúť.

vydržať, aj keď poslúchanie bolí. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel múky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. List Hebrejom 12.2. To, čo dokáže robiť viera, je niekedy nevýslovne ťažké. Ernest Gordon vo svojej knihe Zázrak na rieke Kwai rozpráva skutočný príbeh skupiny vojnových zajacov, ktorí počas druhej svetovej vojny pracovali na barmskej železnici. Na konci každého dňa sa v pracovnej skupine vyzbieralo náradie. Pri jednej príležitosti japonský dozorca zakričal, že chýba lopata a chcel, aby sa priznal ten, kto ju vzal. Začal zúrivo kričať a prikázal viníkovi, aby sa prihlásil. Nikto nereagoval. Všetci zomriete, všetci, vy všetci zomriete, kričal. Naťahoval pušku a mieril na väzňov. V tej chvíli jeden muž vykročil dopredu. Strážca ho puškou ubil na smrť, zatiaľ čo on mlčky neprotestoval. Keď sa vrátili do tábora a nárade opäť spočítali, žiadna lopata nechýbala. Čo môže dať silu zomrieť za iných, keď ste nevinní? Ježiša v jeho láske k nám niesla a držala radosť, ktorú očakával. Dôveroval v slávne budúce požehnanie a to udržiavalo v ňom lásku počas utrpenia. Mýlime sa, ak si myslíme, že by sme mali alebo mohli byť motivovaní a posilňovaní v poslušnosti nejakým iným spôsobom ako radosťou, ktorá je pred nami. Keď Ježiš vyzýval k obetavej poslušnosti v tomto živote, povedal: a budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. A tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Lukáš 14.14. Inými slovami, posilňujte sa vo svojom utrpení pre Krista, pretože na vás čaká radosná odplata. Apoštol Peter hovorí: aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. 1. Petrov list 2.21. Vidíme v tom Ježišovu dôveru v radosť, ktorú má pred sebou. Svoje utrpenie odovzdal Bohu a nesnažil sa odplácať sa za zlé. Svoju nádej vkladal do vzkriesenia a radosti spojenej so stretnutím s Otcom a vykúpením svojho ľudu. Tak by sme to mali robiť aj my.

srdce zvolá, čo všetko v tebe má. Často vtedy spomínam a pár tónov k tomu dám, ako verne pred nami si to chce.

0: to povedal boháč. Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž 5 bratov. Nech im svedčí o tých veciach, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abraham mu povedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. On však odvetil, nie, otec Abraham, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, kajali by sa. Odpovedal mu, keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.
1: Lukáš, 16. kapitola, od 27. po 29. verš. Keď boháč nepochodí so svojím zápasom o seba, začína viesť zápas za svoju rodinu. Keď žil na zemi, netrápil sa nad tým, čo bude s ním, ani čo bude s jeho bratmi. Teraz je už pre neho neskoro. Preto prosí za tých, pre ktorých ešte nie je neskoro. On ich nemôže varovať. Nech teda Abraham pošle Lazára, aby ich varoval. Aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Ten, ktorý má vlastnú skúsenosť so zatratením, sa strachuje o večnosť svojich bratov. Kto sú tí bratia, ktorých má Lazar varovať? To sme my všetci, ktorí sa nachádzame na tomto brehu časnosti. My potrebujeme varovné svedectvo. A my ho aj máme. Veď či nehovorí Abraham, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Čo tým hovorí? To, že majú Bibliu, Božie slovo. Keď máme Bibliu, Evangelium, máme všetko, čo potrebujeme k viere. Len treba poslúchať svedectvo písma, aby sme neprišli do pekla. Boháč nesúhlasí. Nie, otec Abraham. Čo sa skrýva za týmto nesúhlasom? Jeho vlastná skúsenosť. On Božie slovo nebral vážne. Preto sa bojí, že ani jeho bratia ho nebudú brať vážne. Preto tak nalieha. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Božie slovo je dobré, ale slabé. Nestačí na to, aby priviedlo človeka k pokániu. Človek je príliš tvrdý, príliš pyšný, príliš ľahostajný. Keby videl nejaký zázrak, niečo, čo by ho presvedčilo, nejakú návštevu zo záhrobia, potom sa bude kajať. Potom uverí. Odkiaľ prichádza táto myšlienka? Z pekla. Tam sa rodí myšlienka, že na to, aby ľudia uverili, potrebujú viditeľné dôkazy Božej moci. Ale čo na to hovorí nebo, Abraham? Komu nestačí Božie slovo, nič ho neprivedie k pokániu a viere. Nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Veď skutočný Lazar vstal z mŕtvych, ale Židia sa ho rozhodli zabiť. Pred nami môže stáť viditeľný dôkaz a my sa radšej rozhodneme odstrániť dôkaz, ako by sme mali uveriť. Pane, ďakujeme, že keď máme Tvoje slovo, máme všetko, čo potrebujeme.

roky. Náš život uniká, uniká, ale kam a vôbec? Prečo sme na zemi? A prečo sú ľudia nešťastní? A kde nájsť to práve šťastie?

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

opäť si začal rozprávať do môjho života ty, nebeský Otecko. A ja som si sadla ku stolu, zobrala pero a začala písať. Príbehy, ktoré dávaš do môjho srdca a ukazuješ mi, aký si úžasný Pán a Boh. A preto aj vy sa teraz posaďte a počúvajte.

hodinky. Veľké ozubené koleso a akoby druhé husle hrá menšie, ktoré sa krčí na osi toho veľkého a zájomne sa poháňajú. Pružina s presnosťou natiahnutá či malý rotor. Všetko má svoje miesto a je tam dosadené, aby spolu ukázali na dielo majstra, ktorý ich vytvoril. Odčítavajú hodiny, minúty a sekundy a tak sa približujú k večnosti. Spoločenstvo je tiež ako mechanizmus hodiniek. A ty si jedným z jeho koliesok. Malým, ale veľmi dôležitým. Stvorený ako originál, v ktorom on presne vie, prečo si tam používa práve teba. Vzájomne poháňaný jeho slovom a nesený sa na modlitbách. Vybral si práve teba a chcem vzdať vďaku všetkým ochotne slúžiacim rukám a srdciam, pretože ste jedinou Bibliou, ktorú môže čítať tento svet a ukazuje tým na dielo majstra, ktorý nás stvoril.

0: práve tento príbeh. Je to o speváčke Sime Magušinovej a o jej hudobnom darčeku pre mnohých.
1: Upleť mi s kvetou korunu snov, obím ma, nech viem, že som ti to hodnou toho, nech ma vyslyšíš. Nechaj sa uprosiť, veď ma máš rád,

hudobný darček Simi Magušinovej. Kostol sa naplnil po druhý raz. Sima urobila ešte ďalší koncert, aby sa mohla stretnúť aj s tými, ktorí čakali v dlhom rade vonku. Veď to bol jej hudobný darček, vianočný pre fanúšikov. Koncerty v kostoloch po Slovensku zadarmo. Svetielka blikali na stromčeku, ktorý bol taký veľký, že siahal skoro povrch oltára. A konáre z časti zakrývali obraz. Vtedy si mi pani krásne položil na srdce. Výzdoba zakrýva oltár presne tak, ako v našich životoch veľakrát dekorácie a vyleštené, vyzdobené domácnosti zakrývajú a prehliadajú narodenie Krista. Z myšlienok ma prebudili tóny prvej pesničky, ktoré svedčili o tom, že Sime si stvoril teba milujúce srdce. Svietila počas koncertu svojim životom a dokázala osloviť aj tých, ktorí ťa nepoznajú. Mohli sme si spolu s ňou zaspievať, že láska nemyslí na zlé. Boh je svätý. A zabojuj o mňa, keď sa strácam, po tvojom boku neviem báť sa. Nenahraditeľná. Rozprávala o svojich zážitkoch, ako chodievala spievať za čokoládu a skladali sa spolu s kapelou na benzín. Používaš si ju v tomto svete, aby bola tvojim svetlom. Vďačná som ti za tento požehnaný čas. Prehováraj cez slova jej piesni do srdc mnohých, nech poznajú, aký si dobrý.

pohladenie. Dostala som pohladenie. Do tmavej miestnosti sa predierali slnečné lúče, ktoré ma šteklili po podnos. Aj keď mrazivé, marcové ráno bolo nevľúdne, lúče prenikajúce dovnútra predstavovali nádej oteplenia. Vtedy som cítila neskutočnú istotu v slovách. Aj keď všetko vôkol volá, že Boh nie je, nezabúdaj, že On ti do srdca šepká. Ja som s tebou po všetky dni. Usmiala som sa na slnko s rozhodnutím, že svetlo a teplo, ktoré som dostala, budem rozdávať ďalej. Aj keby nekvitol fík, aj vtedy, keby nerodila zem. Posíľaš nás do samoty našich domácností, aby si hovoril ty a osvetlil všetky tmavé zákutia nášho srdca. Odpustil, uzdravil a nespomínal viac. Aj v tomto čase buďme tými, ktorí nesú Krista presne tak, ako ho na kvetnú nedelu niesol Somárik Jeruzalemom. Buďme šíriteľmi jeho pokoja.

Bociany. Sedeli na vysokých stožiaroch, vo svojich hniezdách, kde sa cítili bezpečne. Pohládzaný jarným vánkom, ktorý ich jemne uspával. Trpezlivo znášali paličku po paličke, až kým dokončili toto veľdielo. Od všetkých oddelený a taký voľný. Zahalený len nočnou oblohou pod krídlami najvyššieho. Krídla viery sú z lásky darované aj tebe. Môžeš na nich vzlietnúť od búrok a nepokoja dnešnej doby. Vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka a poznať otcovú lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie. Píšeš v liste Efeským 3. kapitole. Zoberie ťa do svojej milujúcej náruče a daruje niečo, čo nedáva tento svet. Daruje seba, aby sme my mohli žiť.

zaplatené. Stála pri pokladni so sklopenými očami a pohľadom upreným do zeme. Tak ty nemáš 2 centy? To si ako predstavuješ? Buď vrátiš, čo máš do košíka, alebo zaplatíš. Osopila sa na ňu predavačka. Neviem, či to bolo tým, že bola tmavšej pleti, no v očiach sa jej leskli slzy. Behali okolo nej deti, tešiace sa na svoju sladkú porciu. Zrazu sa spoza jej pleca načiahla ruka a položila na pult peniaze so slovami: Zaplatené, to je dobre. Žena sa otočila a s ďakou na perách odchádzala. Keď som zatvárala svoju peňaženku, uvedomila som si, že pred pár rokmi sa takto z lásky cez moje plece načiahla ruka a do srdca mi zašepkala: Je zaplatené za každý tvoj priestupok a pád. Jednoducho z lásky. Niekedy v živote prežívame situácie, ktoré nie sú ľahké. Ale práve vtedy môžeme cítiť, ako sme nesení našim nebeským Otcom a nemusíme sa cítiť sami. Pretože aj cez tieto príbehy nás chce niečo naučiť a možno, že ukázať, ako cez ťažké veci miluje On. A aj o tomto je príbeh Kúsok lásky stačí. Pán Boh ma s mojim malkáčom poslal na pole, ktoré je tak veľké a plné beznádeje. Keď nás sanitka prenášala do Martinskej nemocnice s podozrením na zápal slepého čreva, zalial ma pokoj. Ten, ktorý prevyšuje každý rozum a vie ho dať len ten najlepší lekár. Vedela som, že sme v Božích rukách a nemáme sa čoho báť. Vedol nás cez vyšetrenia, no dával nám do srdca jednu vec. Buďte soľou a povzbudením tam, kde vás posielam. Vnímala som to pri rodičoch, ktorí mali slzy v očiach pri nehode svojej dcérky. Jednoducho som prišla ku ním so slovami: Pán Boh to vidí a je pri vás. On sa postará. Úsmevy mi prezrádzali, že práve toto potrebovali počuť. Bol to ťažký čas. Spať cez noc na stoličke, prevážať chore dieťa pomedzi pavilóny v neznámom prostredí a následne operácia. Keď ležíte na iske a vaše dieťa je tam najľahším prípadom, jediná rozumná vec, ktorá mi napadla, bolo zaspievať mu na dobrú noc nahlas. Pokoj vám. Žehnáme vám pokojom Ježiša. A Boží pokoj sa rozlial miestnosťou, kde panovala beznádej. Jedno ráno som nemohla zaspať a rozmýšľala, čo s toľkými prinesenými koláčmi, a ty si mi napísal do srdca nádhernú myšlienku. Naložiť úplne plný tanier a dať ich ľuďom na iske, ktorí sa pri svojich deťoch nestíhajú ani najesť, so slovami: Priniesli sme to jednoducho z lásky, ktorú nám Pán Boh dáva do srdca. Malkáč mi zas robil dobrú náladu, keď rozprával, že chce rezne, hoci mu tiekli infúzie, cez ktoré vlastne idú špagety a všetky dobroty, vysvetľovala som mu. Malá Anička, ktorej rodičov som stretla na začiatku, veľmi plakala. Prišla som ku nej, pohladila po plavých vláskoch a povedala: Anička, ty sa voláš ako ja. A Aničky, to sú statočné ženy a Pán Boh je s nami. Nemáme sa čoho báť. Dala som jej ešte krížik na čielko a mamine vyhrkli slzy.
Môžem vás objať? Povedala som ticho. Každý potrebuje objatie. Jednoducho z lásky, ktorú nám Pán Boh dáva. A on opäť cez objatie rozlial svoj pokoj. Nerozmýšľala som o tom, či je niekto veriaci alebo neveriaci. Veď Pán Boh túži po každom jednom srdci. Malkáča Pán Boh tiež veľa naučil. Bielého medvedíka, ktorého dostal, chcel darovať Aničke so slovami: Mami, dáme ho dievčatku. Ona ho potrebuje viac ako ja. Malá modlitebná dvojka. Ja a môj malkáč sme dávali každý večer do Božích rúk každé jedno dieťatko. Presunuli nás na detskú chirurgiu, kde nám na izbu prišiel chlapček pred operáciou. Jeho mamine som mohla vyrozprávať, ako sa Boh o nás stará, ako sme spievali na iske o pokoji a darovali pár objatí. Ako nástroj v Božích rukách. Presne tak som sa cítila. Pred operáciou som prišla k chlapčekovej postielke s piesňou na perách a hovorila, že je nesený v Božom náručí. Potom zaspal a sestričky ho odviezli. Môj malkáč sa zotavil a my sme sa chystali domov. No, nechceme byť o tomto ticho, ale rozprávať. Tento príbeh však nie je o nás, ale o tom, aký veľký a milujúci je náš Boh, ktorý rozdáva lásku a pokoj.

Teraz vám vyrozprávam príbeh o chlapčekovi, ktorý sa stal akoby súčasťou našej rodiny. Je zďaleka, býva v Afrike, ale my sme sa rozhodli, že mu pomôžeme a budeme ho podporovať. A o tom je príbeh náš. Zavolali sme si Malkáčov do obývačky so slovami. Chlapci, budete mať kamaráta, takého na diaľku. Chlapček, ktorý nemá rodičov ani peniažky na to, aby mohol chodiť do školy. Bude to naše spoločné rozhodnutie, lebo aj vy sa budete musieť podeliť o to, čo by ste dostali. Tváričky mali popísané reakciami, podľa ktorých ste mohli čítať, ako v sebe bojujú, no potom začali veselo štebotať o tom, čo by mu každý z nich poslal. Autíčko, futbalovú loptu alebo dres. Vysvetlili sme im, že on možno nemá ani hračky a je rád, keď má každý deň čo jesť. Po chvíľke tuhého premýšľania sa ozval najmladší. Mami, ja by som mu dal môjho najobľúbenejšieho Spidermana. Naša rodina tým dostala za svoju úžasnú lekciu lásky. O tom, ako sa deliť a dať to najlepšie. Pochopili sme, že niečo, čo je pre nás samozrejmosťou, znamená pre niekoho novú budúcnosť. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce mesité. Píšeš v Ezechielovi 36. kapitole. Chlapček sa volá Emanuel, čo znamená Boh s nami.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Natanael mu povedal: Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Ježiš mu povedal: Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto. Potom mu povedal: Amen, amen, hovorím vám. Uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, verše 49 až 51. Tu sme svedkami zázraku, ktorý sa volá viera. Natanael, človek pôvodne plný predsudkov voči Ježišovi, pri stretnutí s ním vysloví úžasné vyznanie: Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela. Vidieť v ľudskom Ježišovi Božieho syna je možné len očami viery. Natanaela priviedlo k viere Ježišovo nadprirodzené videnie. Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom. Ale Ježiš mu sľubuje, že jeho viera bude neskôr založená na oveľa väčšej udalosti. Uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka. O čom to Ježiš hovorí? V starej zmluve čítame príbeh o Jákobovi, ktorému sa sníval zvláštny sen. Vo sne videl rebrík, postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anieli po ňom vystupovali a zostupovali. Ako je napísané v prvej knihe Mojžišovej v 28. kapitole vo verši 12. Rebrík spustený z hora nadol, z neba na zem znamená, že medzi nebom a zemou predsa len existuje spojenie. Nie je to však človek, ktorý vystupuje hore, aby nadviazal spojenie s Bohom. Je to Boh, ktorý prostredníctvom svojho syna zostupuje nadol, aby nadviazal spojenie s človekom. Amen, hovorím vám. Uvidíte otvorené nebo. Nebo bolo až do Ježišovho príchodu zatvorené. To bol údel človeka žiť pod zatvoreným nebom, vytvorený z Božej prítomnosti. Ale príchodom Božieho syna sa nebo otvorilo. Rebrík bol spustený z hora nadol. Ten má však podobu kríža, lebo kríž sa stane mostom medzi Bohom a človekom. Krížom Ježiš preklenie tú obrovskú priepasť medzi nami a Bohom. Ježišova obeť na kríži sa stane udalosťou, na ktorej Natanael a my spolu s ním môžeme založiť svoju vieru v Ježiša. Lebo tam sa nebo otvorilo do korán. Pane, ďakujeme, že vďaka Tvojej ceste nadol pre nás existuje cesta nahor.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína." Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, verše 1 až 3. Ježiš je pozvaný na svadbu a on to pozvanie príjme. Židovské svadby boli veľmi radostné udalosti. Patrila k nim hudba, tanec, veselie a víno. Neskôr Ježiša volali do rodín, kde vznikla situácia núdze, potreba pomoci. Kde niekto ochorel, prípadne zomrel. Ale tento príbeh ukazuje, že Ježiš nechodí len na pohreby, ale i na svadby. On nejde len tam, kde ľudia plačú, ale i tam, kde sa ľudia veselia. On nechodí len k lôžku chorých, ale aj k svadobnému stolu radujúcich sa. Ježiš chce mať účasť na celom našom živote i na našej radosti. Veď jemu nič ľudské nie je cudzie. On nám neprišiel kaziť radosť zo života. Práve naopak. On prišiel darovať pravú, čistú radosť. Preto je sám nazvaný ženíchom. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 29. Preto vo svojich podobenstvách opakovane prirovnáva Božie kráľovstvo k svadbe. Preto pozýva ľudí na baránkovú svadobnú hostinu, ktorá sa odohrá vo večnosti. Ako je napísané v zjavení Jána v 19. kapitole vo verši 9. Ježiš chce mať rovnako účasť na našej radosti, ako i na našej bolesti. Na svadbe dochádza k nečakanej situácii. Minie sa víno. V tej dobe to pre ženícha znamenalo hotovú katastrofu, verejnú hanbu. Svadba, ktorá trvala zvyčajne celý týždeň, bez vína nemohla pokračovať. Čo sa stalo na svadbe, sa však oveľa častejšie stáva v živote. Nemajú vína. Tieto slová obrazne vyjadrujú nieraz aj našu situáciu. Za víno si môžeme dosadiť čokoľvek. Pokoj, radosť, lásku, trpezlivosť, nádej, silu k životu. Nemáme trvalé zásoby ničoho. Naše vnútorné zdroje sú obmedzené. Koľko manželských dvojíc začalo spoločný život s tým, že ich vzťah nič nemôže ohroziť. Že si vystačia s tým, čo majú, s tou láskou, s ktorou do manželstva vstúpili. Ale ich zásoby lásky, porozumenia a trpezlivosti im vydržali len poprvú manželskú krízu. Nemajú vína. Ale horšie ako mať nedostatok je nemať toho, kto by mohol pomôcť. Kto by opäť mohol naplniť našu čašu vína. Nemať toho, za kým tu príde Mária. Lebo on jediný môže zmeniť situáciu nedostatku na hojnosť. Tak, ako to urobí i v tomto prípade. Pane, ďakujeme, že so svojou prázdnou čašou môžeme prísť k Tebe.

0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie,
0: očakávanie
1: na Boha.
0: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Pravé miesto pre stvorenie. Všetko to tvorstvo očakáva na teba, aby si im dal pokrm, keď tomu čas. Keď im dávaš, zberajú. Keď otváraš svoju ruku, sýtia sa dobrým. 104. žalm, verše 27 a 28. Tento žalm chváli stvoriteľa, hovorí o vtáctve, o zveri v lesoch, o levíčatách a človeku, ako ide k svojej práci a svojmu dielu, rozpráva o veľkom mori, kde je nespočetné množstvo hmyzu, malých a veľkých živočíchov. A ukazuje, ako je všetko tvorstvo spriaznené so stvoriteľom, pozoruje jeho pomer a vzťah k stvoriteľovi a pokračuje v opise všetkej závislosti na ňom. Všetko to na teba očakáva. Práve tak, ako Boh stvoril svoje dielo a všetky tvory, tak sa takisto o ne stará a zachováva ich pri živote. Tvorstvo sa nemohlo samo stvoriť a tak sa tiež nemôže samé udržať a zachovať. Všetko stvorenstvo je riadené nezmeniteľným zákonom, očakávaním na Boha. Toto slovo je jednoduchým vyjadrením toho, čím bolo tvorstvo privedené k svojej existencii a čo je základom jeho bytia, zloženia, sily a celej konštrukcie vôbec. Dôvod, prečo dal Boh tvorstvu život, spočíva v tom, že chce na ňom ukázať svoju múdrosť, moc a dobrotivosť, že chce do neho vlievať každý okamih šťastia a radosť podľa bohatstva svojej dobroty a moci a podľa schopností jednotlivých tvorov. A rovnako, ako je nádhernou črtou Božej povahy skutočnosť, že dáva svojmu tvorstvu všetko, čo potrebuje k životu, taktiež i nás, ľudí, vychováva k tomu, aby sme očakávali na Neho a prijímali z Jeho ruky všetko, čo nám len On môže dať a čo tiež dáva rád. Keby sme dokázali v tejto knižke ukázať, čo znamená pre veriaceho človeka očakávanie na Boha, ako to máme prežívať a prakticky využiť v práci, aké požehnanie nám vzíde z toho, že sa k tomu odvážime znovu a znovu, a aké vzácne a milé je pozvanie, ktoré k nám zaznieva od trónu Božieho, očakávať jedine na Boha, potom pochopíme, že očakávať na Boha nie je len akýsi ľubovoľný príkaz. Zistíme, že je nám to nevyhnutne potrebné k tomu, aby sme boli vymanení z moci hriechu a biedy. Očakávaním na Boha sme preformovaní k svojmu pôvodnému určeniu, k obnoveniu, k podobnosti s Bohom, aby sme ako šťastné Božie stvorenie, závislé len na všemohúcom Bohu, raz dosiahli večnej slávy v nebesiach. Ak sa naše oči aspoň raz zahľadia na tieto vznešené pravdy, celá príroda sa nám stane mocným kazateľom a bude nám pripomínať príbuznosť s ostatným stvorenstvom, ktoré očakáva na Boha, túži po ňom a po jeho milosti. Keď čítame 104. žalm, nemôžeme nevidieť, ako Boh zachováva v prírode všetok život, ako myslí na každého tvora, ako ani na jedného nezabudne. Potom sa nám očakávanie na Boha bude javiť ako nutnosť a predpoklad nášho bytia. My sa proste bez neho nezaobídeme. Pri čítaní tohto žalmu myslíme na levíčatá a havrany, ako volajú k nemu, na vtáctvo a ryby, ba aj na každý hmyz, ako očakávajú na stvoriteľa, aby

0: pokrm svojím časom a zistujeme, že sa v tom všetkom, aj v každej maličkosti, prejavuje pravá prirodzenosť a sláva Božia, že aj nám vychádza v ústrety ako dobrotivý Boh, na ktorého máme očakávať. Každé uvažovanie o tom, čo je príroda a Boh, nám dá novú silu a my budeme v úžase volať: Duša moja, očakávaj len na Boha. Všetko na teba očakáva, aby si im dával. Áno, Boh dáva, rozdáva, má všetko pre teba. Nech sa toto vedomie a dôvera v jeho moc a pomoc zakorení hlboko v našich srdciach. Pokým porozumieme úplne všetkému, čo v sebe obsahuje očakávanie na Boha, a než v tom budeme riadne pocvičení, dovoľme, aby táto pravda vnikla hlboko do našich duší. Očakávaj ustavične na Boha. Nauč sa žiť v úplnej závislosti na ňom. Toto je jediné pravé náboženstvo na nebi i na zemi. Je to všetko obsiahlým a nezmeniteľným vyjadrením toho, že patríme len jemu, že žijeme len pre neho, že sme jeho na veky vekov. Rozhodnime sa ešte dnes pre neho, aby naše neustále pokorné a pravdivé očakávanie na Boha bolo znakom nášho nového, zmeneného a Kristovi celé oddaného života. Vtedy budeme uistení o tom, že On, ktorý nás stvoril pre seba, nám tiež dáva sám seba, chce žiť v nás a nikdy nás nesklame. V očakávaní na Neho prúdi do našich srdc neustály pokoj, radosť, sila a všetko, čo potrebujeme. Duša moja, očakávaj jedine na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie, očakávanie na Boha.
1: Na Boha.
2: Očakávanie,
1: očakávanie
2: na Boha.
1: Očakávanie na Boha.
2: Očakávanie na Boha.
1: Očakávanie na Boha. Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: potom riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku nad egyptskú krajinu, nech výjdú kobylky na egyptskú krajinu a nech zožerú všetku bylinu tejto krajiny a všetko, čo ostalo po krupobytí. I vystrel Mojžiš svoju palicu nad egyptskú krajinu a Hospodin prihnal východný vietor na krajinu, ktorý dul cez celý ten deň i celú noc. A ráno východný vietor priniesol kobylky. Kobylky prišli na celú krajinu, spustili sa na celé územie Egypta v ohromnom množstve. Nikdy predtým nebolo takých kobyliek, ani po nich také nebudú. Pokryli povrch celej krajiny, až sa zatemnila zem, požrali všetky byliny zeme, všetko ovocie na stromoch, ktoré krupobytie nechalo, a neostalo nič zeleného na stromoch ani na poľných bylinách v celej egyptskej krajine. Vtedy faraón rýchlo zavolal Mojžiša a Árona a povedal: Zhrešil som proti Hospodinu, vášmu Bohu, i proti vám. Teraz ešte tento raz mi odpusť hriech. Modlite sa k Hospodinu, svojmu Bohu, nech odvráti odo mňa túto smrť. Potom Mojžiš vyšiel od faraóna, modlil sa k Hospodinu. Hospodin zmenil vietor na veľmi silný západný, ktorý odniesol kobylky a vrhol ich do Červeného mora. Na celom území Egypta nezostalo ani jednej kobylky. Hospodin však zatvrdil faraónovo srdce a ten neprepustil Izraelcov.
1: Exodus, 10. kapitola, od 12. po 20. verš. Znovu a znovu znie Božia výzva na adresu faraóna: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Lebo ak neposlúchne a neprepustí Boží ľud, musí počítať s ďalšou, v poradí už 8. ranou. Zajtra pošlem na tvoje územie kobylky, hovorí Hospodin. Keďže faraón nie je ochotný prepustiť deti, len mužov, Hospodin povie Mojžišovi: Vystri ruku nad Egypt, aby naň prileteli kobylky. Faraón tak zistí, že s Bohom Izraela sa nedá vyjednávať. Boh sa neuspokojí len s čiastkovou poslušnosťou. Ani v prípade faraóna, ani v našom prípade. Buď prepustí všetkých mužov i ženy, deti i starcov, alebo na územie Egypta dopadne ďalšia rana. A tak sa aj stalo. Hospodin prihnal nad krajinu východný vietor, ktorý dul po celý deň aj celú noc. Ráno východný vietor privial kobylky. Hospodin je pánom nad každou mocou, nad prírodnými živlami aj nad škodlivým hmyzom, nad vetrom aj nad kobylkami. On oznámi čas ich príchodu aj rozsah napáchaných škôd. Zožerú aj zvyšok, čo vám zostal po ľadovci, a na poli poobžierajú všetky pučiace stromy. 10. kapitola, 6. verš. Pod tlakom obrovských škôd na vegetácii faraón robí pokánie. Zhrešil som proti Hospodinovi, vášmu Bohu. Modlite sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, aby odvrátil odo mňa túto smrť. Mojžiš vypočuje jeho prosbu a Hospodin zas vypočuje Mojžišovú prosbu za faraóna. A to aj napriek tomu, že faraón už toľkokrát zneužil Božiu trpezlivosť a dobrotu. Tak ako Mojžiš, ani my by sme sa nemali prestať modliť za nepriateľov Božieho ľudu. Naše modlitby možno nezmenia ich, ale môžu ochrániť nás. Pred čím? Pred tým, aby sme sa sami nakazili ich zlom a nenávisťou. Lebo kto sa modlí za druhého, nemôže ho nemilovať. Pane, pomôž nám byť vernými v modlitbách a ich výsledok prenechať na Teba.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
2: Ako nás Boh vedie v našich každodenných rozhodovaniach?

0: Ako sa môžem nechať viesť Bohom v mojich každodenných rozhodovaniach? Viem, že On je môj pastier. On ma vedie. Ale ako viem, či Ho nasledujem? Toto je veľmi dôležitá otázka, ktorú si musí položiť každý z nás. John Piper sa ňou často zaoberal vo svojej kazateľskej praxi, keď kázal na svoje obľúbené žalmy. Jedným z nich bol samozrejme žalm 23. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám, obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno.
1: Mal som 22 rokov, keď som si prvýkrát všimol verš z tohto žalmu. Samozrejme, že som ho poznal, ale dovtedy som ho tak nevnímal. Verš 3 hovorí: On obnovuje moju dušu, pre svoje meno ma vedie po správnych cestách. Až do seminára som si nikdy nevšimol slovné spojenie pre jeho meno. Samozrejme, že som to videl. Čítal som tie slova, ale človek môže stokrát čítať vety v Biblii a nikdy sa nezamyslí nad tým, čo naozaj znamenajú.
0: Otvor mi oči, aby som videl.
1: V stredu som navštívil jednu moju známu krátko pred jej operáciou. Mala operované oko a celé ho mala obviazané. Prečítal som jej žalm 119, 17 až 18 verš. Rob dobre svojmu sluhovi, aby som žil a zachovával tvoje slovo. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Spýtal som sa jej. Jednou z najlepších vecí, ktoré má človek so zdravými očami, je schopnosť čítať Bibliu. Nemyslíte? A je tu i, aby som videl divy tvojho zákona. Spýtal som sa jej. Jednou z najlepších vecí, ktoré má človek so zdravými očami, je schopnosť čítať Bibliu. Nemyslíte? A je tu ešte jeden pár očí,

0: 19. Otvor mi oči, aby som videl zázraky tvojho zákona. Skrátka, táto veta v Žalme 23 mi predtým nepripadala zvláštna. Vôbec som si ju nevšimol. A zrazu som si to uvedomil. Pre jeho meno ma veď po správnych cestách. Myšlienka, že Boh ma možno už od detstva vedie k správnemu konaniu pre svoje meno, ma predtým nikdy nenapadla. Jednoducho som túto frázu vždy prehliadal. Nikdy som sa nad ňou nezamyslel, hoci som ju čítal 100-krát. Preto by som sa na ňu chcel na chvíľu zamerať. Ale skôr, než sa k nej dostaneme, mali by sme sa pozrieť na to, čo následuje za ňou. Viesť po správnych cestách. Ako to Boh robí?
1: Ako nás Boh vedie?
0: Môžeme si samozrejme predstaviť pastiera, ktorý vedie svoje ovce palicou alebo na ne volá. Moje ovce počujú môj hlas a ja ich poznám a oni ma nasledujú. Keď však prejdeme od metafory oviec a pastiera k nášmu každodennému životu, pýtame sa, ako nás Boh vedie po správnych cestách? Musíme trochu premýšľať a hľadať v písme. Nikdy som nezažil, že by sa mi Boh zázračne zjavil na nejakom rázcestí. Nikdy som nevidel ohnivý oblak alebo oblačný stĺp ako Izraeliti na púšti. Nikdy som nepočul počuteľné slovo, o ktorom by som vedel, že ho povedal Boh. Veľa ľudí opisuje niečo podobné a možno nie som vnímavý, ale nikdy som nič podobné nezažil. Nezažil som, že by mi Boh nejakým jasným spôsobom ukázal, že je to tak a nie inak, ani som nepočul hlas. Môj učiteľ na univerzite vo Witone mi povedal, že raz, keď sa holil, počul hlas, ktorý mu povedal: "Choď z Bostonu do Witonu." Vtedy som si uvedomil, že to hovorí Boh. Boh môže takto konať, ak chce. Ale vo vzťahu ku mne, ak väčšine ľudí to nerobí. Vedie nás iným spôsobom. Myslím, že si môžeme vziať príklad z Davidových slov v Žalme 119:105. Tvoje slovo je lampou mojim nohám, je svetlom na mojej ceste. V tom istom žalme sa v 9. verši hovorí: Ako si má chlapec udržať čistú cestu? Zachovávaním tvojho slova. Takže čiastočná odpoveď na otázku. Ako nás Boh vedie po správnych cestách, je takáto. Boh nám o týchto cestách veľa zjavil. Opísal, aké sú tie správne cesty a povzbudzuje nás, aby sme po nich kráčali a tak ho poslúchali. Dávid to určite robil, pretože často hovoril o rozjímaní nad Božím slovom dňom i nocou.
1: Prečo Biblia nestačí?
0: To je však len čiastočná odpoveď. Samotná Biblia nás neudrží na správnej ceste. Bez ohľadu na to, aká je Biblia úžasná a ako by sme bez nej boli úplne stratení, sama o sebe nestačí z dvoch dôvodov. Poprvé, v živote robíme mnoho rozhodnutí, ktoré nám Biblia výslovne neprikazuje robiť. Stovky malých rozhodnutí a niekoľko závažných rozhodnutí, ktoré Biblia vôbec nerieši. Koľko detí mať? Kam poslať dieťa do školy? Aké zamestnanie prijať? Stovky drobných vecí, o ktorých musíme rozhodovať každý deň. Nechceme ich prehliadať a hovoriť: To sa netýka kresťanského života. Budem sa rozhodovať len sám za seba. Kresťanstvo je o niečom inom. Avšak Boh má so všetkými týmito rozhodnutiami niečo spoločné, hoci Biblia nám nedáva výslovné pokyny pre každé z týchto malých rozhodnutí. Chceme kráčať po správnych cestách a robiť správne rozhodnutia bez ohľadu na to, či o nich Biblia výslovne hovorí alebo nie. Druhý dôvod, prečo nám samotná Biblia nestačí na to, aby sme kráčali po správnych

cestách je tento. Kráčať po správnej ceste znamená robiť správne veci so správnym postojom alebo správnou motiváciou. Nie je to len telesný úkon. Je to aj správny postoj k okolnostiam. Keď čítame nejaké slová, nie vždy zmenia naše postoje. Môžete si 100-krát prečítať v Biblii, aké máte mať postoje a nič sa nezmení. Do hry musí vstúpiť niečo iné a pravdepodobne preto Dávid povedal, že Boh nás vedie po správnych cestách a Pavol povedal, že všetci, ktorí sú uvedení Božím duchom, sú Božími synmi. Nepotrebujeme len vonkajšie zjavenie, to jest Bibliu, potrebujeme vnútornú premenu prostredníctvom Ducha Svätého. Potrebujeme vedenie slovom a duchom zároveň. Pavol v liste Rímanom 12, v 2. verši, uvádza tieto veľmi známe slová. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premieňajte sa obnovou svojej mysle. Prečo? Aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čomu je príjemné, čo je dokonalé. Inými slovami, niečo sa musí stať vo vašom srdci, vaše postoje a pocity sa musia zmeniť. Inak nebudete vedieť, ktorú z mnohých ponúkaných možností si vybrať, pretože nebudete schopní rozoznať, čo z toho je Božia vôľa. Biblia je teda prostriedkom na dosiahnutie tejto obnovenej mysle a duch používa slovo na formovanie našich myšlienok a emócií, takže aj keď v písme nie je výslovný príkaz pre to či ono rozhodnutie, pred ktorým stojíte, môžete zvážiť všetky možnosti s Kristom obnovenou mysľou. Pavol hovorí, máme Kristovú myseľ. A keď urobíte nejaké rozhodnutie a neskôr sa obzriete späť, nepoviete si, aký som mal dobrý nápad. Skôr vyznáte. Ďakujem ti za tvoje slovo, ktoré vnieslo do môjho života poznanie a za tvojho ducha, ktorý usmernil moje emócie a priority, takže som sa rozhodol podľa teba. Zásluhu za toto vedenie má len Boh. Z toho vyplýva, že som bol celý život vedený k tomu, aby som dňom i nocou rozjímal o slove a neustále sa modlil, aby vo mne pôsobil Duch Svätý. K Biblii nemôžno pristupovať príliš intelektuálne. Nemôžete ani príliš zduchovňovať svoju osobnú skúsenosť s Bohom. Nie je to buď, alebo oboje je dôležité. Viem to z vlastnej skúsenosti. Tieto dve veci sa navzájom nevylučujú, ale s úžasným spôsobom sa doplňajú.

taká hlúpa opica. Môžem ti odpustiť, ale nie zabudnúť. Povedal mi, pozrel sa na mňa a čakal, že budem s jeho vyhlásením spokojná. Vďaka Bohu, že to Boh vidí inak, pomyslela som si, ale nebola som schopná odpovedať ináč ako chabím. Ach, tak. Veď ako by som mu vysvetlila a odôvodnila tú spontánnu myšlienku. Najradšej by som sa bola utiahla niekam do tichého kúta a rozmýšľala nad jeho slovami. Je to vôbec odpustenie, ak na môj priestupok a to, čo sa stalo, skutočne nezabudne? Je vôbec možné odpustiť a zabudnúť? Nie je to len zbožné želanie alebo perfektné vedomé potlačenie zlej spomienky? Alebo je to niečo, čo vie len Boh? Ak je to tak, potom komu, kedy a za akých podmienok odpúšťa? Čo v praxi znamená skutočne odpustiť a zabudnúť?

Ako obyčajne, začnem aj tentokrát pátrať po koreňoch týchto dvoch slov. Pomôže nám to jasnejšie pochopiť ich prvotný význam. Odpustiť vo význame prepáčiť znamená niekomu niečo darovať. Odpustiť znamená nepočítať vinu, zriecť sa svojho práva. Odpustiť znamená stratiť niečo zo svojho duchovného vlastníctva. Podľa tohto výrok odpúšťam ti znamená toto. Darujem ti tvoju vinu, vzdávam sa nároku na odplatu a nepočítam ti ju. A výrok, ale nezabudnem ti to, značí nevymažem to zo svojej pamäte. Tým však dávam najavo, že vinu toho druhého stále evidujem, alebo pri najmenšom živím svoju horkosť, bolesť, zlosť, staré zranenie. Takýto druh odpustenia nemôže fungovať, pretože tieto dve výpovede sa navzájom vylučujú. Práve odpustenie nezanecháva v srdci horkosť. Je úžasné, ale aj ťažké. Väčšina z nás to sama nezvládne. K tomu, aby sme sa naučili odpustiť a zabudnúť, a aby sme to vedeli, potrebujeme skutočne Božiu pomoc. Kto okrem Ježiša Krista, ktorý nám to prakticky ukázal, by nám mohol lepšie povedať, čo znamená a spôsobuje odpustenie? V gréckom preklade Nového zákona nachádzam nasledujúce vysvetlenie. Odpustenie znamená odňať niekomu hriech. Neznamená však vinu iba prehliadnuť a nič proti nej nepodniknúť. Odpustenie znamená oslobodiť niekoho od jeho hriechu a od moci záväzku tohto hriechu. Odpustenie znamená aj prepustenie z väzenia, odpustenie trestu, slobodu. Všetko to, čo si sám želám, po čom túžim, v čom dúfam, mám a môžem s Božou pomocou darovať tomu, ktorý sa voči mne previnil. Kresťania veria vo večný život, teda v to, že po smrti budú Božou mocou vzkriesení k novému životu s Bohom. Aká nádherná budúcnosť. No na rozdiel od mnohých iných náboženstiev nejde nasledovníkom Kristovým len o otázku, čo sa so mnou stane po smrti, ale tiež o otázku, ako žijem pred smrťou. Pre kresťana začína večnosť tu a teraz, večnosť začína skutočným životom. Bolo mi dané miesto v živote, ktoré bolo určené len mne. Dnes na tomto mieste mám hľadať odpovede, hoci sa nie vždy dajú nájsť. Byť kresťanom znamená, že vo svojom praktickom živote budem zviditeľňovať svoju vieru. Božia láska má skrze mňa svietiť do životov iných ľudí, aby získali nádej a našli zmysel svojho života. Prečo by sa inak Kristus stal prakticky, reálne, očividne človekom, takým skutočným, že sa ho mohli iní dotknúť? Len preto, aby nás nasmeroval na život potom. Cena by bola previsoká. Za to sa neobetuje vlastný život. Niekto mi raz povedal, ak by sa ľuďom v náboženstvách vždy nesľuboval raj, nikto by neveril v žiadného Boha. Tento názor má niečo do seba a predsa. To, čo nám Boh ponúka Ježišovi Kristovi, odpustenie našej viny, nový život a napojenie sa na Neho ako na prameň lásky, by mi stačilo, aby som ho chcela nasledovať a milovať svojou nedostatočnou silou, ktorú mám k dispozícii. Skrze jeho odpustenie sa učím odpúšťať a jedného dňa povedať: odpúšťam ti a zabúdam. Odpúšťam ti vinu, si slobodný. Ako náhle získam tento postoj a začnem ho praktizovať v živote, sama začnem zažívať slobodu, oslobodenie od bremena, ktoré vložila do môjho života vina iných. Keď sa zbavím viny, ktorú na mne spáchali iní, čiže odpustím, zbavím sa aj zranení z minulosti, môžem slobodne žiť v súčasnosti a bezstarostne kráčať do budúcnosti.
Inak ostanem zviazaná minulosťou.

Pripomína mi to pasce na opice. Tie sa údajne používajú v džungli. Do nádoby s úzkým hrdlom, do ktorého sa akurát zmestí vystretá dlaň, sa dajú oriešky. Priláka to opice. Ruku vsunú do nádoby, zoberú si oriešky a chcú ju opäť vytiahnuť. Márne, nepodarí sa im to. Ruka nejde von a opica je chytená do pasce. Človek, ktorý pascu nastavil, sa pozorne priblíži k hlúpej opici. Tá by mu mohla uniknúť, keby pustila oriešky. Nepodobáme sa často svojim správaním týmto opiciam. Z rôznych dôvodov sa nechceme zbaviť svojej minulosti, svojich zranení či viny spáchanej na nás a pritom nabádame, že sa tak sami robíme zajacami. Ježiš Kristus nám v Matúšovi 26. kapitole 28. verš ukazuje, ktorou cestou sa máme vydať. Lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Božia láska a Ježišova krv zmazali naše viny. Už viac neexistujú. Sú jednoducho preč. Navždy. Už nikdy viac nebudú odkrývané ani vytýkané. Tak máme a môžeme jednať aj my, ak chceme. On nám pomôže. Odpustíme, oslobodíme toho, ktorý sa voči nám previnil. Oslobodíme tým aj sami seba.

Hor sa, duch môj, rozozvuč sa, zobudíme ráno. Teda hor sa, duch môj, rozozvuč sa, zobudíme ráno.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúc sa spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď prešli cez celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Bar-Jesus. Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Paula, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Saula, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elimas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavel, naplnený Duchom Svätým, uprel na ňo zrak a povedal: Diablov syn, plný každej podlosti a každej falše, nepriateli akejkoľvek spravodlivosti, ty neprestaneš prevracať priame cesty Pánove. A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. Ty neprestaneš prevracať priame cesty Pánove. A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom

Barnabáš a Pavol prejdú celý Cyprus, zvestujúc evanjelium v miestnych synagógach. Cyprus je územie s rozmermi asi 100 x 160 kilometrov. Slovné spojenie prešli cez celý ostrov naznačuje putovanie peši z mesta do mesta, zo synagógy do synagógy. Toto slovné spojenie vyjadruje nielen fyzický prechod cez mesta ostrova, ale aj návštevu tých miest, synagóg a zvestovanie slova. Znamená to, že slovo bolo siate na ostrove na každom mieste, kde prišli, všetkými smermi, každému, koho stretli, jednoducho dôkladne. To je aj svedectvo o Bohu, ktorý posiela misionárov, ktorý je štedro milujúci, veľkorysý a dôkladný voči hriešnikom, ktorý chce, aby nikto nezahynul, ale každý mal večný život. Hoci sme povedali, že robia malé kroky viery, tak už len samotné putovanie celým ostrovom nie je zanedbateľné. Platí to, aj keby sme putovanie absolvovali v dnešnej dobe s použitím moderných dopravných prostriedkov. Množstvo energie, potrebnej na prejdenie celého ostrova, je hodné pozornosti. Na západnom konci ostrova ich čaká prístav Pafos. Je to komerčné centrum ostrova a tiež správne sídlo rímskej moci. Lukáš nám zaznamenáva hlásanie evanjelia v tomto meste, ktorý svojou zvesťou akoby reprezentoval to, čo sa pri misii dialo na ostrove. Posolstvo tohto záznamu však povie aj o tom, aké sú zákonitosti zvestovania evanjelia. Barnabáš a Pavol sa v Pafe stretávajú s niečím veľmi zvláštnym. Stretávajú židovského falošného proroka. Ako prorok má to byť niekto, kto hovorí menom Jahveho, niekto, kto má slovo Hospodinovo. Je to však falošný prorok, teda nehovorí slová, ktoré počul od Hospodina. On to vie, a tak, aby potvrdil vážnosť toho, čo hovorí, tak robí zázraky. Je to súčasne čarodejník. Zázraky majú potvrdiť, že slová, ktoré hovorí, sú od Jahveho. Aby to bolo ešte bizarnejšie, tak má židovské meno – syn Ježišov. Čo sa tu vlastne deje? Tento falošný prorok, ktorý vraj hovorí menom Jahveho, sa zdržiava u najvyššieho úradníka Rímskej ríše na ostrove, u prokonzula Sergia Pavla. Prokonzul Sergius Paulus je vysoký úradník, ktorého menuje priamo cisár. Je to teda mocný muž, veľmi bohatý, bohatstvo bolo jednou z kvalifikácií na tento úrad a bystrý politik, keď je na takomto významnom mieste. O Sergiovi Pavlovi sa však dozvedáme, že je to aj rozumný muž. Iné preklady hovoria, že je to muž rozumejúci tomu, čo robí, rozumejúci veciam, vidí do vecí, je to inteligentný muž. Tento mocný, bohatý, bystrý politik a inteligentný muž niečo hľadá. Niečo mu chýba. Niečo, čo nemá. Hľadá viac ako bohatstvo, moc, postavenie. Prokonzul Sergius Paulus túžil počuť Božie slovo. Asi skúsil hľadať aj inde a nenašiel to, čo hľadal. Sergius Paulus dospieva k názoru, že potrebuje Boha, jeho slovo. Má túžbu po Božom slove už skôr. Jeho hľadanie je zrejme dôvodom, že sa pri ňom zdržiava syn Ježišov, prorok, ktorý hovorí, že má Božie slovo.

Prvá zákonitosť zvestovania evanjelia je, že prv ako je ľuďom zvestované evanjelium, Pán na nich pracuje svojim duchom. Misionári nejdú sami do misie. Ide pred nimi Pán a vyvolá cez rôzne veci záujem ľudí o seba samého. Pán bol v synagógach, ktoré navštívili Barnabáš s Pavlom dávno pred nimi. On sám bol na každom zvitku zákona i prorokov, ktoré študovali. Pán bol aj v prokonzulovom dome pred Barnabášom a Pavlom.

Prv, než tam prišli, ukazoval Sergiovi Pavlovi, ako potrebuje čosi oveľa viac, ako má, a tým ho ťahol k sebe. Aj tí najbystrejší ľudia, ponechaní sami na seba, sú v samozničujúcom nebezpečenstve, že keď ide o Božie veci, môžu byť oklamaní falošnými prorokmi. No vybrali by ste si poradcu, ako bol Bar Jezus? Pustili by ste si ho tak blízko k sebe? Už to tak vyzeralo, že Bar Jezus oklame Sergia Pavla, avšak ľudia, ktorí skutočne hľadajú Boha a jeho slovo, nájdu ho. Nebudú oklamaní. Boží duch je tu znova a nedá pokoj prokonzulovi, aby neostal spokojný so slovom, ktoré počuje od svojho poradcu a proroka. Boží duch pracuje ešte pred misionármi. Dokonca niektorí biblisti rozpoznávajú z písma, že všeobecne potrebujeme pracovať pre pána aj tam, kde on už pracuje. Potrebujeme sa pripojiť k práci tam, kde ju Duch Svätý začína, potrebujeme to rozpoznať a pripojiť sa k nemu. Až doteraz nebol žiaden problém medzi prorokom a prokonzulom. Bar Jezus sa teší priazni najmocnejšieho muža ostrova, má možnosť ho ovplyvňovať a ťažiť z toho. Zneužíva túžbu prokonzula po Božom slove. Toto je veľmi zlý motív byť prorokom. Zdanlivý pokoj medzi prorokom a prokonzulom je preč, keď si prokonzul pozve Barnabáša a Saula, aby od nich počul Božie slovo. Prokonzul má dobré informácie o tom, čo sa deje na jeho ostrove, a určite sa mu donieslo, že ostrovom idú kazatelia zvestujúci mocné Božie slovo. Tu sme svedkami druhej zákonitosti zvestovania evanjelia, ktoré je zvestované v moci Ducha Svätého. Satan, prekrúcajúci Božie slovo, sa protiví, duchovný boj začína. Tento falošný prorok odporoval Barnabášovi a Pavlovi a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery, teda od obsahu toho, čo mu bolo zvestované. Duchovný boj pri zvestovaní evanjelia narastá medzi Bar Jezusom a misionármi, medzi Bar Jezusom a prokonzulom. Nevieme, čo všetko robil Bar Jezus, ale z Pavlovej reakcie, že je to diablov syn plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, je jasné, že to mohla byť kombinácia intríg, čarov, spochybňovania Pavla a Barnabáša či inej podlosti, ktorej bol schopný človek vidiaci, ako sa mu pomedzi prsty stráca jeho vplyv na prokonzula. Učíme sa tu aj o tom, že ide o duchovný boj Bar Jezusa, mysliaceho si, že stráca pravdu hľadajúceho prokonzula. Veľmi zvláštne na zvestovaní evanjelia na prvej misijnej ceste je, že ľuďom je zvestované to, čomu už nejakým spôsobom veria. Tu sú tie dve skupiny veriacich zo synagóg. Izraeliti, aj tí bohabojní, teda pohania, ktorí sa pridali k Židom. Aj keď budú Pavol a Barnabáš zvestovať evanjelium veriacim, prežijú duchovný zápas. To je veľmi dôležitý poznatok o evanjeliu. Predtým, ako sme uverili evanjeliu, prv ako sme boli premienianí evanjeliom, Satan sa odvažuje bojovať duchovne existencionálny boj o našu dušu. Robí tak nezávisle od toho, čo vieme zo zákona, prorokov či nového zákona. Tretia zákonitosť zvestovania evanjelia je v tom, že zvestujúci počíta s pomocou pána, o ktorom dobrú správu zvestuje, aby on sám milostivo odstránil prekážky šírenia evanjelia. Zvláštne slovo Pavla voči čarodejníkovi a teraz pozri, doľahne na teba pánova ruka, to krásne vyjadrí. Na tú jedinečnú ruku pánovu sa Pavol a Barnabáš spoliehajú a aj teraz ju volajú na pomoc. Čarodejník je príliš veľký duchovný nepriateľ. Je to diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti.
Tento hriešnik, ktorému tiež treba zvestovať evanjelium, ovláda duchovne prokonzula Sergia a pritom je sám ovládaný hriechom tak ako málo kto. Tu nepomôže dobré slovo či priateľské dohováranie. Toto nikdy nepomáha presvedčiť satana. Elimasovi ide o veľa. O jeho postavenie u prokonzula, o jeho vplyv na prokonzula a cez neho na ďalších ľudí. Jediný, kto môže odstrániť túto prekážku zvestovaniu evanjelia prokonzulovi, je Pán, je ruka Pánova. Štvrtá zákonitosť zvestovania evanjelia je v tom, že evanjelium má byť zvestované každému. Celkom dobre rozumieme, že evanjelium bolo pre všetkých, ktorí ho počuli v synagógach na celom ostrove Cyprus. Rozumieme aj tomu, že malo byť zvestované prokonzulovi. Jedinečnosť evanjelia zvestovaného na Cypre je aj v tom, že ono je aj pre diablovho syna. To, že Pavol privoláva na pomoc pri odstránení prekážky evanjelia Pánovu ruku, hovorí o tom, že Pavol tomu rozumel. Žiada Pánovu ruku, aby bola milostivá. Pozri na tie jedinečné slová. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. Diablov syn Elimas si zaslúžil ďaleko väčší trest z pohľadu Božej spravodlivosti. Židovský falošný prorok, ktorý zneužíva podlým spôsobom slova od Hospodina, si nezasluhuje nič iné ako smrť. Ale on zostane iba slepý. A ešte k tomu iba na istý čas. To nie je nič iné ako milosť. Elimas dostane čas na pokánie, na hľadanie. Až doteraz sa snažil manipulovať a viesť prokonzula, pričom sám bol manipulovaný hriechom. Slovo v tom na Elimasa padla mrákota a tma, tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku, bude znamenať, že bude mať čas, aby ho viedol niekto iný ako jeho vlastný hriech. Potrebuje prestať vidieť veci tak, ako ich videl predtým, a aby v tej svojej fyzickej temnote našiel milosť uvidieť Ježiša Krista, ktorému sa tak protivil. Možno mu v tom niekto pomohol. Nevieme. Vieme však, že dostal čas uvidieť Boha tak, ako nikdy predtým.

Piata zákonitosť zvestovania evanjelia, ako ju nachádzame v našom texte, je, že tí, ktorí uveria evanjeliu, prijímajú Božie slovo a sú ním užasnutí. Popis hlásania evanjelia na Cypre končí jedinečne. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad pánovým učením a uveril. Prokonzul videl, čo sa stalo Elimasovi, a predsa nežasol nad ďalším kúzlom. Elimas potreboval dokazovať vážnosť slova, ktoré hovoril, robením zázrakov a kúziel. Evanjelium zvestované prokonzulovi je však také mocné, že nad ním samotným možno žasnúť. Prokonzul prvýkrát v živote pochopil, že to bol on a rímski vojaci, čo pribili Ježiša na kríž, Mesiáša, čo platil za jeho vlastnú vinu, Mesiáša, ktorý jediný je naplnením všetkého a bez neho nič nemá zmysel. Prokonzul žasol. Otvorený človek musí žasnúť nad pánovým učením, nad skutočným Božím slovom. Už nepotreboval žiadne uistenie, že to, čo počuje, je od Boha. Preto čítame a tak uveril. Božia moc, ktorú videl pri oslepnutí svojho proroka, bola určite dôležitá. Bola však iba počiatočným bodom cesty viery, na ktorú sa Sergius Paulus v tejto chvíli úžasu nad slovom vydal. Sergius Paulus chcel počuť Božie slovo a teraz prvýkrát ho počul skutočne od Boha tak, že mu uveril. Ak ľudia žasnú nad Božím slovom a uveria, ak potom ako veriaci ešte viac žasnú nad Božím slovom, potom vieme, že uverili evanjeliu a nie posolstvu od falošných prorokov. Ak ľudia žasnú nad Božím slovom, už vidia Božiu moc, múdrosť, slávu. Vtedy prichádza duch, aby nezávisle od všetkého potvrdil dôležitosť a vážnosť jeho slova. Tí, ktorí uveria evanjeliu, prijímajú Božie slovo. Sú ním užasnutí ešte raz, keď prežijú, ako ich práve Božie slovo mení mocou, ktorá pochádza iba z radosnej správy o Kristovej láske. Evanjelium samotné spolu so zmeneným životom je potom dostatočné pre rast viery. Hoci sa tieto úžasné lekcie o nesení evanjelia učíme už na Cypre, potrebujeme im naozaj porozumieť a žiť podľa nich aj dnes.

vyvrcholenie evanjelia. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom potom, keď sme boli zmierení. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. List Rimanom 5. kapitola, verše 9 až 11. Od čoho potrebujeme byť zachránení? Verš 9 to hovorí jasne. Od Božieho hnevu. Keďže sme teraz ospravedlnení jeho krvou, tým skôr budeme skrze neho zachránení pred Božím hnevom. Rimanom 5. kapitola 9. verš. Ale je to tá najvyššia, najlepšia, najplenšia a najuspokojivejšia cena evanjelia? Nie. 10. verš hovorí, tým skôr budeme zachránení jeho životom, keď sme boli zmierení. Potom to verš 11 dotiahne ku konečnému cieľu evanjelia. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime. Toto je konečné a najvyššie dobro zvesti evanjelia. Po tomto už nie je žiadne ďalšie. Tým skôr. Je tu len Pavlovo konštatovanie, ako sme sa k tomu bodu dostali. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Vyvrcholením evanjelia je, radujme sa v Bohu. Najvyšším, najplnším, najhlbším a najsladším dobrom evanjelia je sám Boh, z ktorého sa teší jeho vykúpený ľud. Boh v Kristovi bol cenou a Boh v Kristovi sa stal odmenou. Evanjelium je dobrá správa o tom, že Boh pre nás kúpil v Kristovi večnú radosť v Bohu.

Zmiluj sa nado mnou, Bože. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. 51. žalm, 1. verš. Trikrát zmiluj sa podľa svojej milosti a pre svoje veľké milosrdenstvo. To je to, čo Boh zasľúbil v 2. knihe Mojžišovej v 34. kapitole, verše 6 a 7. Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Dávid vedel, že existujú vinníci, ktorým sa neodpustí. A sú aj vinníci, ktorí vďaka nejakému tajomnému dielu vykúpenia nebudú považovaní za vinníkov, ale bude im odpustené. V žalme 51, prvý verš, vyjadruje, ako sa chopiť tohto tajomstva. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. O tajomstve tohto zotretia priestupkov vieme dnes viac ako Dávid. Poznáme Krista. Ale jeho milosrdenstva sa chytáme rovnakým spôsobom ako on. Rozhodujúcou vecou, ktorú Dávid robí, je, že sa bezmocne obracia k Božiemu milosrdenstvu a láske. Dnes to znamená obrátiť sa bezmocne ku Kristovi, ktorého krv nám zabezpečuje všetko milosrdenstvo, ktoré potrebujeme.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dnešná úvaha je súčasťou série o manželstve v Božích očiach. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Následky neúspešných manželstiev. Čo je rodina? Určite ste postrehli v našej spoločnosti mnoho debát o tom, ako odpovedať na túto otázku. Postmoderné myslenie, ktoré prevláda v sekulárnom svete, je schopné prijať akúkoľvek definíciu, pokiaľ nie je príliš konfrontačná. Dokonca aj v kresťanskej cirkvi sa mnoho vyznávajúcich veriacich odkláňa od biblického modelu manželstva a rodiny a prikláňa sa k slepej otvorenosti tohto sveta. Takéto niečo sa deje, keď povýšite vlastnú múdrosť nad pravdu a Bibliu považujete len za obyčajnú knihu starú 2000 rokov. Ako môže Boží ľud ochrániť pravdu pred takýmito veľkými a všade prítomnými omylmi? Mnohí sa pokúsili využiť politické a právne prostriedky na obranu tradičného manželstva. Avšak smutné je na tomto, že mnohokrát je morálna autorita cirkvi podkopávaná jej vlastným pokrytectvom. Rozvody, nevera a všetky možné druhy sexuálneho hriechu prenikli aj do cirkvi a preto cirkev začala protirečiť Božiemu slovu a tým pádom znehodnocuje svedectvo Božieho ľudu. Najlepším spôsobom, ako ochrániť a udržať v povedomí okolitého sveta potrebu zdravého manželstva a rodiny založenej na biblických základoch, nie je pomocou politických alebo právnych krokov, ale skrze živé a verné svedectvo podriadenosti Božiemu vedeniu. Ľudia, ktorí nás pozorujú, potrebujú vidieť potrebu Božieho vedenia vo svojich životoch. Nevyhnutnosť manželstva. V posledných desaťročiach začali niektorí sociológovia a psychológovia tvrdiť, že manželstvo sa musí radikálne zmeniť alebo dokonca úplne zavrhnúť. Takéto osvietené myslenie bolo založené na základe myšlienky, že manželstvo už nedokáže naplniť ľudské potreby a preto muž a žena nepotrebujú inštitúciu, ako je manželstvo, k tomu, aby mohli žiť produktívnym a spokojným životom. Manželstvo však nezlyhalo. Problém je skôr v tom, že sa mu stále viac a viac ľudí vyhýba. Aj z tých, ktorí sa odhodlajú vstúpiť do manželstva, sa polovica rozhodne ukončiť manželstvo namiesto toho, aby sa snažili o pretrvanie manželského zväzku. Dokonca aj vedci zo sveta si všimli katastrofálny dopad rozvodov. V roku 1992 Joe rozhodne ukončiť manželstvo namiesto toho, aby sa snažili o pretrvanie manželského zväzku. Dokonca aj vedci zo sveta si všimli katastrofálny dopad rozvodov. V roku 1992 Joe Klein napísal toto znepokojujúce vyjadrenie.

Viac ako 80% tínedžerov hospitalizovaných na psychiatriách pochádza z rozpadnutých rodín. Približne 3 zo 4 mladických samovrážd sa udeje práve v rodinách, kde chýba jeden z rodičov. Štúdia Smitha a Roger Jarura z roku 1988 poukazuje na to, že v rodinách, kde sú deti vychovávané iba jedným rodičom, majú deti väčší sklon ku kriminalite a násiliu. Úpadok manželstva. Pred 20 storočiami apoštol Pavol vedel, aká bude budúcnosť. Vyjadril to slovami v 2. liste Timotejovi, 3. kapitole 1. verši, 4. kapitole 13. verši. Toto však vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako Boha. Ale zlí ľudia a podvodníci sa budú vzmáhať v zlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Všimnite si prvé črty posledných dní, ohromné sebavedomie a sebeckosť, ktoré sú veľmi príznačné pre dnešnú dobu. Naša spoločnosť, ktorá je závislá na zábave, sa snaží naplniť všetky naše predstavy o realite. Perfektný sexuálny vzťah, perfektný životný štýl a dokonalé telo sa ukázali ako nedostatočné, pretože realita nikdy nedokáže naplniť naše očakávania. Toto má však najhorší dopad na manželský vzťah, keď dvaja ľudia nedokážu naplniť svoje očakávania a následkom toho hľadajú uspokojenie v ďalšom vzťahu, v ďalšej skúsenosti, v ďalšom vzrušení, na ceste, ktorá vedie len ku sebazničeniu a do ešte hlbšej prázdnoty. Dve z neprávostí, ktoré spomínal Pavol, priamo podkopávajú rodinu. Neposlušnosť rodičom a nemilovanie alebo neláska. Domácnosti charakterizované chýbajúcou láskou a poslušnosťou sú odsúdené k výchove detí, ktoré budú neposlušné a bude im chýbať rešpekt pred akoukoľvek autoritou. Výsledkom toho je zvyšovanie kriminality, samovraždy a psychické poruchy. Koniec koncov, akýkoľvek hriech iba oslabuje vzťah medzi manželmi, rodičmi a deťmi a aj navzájom medzi súrodencami. Dôležitosť manželstva. Keďže rodina je základným kameňom ľudskej spoločnosti, tak spoločnosť, ktorá nechráni rodinu, podkopáva svoju vlastnú existenciu. Keď rodina zanikne, tak logickým dôsledkom bude anarchia. A to je presne to, kam smerujeme. Dnes, viac ako kedykoľvek predtým, je potrebné, aby sa kresťania postavili za pravdu, ktorú hovorí Biblia. To jest, že Boží vzor pre manželstvo a rodinu je jediným vzorom, ktorý dokáže priniesť do života zmysel, šťastie a naplnenie. Ak chceme ovplyvniť svet na základe tohto vzoru, musíme byť iní. Boh nás volá k tomu, aby sme boli soľou a svetlom v tejto temnej a rozpadajúcej sa spoločnosti. Našou zodpovednosťou je prijať nový spôsob myslenia, konania a nový spôsob života, tak ako je hodné povolania, ktorým sme boli povolaní. A obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. List Efeským, 4. kapitola, 1. a 24. verš. Nemôžeme myslieť tak, ako myslí svet.

Nemôžeme konať tak, ako koná svet. Nemôžeme rozprávať tak, ako rozpráva svet, alebo si stanovovať ciele, aké si stanovuje svet. Musíme byť odlišní od padlého a hriešného sveta okolo nás. Apoštol Pavol a zbor v Efeze čelili kultúre presiaknutej pohanskými rituálmi a tradíciami. V gréckej spoločnosti bol život obzvlášť ťažký pre manželky. Konkubíny boli bežnou súčasťou domácnosti a manželka mala za úlohu len vynosiť legitímneho potomka a starať sa o domácnosť. Prostitúcia mužov aj žien bola nekontrolovateľná. Bežnou praxou bolo, že manželia nachádzali sexuálne uspokojenie u konkubín alebo u prostitútok, zatiaľ čo manželky, často s manželovým požehnaním, nachádzali sexuálne uspokojenie u otrokov, u mužského, tak aj ženského pohlavia. Prostitúcia, homosexualita a mnoho iných sexuálnych zvrhlostí viedli k častému sexuálnemu zneužívaniu detí. Rímska spoločnosť bola rovnako skazená. Manželstvo malo len o kúsok väčšiu hodnotu ako legalizovaná prostitúcia a rozvod bol ľahko dosiahnutelnou formalitou. V takomto nemorálnom svete Pavol napomína veriacich v Efeze a vyzdvihuje pôvodný Boží zámer pre manželstvo. Lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. Ako je teda cirkev podaná Kristovi, tak aj ženy svojim mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si svoje ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. List Efeským, 5. kapitola, 23. až 25. verš. Vzťah medzi manželom a manželkou musí byť svätý a nerozlučný. Rovnako ako vzťah medzi Kristom a cirkvou. A aby sa takýto druh vzťahu stal skutočnosťou, Kristus musí byť v jeho strede. Iba tí, ktorí patria Bohu skrze vieru v jeho syna, plne pochopia a budú schopní aplikovať silu týchto princípov na svoje životy. Podriadenosť jeden druhému nachádza svoju moc v bázni pred Kristom. Zdravá rodina môže vzniknúť jedine na základe Božích princípov, keď sa členovia rodiny stávajú takými, akými ich Boh stvoril na podobu obrazu svojho syna. V nasledujúcich článkoch sa pozrieme na to, ako tieto Božie princípy môžeme aplikovať v manželstve a rodine.

0: Keď Judáš vyšiel, Ježiš povedal: Teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. A keď je v ňom oslávený, aj Boh ho oslávi v sebe a oslávi ho čoskoro.
1: Ján, 13. kapitola, 31. verš. Judáš odchádza za židovskou veľradou, aby zradil Ježiša. Jeho zrada dá do pohybu celý rad udalostí, ktoré privedú k Ježišovmu ukrižovaniu. Ale na naše prekvapenie Ježiš nehovorí o utrpení, ktoré ho čaká. Hovorí o sláve, ktorou bude oslávený. Teraz je oslávený syn človeka. Kedy bude oslávený? Teraz. O chvíľu prídu pre neho vojaci a odvedú ho v putách na výsluch k veľrade. Ale to nič nezmení na Ježišovom oslávení. Pri výsluchu bude bitý, falošne obvinený a odsúdený. Ale to nič nezmení na Ježišovom oslávení. Predvedú ho pred Piláta, kde ho brutálne zbičujú a odsúdia na smrť. Ale to nič nezmení na jeho oslávení. Pribijú ho na kríž, aby tam zomrel najkrutejšou smrťou, akú vtedajší svet poznal. Ale to nič nezmení na Ježišovom oslávení. Lebo práve pre hodinu jeho smrti platí: Teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. Práve kríž sa stane Ježišovou slávou i Božou slávou. Ako máme tomu rozumieť? Osláviť znamená zjaviť, odkryť, ukázať, aký Boh v skutočnosti je. A to urobí syn práve na kríži. On celému svetu zjaví Boha v jeho najhlbšej podstate. Dovtedy svet poznal Boha ako stvoriteľa, ako toho, ktorý zjavil svoju moc v diele stvorenia. Židia ho poznali ako zákonodarcu, ako toho, kto zjavil svoju vôľu v desatoro. Ale nič z toho nezjavuje Boha v plnosti. Na to, aby sme mohli spoznať, aký Boh v skutočnosti je, sa Boh musel stať človekom. Ježiš ako vtelený Boží syn je plným, dokonalým zjavením Boha Otca. Ale ako sa Otec oslávi v synovi? Čo nové zjaví syn o Otcovi? Akú novú hodnotu syn ukáže svetu, ktorú svet dovtedy nevidel? V Ježišovi sa Boh oslávi tým, že zjaví svoju najhlbšiu podstatu, ktorou je láska. Ale nie je to hociaká, ale ukrižovaná láska. Kríž sa odteraz stane definíciou Božej lásky. Boh, ktorý miluje, vo svojom synovi zástupne zomiera za hriešného človeka. Kríž sa odteraz stane meradlom Božej lásky. Nemáme merať Božiu lásku k nám okolnostiami nášho života, ale jedine krížom. Ak chceme vedieť, ako nás miluje, musíme sa pozrieť na kríž. Pane, ďakujeme, že si nám práve na kríži zjavil lásku svojho Otca k nám.

0: dietky, už len krátko budem s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím, kam ja idem, tam vy nemôžete ísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali. Ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali.
1: Ján, 13. kapitola, od 33. po 34. verš. Ježiš je na odchode. Kam, to sa učeníci dozvedia o chvíľu. Odíde k svojmu otcovi, aby tam pripravil príbytok pre svojich. Ján, 14. kapitola, 3. verš. Zatiaľ však pre nich platí, kam ja idem, tam vy nemôžete prísť. Neskôr áno, ale teraz nie. Veď jeho cesta povedie cez kríž a prázdny hrob. Lúči sa s nimi ako otec so svojimi deťmi. Deti, už len krátko budem s vami. Na rozlúčku im povie, ako sa majú v čase jeho neprítomnosti správať. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Prikázanie lásky nie je nové. Bolo dané už v starej zmluve. Nové je meradlo lásky. Predtým platilo. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Lukáš, 10. kapitola, 27. verš. Odteraz bude platiť, ako som ja miloval vás. Ako Kristus miloval nás, tak sa my máme navzájom milovať. Ale ako nás miloval? Preto sa Boží syn stal človekom, aby sme videli, ako by Boh miloval, keby bol človekom. A na Ježišovi to vidíme. On prišiel ako vtelený Boh, ako stelesnená láska. Celý jeho život bol nielen príkladom lásky, ale i výkladom lásky. A kríž je vyvrcholením tejto cesty lásky. Je viditeľným zjavením Božej lásky. Kríž dáva odpoveď na otázku, čo znamená milovať. Znamená to obetovať sa pre druhého. Mierou lásky je teda obeť. Len nakoľko sa obetujeme, natoľko milujeme. Láska je teda definovaná krížom. Ale nielen Božia láska, ale i tá naša. Lebo kríž je nielen meradlom Božej lásky k nám. Je aj normou pre našu lásku k druhým. Veľmi vysokou normou. Preto len ten, kto je premožený Kristovou láskou k sebe, môže milovať nesebeckou láskou druhého. A čím viac zistíme, ako veľmi sme milovaní, tým viac sa stávame slobodnými milovať druhých. Pane, bez Tvojho kríža by sme nič nevedeli o skutočnej láske. Ďakujeme zaň.

Čítanie knihy Viac ako tesár autora Josha McDowella. Kapitola 11. Neexistuje iná možnosť? Nedávno sa ma na Texaskej univerzite jeden študent opýtal. Prečo je Ježiš Kristus jedinou cestou k Bohu? Hovoril som predtým o tom, že Ježiš sa predstavil ako jediná cesta k Bohu, že svedectvá písma sú spoľahlivé a existujú dostatočné dôkazy pre vieru v Ježiša Krista ako spasiteľa a pána. Prečo Ježiš? Neexistuje nejaká iná cesta k Bohu? Čo Búdha, Muhamed? A nestačí, aby človek žil dobrým životom? Ak je Boh skutočne taký milujúci, prečo nepríjme ľudí takých, akí sú? Istý obchodník mi povedal: jasne ste dokázali, že Ježiš Kristus je Boží syn. Neexistujú však okrem Ježiša ešte iné možnosti, ako nadviazať správny vzťah k Bohu? Uvedené otázky kladie dnes mnoho ľudí. Prečo musí človek veriť v Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a pána, aby tak nadviazal správny vzťah k Bohu a získal odpustenie hriechov? Študentovi v Texase som odpovedal, že mnoho ľudí nechápe Božiu podstatu. Obyčajne sa pýtajú: ako môže milujúci Boh dovoliť, aby sa hriešny človek dostal do pekla? Pýtam sa, ako by mohol svätý a spravodlivý Boh dovoliť hriešnemu človekovi, aby prišiel do jeho prítomnosti? Nepochopenie podstaty a povahy Boha zapríčinilo veľa teologických a etických problémov. Mnohí ľudia si predstavujú Boha len ako milujúceho Boha a nejdu ďalej. Problém je v tom, že Boh nie je len Bohom lásky, ale je aj spravodlivý a svätý. V podstate poznávame Boha prostredníctvom jeho vlastností. Vlastnosť nie je časťou Boha. Kedy som si myslel, že keď zoradím všetky Božie vlastnosti, svetosť, lásku, spravodlivosť a sčítam ich, súčet sa bude rovnať Bohu. Ale nie je to tak. Vlastnosť nie je časťou Boha, ale je to pravdivý údaj o Bohu. Keď napríklad povieme, že Boh je láska, nemienime tým, že je láska súčasťou Boha, ale že láska je pravdivou informáciou o Bohu. Keď Boh miluje, je jednoducho sám sebou. Je to jeho prirodzený prejav. A tu narážame na problém Boha, ale že láska je pravdivou informáciou o Bohu. Keď Boh miluje, je jednoducho sám sebou. Je to jeho prirodzený prejav. A tu narážame na problém, ktorý vznikol tým, že sa ľudstvo

sa však Adam a Eva vzbúrili a vydali vlastnou cestou, vstúpil do ľudského pokolenia hriech. Tak sa ľudia stali hriešnými a oddelili sa od Boha. A to je práve ten problém, do ktorého sa Boh dostal. Stvoril muža a ženu, aby mali účasť na jeho sláve, ale oni odmietli jeho radu a príkaz a zvolili si cestu vzbury, cestu hriechu. Boh im znova prejavil svoju lásku, aby ich zachránil. Pretože však nie len milujúcim Bohom, ale aj svätým a spravodlivým, jeho prítomnosť by prirodzene zničila každú hriešnú bytosť. Písmo hovorí, odplatou za hriech je smrť. A tak môžeme povedať, že pre Boha nastal problém. Trojjediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, sa rozhodol, Ježiš, Boh, Syn, príjme ľudskú prirodzenosť, stane sa Bohom človekom. Opisuje to Evanjelium Jánovo v 1. kapitole a to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Podobne je to napísané aj v liste Filipanom v 2. kapitole. Stál sa podobný ľuďom, ponížil sa. Ježiš bol Boh človek. Bol dokonalý človek a zároveň dokonalý Boh. Na základe svojej vlastnej voľby žil ako človek životom bez hriechu, úplne poslušný svojmu otcovi. Biblický výrok, že odplatou za hriech je smrť, sa ho netýkal, pretože bol nielen smrteľným človekom, ale zároveň nesmrteľným Bohom. Mal neobmedzenú schopnosť vziať na seba hriechy ľudstva. Keď sa pred skoro 2000 rokmi nechal ukrižovať, vložil na neho svätý a spravodlivý Boh svoj hnev, odplatu za hriech. A keď Ježiš zvolal dokonané je, Božej spravodlivosti bolo učinené zadosť. Dalo by sa povedať, že od tejto chvíle bol Boh oslobodený, aby mohol zaobchádzať s človekom znovu s láskou, bez toho, aby musel hriešníka zničiť. Ježišovou smrťou na kríži získala Božia spravodlivosť za dosť učinenie. Niekedy sa poslucháčov pýtam, za koho zomrel Ježiš Kristus? Obyčajne odpovedajú za mňa, alebo za ľudstvo. Zvyčajne odpoviem, áno, to je pravda, ale za koho ešte zomrel? Väčšinou potom počujem, prečo? Za koho by mal ešte umierať? A ja odpovedám, za Boha Otca. Kristus zomrel nielen za nás, ale i za Otca. Je to napísané v liste Rimanom v 3. kapitole, kde sa hovorí o zmierení. Zmierenie v zásade znamená uspokojenie požiadaviek. Keď Ježiš zomrel na kríži, zomrel nielen za nás, ale zomrel preto, aby uspokojil sväté a spravodlivé požiadavky Božej prirodzenosti. Pred niekoľkými rokmi sa v Kalifornii stala príhoda, ktorá ilustruje to, čo vykonal Pán Ježiš na kríži, aby vyriešil problém, ktorý mal Boh s hriechmi ľudstva. Mladá žena bola súdená za rýchlu jazdu. Keď stála pred súdom, sudca čítal zápis a spýtal sa, cítite sa vinná alebo nevinná? Vinná, odpovedala žena. Sudca vyniesol rozsudok. $100 pokuty alebo 10 dní väzenia. A potom sa stalo niečo zvláštne. Sudca vstal, vyzliekol si svoj talár, zišiel dole, vytiahol peňaženku a pokutu zaplatil. Čo to malo znamenať? Sudca bol otcom odsúdenej. Miloval svoju dcéru, ale bol zároveň sudcom. Jeho dcéra porušila zákon a on nemohol jednoducho povedať odpúšťam ti, pretože ťa mám rád. Môžeš odísť. Keby to bol urobil, nebol by spravodlivým sudcom. Bolo by to v rozpore so zákonom. Tak veľmi však miloval svoju dcéru, že bol ochotný vyzliesť svoj talár, zísť dole, zastúpiť ju ako otec a zaplatiť pokutu.
Tento príbeh do určitosti

0: určitej miery znázorňuje, čo vykonal pre nás Boh prostredníctvom Ježiša Krista. My sme zhrešili. Písmo hovorí, odplata za hriech je smrť. Nehľadiac na to, ako nás Boh miluje, platí rozsudok smrť, pretože Boh je spravodlivý. Pretože je však milujúci, bol ochotný zostúpiť z trónu a v osobe Ježiša Krista niesť trest na našom mieste. Tým trestom bola Kristova smrť na kríži. Ľudia sa ma potom často pýtajú, prečo nemohol Boh jednoducho odpustiť? Vysoký úradník jednej spoločnosti povedal, moji zamestnanci často niečo polámu, pokazia. Ja im to jednoducho odpustím. A potom dodal, chcete mi azda nahovoriť, že ja dokážem niečo, čo Boh nedokáže? Ľudia si často neuvedomujú, že za každé odpustenie musí niekto zaplatiť. Dajme tomu, že moja dcéra rozbije doma lampu. Som milujúci a odpúšťajúci otec. Takže si ju posadím na kolená, priviniem si ju k sebe a poviem, neplač. Otecko ťa má rád a odpúšťa ti. Ľudia, ktorým rozprávam toto prirovnanie, zvyčajne povedia, no áno, to je to, čo by mal urobiť Boh. A ja sa ich pýtam, a kto zaplatí za tú lampu? Zaplatil som ja. Za odpustenie vždy musí niekto nejako zaplatiť. Dajme tomu, že vás niekto pred iným urazí, ale vy po nejakom čase láskavo poviete, odpúšťam ti. Kto zaplatí cenu urážky? Vy. A to urobil Boh. Povedal, odpúšťam ti. Ale bol ochotný aj sám na kríži zaplatiť cenu.
1: Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Počúvate Rádio Logos.

0: Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu a on kládol ruky na každého z nich a uzdravoval ich. Aj zlí duchovia vychádzali z mnohých, kričali a volali: Ty si syn Boží. Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Kristus. Keď potom svitol deň, vyšiel a odobral sa na osamelé miesto. Ale zástupy ho hľadali, prišli až k nemu a zdržovali ho, aby neodchádzal od nich. On im však povedal: Musím zvestovať kráľovstvo Božie aj iným mestám, lebo to je mojím poslaním. A kázaval po galilejských synagogách.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, verše 38 až 44. Západ slnka je pre zástupy znamením, že sobota skončila a oni môžu privádzať k Ježišovi chorých bez toho, aby porušili nariadenia o sobote. A tak sme svedkami neobyčajnej procesie ľudskej bolesti a utrpenia. K nemu privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. A čo urobí Ježiš? Na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Na každého. Nikoho neprehliadne, nikoho neodbije, nikoho nenechá bez svojej pomoci. A čo sa stalo v synagóge v prípade jednotlivca, zopakuje sa v prípade mnohých ďalších. Z mnohých vychádzali démoni a kričali: Ty si Boží syn! Svet démonov pozná svojho protivníka. Ježiš sa však prejaví ako ich pán. Ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš. On nechce, aby jeho totožnosť bola predčasne odhalená. A najmenej démonmi. Keď sa rozhodnilo, vyšiel von a utiahol sa na osamelé miesto. Vyhľadáva samotu, aby na modlitbe spoznával a prijímal Otcovú vôľu pre svoje poslanie. Aké je jeho poslanie? Keď ho zástupy zdržiavajú, aby od nich neodchádzal, on im povie: Aj iným mestám musím hlásať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. Na čo je Ježiš poslaný Bohom? Hlásať Božie kráľovstvo. Že sa do tohto sveta prelomila Božia vláda, ktorá priniesla záchranu. Tá nespočíva v uzdravení tela, ale v uzdravení duše. Veď čo je najhoršia choroba? Nie tá, ktorá nás pripúta na lôžko. Ani tá, ktorá nás pošle do hrobu. Ale tá, ktorá nás pošle do pekla. Náš hriech. Zástupy však chcú mať z Ježiša uzdravovateľa, nie spasiteľa. Chcú ho postaviť do svojich služieb, ale nechcú sa postaviť do jeho služieb. Ale Ježiš stojí pod Božím musí. Musím hlásať Božie kráľovstvo. Kázať je viac ako uzdravovať. Uzdravenia boli len Ježišovou legitimáciou, potvrdením, že on je Mesiáš. Ale on prišiel zvestovať evanjelium o Božom víťazstve, hlásať zvesť, ktorá človeka zachráni pre večnosť. Pane, odpusť nám, keď ťa neraz hľadáme len preto, aby si nám pomohol.

0: Raz, keď sa zástup valil na neho a vypočúval slovo Božie, stál vedľa Genezareckého jazera a uzrel dve lode pri jazere. Rybári už boli vystúpili z nich a prali siete. Vstúpil teda na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a prosil ho, aby máličko odrazil od brehu. I posadil sa a z lode učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: odraz na hlbinu, spuste siete a lovte.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 1 až 3. Ako sa z rybára Šimona stane rybár ľudí? Z Ježišovho poslucháča Ježišov učeník? To nám Lukáš prezradí v tomto príbehu. Všetko to začne jedným neúspešným lovom, z ktorého sa Šimon a jeho spoločníci vrátia na breh. Ježiš, ktorý stojí na brehu jazera a káže Božie slovo zástupom, vstúpi do Šimonovej loďky a požiada ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. A čo zistí Šimon? Že aj taká obyčajná vec ako loďka sa môže stať požehnaným nástrojom, keď ju dá Ježišovi k dispozícii. Lebo Ježiš rybárskú loď premení na kazateľnicu, z ktorej káže Božie slovo. Petrová loď by v Petrových rukách zostala len rybárskou loďou. Ale Petrová loď v Ježišových rukách sa stane nástrojom požehnania pre mnohých. Nikdy nevieme, ako si Ježiš môže použiť bežné veci nášho života, keď mu ich dáme k dispozícii. Niekedy sa pýtame, ako by sme mohli byť užitoční pre Pána. Tu je jedna z odpovedí. Daj mu k dispozícii to, čo máš, a on si to už použije v službe iným. Povedz: Pane, tu je moja loďka, moje auto, môj dom, môj byt, moja záhrada. Prosím, použi si to pre potreby svojho diela tu na zemi. V našich rukách sa tieto veci nikdy nestanú tým, čím sa stanú v Ježišových rukách. V našich rukách budú slúžiť len nám. V Ježišových rukách budú slúžiť aj iným. Tým, že Šimon prepožičiava Ježišovi svoju loď, aj keď nepriamo, ale predsa napomáha Ježišovej službe slova. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Z takého miesta, ako je toto, ešte zvesť evanjelia neznela. Keď dokončil, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spuste siete na lov. Ježiš sa chce za prepožičanie loďky odvďačiť. Veď on nikomu nezostane nič dlžný. Ani taká malá služba, ako vie požičanie loďky, nezostane neodmenená. A nie je to Šimon, ale Ježiš, ktorý určí výšku poplatku za použitie. A ako budeme vidieť neskôr, Šimonovi jej výška vyrazí dých. A nie len jemu. Pane, ukáž nám, ako to, čo máme, môžeme postaviť do tvojich služieb.

0: Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: Odraz na hlbinu, spuste siete a lovte. Odpovedajúc mu Šimon povedal: Majstre, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, zahrnuli veľké množstvo rýb, takže sa im siete trhali. I dali znať pomocníkom na druhej lodi, aby prišli a pomohli im. A oni prišli a naplnili obe lode, takže sa ponárali.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 4 až 7. Ježiš káže zástupom, ale s výzvou sa obráti na Šimona. Lebo pred Bohom nestojíme ako anonymný dav ľudí, ale ako jednotlivci, ktorí sú volaní ku konkrétnej poslušnosti. Tak, ako je k nej volaný Šimon. Keď dokončil, povedal Šimonovi: Zatiahni na hlbinu a spuste siete na lov. Ale to je to posledné, na čo má Šimon chuť. Veď má za sebou celú noc neúspešného rybolovu. Už sa nevie dočkať toho, kedy si pôjde domov oddychnúť. A teraz mu Ježiš hovorí, aby to skúsil ešte raz. On, náboženský učiteľ, chce radiť jemu, skúsenému rybárovi, ako a kde má chytať ryby. Či nevie, že najlepší čas na rybolov je noc a nie deň? Ježišovo slovo úplne protirečí Petrovej celonočnej skúsenosti a jeho rybárskej logike. Všetko hovorí v neprospech slova. A predsa je tu niečo, čo hovorí v jeho prospech. Len jedna jediná, ale tá najpodstatnejšia vec. A síce, že je to Ježišovo slovo. Keby to Ježišovi navrhol ktokoľvek iný, tak ho jednoducho odbije. Ale keďže to hovorí Ježiš, Peter poslúchne. Na tvoje slovo spustíme siete. A Peter prežije, že poslušnosť prináša požehnanie. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. Ale s požehnaním sa treba deliť. Preto dali znamenie spoločníkom z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. Požehnanie sa zachová len vtedy, keď sa s ním podelíme. Keď si ho chceme ponechať pre seba, prídeme oň. Šimon v ten deň prežije, že Ježiš vždy stojí za svojím slovom, že jeho rozkazy sú aj zasľúbeniami, aj keď neraz stoja v rozpore s našou skúsenosťou i s našou logikou. Je však lepšie dať na Ježišovo slovo ako na svoju skúsenosť či logiku. Toto je Šimonova nová skúsenosť, ktorá sa môže stať aj našou. Lebo Ježiš ešte nikdy nedal nezmyselné rozkazy, ani vtedy, ani dnes. Pane, odpusť nám, keď si nieraz myslíme, že my tomu rozumieme lepšie ako ty.

0: Naša minulosť, ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou, avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva. Dnes budeme hovoriť o začiatkoch reformácie v Anglicku.

Od čias Wycliffa, teda od konca 14. storočia, vytrvalo rozširovali svoje učenie v Anglicku lollardi, horliví kazatelia a zástancovia Biblie. Výtlačky anglického prekladu gréckej Biblie od Williama Tyndalea prenikli do Anglicka už pred rokom 1526, a to aj napriek tomu, že vplyvní nepriatelia sa snažili zabrániť jeho rozširovaniu. Tradičné katolícke náuky ako očistec, transubstanciácia a kňazský celibát boli verejne odhaľované ako náuky, ktoré vôbec nemajú podporu Biblie. No plamene anglickej reformácie nakoniec rozdúchala kríza v kráľových domácich záležitostiach. Henry VIII sa chcel rozviesť so svojou manželkou Katarínou Aragónskou, pretože chcel mať mužského dediča trónu. No všetkých 6 detí, ktoré Katarína Henrichovi porodila, sa narodilo mŕtvych alebo zomreli v ranom detstve, s výnimkou jednej céry, Márie. Navyše, Henricha priťahovala mladá, temperamentná Anna Bolejnová a chcel si ju vziať za manželku. Henrichov schopný a mocný spojenec kardinál Thomas Wolsey dal reformácii nechtiac ďalší popud. Od samého začiatku Henrichovej vlády v roku 1509 Wolsey získaval stále väčšiu moc a bohatstvo. Nakoniec bol druhou najvplyvnejšou osobnosťou po kráľovi. No Wolsey bol nepopulárny, lebo bol panovačný a zvýšil dane. Šľachta zosnovala Wolseyho pád a jeho osud bol spečatený tým, že nedokázal zabezpečiť rozvod, po ktorom Henrich tak zúfalo túžil. Wolsey bol zbavený úradu a v roku 1530 zomrel, tesne pred tým, ako mal predstúpiť pred kráľa a zodpovedať sa za obvinenia z velezrady.

Nepriateľstvo voči duchovenstvu v Anglicku zosilnelo. Historik Skerrisbrick napísal: tvrdilo sa, že cirkev potrebuje radikálnu očistu, že spoločnosť už

prúdenie anglických peňazí do Ríma škodí anglickej ekonomike. Nakoniec boli Henrichove manželské ťažkosti vyriešené za pomoci jeho hlavného poradcu Thomasa Cromwella a nového arcibiskupa z Canterbury Thomasa Cranmera. Anglická cirkev sa oddelila od rímskej cirkvi a hlavou anglickej cirkvi sa stal kráľ. Cranmer v roku 1533 zrušil Henrichovo manželstvo s Katarínou. Henrich sa už predtým oženil s Annou Boleynovou. Cromwell dostal neobmedzenú autoritu nad cirkvou a bol podriadený iba kráľovi. Postupne boli zbúrané kláštory a ich majetok bol odovzdaný kráľovi, čím sa zabezpečili potrebné príjmy. Cromwell okrem toho hral rozhodujúcu úlohu pri tlačení a rozširovaní Biblie v angličtine, ako o tom hovorí Dickens v knihe Anglická reformácia. Politická iniciatíva, plánovanie publikovania, financovanie, tlak presadiť veľkú Bibliu v anglickej cirkvi, to všetko vychádzalo od kancelára Thomasa Cromwella.

Keď sa Biblia stala verejnosti bežne dostupnou, mala ďaleko siahly vplyv na názory ľudí, pokiaľ ide o tradičné náboženstvo. Anglický panovník Henry VIII sa však od začiatku ostro postavil proti obnove viery podľa Lutherovho vzoru. Skutočnosť, že Luther vo svojom diele Cirkev v zajati Babylona odmietol 7 katolíckych sviatostí, natoľko kráľa pobúrila, že vo svojom vlastnom mene napísal súbor odpovedí s názvom Na ochranu 7 sviatostí. V tomto diele Lutera hrubo napadol. Wittenbergský reformátor sa vo svojej odpovedi veľmi netrápil nad veľa váženou dôstojnosťou svojho opozičného partnera a napísal: Ak môže anglický kráľ bezočivo vyplúvať svoje klamstvá, potom ich môžem veselo vrátiť do jeho hrdla aj ja. S úmyslom získania obrovského majetku kráľ rozpustil niekoľko významných kláštorov. Popri tom všetkom vydal príkaz pod hrozbou trestu smrti, aby sa základné katolícke náuky zachovali bezo zmeny. Napriek všetkým zákazom sa mnohí z rôznych vrstiev anglickej spoločnosti so záujmom obracali k Lutherovým učeniam. Takto tomu bolo aj na známej Cambridgeskej univerzite. Viacero teológov a učiteľov sa v hostinci u Bieleho koňa zúčastňovalo diskusií o rôznych otázkach Lutherových náuk. Medzi nich patril aj mladý John Frid a jeho učiteľ Stephen Gardiner, neskorší worcesterský biskup, ktorý o 10 rokov neskôr tiež patril k odsúdeným na smrť.

Po tom, čo Frid v roku 1525 získal vzdelanie v oblasti vedy, si ho prizval do Oxfordu kardinál Wolsey. Frid sa ale zúčastnil aj stretnutí skupiny, ktorá bola podozrivá z kacírstva a preto sa dostal spolu s ostatnými do univerzitnej väznice. Po prepustení považoval za bezpečnejšie odísť na kontinent, kde sa aj oženil. Živé vzťahy udržiaval s Williamom Tyndaleom, ktorý takisto utiekol z Anglicka, a tiež s Patrickom Hamiltonom zo Škótska, pre ktorého preložil z latinčiny do angličtiny teologické dielo Patrickove tézy. Toto dielo úspešne šírilo učenie o ospravedlnení z viery. V roku 1529 sa Frid zúčastnil v Marburgu na pozoruhodnej diskusii o viere, kde sa rozchádzali názory švajčiarskych reformátorov s Luterovými tvrdeniami ohľadom Večere Pánovej. V zmysle týchto udalostí sa jeho protestantské presvedčenie ešte viac posilnilo. V lete roku 1529 v Antwerpách vyšlo jeho dielo Antithesis,

ktorom poukázal na ostrý protiklad Ježišových slov a učenia pápežov. Tu zvýraznil ich nezmieriteľnosť. O 2 roky neskôr vydal dielo s názvom Disputa, ktoré pojednáva o očistci. Zdôrazňoval, že očistec vystupujúci v katolíckej teológii nie je založený na biblickom podklade, ba čo viac, otrhne človeka od Božej milosti. Toto dielo vyvolalo ostrý nesúhlas v kruhoch anglického kléru. Zvlášť sa obrátili proti nemu kancelár Thomas More a rochesterský biskup John Fisher. Fried napriek nebezpečiu, ktorému hrozilo, niekoľkokrát vycestoval do Anglicka. Thomas More vydal na neho zatýkač a tak ho v roku 1531 zadržali a uväznili v londýnskom Tower. Jeho priateľ William Tyndale mu napísal 2 listy, v ktorých ho povzbudzoval k vytrvalosti vo viere, ktorá môže v sebe zahŕňať aj ukrutnú mučenícku smrť. Táto záležitosť sa čoskoro dostala ku kráľovi Henrichovi VIII, ktorý vydal rozkaz, že buď poprie svoje názory, alebo nech počíta s najťažším odsúdením. Jeho prípad vyšetrovali 3 biskupy, jeden z nich bol aj jeho učiteľ Gardiner. Uznali ho vinným z hriechu kacírstva a keďže nevykazoval známky ľútosti, upálili ho na hranici v ten istý deň, 20. júla 1533. Jeho mučenická smrť spôsobila ešte rýchlejší rozmach obnovy viery v Anglicku.

Následne po smrti Henricha VIII. Sa za vlády Edvarda VI. V rokoch 1547 až 1553 stali protestantské náuky viery prevládajúcimi náukami v Anglicku. Na čelo protestantského zvratu bol dosadený canterburský biskup Thomas Cranmer, vymenovaný Henrichom. Lenže po 6 rokoch v roku 1553 nastali nové ostré zmeny. Na trón zasadla Mária Tudorová, prezývaná Krvavá Mária, ktorá sa rozhodla, že od koreňov vypliení protestantizmus v celom Anglicku. Už koncom roku 1554 vstúpil znovu do platnosti zákon o prenasledovaní kacírov a hneď v nasledujúcom roku vyšľahli plamene hraníc jeden za druhým. Krvavá Mária dala upáliť takmer 300 protestantov, z toho 5 protestantských biskupov. Smrťou kráľovnej a nástupom Alžbety I. bolo ukončené prenasledovanie protestantov. Popraveným vystavil pamiatku John Fox, protestantský spisovateľ, ktorý je známy svojou úspešnou knihou Acts and Monuments alebo Kniha mučeníkov. John Fox bol tiež prenasledovaný. Toto jeho dielo zohralo dôležitú úlohu v tom, že odlúčenie Anglicka od Ríma sa stalo definitívnym. Významným dielom anglickej reformácie je tiež Biblia kráľa Jakuba, známa ako King James Version. Ide o anglický preklad Biblie, ktorý bol schválený kráľom Jakubom I. z rodu Stuartovcov v roku 1611. Milí poslucháči Rádia Logos, sme radi, že ste dnes počúvali ďalšiu časť série Naša minulosť, ich budúcnosť. V nasledovnej časti budeme hovoriť o kresťanskom hnutí, ktoré bolo ovplyvnené reformáciou v Anglicku, o baptistickej cirkvi. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Bohu záleží na každom človeku bez ohľadu na to, či jemu záleží na Bohu alebo nie. Vždy som verila tomu, že to, že tu sme, nie je náhoda. Všetko okolo mi pripadá také dokonalé. Vesmír, zem, stromy, rastliny, dokonalé systémy, kolobeh vody a samozrejme človek a jeho organizmus. Ak obyčajná kniha alebo stroj musí mať svojho spisovateľa alebo tvorcu, o čo viac to platí pri zložitejších veciach vo vesmíre. Vždy som verila, že vesmír musí mať svojho umelca. Ale kto to je? Odpoveď na túto otázku som našla na mládežníckom tábore na Muránskej Zdychave, keď som oslavila svoje 16. narodeniny. Na tábore sme sa rozprávali o tom, aký dopad na naše životy majú naši priatelia. Počula som aj o slovách Ježiša Krista a bola som oslovená jeho osobou. Uvedomila som si, že keď mi Boh ponúka priateľstvo, nie je to preto, lebo by ma potreboval, ale preto, lebo ho potrebujem ja. Vtedy som sa rozhodla odovzdať svoj život Ježišovi. Keď som to urobila, zažila som Boží dotyk. Plakala som ako malá, keď som si uvedomila, ako veľmi potrebujem milosť a Boh mi ju ponúka s otvorenou náručou. Začala som využívať svoj čas zmysluplnejšie, lebo som si uvedomila, aký je vzácny. Začala som si čítať Bibliu a prvýkrát som sa modlila vlastnými slovami. Takú plnosť a šťastie som nikdy nezažívala. Som šťastná, dokonca aj keď mám ťažké dni. Aj keď som sa musela mnohých vecí vzdať, byť kresťankou neznamená, že o niečo prídem. Je pravda, že život bude ťažší, plný skúšok a nepríjemných situácií, ale zároveň bude krajší, vzrušujúcejší, plný prekvapení, zázrakov a nečakaných vecí. Naučila som sa, že tie najlepšie veci Boh robí tým najneočakávanejším spôsobom. Rozhodla som sa Ježiša nasledovať a učím sa milovať ľudí najviac, ako viem, dokonca aj svojich nepriateľov. Chcem poďakovať mojim sestrám za to, že ma vždy vypočuli a že mi rozprávali o Pánovi. A najviac ďakujem svojej maminke a ockovi, že ma učili slobodne sa rozhodovať a brať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Volám sa Soňa a dnes som tu preto, aby som vyznala, že Ježiš je môj Pán.

Zakladatelia všetkých náboženstiev povedali: ukážem vám, ako nájsť Boha. No Ježiš povedal: ja som Boh, ktorý prišiel nájsť teba. Viere v Boha som bola vedená od malička mojou starou mamou. Nikdy som však kresťanstvu nerozumela. Nevedela som si to predstaviť a preto to všetko pre mňa zostávalo len v podobe nadprirodzených príbehov. V puberte som zanechala aj tieto príbehy a úplne som sa vzdialila vznešenému obrazu ich hlavných hrdinov. Na prvý pohľad som žila ako každý iný dospievajúci človek. Boli aj takí, ktorí robili horšie veci, samozrejme, ale tiež som to vedela celkom prehnať. Mala som svetlé chvíľky, kedy som sa hrala na múdru, kedy by som zmoralizovala celý svet. No sama som nebola natoľko morálna, aby som si priznala pravdu. Bola som obyčajný pokrytec. Veľa som sa rozprávala so starou mamou, s Lidkou, s mládežníkmi v Bystrici a v Revúcej a Boh mi prostredníctvom týchto rozhovorov ukázal to všetko, čo bolo v mojom živote úplne zvrátené. Vďaka tomu som mohla pochopiť, že to, čo som dovtedy vnímala ako normálne, bolo a je v Božích očiach hriechom. Dal mi na výber rozlúčiť sa so starým životom alebo v ňom pokračovať. Rozhodla som sa ísť za ním. Do Revúcej som sa nikdy nechcela vrátiť. Chcela som cestovať a pomáhať ľuďom a zvieratám, čo je síce pekné, ale až neskôr som si uvedomila, že som to chcela len pre vlastnú slávu a preto, aby si ľudia o mne mysleli, aká som strašne srdečná a dobrá. Keď som však zistila, kto je Ježiš, uvedomila som si, že sa už nemusím na nič hrať. Často si pripomínam slova Blaise Pascala, ktorý povedal: keď poznáme Boha bez toho, aby sme poznali svoju biedu, dôjdeme k pýche. Ak poznáme seba bez toho, aby sme spoznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Keď sa však stretneme s Kristom, dôjdeme do stredu, kde spoznáme aj Boha, aj svoju biedu. Keď som si uvedomila, že som človek, ktorý zúfalo potrebuje milosť, Kristov kríž mi už prestal pripadať ako trápny symbol a stal sa centrom môjho života. Chcela by som sa poďakovať mamke za to, že mi nikdy nebránila skúmať veci, pozbudzovala ma vo všestrannosti a vo všetkých činnostiach, ktorých som sa chytila. Ďakujem starej mame, že sa snažila predstaviť mi Boha a Pána Ježiša už od malička. Ďakujem Lidke, že mi bola a je takou vernou priateľkou a že ju môžem nazývať svojou sestrou. Ďakujem Dankovi za jeho lásku. Pred pár mesiacmi som začala vnímať, že Boh ma v živote volá do niečoho nového. Po mesiacoch modlitieb sme spolu s ostatnými priateľmi zistili, že Boh nás volá práve tu, do Revúcej, založiť kostol pre ľudí, ktorí nechodia do kostola. Volám sa Diana a dnes som tu preto, aby som vyznala, že Ježiš je môj Pán.

Keď pozorujem svoj život zo dňa na deň, nevidím v ňom žiadnu zmenu. Ale keď sa pozriem späť, všetko vidím úplne inak. Nikdy som si o sebe nemyslela, že som niečím výnimočná. Práve naopak. Môj príbeh sa začína v malom meste Revúca. Moju mamku, tú nižšiu pani z papierníctva, pozná hádam každý. No ja tu žijem ako obyčajný nenápadný človek už 22 rokov. Asi ako väčšina ľudí v môjom okolí, a ja som vždy verila, že existuje nad nami niečo, čo riadi náš život. Niekto, o kom toho veľa nevieme a komu sa prihovárajú iba starí a slabí. Taký si deduško na obláčiku, ktorý kazí všetku srandu. V jeden večer, keď som mala 14 rokov, mi moja sestra Tánička povedala, že odovzdala svoj život Bohu. Vraj sa rozhodla nasledovať Ježiša. Vôbec som jej nerozumela. Bála som sa, že sa z nej stane mníška a že všetok svoj voľný čas bude tráviť v kostolných laviciach. Na moje prekvapenie bola Tánička iná. Jej záujem o mňa bol akoby ešte väčší a jej láska voči mne silnejšia. Videla som v nej zmenu, ktorú som chcela aj ja. Čoskoro som začala prehodnocovať svoje názory na Boha a začala som o kresťanstve zisťovať viac. Keď som prvýkrát otvorila Bibliu, bola som úžasnutá osobou Ježiša. Fascinovala ma jeho múdrosť a jeho postoj lásky k ľuďom. Pochopila som, že aj ja potrebujem jeho odpustenie a lásku. Zrazu mi začalo dávať zmysel, že Ježiš išiel na kríž a zomrel za všetky moje hriechy. Uvedomila som si, že potrebujem jeho milosť. Rozhodla som sa odovzdať Bohu môj život, ktorý už nikdy potom nebol rovnaký. Ježiš urobil môj život lepším a urobil ma lepšou v živote. Stal sa môjim otcom a priateľom. Teraz je mojou túžbou hovoriť o Ježišovi a žiť tak, ako si to praje on. Nie som dokonalá a stále v mnohom zlyhávam. Ale uvedomila som si, že nikto nie je taký dobrý, aby nepotreboval milosť a ani taký zlý, aby ju nemohol prijať. Byť kresťanom neznamená jednoduchý život, v ktorom každú nedeľu strávim v kostole. Byť kresťanom znamená to najväčšie dobrodružstvo, aké si viete predstaviť. Vo chvíľach skúšok a pochybností si často pripomínam slova apoštola Pavla, ktorý hovorí: keď som slabý, vtedy som silný. Práve v Bohu som našla svoju silu a vďaka jeho milosti som sa stala Božím dieťaťom. Som veľmi vďačná mojej mamke, ktorá nám stále nechávala slobodu rozhodovať sa. Peťovi Hrivnákovi, že organizoval kresťanské tábory, kde som sa mohla veľa naučiť, môjmu šéfovi Jankovi, že ma učí, ako byť kresťanom v práci, a mojej sestre, že mi mohla byť príkladom v nasledovaní Ježiša. To, čo pre mňa urobil Ježiš, si jednoducho nemôžem nechať pre seba. Volám sa Lidka a dnes som tu preto, aby som vyznala, že Ježiš je môj Pán.

Volám sa Jakub Tamáš, som z Revúcej a mám 16 rokov a veľmi rád športujem. Keď som mal 14 rokov, spoznal som jedno dievča. A ak som ju spoznal, hneď som sa do nej zalúbil a pretrvá to až doteraz. Sonička bola človek, ktorý mi ako prvý začal vraviť niečo o Bohu. Počúval som ju, ale nejak veľmi ma to nezaujímalo. Ako malý som bol pokrstený, ale nikdy som tomu nerozumel a rodičia mi nikdy o Bohu nič nepovedali. Na Vianoce sme chodili do kostola, ale keď som začul zvuk orgánu, neznášal som ho a slovám farárky som nerozumel. Raz ma Rišo pozval na jeho narodeninovú oslavu. Videl som tam plno nových ľudí, nikoho som nepoznal a keď sme si všetci sadli, Rišo povedal, že sa ideme modliť. V tej chvíli som nemal na nich pozeral, čo robia a chcel som odísť. Trochu som počkal a volal som sestre, nech pre mňa príde a išiel som domov. Po pol roku sme sa so Soničkou rozišli a myslel som, že sa mi zrútil svet. Bol som veľmi nešťastný a nevedel som, čo mám robiť. Stále sme ostali kamaráti. Raz sme boli von a Sonička mi povedala, že ona nechce chodiť s niekým, kto neverí tomu, čo ona. V tej chvíli som sa chytil tej myšlienky a začal som sa jej veľa pýtať. Ale robil som to len preto, aby som ju zase získal späť. V lete 2017 Sonička išla na mládežnícky tábor na Zdychavu. Prvý večer, ako tam bola, mi volala, či by som nechcel prísť aj ja. Veľmi som nechcel, lebo som vedel, že to je kresťanský tábor a čo sa tam bude asi robiť, ale niečo ma tam ťahalo. Nakoniec som sa rozhodol tam prísť a toto rozhodnutie zmenil môj život. Videl som, že tí ľudia, ktorí to organizujú, to nerobia iba tak a videl som, že sú šťastnejší. Nebol tam žiadny stres a všetci boli plní lásky. Stavru som odišiel s tým, že verím v Boha, ale myslel som si, že to stačí uveriť a nič viac netreba. Po 3 mesiacoch po tábore som šiel s kamarátom z posilky a začal som niečo vraviť o Bohu. Bol to prvý človek, ktorému som niečo vravel. V tom momente, keď sme sa rozlúčili, som zažil Boží dotyk. Bol to taký pocit, ktorý by som chcel zažívať každý deň a doteraz som ho zrazu nepocítil, ale veľmi by som potom túžil. Vtedy som sa Bohu ešte veľa nevenoval a ľutujem, že som sa toho dotyku nechytil a počas som ho zabudol. V zime som zašiel na tábor, že sa dozvediem zase niečo nové o Bohu, ale veľmi som sa neposunul. V máji 2018 som veľmi ochorel a dodnes nie som zdravý. Veľmi som sa hneval na Boha, že prečo práve ja, lebo som miloval šport a musel som s tým úplne prestať. Úplne som sa od neho odvrátil a bol som vtedy veľmi nešťastný. V lete 2018 som šiel na tento mládežnícky tábor zase. A šiel som tam už tým, že sa chcem vrátiť k Bohu. Tretí a štvrtý večer som veľmi preplakal a bol som veľmi smutný. Niečo mi chýbalo. Tak sme sa šli s Rišom porozprávať a rozprávali sme sa asi 5 hodín a nakoniec mi povedal, že či by som nechcel svoj život odzdať Bohu. Nikdy som o tom nepočul a nevidel som, čo mám robiť. Ale Rišo mi to pekne vysvetlil a nakoniec som sa rozhodol, že chcem odzdať svoj život Bohu. Myslím si, že toto rozhodnutie bolo veľmi dobré. Po tomto tábore som sa viacej a viacej začal zaujímať o Boha, ale aj tak to nebolo úplne ono. Ale vedel som, že Boh je jediný, kto nás spraví naozaj šťastnými. Častokrát som spadol, odvrátil sa od neho, ale vždy som našiel cestu späť. Teraz zime sme organizovali zimný tábor zase a už som pomáhal ja. Veľmi ma to tešilo a chcel by som to robiť aj naďalej. Poslednou dobou som zistil, že keď máme nejaké starosti, najlepšie je odovzdať to Bohu, lebo on najlepšie zariadí tie veci. Ďakujem.

0: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.
1: Dobré ráno, drahí bratia a sestry. Ja som veľmi rád, že tie naše konferencie a stretnutia nekončia v sobotu večer. A veľa takých školení a iných organizácií, lebo to vidím, ako manželka chodí na rôzne zubárske kongresy, tak oni potom v nedeľu cestujú a tak ďalej, ale ja som rád, že nám to tu ešte ostane a možno, že aj keď sme unavení, že sme dlho boli hore, alebo nemali sme ten správny vankúš, na ktorý sme zvyknutí, a môžeme v takej, ja si myslím, ešte väčšej slobode sa stretnúť a to nedeľné doobede prežiť v takej Božej blízkosti, aj keď nemáme obleky, aj keď máme rifle a možno, že nie sme až tak upravení, ako by sme si želali, ale myslím si, že oveľa dôležitejšie je, že ako máme nastavené a upravené srdce pre Boha. A to samozrejme nie je iba v tú nedeľu, nie je to iba sobotu alebo iba v piatok na stretnutiach, ale je to každý deň. Tak ja vás všetkých vítam a teším sa z toho, že môžeme spolu ako rodina chváliť Boha, tešiť sa z Jeho prítomnosti, počúvať Jeho hlas a nechať sa meniť. Dnešná téma je silný, slabý vo viere a ja by som, drahí bratia a sestry, chcel povedať taký, keď mi Tomáš povedal, že mohol by som povedať nejaký skúsenosť s Bohom, ktorú som zažil, tak hneď mi to vyšlo, aj keď sa to možno stalo už dávnejšie, ale pre mňa je to stále živé. A zhruba pred, áno, presne roku 2000 som uveril v Pána. A bolo to pre mňa také nádherné a úžasné, že jednou z prvých vecí, ktoré bolo, že som prišiel a môjho kazateľa začal otravovať, že chcem ísť na teologickú školu a že chcem slúžiť a v zbore a tak. A on mi z tej svojej výšky osoby pekne ma upokojoval, že sa len ukľudni a kráčaj s Bohom, spoznávaj ho a tak ďalej. Nastal tam učenický program jeden a moja viera rástla, ale vo vnútri som mal veľkú túžbu naozaj žiť a slúžiť tak nejak naplno, nejak ináč, lebo ja som ako vojak profesionál v tej armáde videl veci, že nie sú využitý ten potenciál, čo mi Boh dáva. A v jednom okamihu života sa stalo to, že naša túžba spolu s manželkou Zuzkou bola vypočutá a prišiel brat kazateľ a povedal, že by som mohol ísť slúžiť a samozrejme predtým boli rôzne iné dobrovoľné aktivity i slúžiť naplno Bohu. Byť zamestnaný, byť vtiahnutý do toho procesu tých neziskových organizácií a ísť do toho. A my sme sa so Zuzkou rozplakali. A bolo to, no, stále hovorím, odkedy som kresťan, furt na revem. A bolo to pre nás veľmi silné a boli sme vďační za to, strašne. A paradoxom je, že pretože to samozrejme vyžadovalo odísť armády, aj keď tam už boli nejaké reorganizačné zmeny, a ja ako vyštudovaný vojak, kariérny postup pred sebou, tak som mohol ísť do iných miest a postupovať v tej kariére a mať aj vysoký príjem finančný, aj v podstate štátny zamestnanec, ten naozaj sa nestará o nič. To znamená, že aj keď je na dôchodok, tak sa mu to valorizuje a užíva si život. Takže je to fajn. A mne vtedy trebalo rok a pol do dôchodku, aby som bol v armáde. Keby som bol ešte v armáde rok a pol, tak ráno sa zobudím a mám zarobené a je to v pohode. Takže armáda poskytovala také bonusy úžasné. Napriek tomu sme spolu s manželkou vnímali, že Boh nás volá do tejto služby, aby som ja opustil armádu a išiel. A pre mňa bolo takým prvým šokom a prvou skúškou viery to, že nikto ma nepozbudzoval v tom. Naozaj, či to boli stretnutia s bratmi, kresťanmi, tak ty tam rok a pol, však vydrž ešte, však budeš mať istotu, budeš za vodou. Takisto zo sveta to úplne, v kasárniach všetci sa zo mňa rehotali, že som najväčší ten cvok, že čo to so mnou deje. Ale mne sa viera začala lámať, až som stopoval, pretože som musel ísť do kasárne riešiť nejaký konflikt a stopol som si a pre mňa to bol anjel, policajt, ktorý išiel zo služby domov. Ten mi zastavil v aute a ten mi povedal, aj keď absolútne mal tušenie, čo sa vo mne deje, že aby som, nejak sme sa rozprávali, ale si pamätám z toho rozhovoru, aby som šiel za svojim cieľom napriek tomu, že všetci budú proti mne. Ja som mal otvorenú sánku, som nechápal, že čo to sa stalo. Takže pre mňa ten policia naozaj bol anjel, ktorý prišiel a mi povedal, choď Marek, bez ohľadu na veci. A išiel som, vstúpil som do toho procesu a začal ma Pán Boh vychovávať. A prešlo asi 2 roky, dva, alebo už to tak mi čas ide. A o tomto okamihu chcem vám viac povedať. A prišla situácia, že Zuzka bola na materskej, ja som bol zamestnancom neziskovej organizácie. Takže nejaká časť výplaty bola cez lístky a také, že som bloček z Teska doniesol, aby mi preplatila sa stráva, čo som mal. Takže v jednom okamihu došlo k zlomu v tom, že tá ekonomická situácia v rodine je dosť taká blbá veľmi, lebo tá, no, tá materská nie je o ničom a viete, aj ešte keď si predstavíte, že čo všetko som mohol mať, keby som bol a tie pokušiteľské myšlienky a tak ďalej. A pamätám si na jeden rozhovor, keď som sa s môjim kazateľom rozprával a neviem z toho rozhovoru absolútne nič, čo sme riešili vôbec, že čo sme sa rozprávali, len ja som tak nazval kľúčové otázky alebo kľúčkové otázky, pretože stále keď som odchádzal z kancelárie na konci a chytil som už kľúčku do ruky, tak vtedy prišla nejaká otázka, ktorá buď ma dostala na kolena, že Pán Boh cez kazateľa mi ukázal veci, že príjmam osoby, alebo že som taký a taký v charakterových vlastnostiach a potrebné sa meniť, takže som sa musel vrátiť a potom už niekedy aj emočne s pláčom sa veci riešili. Takže to boli také kľúčkové otázky a keď som vtedy odchádzala preč, tak nebola otázka, ale bola veta, že a pretože sme riešili moju budúcnosť a tam zaznelo to, že ak naozaj vnímam, že máme málo financií v rodine, tak aby som začal na polovičný úväzok niečo robiť a neviem, ísť do Teska vykladať jogurty alebo niečo také. Ale ja som si uvedomoval, že ako náhle by som to začal na polovičný úväzok robiť, tak by som odišiel z toho úplne, pretože by sa to bilo. Viete, tá skupina ľudí, ktorým slúžim, tak sú nevyspytateľní, oni majú niekedy do obedu, niekedy po obede, niekedy večer, si vyžadujú prítomnosť, takže a to by sa rozpadlo, rozbilo. Ale s tým sme skončili, že teda je možnosť aj taká na polovičný úväzok, ale kľúčková otázka a teda kľúčková veta, a tá bola pre mňa dodnes silná, bolo povedané, Marek, rob tak, ako máš vieru. A prešlo možno 3 roky, odkedy ja som uveril a moja viera tak padla, že keď som zavrel dvere, tak som si uvedomil, veď ty si chcel ľudí byť, pretože neveria v Ježiša Krista, keď si uveril. Si bol taký nadšený a zapálený a si vedel, že Boh dokáže všetko, ušiel si z tej bláznivej armády a teraz máš pocit, že sa Boh nemôže o teba postarať, keď dokáže sa postarať o také veľké veci. Takže tá kľúčková otázka ma zmenila a ja som, a Pán Boh cez ňu ku mne hovoril a dal mi vieru, ako včera brat Mišenec hovoril, vykročiť jeden krok. A ja som ho vykročil a Pán Boh neurobil za týždeň zázrak, že by sme dostali kufrík peňazí alebo niečo také. Ale v priebehu pol roka sa začali diať také divy, že v podstate Zuzka si ani nemusela hľadať prácu, ale práca si ju sama našla. A dnes veľakrát, keď si sadneme a rozprávame sa o tom, ako Pán Boh nás požehnal a do čoho všetkého nás že namočil a čím sme mohli prejsť, že je to úžasné, že rob tak, ako máš vieru, aká je tvoja viera a Pán Boh sa k tebe prizná a urobí zázrak, že ani ty, ani to tvoje okolie nebude chápať, čo sa deje. Lebo to robí Boh, ktorý má v rukách celý vesmír a všetko to okolo nás.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pred 2 týždňami sme začali preberať, ako poznávať Božiu vôľu. A mal som tam dosť veľa takých tých poznámov, ako som hovoril, že ako vykladať písmo. A ako, a tie postupy som sa snažil trošku viac analyzovať. To nie je, ako sa hovorí, pre každého káva. Dnes, keď som išiel domov, tak ma to dosť ako trápilo, že táto téma, ako poznávať Božiu vôľu, bola len akoby na konci toho. A tak som sa rozhodol, dúfam, že pod pôsobením Božieho ducha, že budem sa tomu venovať ešte dnes. A dnes tých analytických, či akých poznámok bude minimum. Žiadne schémy, nič. Len, dobre? Aby sme boli trošku, ako sa hovorí, ľudskejší. No, neviem, či je to dobré slovo na to, ale... Takže toto je text, ktorý ste videli minule. Buďte takí láskaví, len, dobre? Aby sme boli trošku, ako sa hovorí, ľudskejší. No, neviem, či je to dobré slovo na to, ale... Takže... Toto je text, ktorý ste videli minule. Buďte takí láskaví a otvorte si tú prvú kapitolu Kolosanom.

rozumnosti. Takže to je náš dnešný text a pripomenieme si, čo sme videli. Tak toto je jedna z tých schém, nebudem ju rozoberať, aby ste si spomenuli, že tá analýza toho textu hovorila, že máme cez múdrosť a duchovnú rozumnosť alebo chápavosť. Dnes budem skôr používať tu slovo chápavosť. Poviem prečo, už sme o tom niečo hovorili, ale a toto sú prostriedky, ktorým dospievame k naplneniu poznania Božej vôle, alebo že sme my naplnení tým poznaním. Takže to je len pripomienka z toho kruhu a toto je tiež opakovanie, ak si pamätáte, Božia vôľa zjavená v stvorení, vo svedomí, v dejinách, hlavne dejiny Izraela, to máme v Biblii, potom v knihe Biblii ako takej zjavenie Božieho slova, potom najvyššie zjavenie v Kristovi, vtelenie, inkarnácia a v Duchu Svetom, ktorý nám pripomína Božie slovo. Múdrosť, ja som minule zdôrazňoval, že začiatok múdrosti je strach z Boha a viac som nehovoril. No, tak to je nie úplné. My nemôžeme zostať pri strachu. Ja rád toto zdôrazňujem, že teda musíme začať strachom z Boha, lebo moderný človek sa naučil ničoho sa nebáť. A ono to je príjemné, kým vás to neklepne. Viete, ako sa nebojíte choroby, kým ju nedostanete. No. Boha sa nemusíte báť, kým ho nestretnete. Už potom, keď ho stretnete, už je pozde. Takže je lepšie začať sa báť, ale nezostať pri strachu, pretože Boh nechce, aby sme sa ho len báli. A preto máme aj dobrý preklad v našej Biblii, teda Roháček má tam slovo bázeň, čím vlastne odlišuje ten taký strach, ktorý uteká od niečoho, od úcty. Proste ten strach z Boha, ktorý ostáva veriacemu človekovi, nie je strach, ktorý znamená, že sa desím Boha, utekám od Neho, ale je to uctievanie, úcta k Bohu. Takže dnes by som chcel o tom ešte niečo povedať, o tom, že teda kam tá múdrosť nespočíva len v strachu a v nejakej charizme, že teda máte dar múdrosti, ale múdrosť je oveľa širší pojem. Takže tu sme tomu nedali to, čo tomu patrí. Preto som mal pocit, že to nemôžem nechať pri tom, lebo asi by sme nepovedali, čo písmo na to hovorí. No a duchové chápanie alebo vnímavosť, tam ide o vhľad alebo vnímanie súvislosti. To slovo, čo tam je v gréčtine použité, pôvodne znamenalo aj sútok riek. Tak samozrejme, že to neznamená, že aj túto znamená nejaký sútok, ale je to dobrá ilustrácia, že to chápanie je, že viac vecí vnímate a že sa dajú dohromady. Teda tá duchovné chápanie je, že vnímate veci z duchovného sveta, veci z fyzického sveta a dávate to dohromady, rozumiete niečomu, vnímate celo. Ja som tam niečo hovoril o panoráme, hej, že teda vidíte, celok nie len úzko sa sústredí na niečo a v tom je veľkosť alebo význam toho, že človek je narodený znovu, že sa nedá, ako sa hovorí, opiť sladkým rožkom, pretože rozumie viac, ako ľudia radi zavádzajú, nie? Napríklad politika alebo filozofia alebo niečo. Tým nechcem povedať, že sa tomu nemáme venovať, ale treba to vidieť z perspektívy. Tak to je to duchovné chápanie, že v duchu, rozumiete, a pochopenie evanjelia, tam apoštol sa odvoláva, že on má také vnímanie evanjelia a že to je niečo úžasne hlboké. Tam v tom liste Efezanom 3. kapitole 4. verši sa doslovne až chváli tým, že aké Boh mu dal pochopenie Božieho plánu. No, takže to sú veľkolepé veci. My sa tu zaoberáme z Biblii s plánom celého stvorenia, celého vesmíru. To je absolútne neslýchané pred tým, než Pán Ježiš prišiel a než apoštol, povedzme Pavel, alebo ostatní apoštolovia, hlavne apoštol Pavel, dostali toto zjavenie, tak bolo absolútne neslýchané, aby aj veriaci ľudia rozmýšľali o tom, že prečo Boh stvoril, aký má plán vo vesmíre. No to je, sa dostáva

0: na úroveň stvoriteľa s tým, ako o tom rozmýšľame. A to nás musí naplňať úžasom, vďačnosťou, ale aj, no nechcem povedať strachom, ale takou... Keď zaoberáme sa veľkými vecami. Keď sa zaoberáte veľkými vecami a nie celkom správne, tak to má veľmi zlý dopad. Rozumiete, čo chcem povedať? Keď položíte trošku bokom na stole tanier, nič sa nestane. No ale ak niečo obrovské sa posunie, závažné, keď sa stavia povedzme most a teraz nejaký pilón je, toto tak je tragédia hneď. Rozumiete, proste veľké závažné veci musia byť veľmi presne chápané a položené a upevnené. A my keď sa chceme zaoberať Božím plánom, a rozumieť, prečo Boh stvoril a kam to smeruje a ako máme rozumieť jeho vôli, stvoriteľovej vôli, no tak musíme byť trochu ako uzemnení a opatrne postupovať a modliť sa hlavne pri tom, aby sme si nerozmýšľali hoci ako, ako to máme vo zvyku, kým nie sme spasení. Ešte spása spočíva v tom, že Boha berieme inak, vážne. Že je to Otec, ktorého milujeme a ktorému nechceme ubližovať tým, že len myslíme hodzak. Bez vážnosti. Takže to je duchovné chápanie. No a tak to som minule hovoril a teraz poďme trochu bližšie k tomu, že keď chceme byť naplnení poznaním Božej vôle, tak toto som minule nehovoril, že čo to vlastne znamená. Čo to chceme? Pripomeniem ešte, že je to súčasť nášho rastu. Hej? Že kresťan, keď má rásť, tak sme videli, že má byť naplnený poznaním Božej vôle. Myslím si, že veľmi dôležité je, aby náš prvý dojem z Božej vôle bol to, čo Rímanom 12. kapitola 2. verš hovorí, že Božia vôľa je to, čo je dobré, príjemné a dokonalé. Teraz možno, že by bolo dobre urobiť anketu, že ako ste vnímali Božiu vôľu prv, ako ste prijali Pána Ježiša, ako ste boli spasení?
1: Nie.
0: Nijako. Ja som sa vždy desil. Božia vôľa to je niečo nepriateľské. To je niečo, čo radšej nechcem vedieť, lebo určite mi to pokazí zábavu. Nie? Nebolo to tak? Jasné. To je tiež jedna vec, že človek o tom nerozmýšľa a je mu to úplne cudzie. Ale môže to byť tak, že máte pocit, že Božia vôľa je policajt za rohom, ktorý tam striehne s obuškom a v momente, keď mal možnosť, tak vám to pokazí. A niekedy sa stane, a mne sa zdá, že to je riziko kresťanského rastu, že tento postoj k Božej vôli sa prepašuje zo života nespaseného človeka do života spaseného človeka. Rozumiete? Že už sme zachránení, už vieme, že Otec dal Syna za nás, že teda všetko by urobil preto, a nie len by, ale aj urobil, aby sme boli na tom dobre. Ale nám sa ešte stále nám zostal ten pocit, no ale tá Božia vôľa to je niečo. Hej. A veľmi často sa tu cituje a zdá, a niekedy si veriaci ľudia myslia, že to je dobré citovanie, Getsemane. Pamätáte si Getsemane? Tam bol rozpor medzi Pánovou, by som tak povedal, telesnou vôľou. Nie, on ho poslúchal vždy, proste u Ježiša nedošlo ani k momentu neposlušnosti. Ale ten des z toho, čo to bude, sa vyjadril v tom, že ak by to bolo možné. To bola otázka. A to je dobré vedieť, že otázky nie sú zakázané. My nie sme stroje, že sa nesmieme spýtať, pane, nemohlo by to byť inak. Hej, to ešte nie je hriech. To je veľmi dobré. Ale potom povedal, že no ale nie moja, ale tvoja vôľa. A niekedy si myslíme z toho, že teda vždy Božia vôľa a naša vôľa je v rozpore. No ale to je hrozné nepochopenie. Ježiš celý život až potial to s radosťou. On povedal, plniť tvoju vôľu je moja potrava. Ja mám potravu, o ktorej vy neviete. Pamätáte si? Oni išli pre jedlo a on, pri tej s tou Samaritánkou, keď sa rozprával, všetci to viete. Takže on proste to miloval. To, čo Boh chce, čo Otec chce, to bolo pre neho najlepšia, ak chcete, zábava. No, nezhoďme to zase slovom zábava, ale proste pre neho to bola radosť. Hej? A práve to je tu vyjadrené. Božia vôľa je to, čo je dobré, čo je príjemné a čo je dokonalé. A my, keď chceme byť naplnení poznaním Božej vôle, tak si musíme dať pozor, aby sme... Lebo nemôžete zostať naplnení niečím, čo vám vadí. Rozumieme to? Ak zásadne máme rozpor s Božou vôľou, že si myslíme, že to bude niečo, čo mi bude, ako keď má ten kameň topánke, rozumiete? Tak... Hej, mali ste už niekedy topánke, alebo v oku vám dačo spadne? No, všetci vieme, hej, že nám to vadí a nie z toho von. No, ak to takto má byť, tak nemôže byť to naplnený, pretože pri prvej príležitosti buď to vyhodíme, alebo na to zabudneme, alebo nejakým spôsobom sa toho zbavíme. Jednoducho, človek nedokáže niesť niečo, čo mu trvale vadí. Ide na operáciu a nechá si to vyrezať, ak sa to dá. Proste to sa nedá. A ak sa apoštol modlí, aby sme boli naplnení poznaním Božej vôle, tak on vie, že to občas samozrejme to chce pritlačiť a zomrieť telu. Ale to neznamená, že to vždy bude len príjemné. Ale keď sa odstráni to, čo prekáža, tak to musí byť príjemné, dobré a dokonalé. Lebo inak zabudneme na to, že budeme s radosťou žiť Božiu vôľu. To nie je možné. To je psychicky nemožné, ani duchovne to nie je možné. Jednoducho, ak si dovolíme mať rozpor s Božou vôľou, tak jedno musí prehrať. Buď my prehráme, v tej našej telesnosti, to je Ježišov prípad, keď on povedal, stane sa tvoja vôľa a potom to išiel robiť. Alebo Boh v úvodzovkách to prehrá, samozrejme, s úctou, ho nic nikdy neprehrá. Ale v tom našom živote proste sa rozhodneme, dobre, tak toto dáme bokom a ideme si svojou cestou a vždy, keď si na to spomenieme, tak nám bude niečo ako vrzgať. Poznáte to? Na to neradi spomíname, lebo tam sa niečo stalo, čo nie je vybavené. Máte radi také veci v živote?
1: Nie. Ne?
0: Ľudí nemôžete stretnúť, lebo s nimi nemám niečo vybavené, tak radšej, ak je to sused vo dverách, tak ak otvára dvere, ja zatváram. Hej? Aby sme sa nestretli. Hej? No, tak toto, ak robíme s Božou vôľou, aby sme sa nestretli, tak toto nemôže platiť. Toto sa musí vybaviť. Hej? Musíme vedieť, že aj keď je to proti nášmu telu, tomu tej telesnosti, aj tak je to dobre, príjemné a dokonalé, pretože Boh vie lepšie, čo ja potrebujem a ja mám úžasnú možnosť v Ježišovi Kristovi zomrieť telu a čo zomrie, už nebolí. Čo zomrie, už nebolí. Ja nechcem povedať, že ja som to celé prežil, aby ste si nemysleli, že jo, aký svätý tuto káže. Z Božej milosti niečo prežívam a snažím sa rásť. Teda z Božej milosti nie, že ja sa snažím, ale on mi to dáva. Takže nie, že by som nevedel, o čom hovorím, ale zase musím sa priznať, aby to nevyzeralo, že kážem vám niečo, čo... Proste ja sa tvárim, že ja to celé mám, alebo čo. Všetci rastieme a kým nie sme poskriesení, tak máme čo na sebe robiť. Ale ak si nepostavíme tento cieľ, tak nemôžeme ho dosiahnuť. Ja rád citujem také nejaké príslovie, myslím anglické, alebo aké to je, že ak mieríš do ničoho, určite to trafíš. Znamená, ak si nepostavíme tento cieľ, že Božia vôľa je dobrá, dokonalá, tak ju musím vidieť a tak sa mám tešiť, tak to trafíme, ale nikdy to nebude cieľ, lebo sme si nepostavili to. Takže to je teda správny cieľ. Takže vlastnosti Božej vôle, aby sme sa na čo mali tešiť, a obsah Božej vôle. Teraz, minule som hovoril, odkiaľ poznáme Božiu vôľu. Tam sú tie stvorenie, Biblia, Pán Ježiš, to je. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že obsah Božej vôle nie je len to, čo obyčajne kresťania sa pýtajú, čo mám dnes robiť, alebo čo sa stane zajtra. Rozumiete, že taká tá prorocká, aby som nazval, vôľa Božia. Ale napríklad Boží plán spásy. Hej. Buďte takí láskaví a spolupracujte, prežívajte niekto Efezanom 1.9. Celá prvá kapitola je o Božom pláne, aj s modlitbou, o Božom pláne spásy, prvá kapitola Efezano. Ale ja vám prečítam len 9. verš, lebo tam je to čosi ako zhrnuté. Nech sa páči.
2: No. Ja nám tajemstvo svojej vôle, podľa svojej blahovôle, ktorú si predtým vzal v nebo.
0: Podľa svojej, a ďalej, a potom ešte 10. tam ešte byť.
2: Na uplatenie plnosti časov, totiž to Kristu ako vávec jednotí všetko, aj čo je na nebi.
0: Aj čo je na zemi. Áno, takže asi som tam mal dať aj 10. verš. To je Boží plán spásy, že Kristovi má byť celé stvorenie zjednotené. Hej, to je cieľ. A toto je hlavné vyjadrenie Božej vôle a preto existuje evangelizácia. To, čo my tu teraz robíme, vyučovanie Božieho slova, evangelizovanie, to je súčasťou tohto Božieho plánu. Preto bol napísaný list Kolosanom, aby primárnosť alebo centrálny význam Pána Ježiša bol ochránen. Preto ho tu preberáme, aby sme si to my ako dnešní kresťania pripomenuli, že absolútnym centrum Božieho plánu vesmíru, Božej vôle s vesmírom je, že všetci sa poklonia Jeho Synovi. Dobrovoľne môžeme to robiť teraz, alebo nedobrovoľne, keď to bude výsledkom súdu. Pretože to kláňanie, ktoré voľakedy bolo na Blízkom východe, to sa tam prejaví. My sme si zvykli, že už sa nikomu nekláňame, ani prezidentovi, ani nikomu, proste nikde neležíte v prachu v našej kultúre, ale to zažineme. A robíme to dobrovoľne, predpokladám, preto sme tu, lebo Pán Ježiš je pre nás už teraz centrom a učíme sa ho uctievať. No a keď to niekto odmieta, tak to bude musieť robiť ako pred víťazom padne, pretože Ježiš je víťaz, len čaká na dobrovoľné poddanie. Hej? Pretože on nie je víťaz násilný, ale on proste dal za nás život. Takže to je božské a to je to, čo obdivujeme na ňom. Takže Boží plán spásy, keď chceme byť naplnený poznaním Božej vôle, tak nezačníme tým, čo mám dnes robiť, alebo čo sa zajtra stane, tým prorockým slovom, aj keď to isté, že veľmi často potrebujeme, ale začníme Božím plánom spásy. Prečítajte si prvú kapitolu Efezanom pomaly. Prvá kapitola Efezanom je jedna dlhá veta, no nie celá, myslím po 18. verš, je to jedna dlhá veta, veľmi, veľmi zvláštna a plná superlatívou. Viete, čo sú superlatívy? Veľkoleté slova. Proste. A pošlo je úplne unesený tým. No a to je práve to naplnenie, my hovoríme, aby sme boli naplnení poznaním Božej vôle. Ak chcete byť naplnení poznaním Božej vôle, musíte začať žasnúť. Ak čítate prvú kapitolu Efezanom s porozumením a nežasnete, niečo nie je v poriadku. Buď tomu nerozumieme, tak potom potrebujem pomaly s modlitbou čítať, aby sme to pochopili. Alebo máme v živote niečo, čo bráni obdivu Ježiša, lebo ak obdivujeme niečo iné, tak nemôžeme obdivovať aj Krista, rozumiete? Ak namiesto Ježiša obdivujeme, ja neviem, rockovú hviezdu, alebo Einsteina, alebo, ja neviem, muzikanta nejakého klasika, rozumiete, Beethovena. Ja neviem, ľudia milión vecí obdivujú. Od futbalistov po, ja neviem, ak chcete, pornohviezdy. Proste všeličo obdivujú ľudia. V momente, keď obdivujeme niečo iné, čo je v konflikte s Ježišom, no tak prvá kapitola Efezanom nás nebude nadchýnať, lebo sme kresťania z nejakej núdze. Proste chceme mať zadné vrátka, aby keď toto celé, čo nás tu baví, padne, aby sme ešte niečo mali, hej, ako piate koleso na voze, je tam piate koleso, no tak občas je aj nafúkané, hej, keď sa policajti pozorujú, aby sme dostali pokutu, no ale ho nepotrebuješ, hej, proste to sa používa, keď je defekt, keď je na čo zle. A takto sme kresťanmi, tak nás to nemôže nadchýnať. Kresťanstvo, viera v Pána Ježiša nám nebola daná na to, aby sme ju mali len v rezerve, hej, keď to proste celé skape, ale aby sme ju mali ako to najlepšie, prvé a jediné. To znamená, že my, keď chceme byť naplnení poznaním Božej vôle, musíme sa tešiť a naučiť sa obdivovať najviac Boží plán. A preto Boží plán spásy v Efezanom v 1. kapitole, on sa končí modlitbou, tá kapitola, kde apoštol si uvedomuje, že dobre, on tu napísal od večnosti do večnosti, hej? On začína vyvolením v tej kapitole, že ako nás pred založením sveta vyvolil, požehnal a potom, aby spojil všetko ako hlave Kristovi až do večnosti, keď bude všetkému koniec. No a potom hovorí, a ja sa modlím, aby ste toto mohli pochopiť. Hej? Tá modlitba je na konci tej prvej kapitoly. Takže nemyslíme si, že na jedno prečítanie nás to chytí, ale ak sa chceme poddať Biblii a rásť podľa Kolosanom 1.9, tak musíme toto zažiť. Lebo ešte raz, ak nás to nebaví, nebudeme tým nikdy plniť. Boh ani nechce nás naplňať niečím, čo nás nebaví. Rozumiete to? To robí svet, že vám vnucuje a dole krkom vtláča niečo, čo vás nebaví. Hej? Keď ste si ma raz zvolili, tak už teraz poslúchajte. Hej? A čokoľvek robí nejaký politik, tak ja som zvolený, je to podľa zákona, tak to bude. Ježiš toto nikdy nerobí. Ježiš chce, aby si ho miloval a vždy na neho volal a ho vzýval. A keď ho nevzývaš a netešíš sa z neho, no tak je zarmutený a nechá ťa ísť, ako chceš. No občas ti klebne v oprostove, aby ti povedal, počkaj, naozaj toto myslíš? No. Ale keď si postavíme hlavu, no tak nebude nás nútiť až do poslednej chvíle. Takže to je Boží plán spásy. Ďalšia Božia vôľa, teda chcete iný typ Božej vôle, je prejavený v Božom zákone. Tóra, to je hebrejský názov pre 5 kníh Mojžišových, Boží zákon. Logos, slovo, hej, zjavená Božia vôľa v slove Pánu Ježišovi, on bol dokonalé stelesnenie Tóry. Hej. Že to, čo Tóra hovorila v slovách, Ježiš ukázal, ako treba žiť. No a prečítajte niekto Žalm 49. verš.
3: Činiť tvoju vôľu, môj Bože, si želám, a tvoj zákon je v mojich vnútornostiach.
0: Tak to vidíte, tvoja vôľa je tvoj zákon. Hej? Proste poznám tvoje predpisy, zoberte si dekalóg a to je vo mne. To je nie, že mi to kazí radosť. Hej? No, aj by som si ukradol, ale mám to zakázané. Ale teším sa, že takto sa to má robiť, že sa nekradne. Tak sa to má robiť a tak je to správne, že sa neklame. Tak to má byť a tak je to správne, že sa nechodí za cudzími ženami alebo za cudzími mužmi a že teda som spokojný s tým, ako to mám. A nie, ja neviem, stále snívať o tom, že ako by bolo, keby som mohol kradnúť, keby som mohol toto, keby som... Hej. To je, že to v mojom srdci ten žalmista hovorí, mne sa to páči, ja takto chcem žiť. Všimnite si, svet nás neustále podozrieva, že my len preto poslúchame Boha, lebo sa bojíme. V podstate, že keby len trošku sa dalo, tak robíme všetko tak, ako všetci ostatní. No ak to tak je, tak je to fraška a nie kresťanstvo. Pretože o tom je kresťanstvo, že Boh nám priniesol zmenu nášho vnútra, aby sme sa tešili zo spravodlivosti, aby to naozaj bol, ako by som povedal, no, prepáčte mi to slovo, nemám lepšie, zábava poslúchať. Isté, že to nie je zábava, že keď začnete pravdu hovoriť medzi ľuďmi, tak rýchlo vám dajú poza uši, pretože ľudia sa tvária, že majú radi pravdu, ale nič nám viac nevadí ako pravda.
4: Ale každý má svoju pravdu.
0: No tak to je svoja pravda, to je výsledok lži. Ale táto pravda, o ktorej sa tu hovorí Boží zákon, tak keď nám Boh ukáže, že čo sme zač, tak vieme, že sme namiesto bieleho čierni. Takže to je Boží plán spásy, je prvé vyjadrenie Božej vôle a tam potrebujeme poznať cestu spásy a to, čo Boh robil v dejinách. A tu potrebujeme vedieť pravidlá pre náš život. Rimanom 2.18 je tiež o tom, že Božia vôľa je Boží zákon, tam je o Židoch, že ty poznáš Božiu vôľu, lebo si učený v zákone. Hej? Takže vidíte, že to nie je Božia vôľa, to, čo som nazval prorocké, že teraz čo mám robiť. Proste ja tu mám obrovský, ak dovolíte povedať, zásobník poznania Božích činov, Božích názorov, Božích postojov, Božieho cítenia. Ja Boha môžem veľmi dobre spoznať podľa jeho zákona, pretože Boh v zákone opisuje sám seba. On nenávidí lož, tak chce, aby jeho deti nenávideli lož. Nenávidí nevernosť, tak deťom svojim zakazuje nevernosť. Ne? Nie preto, aby nás trápil. Nám sa zdá, že naša najlepšia prirodzenosť je robiť zle. A tak, ak sa nám to zdá, tak asi sme sa nenarodili znovu. Ne? Pretože robiť zle znamená, ako, že do toho stroja, ktorý tam potrebuje kolieska, chcete dať kocky. No, tak s tými kockami to asi nepôjde. Tak vás vyhodia, no a vám sa bude zdať, že ten stroj je zlý. Lebo on chce koleso a vy ste kocka. No. No, ale tak ten majster je Boh a on tam chce koleso a chce zvať mať koleso. No a ja musím povedať, dobre, pane, ja som kocka, tak tie hrany musia ísť preč, rob s tým dačo. To je pokáň. Že sa chcem zaradiť do Božích pravidiel a ja som zlý, nie stroj je zlý. Nie stvorenie je zlé, ale ja som zlý. A to moderný človek, toto je, hádam, najťažšia vec, čo moderného človeka presvedčiť, že počkaj, Boh to naplánoval, nie ty. Nemôže to okolo teba sa krútiť. Je to tak? No to je niečo neuveriteľné. Ešte aj v teológii sa s týmto zahráva, aby ten človek stále mal svoju... Ale to je veľmi, veľmi nebezpečné. Takže Boží zákon. A teraz prichádzame k tomu, čo som hovoril, prozreteľnosť alebo réma. Neviem, či ste počuli to slovo réma. Niekedy sa tvrdí, že réma je to teda alternatíva k slovu logos. Logos je grécke slovo pre slovo, pojem pre slovo. A réma je tiež pojem pre slovo. Niekedy sa hovorí, že logos je večné Božie slovo ako zákon, čo sa nemení. A réma je konkrétne slovo do situácie. Hej. Takže keď pán Ježiš povedal u Matúša 4.4, že nie na samom chlebe, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst, bude žiť človek, tak tam je použité slovo réma. Hej? Na každom slove, to znamená, že slovo do konkrétnej situácie. Boh povedal Ježišovi, skrze Ducha Svätého, že má pôstiť 40 dní. A teraz ten pôst už bol pre neho smrteľne nebezpečný, pretože po 40 dňoch, keď vyhladnete, tak ak nezačnete jesť, tak ste proste po smrti. No. A teraz Satan to išiel využiť, pretože Ježiš už bol na smrť vyhľadovaný, už musel jesť a povedal, no tak však si Boží syn, tak si priprav večeru. A on povedal, nie, keď Boh povie do tejto situácie, rozumiete, réma, keď mi povie, že už mám jesť, tak budem jesť. Lebo nebudem žiť na chlebe, ale na tom, čo mi Boh povie. Keď Boh povie, že mám jesť, budem jesť. To je princíp toho, že na každom slove. To je citát z 5. knihy Mojžišovej, 8. kapitoly 3. verša, kde ani nie je spomenuté slovo. Tam je len povedané, že človek bude žiť na všetkom, čo vychádza z Božích úst. Je logické, že z Božích úst vychádzajú slova, zrejme. Ale tam ani nie je použité ani slovo hebrejský, ani žiadny iný pojem, lenže na všetkom, čo vychádza z Božích úst. Takže toto je to, čo kresťania veľmi často sa s tým trápia, pretože zvlášť mladí ľudia, no aj starší, my rozmýšľame, čo Boh od nás chce, dúfam, ale mladí ľudia, mne štyri základné veci, kde mám študovať, kde mám pracovať, koho si mám zobrať za manželku a ešte jedno, kde mám bývať, hej? Kde mám žiť. Proste to sú závažné rozhodnutia, ale v Biblii ich nenájdete. Hej? Tam nie je napísané, že Pavel Hanes bude... Hej, vezme si tú a tú dievčinu a pôjde bývať tam a tam. Proste to nevieme. Hej. Takže my buď čakáme, ako Pán Boh to zariadí, prozreteľnosťou, že nás vedie a situácia to vyrieši, ale niekedy sa musíme rozhodnúť a tam potrebujeme proroctvo. Alebo nejaké proste poznanie, že teda Duch Svätý nás vedie. Na to nie je predpis, no, ale tam tiež potrebujeme poznať Božiu vôľu. Len keď hovoríme o naplnení Božou vôľou, ako tu sa modlí, tak nesmieme celú Božiu vôľu stenčiť na toto. No, to je to nebezpečie. To som si minule uvedomil, že počkaj, ja som zdôraznil túto stránku veci, no ale tu je Božia vôľa oveľa širšia. Ak dobre poznáte Boží plán spásy a Boží zákon a toto vám nejak nedochádza, neviete čo, ešte stále ste v bezpečí. Lebo ešte stále ste na Božom ihrisku, ak dovolíte takú metaforu. Ale ak ste mimo Boží zákon a mimo Boží plán spásy a chcete Božiu vôľu, viete, prídu za vami ľudia, ktorí sú neveriaci. Proste nepoznajú Krista, neveria v Neho a chcú od vás, aby ste im poradili, že čo Pán Boh chce, aby robili. No tak ja som to niekedy prirovnal k tomu, ako keď sa vás niekto zabúdi v lese a spýta, za kadiaľ sa dostane do nejakého ďalekého mesta. No tak ho nepošlete do toho mesta, ale k najbližšej ceste. Aj pretože tým lesom, ak pôjde, tak znovu zablúdi. Takže najbližšia cesta je spása a tam sa začni pýtať, že čo si Boh myslí o tvojom živote. Najskôr si daj základné veci do poriadku, Boží zákon, Boží plán spásy a potom sa pýtaj na to, čo Boh do mňa chce. Pretože ak toto si nedáš do poriadku, Boh si ho nemusí vôbec komunikovať. Boh jednoducho sa nebaví s ľuďmi, ktorí sú proti nemu zbúre. Nevrajím, že nikdy sa s nimi nerozpráva, ale to z Biblie vidíme. Jednoducho sa ich nechá. Nie? Ešte ich zatvrdí niekedy v tom, čo chcú robiť. Tak ich vydal do žiadosti ich srdc. To je Rimanom a prvá kapitola. Takže keď hovoríme o Božej vôli, tak potrebujeme veľmi dobre, tak by som povedal, naučiť sa alebo ovládnuť z písma Boží plán spásy, Boží zákon. A potom sa môžeme začať učiť, alebo pritom sa môžeme začať učiť, ako Boh hovorí ku mne. Či mi hovorí cez myšlienky, lebo niekedy máte myšlienku a zrazu viete, že to je nejaká myšlienka, ktorá je od Boha. Niekedy vám môže nejakým pocitom prehovoriť. Niekedy si otvoríte Bibliu a zrazu viete, že to tamto slovo je od Boha. Ja som nie príliš za otváranie Biblie náhodne, rozumiete, ale keď to niekto prežil, ja som to niekedy robil, a by som v živote to nechcel odmietnúť, akože to tak Boh nikdy nehovorí. Určite to nie je najlepšia metóda a ani to nenájdete v Biblii takú radu, že teraz, hej, náhodne si otvorím Biblii a poďme, hej, že čo mám robiť. Tak to je neúctivé zacházanie s písmom aj s Bohom. Ne? A keď to sa robí vždy, niekedy v zúfalstve ľudia všetko musia urobiť a Boh to aj použije. Takže neodsudzujme, ale neučme to, že to takto má byť. Boh hovorí v Duchu Svetom cez myšlienku alebo cez nejaké pocity. Niekedy môže v sne, ako vám prehovorí, dokonca v proroctve. Ja som poznám ľudí, čo počuli hlas Boží ako ľudský. No teda uchom normálne. Fyzicky. Tak ja som to nepočul, ale poznám takých ľudí. Dobre, takže poďme ďalej. A dobre, takže teraz ideme k múdrosti na to, aby sme mohli byť naplnení poznaním Božej vôle, tak si pamätáte, že tam je skrze múdrosť. Okay. Tak to slovo múdrosť je veľmi zaujímavé slovo. V modernom chápaní múdrosť je veľmi silne naviazaná na poznanie. No. My si pod vplyvom vedeckých úspechov alebo úspechov vedy myslíme, že múdri sme vtedy, keď máme množstvo informácií a keď medzi tými informáciami si vyberieme a už to máme. Ono to takto funguje v prírodných vedách. Aj tam nie vždy, ale dá sa povedať, že vo fyzike, keď sa naučíte veci o niečom a zvládnete nejaké matematické vzťahy, no tak to viete. Alebo biológia. Problém je, keď začnete hovoriť o spoločnosti, tam už si zistíte, že proste veľa veľmi vzdelaných ľudí má zásadne odlišný názor, povedzme, na ekonomiku. Alebo na politiku. A tak ďalej. Na teológiu už aj nehovorí. Proste všetko vedia. Celú Bibliu majú úplne naštudovanú, hebrejsky, grécky, všetko. No len jeden má taký názor, druhý presne opačný. No a keď sa pozriete vo filozofii, tak možno ste počuli také, že prvý zákon filozofie je, že ku každému filozofovi existuje rovnako dôležitý filozof s opačným názorom. To je prvý zákon filozofie. A druhý zákon filozofie, že obidvaja sa mýlia. Tak to je vtip, no ale keď učíte filozofiu alebo študujete, tak zistíte, že to je veľmi tragický vtip. Pretože ak podľa toho máte žiť a na tom postaviť svoje buď šťastie alebo budúcnosť, tak je to tragické. Takže na poznaní múdrosť nejak nevie stáť. A preto je múdrosť postavená v Biblii na strachu z Boha. Ten strach je začiatok múdrosti. Toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že to je počiatok múdrosti, je strach z Boha. To znamená, že Boh sa mi v mojom pohľade a v mojom postoji nesmie pohnúť. Keď začnem rozmýšľať o svete, tak nesmiem spochybniť Boha. Jeho vlastnosti, jeho plány, jeho dobrotu. Toto je prvé, čo sa vám začne spochybňovať. Ak si pamätáte, predpokladám, že všetci viete, 3. kapitolu Genesis, teda 1. Mojžišovej, prvé, čo bolo napadnuté, keď had hovoril s našou pramatkou, bolo, a či naozaj to Boh takto povedal, takú blbosť povedal, tam to slovo blbosť nie je, ale ak by im bol zakázal jesť zo všetkých stromov, tak to je totálna blbosť. No, a ona to spochybnila zase naopak. No, môžeme, ale nesmieme sa ani dotknúť, to tam tiež nebolo. No, a už potom bolo plné zapretie, ale Boh vie a on nechce. A už ten strach z toho, že Boh má vždy pravdu, Boh je vždy dobrý, Boh je vždy pevný, on sa nehýbe, zrazu sa to celé rozkývalo a celý svet sa rozkýval. V momente, keď Božie vlastnosti, Božia dobrota, Božia pravdovravnosť, Božia svetosť sa vám pehne vo vašom obzore. A preto je začiatok múdrosti strach z Boha. Ale samozrejme, že to nekončí strachom, ale pokračuje radosťou. Prečítajte mi niekto z Kazateľa 2.26. Nie je to celkom presne odpoveď na to, ale je tam múdrosť s radosťou spojená. A preto som to schválne dal, aby bolo jasné, že tá múdrosť začína síce obavou z Boha, ale nekončí tým. Myslím, my nekážeme nejakú servilnosť, nejakú fóbiu z Boha. Že teraz máme byť fobický, že Boh náhodou sa dohneval. Dobre, tak prečítajte to niekto. Kazateľ 2.26.
2: Dáva človeku, ktorý sa mi ľúbi, múdrosť, poznanie i radosť.
0: No, to Boh dáva, hej? Boh dáva, to keď čítate predtým, to vidíte, dáva človeku múdrosť, poznanie aj radosť. Ne? Takže Boh dáva radosť a nie len strach. Ne? Takže to je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že poznanie Boha vedie k radosti, ale ten strach tam je, aby sa mi nepohol. Dobre, poďme ďalej. Veľmi dôležité je si uvedomiť, že múdrosť nie je v Biblii a vôbec v správnom chápaní zbožnosti to isté ako poznanie. Múdrosť je skôr disciplína. Schopnosť disciplinovane rozmýšľať a disciplinovane konať. A to už je nepríjemnejšie však. Pretože vedomosti, to by sa vám páčilo, tak nahrábať vedomosti. Dnes to ani nie je také ťažké, máte počítač a ten všetko vie, nie? Alebo všetko je na webe. Nie? Proste vedomosti sú prístupné, len žiaľ, vedomosti nerobia ľudí ani šťastnými, ani múdrymi. Nie? Pretože múdrosť je skôr disciplína. Skúste mi prečítať niekto 5. Mojžišovu 4.6. Tam je pekne vyjadrené, že čo to vlastne múdrosť bude pre Izrael. 5. Mojžišova 4.6.
2: A
3: vtedy budete ostrihať a budete činiť, lebo to je vaša múdrosť a vaša rozumnosť, keď počúvať národov, ktoré keď počujú, všetky tieto ustanovenia povedia. Je to len naozaj múdry a rozumný tento veľký dan.
0: Takže tu Mojžiš konštatuje, že keď sa iné národy, a to sa dnes deje, keď sa pozriete na izraelské zákony, tak vidíte, že to sú najmudrejšie zákony, aké existujú. Samozrejme, že boli tam obetné zákony, ktoré dnes sa neuplatňujú. Rozumiete, tie prinášanie obeti tak ďalej. Ale dekalóg je základom každého zákona. Ľudia samozrejme uctievanie Boha vynechajú, no ale ako by sa nám žilo, keby sa nevraždilo, keby sa nekradlo, keby sa neklamal. Proste vidíte, že ten dekalóg je dokonalý zákon. Ježiš ho ešte zvnútornil, takže samozrejme, že my poslucháme Mojžiša, ale Ježiša. Ale tu vidíte, že preto som to nechal citovať, lebo tu v tom 5. Mojžišovej 4.6 je, že to, keď to budete konať, to bude múdrosť. Teda múdrosť je schopnosť správne konať, nie len niečo vedieť. Ak niečo viete a nerobíte to, tak nie ste múdri, ale podľa Biblie ste, ako to Biblia má, blázni. To je neviem, dobré slovo v slovenčine, ale tak sa to prekladá, že blázon. Hej? No, my blázno považujeme skôr mentálne ľudí postihnutých, ale tam sa chce povedať, že človek, ktorý vie, čo je správne robiť a neurobi to, tak je blázon. Keby ste videli, že most nad priepasťou ide tadialto, no ale ja sa rozhodnem ísť popri tom moste, tak si povieš, tak ten je buď, čo mu je, samovraždy chcel spáchať. No. A tak ak viem, že bolo niečo nariadil, no ale ja idem popri, no, tak sa pýtať, čo to je? No. Čo nám je? Bláznosť. Bláznosť to je v srdci človeka od narodenia, hovorí písmo. Že sme šialenci. Proste nám sa zdá, že pretože to chutí, chvíľu je to príjemné, keď letíte do priepasy, chvíľu ste ako na bungee jumping, letíte ako vták, no ale nesmiete ich naraziť. Lebo potom je po všetkom. Takže, a Jakub 3.17 tam tiež hovorí o múdrosti niečo. Tam, tom tu sme mali, že to je konanie a tu je niečo tiež o správaní sa, že múdrosť zhora je.
2: Čistá, pokoja milovná, hrobká, poslušná, plná milosrdenstva, dobrého ovocia, nestranná, bez pohľadu.
0: No, tak to sú krásne prirovnania, len určite to nie je otázka poznania, ale otázka etiky, morálky. Všetky tieto vlastnosti môžeme zaradiť k tomu, že aký je človek. Však? Aký je morálne. Či je tichý, či je pokojný, či je čistý, či je posvetený a tak ďalej. To všetko sú morálne vlastnosti. Takže keď chceme hovoriť o múdrosti, teda na Božie, na poznanie Boha, na Božej vôle, tak musíme dať pozor, aby sme si uvedomili, že poznanie Božej vôle je prístupné pre ľudí, ktorí milujú morálne správanie alebo svetosť. Lebo to je múdrosť. Ak máme radi hriech, tak Božia vôľa nám bude jednoducho nepriateľskou a byť naplnený nepriateľským niečím je to, čo som hovoril, to je mať kameň v topánke, hej, a ísť na pochod, tak rýchlo to vyhodiť, to sa nedá. Hej. Takže nevyhnutne sa musíme spriateliť s disciplínou, s tým, čo písmo nazýva sebaovládanie, ale nie sebaovládanie v mene mojho ja, ale v mene Božom, že ma Duch Svätý ovláda a že som v tom zmysle sám sebe nepriateľom, ale nie nepriateľom v nejakom schizofrenickom zmysle, ale v tom, že duchovný človek vládne nad telesným človekom. Toto vytyčovacie body múdrosti. Viete, čo sú vytyčovacie body? Keď ide niečo stavať, tak vytýčite, nie? Body, ktoré vám to celé určia. A ja som toto použil takúto metaforu, že vytyčovacie body múdrosti tohto myslenia pred Bohom je, že Boh je vždy dobrý, múdry a všemocný. Keď rozmýšľam o Božej vôli, nikdy nepripustím, že niečo sa stalo preto, že Boh nebol dosť dobrý ale nebol dosť múdry, alebo niečo on nezvládol. V momente, ak si jedno z tohto pustíte, túto kótu alebo bod, tak už prestávate byť múdry. Pretože sa deje to, čo na začiatku v Genesis 3. kapitole, spochybnenie Boha. A to je prvé bláznostvo, ktoré nám hrozí. A žiaľ, aj kresťanom to hrozí. Ja som nešťastný zo seba, ako ľahko začnem rozmýšľať, no dobre, a Pane Bože, ako si to? A potom z kníh a z diskusií sa pýtajte, dobre, a ako to rozmýšľaš o Bohu? Jedni tvrdia, že Boh nie je všetmohúci, iní, že nie je celkom dobrý, iní, že nie je... No furt do Boha sa útočí. Ako keby on bol prvý, ktorého spomínal. No dobre, ale ak chceme byť naplnení Božou vôľou, tak nemôžeme o Bohu rozmýšľať takto. Hej? Takže to sú vytyčovacie kóty, ktoré za každú cenu musíš držať, lebo to je múdrosť. A tam je na mieste strach. Preto to držím, lebo viem, že ak toto neudržím, tak mňa Boh neudrží. Viete, situácia je taká, že ak ja toto nepodržím, tak sa odtrhnem od Boha a ja letím, nie Boh. Že to je ten problém, že nám sa zdá, že my držíme jeho, lenže každá kvapka mojej krvi sa teraz hýbe len preto, že Boh dovoľuje a drží ma, aby sa hýbal. Veríte to? Veríte, že preto dýchate, že Boh vás drží? Takže situácia je veľmi jasná a múdrosť je držať. Bane, nerozumiem, ale viem, že si dobrý. Nerozumiem, ale viem, že si všetko urobil preto, aby sa nič zlého nestalo. Ak sa stalo, to s tebou nemá nič spoločného. Boh je cudzincom na zemi. A ako Ježišovi je napísané, prišiel do svojho vlastného, ale vlastného neprijal. My sme Boha zo zeme vyhodili. A on nás síce drží fyzicky, ale jeho príkazy sú ignorované, vysmievané a nahrádzané iným vecami. Takže to je prvá vec. A druhá, zachovať pokoj, dôveru a poslušnosť. To je, by som povedal, zrkadlový obraz toho prvého. Boh je vždy dobrý, múdry a všemocný. A my, keď chceme poznať Božiu vôľu, tak potrebujeme zachovať pokoj. Viete, keď sa vám zdá, že sa niečo nedieje tak, ako má byť, a že sa nedieje Božia vôľa, tak prvé, čo je, že znervozneme. Aj vy? Či len ja? Hej. Zachovať pokoj je múdrosť. Nikdy sa nič nedeje, čo by Boh nevedel, čo by nevedel zvládnuť, čo by malo mať nejaké tragické následky, pretože ak sme sa dali do Božích rúk, tak všetko je nejak, aj tie najtragickejšie veci Boh vie tak zariadiť, aby vedli k niečomu, čo on má v pláne. To je základné vyjadrenie kresťana, ktorý sa odovzdal do Božích rúk. A môže zachovať pokoj. Niekedy to je nadľudské a preto je tu Duch Boží, ktorý nám dáva pokoj. Pretože ja vám nemôžem prikázať, keď vám zistia nejakú chorobu, alebo keď vám s deťmi niečo je, alebo vojna ide, alebo neviem čo, že buďte pokojní. Ale Boh to vie urobiť. Dobre, takže poďme na duchovnú chápavosť ešte. Takže múdrosť je disciplína v podstate, ktorá nám dovoluje rozmýšľať správne o Božej vôli. Preto je to prostriedok poznania Božej vôle, lebo bez tejto múdrosti, bez tejto disciplinovanosti odletíme po tangente. Hej? Keď okolo stredu sa niečo točí, ako na ringi špíre, a potom sa otrhne, po tangente to letí. Hej? Takže nesmieme sa otrhnúť od stredu, to je múdrosť. A duchovná chápavosť znamená, že vnímame neviditeľný duchovný svet. Predovšetkým Boží. Existuje vnímavosť démonského sveta a tu vám neradím. Samozrejme, niektorí ľudia neznovuzrodení majú vnímanie démonského sveta. A vedia, že existujú duchovia a žiadny materialista ich nepresvedčí, že to nie je. Duchovná chápavosť, niekedy vnímate zlo, ale je predovšetkým to, že vnímate, že je Boh prítomný. Vo viere ho môžete vnímať, ako že je tu, je neviditeľný, ale je dôležitejší ako všetko, čo vidíme. Takže na to, aby sme také vnímanie mali, nám Ježiš poslal ducha pravdy. Pošlem tešiteľa, to je roháček, mohli by sme to preložiť ako advokát, alebo poradca. To sú niektoré preklady, ktoré hovoria o Duchu Svetom, ktorý je poslaný kresťanom, aby mohli žiť s Bohom, ktorý je tu. Pretože Boh je na tróne a preto veríme v trojediného Boha, pretože Boh je Otec, Syn a Svätý Duch. Je to Duch zjavenia, Efezanom 1.17. Duch zjavenia znamená, že vám odhaľuje veci neviditeľné a veci, ktoré sú neprístupné zmyslami. Toto je sláva kresťanského života. My potrebujeme poznať Bibliu a myslím si, že dnešná veľký nedostatok moderného kresťanstva je, že sa málo číta Biblia. Ak vy čítate, tak sláva Bohu, ale ja hovorím o celku. Lenže k Biblii je darovaný Svätý Duch. Bo písmeno zabíja a duch oživuje. My sa tešíme, keď je to živé. Keď to vystúpi z tej stránky, alebo keď vám to prehovorí. A zrazu viete, Boh mi hovoril a máte radosť. A možno zármutok, lebo vás obvinil z niečoho. Ale viete, že komunikujete s niekým, kto je neviditeľný a môžete zabudnúť na to, čo je viditeľné. To sú nádherné chvíle pre kresťana. A toto treba pestovať čo najviac. Aby sme žili s tým, kto je neviditeľný. Aby sme mali jasnú komunikáciu ducha zjavenia, ktorý nám odhaľuje Božiu moc. Svet vyzerá tak chaoticky, že keď len zo sveta odvodzujete, aký je Boh, tak k ničomu nikde nedôjdete. Najväčší omyl je pozerať sa na svet a rozmýšľať bez zjavenia, že aký je Boh. Boh tohto sveta sa stará o to, aby ste mali dojem, že na tróne je zloduch. Všetko sa robí opačne. Nechcem povedať úplne všetko. Ale keď vám Boh dá ducha zjavenia, tak zrazu vnímate, čo Boh robí pomedzi to a začnete žasnúť, že to, čo bolo naopak, zrazu má nejaký plán, ak vám to Boh zjaví. A zrazu môžete chváliť Boha. Uprostred toho, čo ľudia nadávajú, vy dokážete Boha chváliť. A všetci si ukazujú na čelo, že toto je nejaký šaľo. Ale vy viete, čo vie? Pretože je to duch pravdy. Nemyslite si, že Boh sa do sveta vzdal. My sme ho vyhnali odtiaľto. A naozaj sa deje veľa zlého. A Boh nie je na tróne na svete. Ale Boh to tak riadí, že Luther to pekne povedal, že Satan je Boží Satan. Že najväčšia zúrivosť pre toho nepriateľa Božieho musela byť, keď zistil, že zabil Božieho syna a tým zabezpečil ľuďom spásu. Viete, čo to je? To, že vtedy ho neroztrhlo, tak to len preto, že je nesmrteľný. Rozumiete, ak ja niekoho nenávidím a chcem mu najhoršie urobiť a potom zistím, že som tým, čo som najhoršie urobil, urobil jeho plán, presne, že toto chcel, no tak to. Wow. Nežasnete na tým, čo Boh robil? A takto Boh ovláda svet, nie priamo, ale on je nekonečne múdry. Koniec 11. kapitoly Rímanom je o tom, že apoštol žasne nad hĺbkou a veľkosťou Božej múdrosti. K tomu, kedy bol radcom. Kto kedy mu premyslel, že ako to treba robiť. My sme veľmi nerozumní, keď si myslíme, že sa nad tým zamyslíme, pozrieme sa na svet a my z toho budeme vedieť, ako to Boh rozmýšľa. Tak Boh nie je náš kamarát, že by s nami diskutoval. Boh je nekonečne múdry. A my môžeme len na kolenách povedať, čo si myslíš, ak nám zjavíš. Ale Božia vôľa začína tým, že sa necháme si zjaviť tú chápavosť, tú vnímavosť duchovnú. Duch múdrosti je v Izajašu 11.2 nazvaný Duch Svätý. Takže duch pravdy, duch zjavenia a duch múdrosti. Tá chápavosť je čosi ako schopnosť dovtípiť sa. Ja tu začnem jedným miestom z Matúša v 16. kapitole, tam je taká diskusia pána Ježiša s farizejmi a s tými zákonníkmi. A on im hovorí, tak vy dokážete spoznať to, ako bude počasie, podľa toho, ako sú oblaky, alebo vietor, alebo tak. Si viete sa dovtípiť, viete to pozorovaním vyrozumieť. Ale duchovné časy nedokážete. Prečo? Lebo nechcete. Proste my nechceme rozmýšľať o tom, keď sme Boží nepriatelia, že povedzme príde koniec. O tom nechceme rozmýšľať. Že náš život raz skončí. Že svet raz skončí. Že tento hriech skončí v nejakej, povedzme, chorobe. Hej? Ak začnem alkoholom, no tak môžem skončiť, hej? S chorou pečeňou, alebo a tak ďalej. Všetci vieme, ale v tej chvíli nechceme o tom rozmýšľať. Prečo? Lebo sa nechceme dovtípiť, nechceme vnímať varovanie svedomia, varovanie Božieho slova, možno varovanie rodičov, varovanie, ja neviem, lekárov, proste milión vecí. Príslovie hovorí, múdrosť volá na cestách. Pamätáte si? Prečo na cestách? No lebo každý to vie, že takýto životný štýl, takéto konanie vedie k nešťastiu. No ale napriek tomu, blázni, čo a ja sa musím priznať, že som bol a nechcem byť z Božej milosti, to robia. Takže Ježiš tu hovorí, že nechcú sa dovtípiť. Poznajú proste v oblasti, kde to nebolí, tam to vedia sa dovtípiť, ale tam, kde už bude to proti nám, tak zrazu to nevieme. To vieme vyvrať. Prvá Korintianom, toto je veľmi dôležitý text, 2.14 a 16, buďte taký láskaví, ešte mi to prečítajte. Prvá Korintianom 2.14 a 16, tam je o tom, že ako vníma duchovný človek. Že teda my máme schopnosť vnímať niečo, čo nám dalo znovu narodenie. Keď ste uverili v Pána Ježiša, narodili sa znovu, máte zmysly, ktoré inak človek nemá. A preto si treba veľmi vážne uvedomiť, že ja viem niečo, ak som znovu narodený, čo človek nenarodený znovu nemôže vedieť. A ak s ním diskutujem, nesmiem sa dať nejako zvyklať, že ako to, že to nevie nahľadnúť. No keď nemá oči, tak nevidí. Keď nemá uši, tak nepočuje. Modliť sa treba za neho, aby mu Boh dal počuť. Nie, to neznamená, že ho odsudzujeme. Ale jednoducho, ak máš schopnosť, ktorú niekto nemá, ak si muzikant a rozumieš hudbe a to nie je a nerozumie, tak ho nebudeš odsudzovať. Môžeš sa modliť za ňo, alebo ja neviem, čo o hudbe to nemusí byť, ale tu ide o večný život, hej, pri tom dopoznaní. Prosím, prečítaj.
3: Prirodzený človek, pravda, neprizýva väčšie ducha Božieho, lebo sú mu bláznutky. A nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba rozsudzovať. Duchovný však posuduje všetko, ale jeho nik nemôže posúdiť.
0: No.
3: Lebo kto pozná mysel Pánovu, aby poučil? My však mysel Kristovu máme.
0: No, nie je to už asi tak? Toto je jasné. Proste prirodzený človek, to je ten, ktorý, tam je psychikos, to znamená psychický, ktorý žije na úrovni duševnej, nemôže rozumieť veciam Ducha Božia. Ale keď príde do vašej duše Duch Boží a narodíte sa znovu, tak sa vytvorí schopnosť vnímať Božie slovo, vnímať neviditeľné veci, budúcnosť a zrazu rozumiete veciam, ktorým ste predtým nerozumeli. To je zásadný rez v živote a ak chcete svedčiť niekomu a niekoho priviesť k Pánovi, tak sa modlite o tento zmysel. Evanjelium ho dokáže vytvoriť aj bez toho. Keď sa káže evanjelium, tak to evanjelium vytvára tento zmysel, keď Boh volá ľudí, tak rozumiete, zrazu im dá schopnosť počuť. A to ste určite zažili, že z tej istej kázne niektorí ľudia počujú úžasné veci a iní, to veď to nič nebolo. A čo tam rád, veď to ani nebolo. A niekto je v nebi, alebo úplne zničený z toho, čo počul, alebo vytešený a iný nič. A toto je práve ten dôvod, že tam, kde je vnímanie, tak sa ozýva Božie slovo. Naplnený. Teraz poďme k tomu slovu naplnený a už končíme. Použite, toto nechám trošku na vás, použite exegetickú maticu. Pamätáte si na exegetickú maticu? Myseľ, potom emócie a konanie. Ne? Skúste o tom porozmýšľať, že keď sme naplnení poznaním Božej vôle, ako to ovplyvní našu myseľ? Ja som dodal slovo učeníctvo, že to vedie k tomu, že sa učíme myseľ poznávať. Ale to poznanie Božej vôle, to naplnenie poznaním, vedie aj k túžbe a k imaginácii. Keď niečo milujete, tak si to radi predstavujete. Je to tak? Ne, nestalo sa vám, že ste, ja neviem, keď som bol dieťa, si pamätám, že som dostal nejaký darček Ale som ani spať nechcel, a už keď som spal, tak som si ho aspoň predstavoval ten darček. Nie? Nestalo sa vám to? Nie? Že proste my, čo milujeme, tak si to aspoň predstavujeme, aby sme tú prítomnosť tej veci alebo toho človeka mali aspoň v hlave. A to je tá emocionálna stránka toho, že nie len to viem, ale som aj akoby zamilovaný. Hej, proste musím na to myslieť. To je to úžasné, čo ma oslovuje. Hej. Takže ak máte rásť, stále sme pri tom, že sa modlí apoštol za kresťanský rást. A ten kresťanský rást predpokladá, že sme naplnení poznaním Božej vôle. No ale naplnenie predpokladá, že sme emocionálne angažovaní. Hej, že naše city sú excitované. Hej, sú vybudené. Že nie sme len kde má položiť naplnený poznanie Božej vôle. No ale naplnenie predpokladá, že sme emocionálne angažovaní. Hej, že naše city sú excitované. Hej, sú vybudené. Že nie sme len kde ma položíš, tam budem. Hej.

prečo už sa nevie radovať, hej, nemôže radovať. Ale nezabudneme, že Malachiáš hovorí o spravodlivých, že sú ako vykrmené teratá, hej. Tak, neviem, či ste videli niekedy, ako vedia vyrgať teratá, keď sa majú dobré. Takže ten kresťanský život nie je jednoduchý a ak niekto je smutný a niečo trápi, prosím vás, neberte to ako nejaké odsúdenie, že to už je zlé. Hej. Ale že tá možnosť tu je, tak to nesmieme poprieť a musíme si to predstaviť, že to je krásne. No a konanie znamená, že sa za to modlíme a podľa toho žijeme. Ešte tri otázky na záver, na zamyslenie. Prvá, tu skúste doma si nejako na tom zamyslieť. Už minule som vám dal nejaké otázky, dúfam, že nie sú veľmi podobné. Dôverujem plne Božej vôli ako dobrej, príjemnej a dokonalej. To je podľa mňa základ. Ak chcem sa naplňovať Božou vôľou, poznaním, tak musím vedieť, že to je niečo príjemné. Že to je niečo dobré, dokonalé. Lebo my chceme ísť k lepším veciam. To je naša prirodzenosť, ísť k niečomu lepšiemu. Ak ja mám ísť za niečím, čo ma bude trápiť, no tak to už je masochizmus. No. Proste určite Božia vôľa znamená pre nás zomieranie starému človekovi, aj bolesť, ale ten celkový efekt je nebo. Nebeský efekt. Veríme tomu? Takže toto je dôležité. Čo považujem za múdrosť? Čistotu alebo vychytravosť? To je v dnešnom svete dosť vážne, nie? Ľudia múdri sú, ktorí dovedia tak navliecť, aby to pre mňa vyšlo dobre. Či už finančne, alebo všelijako. Hej? Vlastne ja z toho vyjdem ako víťaz. Len to nie je Božia múdrosť. Nemusí byť. Božia múdrosť, ako ste počuli u Jakuba a v tom Deuteronomiu 5. Mojžišovej, je o tom, že držím kóty. Držím spravodlivosť, držím Boha v úcte a v jeho vlastnosti, jeho atribúty také, aké sú a nedopustím, aby to bolo inak. A tam môžete veľmi často vychádzať zo súbojov s ľuďmi ako porazený. Ale to, že vidíte tu ako porazený, neznamená, že ste natrvalo porazení. Pretože my môžeme prehrať mnoho bojov, ale vojnu sme už vyhrali. Amen. Lebo vojna je vyhratá na kríži a ak Boh dopustí, aby sme súboji s klamármi a ľuďmi, my ich nemáme súdiť. Rozumiete, keď povieme, že niekto je klamár, tam musíme dať pozor, aby my sme ho nesúdili. Lebo Ježiš nám povedal, nesúďte. Takže keď poviete, že niekto je klamár alebo zlodej, alebo čo, to nie je, že my súdime. Boh to má na starosti, ale niekedy prehráte s ľuďmi, ktorí sú šikovnejší, lebo si dovolia. A niekedy to boli, ja si poviem, no, tak čo som ja, blbec? No, len lepšie je byť dočasne blbcom a konečnom výsledku víťazom, ako tu byť veľmi šikovný, nazháňať si to. Viete, druhá kapitola Rimanom hovorí, že hromadíš si hriech, či na deň hnevu. Príde deň hnevu. A ja tam by som chcel mať čisté konto pre krv Pána Ježiša. To neznamená, že som taký spravodlivý, že už by Boh by ma nemal za čo súdiť. Ale keď žijete pod krvou Pána Ježiša a jeho milosťou, tak ste deň neočisťovaní. A deň hnevu pre vás nie je dňom hnevu. Ale nemôžeme si dovoliť žiť, ako ľudia žijú, ktorí si myslia, že deň hnevu je len rozprávka. Lebo my vieme, že je deň hnevu. Takže čo je múdrosť? Čistota, spravodlivosť alebo vychytravosť? Používam duchovné vnímanie v každodennom rozhodovaní. Viete, to duchovné vnímanie ste dostali. Ak ste znovu narodení, tak ho máte. Ale je veľmi ľahké ho vždy naštartovať len keď sa modlím, alebo v zhromaždení, alebo pri rozhovoroch s veriacimi. A potom idem na pracovisko a vypnem. Hej, tam ho nepotrebujem, lebo tam ma vyrušuje. No a ja by som vám povedal, vždy, keď ide tam, kde máte najťažšie boje, tak proste, Pane, teraz ma naplň Svätým Duchom, aby tu som mal múdrosť, čo mám povedať, čo nepovedať.

0: Pretože keď vám príde niekto nahnevaný do kancelárie, alebo do obchodu, alebo kde pracujete a začne nadávať, alebo kritizovať, alebo o Bohu zle hovoriť, mám byť ticho? Alebo mám ho napomínať? Alebo sa mám s ním rozčuľovať na politiku, alebo čo mám robiť? No ja vám musím povedať, že ja to nemám vyriešené, ale to sú najťažšie chvíle. Idete si nechať opraviť auto a už sa stretnete s niekým, čo tam dačo robí, nadáva, alebo... Teraz čo, ja som kresťan, mám mu povedať, ja som kresťan, ja to nerobím. Alebo mu rikiovať dobre, alebo ho ignorovať, ja neviem. Múdrosť je v tom, že Boh vám dá schopnosť, či treba byť ticho, alebo mu povedať svedectvo, alebo zaviesť riešenie na niečo iné, ja neviem. To sa, na to neexistuje trvalá odpoveď, ale preto hovoríme o Božej vôli, že potrebujeme duchovné vnímanie v každodennom živote a všetci vieme, kde je to najťažšie. Že s kým je to najťažšie. A máme ľudí, pri ktorých sa musíme špeciálne modliť. Pane, keď sa s ním alebo s ňou znovu stretnem, prosím o múdrosť, o vnímanie, že čo povedať, čo nepovedať, nerozčúliť sa, alebo nebyť zase pod papučovou, rozumiete, pod nejakou čižmou. Ako na to? Máte takých ľudí? A diabol týchto ľudí rád používa. Nesúďte tých ľudí. Oni za to asi ani nemôžu. Niekedy môžu, niekedy nemôžu. Našou vecou nie je súdiť. Ale preto máme Ducha Božieho, aby sme boli naplnení Božou vôľou v každodennom živote a vedeli ju s radosťou plniť, keď sme úplne mimo svojej, ako sa hovorí, hĺbky. Keď už nemôžeme, keď už to my nedokážeme, ale Duch Boží to vždy dokáže. Amen. Dobre, takže skúsme sa teraz modliť chvíľu potichu za tieto veci a potom ja to zakončím modlitbou.
1: Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Počúvate Rádio Logos.
2: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
0: Vítam vás na tejto prednáške, neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky, logos je slovo, teológia slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a kĺbov a špiku a rozlišuje, alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často sa stáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč síce sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá, a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu. Takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná. Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Potrebujeme vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru. Napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, To najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pásť a starať sa o ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím? Prečo niekto iný má iný názor na túto vec? To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. A keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme.
3: Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtina, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať, ako viete byť disciplinovaný, ako viete víťaziť nad hriechom, to vás nikto nikde nemôže skúšať, len živý Boh. No. Tak preto je veľmi dôležité, aby študent buď mal nejakého tútora vo svojom zbore, ktorý sa stará jeho duchovný život, alebo sám, aby čítal experienciálnu literatúru a modlil sa. Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy akejsi pomyselnej je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina, zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac samozrejme predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je v tom, ako žije človek na zemi, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no, a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

pokračujte v hostine. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Žalm 34:9. Tým z vás, ktorí hovoríte, že ste nikdy neokúsili Božiu slávu, hovorím, že ste okúsili mnoho z jej predjedál. Pozerali ste sa niekedy na oblohu? Boli ste niekedy objatí? Už ste niekedy sedeli pred hrejivým ohňom? Už ste niekedy chodili po lese, sedeli pri jazere a ležali v letnej hojdacej sieti? Pili ste niekedy v horúci deň svoj obľúbený nápoj, alebo ste jedli niečo dobré? Každá takáto túžba je buď zbožným, alebo skresleným lákadlom priblížiť sa k nebeskej sláve. Hovoríte, že ste neukúsili Božiu slávu? Vravím vám, že ste už ochutnali mnohé predjedlá. Začnite však jesť. Choďte k samotnému Bohu. Videli ste tiene. Pozrite sa však na reálny obraz. Kráčate v teplých lúčoch dňa. Otočte sa však a pozerajte sa na samotné slnko. Áno, cez ochrannú a zaostrovaciu optiku Evanjelia. Počuli ste ozveny Božej slávy. Nalaďte však svoje srdce na originálnu hudbu. Najlepšie si naladíte srdce pri kríži Ježiša Krista. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján 1.14. Ak chcete najvýraznejšie vidieť prejav Božej slávy, pozrite sa na Ježiša v evanjeliách a zvlášť na kríž. Toto sústredí vaše oči, naladí vaše srdce a prebudí vaše chuťové poháriky, aby ste vo všetkom videli, počuli a ochutnávali slávu skutočného Boha. Na to sme boli stvorení. Povzbudzujem vás, nenechávajte svoj život plynúť v tieni. Boh vás stvoril na to, aby ste videli a vychutnávali si jeho slávu. Usilujte sa o to celým svojim srdcom. Predjedlá ste už ochutnali. Teraz pokračujte v hostine.

Tento program bol pripravený so súhlasom vydavateľstva Vivid Kežmarok. Zamyslenia napísala a interpretuje Anna Budajová-Marušiaková.

Môj dom. Postavil som si dom. Je taký krásny. Biele steny, nová podlaha, drevené okna. Ani som sa veľa nenarobil. Do piesku som zľahka vykopal základy, zmontoval 4 steny, strecha a hotovo. Nejako môj hlúpy sused kopal základ do tvrdej skaly. Trvalo mu to niekoľko mesiacov. Potom, kým všetko dostával, no kto by to v dnešnej instantnej dobe robil? Veď na nič nie je čas. Vonku sa začína zmrákať. Dobre to vidno cez tie nové okna. Aj vietor pofukuje taký vánok. Ale čo sa deje? Steny a skla sa začínajú triasť. Prečo mám mokrú podlahu? Vody pribúda a pribúda. Doslova sa valí. Musím odísť, lebo tu zahyniem. Môj krásny dom padol a jeho pád bol veľký. Na čom staviaš svoj dom ty? Sú to peniaze, kariéra či zdravie? Ako prúdy vôd privalia sa problémy a zmetú všetko, na čom si staval, a tvoj pád bude veľký. Hovoríš, že nechceš zahynúť? Zmen to a začni stavať odznova na skale, ktorá stojí. A v pokoji prekonaj búrky v náručí Otca, ktorý miluje.

Deti. Úžasné stvorenia, o ktorých nikdy neviete, čo im vypadne z úst. Niekedy sa zasmejete, a inokedy sa červenáte ako moriak. Najskôr ich naučíte rozprávať a potom potrebujete, aby bolo niekedy aj ticho. Dal si nám ich do opatery, tak nám prosím, daj aj múdro za tie správne slova a pravidlá pre ich život. Upieram svoje oči k nebu. Poprvé, škaredé slova do úst nepatria. Mami, on je taký prdež malý, pribehol ku mne môj chlapček. Tak, a teraz choď do kúpeľne a vypláchni si ústa od škaredých slov. Po druhé, slabých treba chrániť. Mami, ja keď budem veľký a silný, tak všetkých pobijem. Ukazuje mi chlapček svoje malkáčske svaly. Nie, ty keď budeš veľký, budeš silný preto, aby si ochraňoval slabších, znela moja odpoveď. A tretie je zlaté pravidlo. Chlapci, teraz vás naučím jednu veľmi dôležitú vec. Dievčatá sú ako kvetinky. Treba ich chrániť a starať sa o ne. Ďakujem, že mám múdrosť od toho najlepšieho učiteľa.

slnečnica. Uprostred pšeničného poľa rástla krásna vysoká pani. Mala veľké zelené listy a nádherný žltý klobúk plný voňavých semienok. Možno tam jedno semienko zavial šantivý vietor zo susedného poľa. Len čo ráno uzrela slnko, otočila naň svoju tvár a nespustila z neho oči. Ako by čakala pomoc zhora, alebo prosila aspoň o kúsok dažďa. Robila to tak každý deň, lebo len vďaka slniečku a výdatnému dažďu z neba mohla rásť. Ostatné klasy navôkol to tak nerobili, iba ona bola iná. Možno preto taká krásna a výnimočná. V Jánovi 8. kapitole 12. verši nám hovoríš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme. Ty si tá slnečnica, ktorá potrebuje svetlo a teplo jeho lásky. Potrebuješ upnúť svoje oči k nebu, lebo odtiaľ prichádza dážď požehnania pre tvoj život. Aj keď budeš jediná široko ďaleko a všetkým navôkol sa to bude zdať zvláštne, nezabudni, že len vďaka tomu môžeš rásť. Všetkým navôkol sa to bude zdať zvláštne, nezabudni, že len vďaka tomu môžeš rásť.

Vytvorili sme špeciálne komando. Posielame dvoch odborníkov do ešte neprebádanej oblasti. Podrobne nás budú informovať a všetko sledovať. Cítim tu zápach, informuje číslo 1. Fú, ja som do niečoho vstúpil a je to v totálnom rozklade. Asi sa to tu povaluje už niekoľko rokov, pridá sa číslo 2. Už to vidím. Je to dlhodobé neodpustenie, ktoré tu ostalo po peknom kamarátstve. Posvieti si na problém číslo 1. Tamto v rohu sa povalujú všetky ohovárania, výčitky a klamstvá. Rozsvieti baterku aj číslo 2. To je teda tvrdohlavec, konštatujú nakoniec. Svoj dom máš uprataný. Okná vyleštené. Na podlahe nesmie byť ani smietka. Po prachu ani stopa. Pravidelne upratuješ, veď čo by na to povedali ostatní? Nemyslíš, že aj tvoje vnútro potrebuje upratať? Či sa ti ten smrada hniloba zdá úplne v poriadku? On túži všetko vyčistiť. Ukázať na veci, ktoré sa možno tebe zdajú v poriadku. No jeho veľmi bolia, pretože za všetky trpel na drevenom kríži. Schody. Kráčať po schodoch je úplne obyčajná vec. Zdvihneš nohu a položíš ju na schodík vyššie, keď ideš smerom hore, a nižšie, keď ideš smerom dole. Bežne to robíme niekoľkokrát denne. Pre malé dieťa je to o mnoho náročnejšie. No poď, neboj sa, povzbudzujem mojich chlapcov. Je to krok odvahy, krok do neznáma. Naťahujú ruku, aby som im podala tú svoju, ktorá je taká pevná a bezpečná. V očiach im vidno obavy a strach z niečoho nového, neprebádaného. Nenadarmo nás nazývaš tvojimi deťmi. Podávaš svoju ruku, ako vtedy Petrovi, a hovoríš v Matúšovi 14. kapitole 29. verš: poď. Tak poď so mnou do novej školy a buď svetlom pre spolužiakov. Poď so mnou do mojej práce a nehanbi sa v rozhodnutiach za mňa. Poď so mnou na matersku či dôchodok. Jednoducho sa chyť mojej ruky, keď je ťažko. Poď, chyť sa a nepusť nikdy viac.

Mlyn. Pri potoku, ktorý sa tiahne celou dedinou, stojí mlyn. Starý, trochu ošarpaný. Zažil si svoje časy slávy, keď voda pretekala cez veľké koleso, ktoré poháňalo ostatné kolieska. Mlela sa tu múka na chlieb či koláče. Mlynár si popiskoval, keď prekladal plné vrecia. Veselo im bolo spolu. Stály mlyn mal túto prácu rád, lebo vedel, že ho potrebujú, že je užitočný. Teraz je tu ticho. Nepočuť vrzganie koliesok, nevíri sa tu múčný prach. Mlynský náhon už vyschol, nepreteká cez neho voda. Tá, ktorá pre neho znamenala život. Tvoj mlyn tiež bude vyrábať chlieb, keď pochopíš, že on je chlebom. Keď tvojim vnútrom bude pretekať živá voda, ktorá má prameň a zdroj v jeho slove. Keď cez zaprášené okna prenikne svetlo jeho lásky, ktoré osvetlí každý tmavý roh tvojho života a prežiari ho teplom. Keď pochopíš, že si

i milovaný a v jeho očiach veľmi vzácny a túži si použiť práve teba. Vlož sa do jeho rúk a s jeho pomocou aj z tvojej múky urobí chutný chlebík.

vtáky. Krásne modré nebo bez jedného obláčika, teplý letný vzduch a v diaľke vôňa jazera. Úplná idylka, ktorú doplnil krdel vtákov, ktorý sa na oblohe tiahol ako čierna stuha. Vytváral zaujímavé obrazce, pripomínajúce krídla motýľa. Nikto ich to predtým neučil. Choreografiu dostali od najvyššieho, ktorý ich takto dokonale stvoril. Tento letný tanec bol rozlúčkový pred dlhou cestou. Ako by si dávali posledné inštrukcie. Netreba im mapu, ani GPS. On im určil smer, kam letieť. Vedia, že musia držať spolu, lebo sami by neprežili. Ťahať sa navzájom a podporovať. Ani jeden nesmie zaostať alebo spomaliť a po studenej zime sa opäť vrátili domov. V Galackým 6. kapitole 2. verši nás učíš. Jedni druhým bremená znášajte. Krdel, do ktorého patríš, ťa čaká. Spoločne preletíte cez more problémov. Budete sa povzbudzovať a keď jeden zaostane, ostatní sa po neho vrátia. Keď si polámeš krídla, tvoji bratia ťa budú niesť. Lebo o tom je rodina.

Nie. Neutekaj tak rýchlo, lebo spadneš. Kričím na môjho drobca, ktorý si to valí dole kopcom. Rozbiješ si kolená. Obleč si ten sveter, lebo ochorieš. Ozýva sa znova z mojich úst. Nelez do toho kanála a neťahaj ten konár, lebo sa napichneš. Snažím sa to povedať s tou najväčšou láskou, aj keď moji malkáči to zjavne nechápu. Nie a nie a nie. Samé zákazy a príkazy. V ich hlavkách isto prevlesne. Ale prečo? A my sme v živote presne ako oni. Ale ty nás učíš vo svojom slove. Neber si, čo nie je tvoje. Neklam. Neriad sa horoskopmi. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev. Nedovol telu ovládať ťa. Koľkokrát nám život rozbil kolená? Koľkokrát sme padli? Alebo sme sa škaredo popálili? Koľkokrát sme sa pýtali, prečo? Ty si sa sklonil a ako milujúci otec povedal, lebo viem, čo je pre teba dobré.

0: Pán Ježiš povedal. A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nauč nás počítať dni života, aby sme múdre srdce získali. Vráť sa k nám, Pane, dokiaľ chceš čakať. Zmiluj sa nad svojimi sluhami. Hneď za rána nás svojou láskou nasíť, aby sme žili v radosti všetky dni života. Tak dlho tiež nás, jak dlho si nás trápil. Za toľko rokov, koľko sme smutných poznali. Na tvojich sluhoch nech vidieť tvoje dielo a na ich synoch tvoju velebu. Láskavosť nášho Pána Boha nech je s nami. Pri našom diele posilňuj nás, Pane, a požehnávaj prácu našich rúk.
1: Kniha Žalmov, 90. kapitola, 14. verš.
2: Kristovej veci nepomôže, ak jeho nasledovníci pôsobia ubiedeným dojmom. A ty si pomyslíš, no ale ja mám problémy. Každý ich má. Keď bol apoštol Pavol vo väznení, napísal: ustavične sa radujte v Pánovi. Prejavovanie radosti je niečo, čo robíš napriek svojim okolnostiam, nie kvôli nim. Biblia hovorí, s radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Kniha Izajáš, 12. kapitola, 3. verš. Boh do teba vložil prameň radosti, ale ty z neho musíš čerpať a dávať piť aj iným. Radosť je nákazlivá. Šťastie sa šíri sieťami vzťahov ako vlnky na rybníku. Je také silné, že dokáže zasiahnuť aj ľudí, ktorí sú od seba vzdialení 3 stupňami odlúčenia. To znamená, že tvoj kvocient šťastia sa pravdepodobne zvýši, ak bude kamarát nejakého priateľa, tvojho dobrého priateľa, zažívať šťastie. Človek, túžim po radosti. Nasíť nás rána, píše žalmista. Ale nie väčším množstvom peňazí, moci či potlesku. Nie. Nasíť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radosne plesali. 90. žalm, 14. verš. Radosní ľudia do nás vlievajú život. Biblia hovorí, radosť Hospodina je vašim útočiskom. Kniha Nehemiáš, 8. kapitola, 10. verš. My milujeme radosť, ale často zabúdame, aká je mocná. Radosť nám dáva silu odolávať pokušeniu. Dodáva nám silu vytrvať. Je ako lepidlo, vďaka ktorému sú vzťahy trvácne. Dáva nám energiu milovať. Nepotrebujeme len vzduch, jedlo a vodu. Potrebujeme radosť. A ten, kto ju prináša, je ako oáza v púšti. Preto buď dnes radosný.

0: viac sa spoliehaj na Boha. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, 9. verš.
1: Pýtaš sa, odkiaľ vziať schopnosť na zvládnutie veci a situácií, ktoré zvládnuť musíš? Tým tajomstvom je uvedomiť si, že to sám nedokážeš. Dá sa to iba prostredníctvom Božej zmocňujúcej milosti. Boh povedal Pavlovi, stačí ti moja milosť. To slovo v sebe zahŕňa všetko, čo budeš kedy potrebovať, bez ohľadu na to, čomu budeš v živote čeliť. Aké zasľúbenie? Niekedy si myslíme, že musíme zvládnuť všetko sami. Zabúdame, že cez nás pôsobí Kristova moc a tak sme porazení skôr, než vôbec začneme. My sme totiž Boží spolupracovníci. Prvý list Korinťanom 3. kapitola 9. verš. Nemôžeme na seba vziať Boží diel, ale ani On neurobí našu časť za nás. Boh chce, aby sme nasledovali Jeho príklad a trvá na tom, aby sme boli od Neho na každom kroku závislí. Je to ťažké pre naše ego, ktoré hovorí, to zvládnem sám. Niekedy nás musí život zraziť na zem, inak sa tohto druhu myslenia nevzdáme. A keďže sme si vedomi určitých darov a talentov, mylne sa domnievame, že ich dokážeme využiť v náš prospech. Nie, nedokážeme. Ak cez naše dary nebude pôsobiť Božia milosť, túto životnú výzvu nezvládneme. Biblia hovorí, máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. List Rimanom 12. kapitola 6. verš. Milosť je ako elektrina. Na to, aby to fungovalo, musíme byť na ňu neustále pripojení. Ježiš svojim učeníkom povedal, podobne ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak nezostane na viniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verše 4 a 5. Spoliehaj sa teda viac na Boha.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Monumentálna udalosť, ktorej autor William James Greer vysvetľuje biblické učenie o druhom príchode Krista na našu zem. Číta Marek Hrenko. Kapitola 5. Výklad starozákonného proroctva. Prorok bol autoritatívny a neomylný učiteľ Božej vôle. Obvyklý pohľad, že prorok bol človek, ktorý predpovedal budúcnosť, je nesprávny. Iste, proroci ohlasovali predpovede veci, ktoré sa mali stať, no toto bola niekedy porovnateľne malá časť ich služby. Prorok bol ten, ktorý hovoril za Boha. A takéto hovorenie zahŕňalo lekcie pravdy a povinnosti, viery a nádeje pre prítomnosť, výklad minulosti, ako aj predpovedanie budúcnosti. Toto je evidentné, keď vezmeme do úvahy písomnosti Hozeáša, Jeremiáša, Ezechiela alebo ktoréhokoľvek iného z prorokov. V tejto našej diskusii však budeme brať slovo proroctvo v jeho užšom zmysle predpovedania budúcnosti. V kapitole 2 sme poznamenali, že postmileniáli, ktorí očakávajú obrátený svet pred príchodom Pána, je čestné povedať, že mnohí postmileniáli to neočakávajú, nie sú na pevnej pôde a že premileniálny pohľad očakávajúci milénium pozemského blaha po Kristovom príchode je vylúčený učením Nového zákona. No tí, ktorí držia tento druhý pohľad, že príde milénium pozemského blaha po Pánovom príchode, sa cítia vo veľmi silnej pozícii, keď apelujú na starý zákon. Na druhej strane Robert Dick Wilson z Princetonu, veľký odborník na starý zákon, zvykol hovoriť niektorým svojim študentom, medzi ktorých patril aj autor tejto knihy, že proroctvá starého zákona nielenže nepodporujú premileniálny pohľad, ale sú absolútne proti nemu. Štúdium starozákonného proroctva, obzvlášť niektorých častí Ezechiela, spolu s čerstvým štúdiom písem Nového zákona o druhom príchode, donútili autora tejto knihy zanechať premileniálne presvedčenie.

Povedzme si teraz niečo o extravagantnom a absurdnom literalistickom pohľade na písmo. Premileniali sú vo svojom pohľade na proroctvo starého zákona zvyčajne silné literalistický, teda trvajúci na doslovnom význame. Na základe tohto pohľadu odvodzujú, že Kristus bude viditeľne a osobne vládnuť na tróne v Jeruzaleme nad Izraelom navráteným do Palestíny. Táto jeho vláda bude rozšírená aj nad pohanské národy, no so Židmi v najvyššom postavení. Izaiáš 61-22. Tieto národy sa však budú jeho panovaniu poddávať len predstieraným spôsobom. V tomto čase ľudia so smrteľnými telami budú bývať v domoch, jesť z fyzických viníc, plodiť deti, budú podliehať chorobám a smrti, aj keď nie v takej miere, ako je tomu teraz. Izaiáš 65-20-21. Chrám aj s jeho uctievaním bude obnovený a budú sa v ňom prinášať krvavé obete ako obetné dary za hriech na zmierenie ľudu. Ezechiel 45.17. Chrámoví kňazi budú ľudí učiť rozdielu medzi čistými a nečistými vecami. Ezechiel 44.23. Kmene zeme budú každoročne prichádzať do Jeruzalema, aby slávili sviatok stanov. Kristus vstúpi do chrámu cez východnú bránu, kým kňazi pripravia jeho zápalnú obeť a pokojnú obeť. Ezechiel 46.2. Pod Kristovou vládou sa musí opäť praktizovať obriezka. Ezechiel 44.9. Starozákonné proroctvo samo v sebe nesie varovanie pred takýmto literalizmom. Boh povedal, že bude k starozákonným prorokom hovoriť v snoch a videniach a v záhadnej reči. A tak nesmieme byť prekvapení, keď nachádzame prorokov používajúcich obrazné vyjadrenia, metafory a záhadný jazyk. Úplne prvé proroctvo, 1. Mojžišovej 3.15, je formulované zastretým a tajúplným jazykom. Používa obraznú reč. Ako povedal Luther, obsahuje a zahŕňa v sebe všetko to ušľachtilé a nádherné, čo môžeme nájsť kdekoľvek inde v písme. Koniec citátu. Hovorí o víťazstve nad hadom pod obrazom rozdrvenia jeho hlavy. Izaiáš hovorí o jeho zvrhnutí, jeho vyobrazením ako toho, ktorý má za pokrm prach a obrazom bábetka, ktoré vloží ruku do jeho nory. A Ján ho vyobrazuje ako poviazaného reťazov. Knihy Genesis, Izaiáš a Zjavenie hovoria jedným hlasom a pod týmito obrazmi nás učia nádhernú pravdu. Iné rané proroctvo hovorí, nech rozšíri Boh Jafeta a nech býva v stanoch Semových a Kanán nech mu je sluhom. 1. Mojžišova 9.27. Vzťahujú sa slova nech býva na Boha alebo na Jafeta? A ak na Jafeta, bude bývať v stanoch Semových ako dobyvateľ, alebo poddaný, alebo priateľ? A koho sluhom bude Kanán? Jafetov alebo Semov? Bývanie v stanoch Semových v konečnom dôsledku odkazuje na prijatie pohanov, ako aj Židov, do Kristovho stáda. No príslušný jazyk je záhadný a obmedzený literalizmus by nás zviedol z cesty. Keď Ezechiel hovorí o návrate ľudu do jeho vlastnej zeme, dáva nám jasné indície, že to nemáme chápať doslovne. Hovorí, môj služobník Dávid bude kráľom nad nimi. Ak by sme to chápali doslovne, potom musí byť Dávid skriesený, aby pásol celý dom Izraela a aby nad nimi vládol. Dávid, nie Kristus. Je úplne nepriateľné, keď literalisti hovoria, že Dávidom sa tu myslí nebeský Dávid, teda Kristus. Ak chcú byť doslovní, musia byť doslovní konzistentne. Ak si niekto dá tú námahu a premení si na súčasné jednotky Ezechielové rozmery obnoveného chrámu a mesta a rozdeleného územia medzi kmysli nebeský Dávid, teda Kristus. Ak chcú byť doslovní, musia byť doslovní konzistentne. Ak si niekto dá tú námahu a premení si na súčasné jednotky Ezechielové rozmery obnoveného chrámu a mesta a rozdeleného územia medzi kmene, zistí, že tieto rozmery vôbec nepasujú.

aby sme verili čomukoľvek, čo je proti rozumu. Ezechiel v kapitolách 38 a 39 hovorí o Gogovi a všetkých jeho hordách a o mnohých iných ľuďoch s ním, ktorí výjdu proti Izraelu a pokryjú zem ako mrak. Gog utrpí drvivú porážku. Celému Izraelu trvá 7 rokov, kým spáli drevo jeho zbraní a všetci Izraeliti 7 mesiacov pochovávajú jeho mŕtvych. Keď by sme to zobrali doslovne, tak by to pri striedmom odhade znamenalo úhrnne 360 miliónov mŕtvol. Pomyslite na tie jedovaté výpary a na ten zápach pod orientálnym slnkom, kým by tieto masy mŕtvych čakali na pohreb. Ako hovorí Patrick Fairbairn, kto by dokázal v takom čase žiť? Popiera to všetky zákony prírody. Trvať na porozumení tomuto opisu podľa doslovnej litery znamená postaviť ho na úroveň tých najextravagantnejších rozprávok alebo najabsurdnejších bájok rímskych katolíkov. Koniec citátu. Čísla 7 rokov a 7 mesiacov sú bez pochyby symbolické. 7 je číslo dokonalosti a to, čo sa tu zdôrazňuje, je úplnosť porážky zástupov nepriateľov Božieho ľudu. Keď nám Izajáš hovorí, že v posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky, doslovný výklad by znamenal, že chrámový vrch v Jeruzaleme bude vyšší ako Himaláje. Jednoduché vysvetlenie je však také, že k tomuto vyvýšeniu už dávno došlo. Keď sa Kristus zjavil v tele a sláva chrámu, do ktorého vstúpil, bola tak veľká, že všetko veľké na svete sa v porovnaní s ním scvrklo do bezvýznamnosti. Literalisti často zdôrazňujú tzv. Nepodmienené zasľúbenia zeme Izraelu na veky a trónu Dávidovmu rodu. Mali by pamätať na to, že Boh povedal jednému pokoleniu Izraela v súvislosti so zaujatím zasľúbenej zeme nasledovné. Poznáte, čo to je, keď sa ja odvrátim v nevôli. V skutočnosti, ako hovorí Fairbairn, očakávať naplnenie týchto zasľúbení bolo možné len vtedy, keď bol Izrael verný svojmu povolaniu. Ak boli Izraeliti neverní a neposlušní, stali sa kniežatami Sodomy a ľudom Gomory a synmi Etiopčanov. Čo sa týka zasľúbenia, že nebude chýbať na tróne niekto z Dávidovho rodu, sám Dávid veľmi dobre vedel, že to zasľúbenie má podmienenú stránku. Na svojej smrteľnej posteli citoval Hospodinovo slovo k nemu. Ak budú zachovávať tvoji synovia svoju cestu tak, aby chodili predo mnou v pravde, nebude ti vyplienený muž z trónu Izraelovho. 1. Kráľov 2.4. Niektoré starozákonné proroctvá sa do bodky naplnili pri prvom Kristovom príchode. Potom sú také, ktoré opisovali prepichnutie jeho uší, jeho klesanie do hlbokých vôd, jeho obkolesenie psami a jeho počutie od rohov jednorožcov. Tvrdý literalista musí držať, že tieto proroctvá sa ešte musia naplniť a že Pán musí ešte trpieť ďalšie poníženie.

Povedzme si teraz o vnútornom rozpore literalistického pohľadu. Ukázali sme, že literalistický pohľad na proroctvo Starého zákona vedie k mnohým extravagantným a absurdným veciam. Teraz ukážeme, že tento pohľad vedie k vnútornému rozporu. Ezechiel štyrikrát za sebou hovorí, že v čase obnovy Izraela bude kňazský úrad vyhradený len pre synov Cádoka. Jeremiáš vyhlasuje, že v tom čase budú kňazmi všetci leviti. Zatiaľ čo Izaiáš tvrdí, že Boh si bude brať kňazov a levitov zo všetkých národov. Ako literalista dokáže toto vysvetliť? Literalistický pohľad nespôsobuje len to, že jeden starozákonný prorok protirečí druhému, spôsobuje aj to, že starý zákon protirečí novému. Ezechiel hovorí o opätovnom vystavaní chrámu a o obetiach za hriech. Podľa premileniálov sa počas tisícročného kráľovstva budú opäť prinášať krvavé obetné dary. Výkladové poznámky Scofield Notes hovoria, tieto obete budú bez pochyby len pamiatkou. To jest, budú len pripomienkou Kristovej veľkej obete na kríži. Toto je však nepriateľné, pretože Ezechiel nazýva tieto obete za hriech.

a opisuje ich ako pokrývajúce hriech, teda zmierujúce. Nový zákon trvá na tom, že celý systém telesných ustanovení je odstránený z dôvodu jeho slabosti a neoslužnosti. Židom 7.18. Písmo založené na rôznych nariadeniach je naveky pribité na Kristov kríž. O zákone obradov a obetných darov môžeme spolu s Martinom Lutherom povedať, že je mŕtvý a pochovaný ako Mojžiš a nech nikto nevie kde. James Douglas hovorí, chrám s obeťami dnes by bol tým najtrúfalejším popretím úplnej dostatočnosti Kristovej obete a moci jeho zmierujúcej krvi. Ten, ktorý obetoval predtým, tak robil s vyznaním viery v prichádzajúceho Mesiáša. Ten, kto by obetoval teraz, by ho s tou najplnšou vážnosťou svetokrádežne zapieral. Koniec citátu. Môžeme dodať, že keď Ježiš povedal, ide hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme, nebudete sa modliť Otcovi, naveky odzváňal všetkému uctievaniu naviazanému na akékoľvek konkrétne miesto. Ak ste stále v rozpakoch, pretože tieto proroctvá o obnove chrámu a návrate do zeme sa vám na prvý pohľad javia ako doslovné, položte si otázku. Ak by proroci hovorili o novozákonnej cirkvi bez použitia obrazov dávneho Izraela, ale s použitím jazyka novozákonnej milosti a pravdy, boli by pochopení? Ak by ohlasovali slávu Kristovho ľudu nie pomocou metafor zeme, chrámu a obetí, ale bohatosťou a plnosťou novozákonného jazyka, pre starozákonných veriacich by to nič neznamenalo a nič by im to nehovorilo. Nedokázali by zniesť takú nadmieru svetla. Pamätajme na to, že keď Kristus skutočne prišiel, boli jeho slova ťažké na pochopenie dokonca aj pre ním povolaných učeníkov, ktorým povedal, ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. Proroci mohli nepoznané vyobraziť jedine pomocou známych vecí, ako boli zem, chrám a obete. Požehnania, ktoré charakterizovali minulosť, mali byť podielom Izraela Božieho plnšie pod novou zmluvou. Takto je panovanie Dávida, ktoré prinieslo Izraelu požehnanie a záchranu, prorockým predobrazom väčšej záchrany. Môj služobník Dávid bude kniežaťom prostred nich. Pohromy, ktoré na nich prišli pre ich hriechy pod starou zmluvou, budú pod novou zmluvou odstránené. Jednou z najväčších katastrof starého zákona bolo rozdelenie Izraela a Judska. A tak sú nám požehnané časy nového zákona vyobrazené metaforou zjednotenia Izraela a Judska. Nebol varí starý zákon érou prorockých typov a tieňov? Treba mimochodom poznamenať, že dokonca ani nový zákon sa nevyhýba tradičnému židovskému jazyku o Božom kráľovstve. Na konci knihy Skutkov napríklad je Pavlova viera v Krista, ktorá ho priviedla do pút, opísaná ako nádej Izraelova. Skutky 28.20. Starozákonné vyjadrenia ako napríklad potešenie Izraelovo, vykúpenie Izraelovo a obnovenie kráľovstva Izraelovi sa používajú v súvislosti s pohanmi ako aj Židmi. Proroci veľmi často hovoria o súdoch nad Edomom, Filišteou, Asýriou a tak ďalej. Literalista tvrdí, že tieto súdy ešte len prídu. No kde sú Edomiti, Filištíni a Asýrčania? Kto ich dokáže nájsť? Zachariáš predpovedal, že rodiny Dávida, Nátana a Šimejho budú plakať. Každá rodina zvlášť. Literalista tvrdí, že toto sa ešte len má stať. No nikto na tvári tejto zeme dnes nedokáže doložiť svoj pôvod z ktorejkoľvek z týchto rodín. Keď hľadíme na živé obrazy budúcich vecí, ktoré sú prorokmi často vykreslené v obširných detailoch, urobíme dobre, keď si pripomenieme stav, v ktorom prorokovali. Bežne prorokovali v extáze. Ich stav bol nadprirodzený. Ich mentálne kapacity neboli vypnuté, no, ako keď bol Pavol vychvátený do tretieho neba, nemuseli byť schopní povedať, či boli v tele a či mimo tela. V prorokoch opakovane čítame vyjadrenia ako bol som v duchu a počul som. Ruka Hospodinova bola na mne. Duch Hospodinov prišiel na mňa. Musíme sa vyvarovať toho, aby sme brali s hrubou doslovnosťou to, čo oni videli v nadprirodzenom stave. Keď bol Peter v extáze alebo tranze, videl videnie, obrus a v ňom zvieratá a plazy a vtáky. Peter najprv chápal to, čo videl veľmi doslovne, no neskôr si uvedomil, že toto videnie malo duchovný význam. K
keď bola ruka Hospodinova na Ezechielovi a bolo mu povedané, že má svoje proroctvo zahrať ako na javisku, teda že má 390 dní ležať na boku a jesť jedlo pripravené pomocou zvieracieho trusu, musíme sa vyvarovať toho, aby sme to čítali príliš doslovne. Podobne, keď Boh povedal Hozeášovi, aby si vzal za ženu smilnicu. Ak by sme to vykladali doslovne, poškodili by sme charakter dobrého a svätého Boha. Ako hovorí Jan Calvin, ak by si Hozeáš skutočne vzal za manželku takú ženu, radšej by sa mal celý život skrývať a nie prijať prorocký úrad. Vykladať starozákonné proroctvá s uniformnou doslovnosťou, ako sa o to snažia mnohí, znamená premieňať na kamen to, čo nám Pán dal ako chlieb.

0: Vypočuli sme si čítanie na pokračovanie z knihy Monumentálna udalosť, ktoré autor William James Greer vysvetľuje biblické učenie o druhom príchode Krista na našu zem. Knihu si môžete objednať na adrese vydavateľa Dobrá správa, dobra-správa.sk alebo v redakcii Rádia Logos.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 3. kapitola.
1: A ja, bratia, nemohol som k vám hovoriť ako k duchovným, ale ako k telesným, ako k nedospelým v Kristu. Krmil som vás mliekom, nie tuhým pokrmom. Neboli by ste ho totiž zniesli, ba ešte ani teraz nemôžete, keďže ste ešte stále telesní. Veď, či nie ste telesní a nekonáte príliš ľudsky, keď vládne medzi vami závisť a svár? Lebo keď jeden tvrdí, ja som Pavlov, a druhý zase, ja Apollov, či nie ste ľudia? Veď ktože je Apollo? A kto je Pavel? Služobníci, skrze ktorých ste uverili, a to každý tak, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apollo polieval, ale Boh dáva vzrast. A tak nič nie je ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, iba Boh, ktorý dáva vzrast. No ten, čo sadí, a ten, čo polieva, sú jedno, avšak každý obdrží svoju odmenu podľa vlastnej práce. Lebo sme spolupracovníci Boží. Vy ste Božia roľa a Božia stavba. Podľa milosti Božej, ktorá mi bola daná, ako múdry staviteľ položil som základ a iný ďalej na ňom stavia. Každý však nech si dá pozor, ako na ňom stavia. Lebo nik nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus. Ale ak na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokami, drevo, seno, slamu, dielo každého vyjde na javo. Lebo onen deň to ukáže, pretože sa zjaví v ohni a sám oheň preskúša dielo každého, aké je. Ak dielo, ktoré niekto postavil, vydrží, dostane odmenu. Ak dielo niekoho zhorí, utrpí škodu. Sám však bude zachránený, ale len ako cez oheň. Či neviete, že ste chrámom Božím a že Duch Boží vo vás prebýva? Ak niekto kazí Boží chrám, toho skazí Boh. Lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy. Nech nikto neklame sám seba. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto veku, nech sa stane bláznom, aby sa stal múdrym. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznovstvom. Veď je napísané, múdrych chytá v ich chytráctve. A zase, Pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše, či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše, vy ste však Kristovi a Kristus je Boží.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 4. kapitola.
1: A tak nech nás každý pokladá za služobníkov Kristových a za šafárov tajomstiev Božích. Od šafárov sa požaduje, aby každý bol nájdený verný. Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy, alebo ľudský súd. Ba ani sám sa nesúdim. Lebo ničoho som si nie vedomý. To ma však ešte neospravedlňuje, veď Pán je ten, kto ma súdi. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán, ktorý vyniesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery srdc. A vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Toto však, bratia, som vzťahol na seba a na Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás naučili nič na to, čo je napísané, aby sa nikto jedným nevystatoval proti druhému. Veď kto ti prisudzuje prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli, začali ste kraľovať bez nás. Kiež by ste len kraľovali, aby sme spolu s vami kraľovali aj my. Lebo tak sa mi zdá, že nám apoštolom určil Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, anielom i ľuďom. My sme blázni pre Krista, vy však rozumní v Kristu. My slabí, no vy silní. Vy slávni, my však bez cti. Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme smedom, aj sme nahý a bytý, aj sme bez prístrešia a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme. Keď nás prenasledujú, znášame to. Keď nás hanobia, vľúdne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smetím sveta, vyvrhelmi u všetkých až doteraz. Toto vám nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci 10 000 vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Kristu Ježišovi skrze evanjelium. Prosím vás teda, nasledujte môj príklad. Preto som k vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristu Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi. Niektorí sa začali povyšovať, ako by som k vám nemal prísť. Čoskoro však prídem k vám, ak Pán bude chcieť, a posúdim nie reč namyslených, ale ich moc. Kráľovstvo Božie totiž nespočíva v reči, ale v moci. Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, kniha Genesis je jednou z dvoch dôležitých a kľúčových kníh Biblie. Kniha Genesis otvára starú zmluvu a Matúšovo evanjelium otvára novú zmluvu. Obe knihy sú kľúčom k pochopeniu písma. Skôr ako sa pustíme do štúdia knihy Genesis, odporúčam vám prečítať si celú túto knihu na jedno posedenie. Uvedomujem si, že to môže byť pre niekoho náročné, až nemožné. Ja sám som ju prečítal s niekoľkými prestávkami. Ale ak by sa vám to podarilo prečítať naraz, myslím si, že by to mohlo byť prospešné. Pozrime sa najskôr na túto knihu z vtáčej perspektívy, pretože tento pohľad nám pokrie celé spektrum knihy. Sú v nej veci, ktoré sú hodné povšimnutia, pretože sú podstatné pre celé písmo. Je to kniha, ktorá viaceré veci uvádza poprvýkrát. Stvorenie, muž, žena, hriech, deň odpočinku, manželstvo, rodina, práca, civilizácia, kultúra, vražda, obeť, rasy, jazyky, vykúpenie a mestá. Nájdeme tu aj určité slovné spojenia, ktoré sa vyskytujú veľmi často. Napríklad, toto je rodokmeň, je dôležitý výraz, ktorý sa často opakuje, pretože Genesis uvádza rodiny rannej histórie. Je to dôležité, pretože sme súčasťou ľudskej rodiny, ktorá tu začína. Máme tu zobrazených veľmi veľa zaujímavých postáv. Niekto túto knihu nazval aj knihou životopisov. Máme tu Abraháma, Izáka, Jákoba, Jozefa, Faraona a okrem Jozefa aj ostatných 11 synov Jákoba. Všimneme si, že Boh neustále žehná Abraháma, Izáka, Jákoba a Jozefa. Takisto aj tých, ktorí sú s nimi prepojení, Lóta, Abimelecha, Pótifara, komorníka a Faraona, týchto rovnako Boh požehnáva. V tejto knihe nájdeme zmienku o zmluve. Viackrát sa Pán zjavuje patriarchom, predovšetkým Abrahámovi. Oltáre postavené na Božiu slávu zastávajú významné miesto. Stretneme sa so žiarlivosťou medzi rodinnými príslušníkmi v domácnosti. Egyptská krajina v tejto knihe zohráva úlohu ako nikde inde v Biblii. Máme tu aj rozsudky nad hriechom a čítame aj náznaky toho, ako sa dejiny sveta a spásy budú vyvíjať. Keď pristupujeme k štúdiu Biblie, musíme mať na pamäti, čo mnohí teológovia označujú ako úplné svedectvo Svätého písma. Inými slovami, potrebujeme získať celkový obraz tejto knihy. Svojim študentom hovorím, že existujú dva prístupy k štúdiu Biblie. Teleskopický a mikroskopický. Najprv musíme získať teleskopický pohľad, potom mikroskopický. Robinson, jeden z veľkých kazateľov v Anglicku, napísal niečo, čo by som chcel nezmazateľne vpísať do srdc Božích ľudí aj dnes. Žijeme v dobe kníh. Vychádzajú nám stlače v čoraz väčšom množstve. A stále čítame manuály, učebnice, články, stíšenie na každý deň, kritické knihy, knihy o Biblii, knihy o evanjeliách a všetky ich nenásytne hlceme. Ale koľko času a námahy venujeme samotným evanjeliám? Sme neustále v pokušení myslieť si, že budeme mať oveľa viac z toho, keď si prečítame nejaké moderné pojednanie o pravde, ktoré vieme pomerne ľahko prispôsobiť, pretože nám je prezentované spôsobom a z takého hľadiska, ktorému je naše vzdelanie či mentálne prepojenie blízke. Ale to, čo takto získame, sa nedostane do nášho najhlbšieho vnútra a natrvalo. Bolo by dobré, keby sme si jednoducho uvedomili, že nič, čo by stálo za to, nezískame bez toho, aby sme o to zápasili. Veľké životné pravdy sa nedajú uchopiť ľahko a bez námahy. Poklady milosti musíme hľadať so všetkými schopnosťami a nasadením, podobne ako človek, ktorý hľadal drahocennú perlu. Veľmi sa mi páči tento výrok, pretože verím, že samotná a bez námahy. Poklady milosti musíme hľadať so všetkými schopnosťami a nasadením, podobne ako človek, ktorý hľadal drahocennú perlu. Veľmi sa mi páči tento výrok, pretože verím, že samotná Biblia prehovára do našich srdc

ohľadoch. Prvá časť siaha od stvorenia po Abraháma. Druhá časť od Abraháma po Jozefa. Prvá časť sa zaoberá hlavnými témami, témami, ktoré zamestnávajú mysliteľov aj dnes. Stvorenie, pád, potopa, babylonská veža. Druhá časť sa týka známych postáv. Máme tu Abraháma, muža viery, Izáka, jeho milovaného syna, Jákoba, vyvoleného a trestaného syna a Jozefa s jeho utrpením a slávou. Aj keď toto je hlavné delenie knihy, je tu ešte jedno výraznejšie delenie. Týka sa času. Prvých 11 kapitol pokrýva časové rozpätie najmenej 2000 rokov, vlastne vyše 2000 rokov. Mám pocit, že je bezpečné povedať, že môžu pokrývať niekoľko 100 000 rokov. Verím, že táto prvá časť knihy Genesis môže pokrývať akékoľvek obdobie minulosti, ktoré by ste chceli napasovať na vašu konkrétnu teóriu a asi by sa vám to aj tak nepodarilo. Vieme teda, že prvých 11 kapitol pokrýva minimálne 2000 rokov a druhá časť, pozostávajúca z 39 kapitol, pokrýva iba 350 rokov. V skutočnosti Biblia od 12. kapitoly Genesis naprieč celou starou zmluvou až po koniec novej zmluvy pokrýva len 2000 rokov. Preto z časového hľadiska sa po prvých 11 kapitolách Genesis nachádzame v polovici Biblie. Našej mysli a srdcu by malo byť zrejmé, že Boh mal nejaký jednoznačný dôvod, prečo nám zanechal túto prvú časť. Myslíte si, že Boh kladie dôraz na prvú časť alebo na zvyšok Biblie? Nie je evidentné, že dôraz kladie na tú druhú časť? Tá prvá časť sa týka vesmíru a stvorenia, ale tá druhá sa zaoberá človekom, národmi a osobou Pána Ježiša Krista. Boh sa viac zaujímal o Abraháma, než o celý vesmír. A rovnako sa zaujíma viac o teba a prisudzuje ti väčšiu hodnotu ako celému hmotnému svetu. Použijem ešte jednu ilustráciu. Keď sa pozrieme na 4 novozmluvné evanjeliá, z 89 kapitol len 4 pokrývajú prvých 30 rokov života Pána Ježiša, zatiaľ čo 85 kapitol pokrýva jeho posledné 3 roky života a 27 kapitol pokrýva jeho posledných 8 dní života. Na čo Duch Boží kladie dôraz? Som si istý, že budete so mnou súhlasiť, že na posledných 8 dní, na ktoré sa vzťahuje 27 kapitol. A o čo ide? Ide o smrť, pohreb a vzkriesenie Pána Ježiša Krista. To je tá najdôležitejšia časť evanjelií. Inými slovami, Pán Boh nám dal evanjeliá, aby sme mohli uveriť, že Kristus zomrel za naše hriechy a bol vzkriesený pre naše ospravedlnenie. To je to podstatné. To je tá najdôležitejšia pravda. Dá sa povedať, že prvých 11 kapitol Genesis je len úvodom do Biblie a my sa na ne aj musíme takto pozerať. To neznamená, že cez ne preletíme. Strávime pri nich dosť času. Genesis je knihou zárodku, v ktorej nachádzame počiatok, zdroj a zrod všetkého. Je ako púčik nádhernej ruže, ktorá sa roztvára do zvyšku písma. Pravda je skrytá vo forme zárodku. Jedno z najlepších delení knihy Genesis, za kým som sa stretol, je podľa rodokmeňov, čiže podľa pokolení. Na úvod sa stretávame s pokolením neba a zeme. Nasleduje Adamovo pokolenie, potom Noáchovo, Noáchových synov, ďalej tu máme pokolenie Šémových synov, Terachovo pokolenie, Izmaelovo pokolenie, Izákovo, Ezávovo a nakoniec Jákobovo pokolenie. Všetky tieto pokolenia nachádzame v knihe Genesis. Je to kniha rodín. Genesis je úžasná kniha a pomôže nám, keď sa na ňu budeme dívať z tohto hľadiska. Otvorme si teda knihu Genesis, prvú kapitolu, a budem čítať prvý verš. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Toto je jeden z najvýznamnejších výrokov celej histórie. No napriek tomu je zrejmé, že ide o výrok, ktorý je dodnes stále spochybňovaný. Myslím si, že tento verš zahrňuje v podstate všetko, čo o samotnom stvorení máme. S výnimkou stvorenia človeka a rôznych druhov zvierat, ako neskôr uvidíme v knihe Genesis. Ale toto je v zásade celý príbeh stvorenia a pripúšťam, že je to naozaj veľmi krátky príbeh. Boh nám podľa všetkého zanechal skrátené vydanie svojho stvoriteľského scenára.
Vynára sa otázka,

0: otázka. Čo mal presne na mysli, keď nám dal túto konkrétnu časť? Aký bol zámer autora? Bol jeho zámer učiť geológiu? V tejto otázke jestvuje veľa sporov a nezhôd. Pred nejakým časom tu v Kalifornii hlasovali niektoré vzdelávacie inštitúcie o začlenení tzv. Teórie stvorenia do učebných osnov a učebníc. Nemôžem povedať, že ma to teší. Niekto by možno namietal, že by ma to malo tešiť, lebo ide o krok správnym smerom. No toto sú dôvody, pre ktoré z toho nie som nadšený. Moje obavy sa týkajú učiteľov, ktorí teóriu stvorenia učia. Nemáme dostatok učiteľov, ktorí by sa opierali o kresťanské a biblické základy, aby tento predmet vedeli vhodne vyučovať. V štátnych školách je veľmi málo učiteľov, ktorí by boli skutočne pripravení biblicky vyučovať príbeh o stvorení. Istý doktor Ralph Girard, profesor biológie a dekan na jednej kalifornskej univerzite, podľa jedného článku v tlači vyhlásil, že teória stvorenia má asi taký význam ako učenie o bocianoch, ktoré prinášajú malé deti. Nadhodil otázku, či by výučba o rozmnožovaní druhov mala spomenúť aj teóriu o bocianoch. Na adresu pána profesora je potrebné podotknúť, že o bocianoch v tomto zmysle nie je v Biblii žiadna zmienka. Za to o stvorení áno. Jeho porovnanie nie je celkom opodstatnené, pretože Biblia sa doslova zaoberá otázkou rozmnožovania a ak by ste Bibliu pozorne čítali, nikdy by ste k teórii bociana nemohli dospieť. Výrok tohto muža nielen ide mimo, ale prejavuje silný odpor voči Biblii. Tento človek má podľa mojej mienky hlboké vedomosti vo svojom obore, ale vie pramálo o Božom slove. Otázka pôvodu či vzniku vyvoláva ostré spory, neuvážené teórie a rozsiahle protirečenia, a to viac ako akékoľvek iné otázky. Pritom spravidla ide o ľudské hypotézy, vedúce k nezmyselným tvrdeniam, ktoré vytláčajú jasný Boží hlas. Dá sa povedať, že existujú dve skupiny, ktoré tento problém zahmlievajú a ktoré na základe svojich dogmatických východísk a presvedčenia kalia vody porozumenia. Tú prvú skupinu tvoria arogantní vedci, ktorí tvrdia, že biologická a filozofická evolúcia, teda vývoj, sú evanjeliom pravdy. Ich axiómov je zaručený objav vedy, na čo sa o malú chvíľu pozrieme. Tú druhú skupinu tvoria mladí a nadutí teológovia, ktorí si pripisujú výnimočné poznanie všetkého, ako to Boh spravil. Učenie a kvalifikovanie sa vyjadrujú k rôznym teóriám v snahe zosúladiť vedu a Bibliu. Myslím si, že zástupcovia oboch týchto skupín by si mali všimnúť slová, ktorými sa prihovoril pán Jóbovi, keď sa mu konečne zjavil. Boh mu položil otázku. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš. Inými slovami Boh hovorí človeku. Hovoríš o pôvode vesmíru, ale pritom ani nevieš, kde si bol, keď som kládol základy zeme. Existuje nespočetne veľa teórií o tom, ako vznikol svet, ale všetky sa dajú zatriediť do dvoch kategórií. Jednou je stvorenie a druhou rôzne špekulácie. Všetky teórie spadajú do jednej z týchto dvoch kategórií. Evolučná teória dnes pozostáva z mnohých rôznych teórií a niektorí spomedzi najuznávanejších vedcov minulosti, ako aj súčasnosti, ju odmietajú. Nemôžeme teda evolučnú teóriu považovať za vedeckú v takom zmysle, ako matematický príklad 2 plus 2 sa rovná 4. Potom tu máme biblickú správu o stvorení v Genesis 1, ktorá sa musí prijať vierou. Je skutočne pozoruhodné, že Boh to tak spravil. Že viera je jediný spôsob, akým môžeme správu Božieho slova prijať. Všimnime si, čo píše písateľ listu Hebrejom. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme, lebo pre ňu získali predkovia dobré svedectvo. Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Dodnes zostáva táto veľká otázka. Ako mohlo niečo vzniknúť z ničoho? K odpovedi sa dá dopracovať buď vierou, alebo špekuláciou. A špekulácia je sama o sebe nevedecká. Pozrime sa teda na zopár teórií pôvodu. Podľa niektorých by sme mali prijať vedecky podloženú odpoveď. No otázka je, čo je to tá vedecky podložená odpoveď? Akú vedu máme na mysli? V roku 1806 profesor Liel z Francúzskeho inštitútu napočítal najmenej 80 teórií z oblasti geológie, ktoré odporovali písmu, no dnes už žiadna z tých teórií neplatí. Myslím si, že písateľ knihy Genesis, ktorého si Pán Boh použil, by sa dnes pousmiel nad všetkým rozruchom okolo príbehu stvorenia, pretože ho nepísal s úmyslom podať vedeckú správu. Pavol nám objasňuje zámer celého písma takto. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Písmo nám je teda dané pre tento účel – učiť v spravodlivosti. Jeho cieľom nie je vyučovať geológiu či biológiu. Bolo napísané, aby nám ukázalo postoj človeka k Bohu a Božie požiadavky na človeka, ktoré musí urobiť preto, aby bol zachránený. Môžete si to napísať aj ako nadpis pre prvú časť knihy Genesis. Čo musím urobiť, aby som bol zachránený? Dovolte mi jednu otázku. Ak by Boh dal spísať vedecké pojednanie o stvorení, koľko ľudí Mojžišovej doby by mu rozumelo? Koľko ľudí v našej dobe by ho pochopilo? Musíme mať na pamäti, že Biblia nebola napísaná len pre učených profesorov, ale aj pre jednoduchých ľudí každého veku a v každej krajine. Ak by bola napísaná vedeckým jazykom Mojžišovej doby, bola by zaiste odmietnutá. Ľudia preto prišli s viacerými riešeniami k otázke vzniku sveta. Jedným z nich je, že všetko je ilúzia. No, to je určite v rozpore s faktami, nie? Napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí sa držia tejto teórie. Ďalší veria, že svet vznikol spontánne z ničoho. Svojím spôsobom toto učí aj Biblia, aj keď ide ďalej a hovorí, že to Boh prehovoril do existencie. Stvoril ju. Podľa ďalšieho názoru, svet nemá žiaden pôvod a bol tu večne. Štvrtý pohľad je, že bol stvorený a to vedie k mnohým rôznym teóriám, ktorých sa ľudia držia v snahe vysvetliť pôvod vesmíru. Mám pred sebou niekoľko týchto teórií, s ktorými ľudstvo prišlo v priebehu dejín. Doktor Harlow Shapley, bývalý riaditeľ Harvardského observatória, poznamenal, že sa ešte stále nachádzame v priepasnej nevedomosti o svete, v ktorom žijeme. Podľa neho sme pokročili len veľmi málo v pomere k úplnému možnému poznaniu, ktoré ďaleko presahuje úroveň poznania, dosiahnutého živočíchmi svojou dlhodobou skúsenosťou. Už sa v noci nebojíme divného vrzgania a ani nie sme úplne poverčiví v súvislosti s mŕtvymi. Za mnohých okolností sme statočne racionálni. Napriek tomu sme si vedomí toho, koľko z toho neznámeho presahuje to, čo vieme. Inými slovami, sme ešte stále v absolútnej tme, keď ide o pôvod tejto zeme, na ktorej žijeme.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.twr.org/slovak. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, navštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu redakcia@radiologos.sk.

0: I riekol Hospodin Mojžišovi: Vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné dosky, zákon i prikázania, ktoré som napísal im na poučenie. Potom vstal Mojžiš i jeho sluha Jozua a Mojžiš vystúpil na Boží vrch.
1: Kniha Exodus, 24. kapitola, 12. verš. Mojžiš je opäť predvolaný na Boží vrch. Boh má pre neho špeciálny dar. Dám ti kamenné tabule, zákon a prikázania, ktoré som napísal. Predtým ich dal Mojžišovi ústne. Tentokrát mu ich dá v písomnej podobe. Dokonca vlastnoručne napísané. Ale zmení sa tým niečo? Sú to tie isté prikázania, ktorým ľud sľúbil svoju poslušnosť. Poslušne splníme všetko, čo povedal Hospodin. Už najbližšie udalosti pod vrchom Sinaj však ukážu, že ľahšie je niečo sľúbiť ako splniť. Že sľuby sa ľahšie dávajú, ako dodržia. To platí o všetkých našich sľuboch. O čo viac to platí o našich sľuboch daných Bohu. A nie len udalosti pod vrchom Sinaj, ale celé ďalšie dejiny Božieho ľudu sa budú niesť v znamení stáleho porušovania Božích prikázaní. Ani Bohom vlastnoručne napísané prikázania na tom nič nezmenili. Ale prečo? Boží zákon síce prikazuje poslušnosť, ale už nedáva silu k poslušnosti. Prikázania k nám prichádzajú zvonku so svojím budeš, nebudeš. Ale narážajú na problém, ktorý leží v našom srdci. Ním je naše kamenné srdce. Aj prikázania sú vyrité do kameňa. Aj srdce je z kameňa. Jedno i druhé nemenné a nezmeniteľné. Aspoň pre nás, ale nie pre Boha. Čo teda urobí Boh? Zmení prikázania? Zníži latku kvôli hriešnemu človeku? Aby sme ju predsa mohli preskočiť? Nie, to Boh nemôže. Lebo prikázania vyjadrujú jeho vôľu, ktorá je svätá a nemenná. Boh však urobí to, čo my nemôžeme urobiť. Nezmení svoj zákon, ale zmení nás. Kamenné tabule s prikázaniami zostanú v platnosti, ale zmení kamenné srdce. Dávam nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Odstránim kamenné srdce a dávam srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Čo nemohol zákon zvonku, to môže Boží duch znútra. Zmeniť kamenné srdce na srdce z mesa. A nie len to. Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Ako dobre, že Boh svoj zákon nenapísal len na kamenné tabule. Že ho vlastnoručne napísal aj na mesitú tabuľu nášho nového srdca. Vďaka tomu sa nemožné stalo možným. Nemožnosť poslúchať Boží zákon sa vďaka duchovnej transplantácii nášho kamenného srdca stala možnou. Boh, ktorý dal svoj zákon, dal aj silu žiť podľa neho. Nie dokonale, nie bez jeho prestúpenia, ale predsa. Pane, ďakujeme, že si svoj zákon z kamenných tabuľ prepísal i do nášho srdca.

keď tí, ktorých miluje, pochybujú. Ježiš miloval Lazára a mal tiež vrúcny vzťah k jeho dvom sestrám, k Márii a Marte. Ich domov bol pre Pána miestom pokoja a odpočinku a často ich navštevoval. Vieme, že Lazár a jeho rodina mali tiež veľmi radi Ježiša, no písmo viac zdôrazňuje Kristovu lásku k nim. Páne, ten, ktorého máš rád, je chorý. Evanjelium podľa Jána, 11. kapitola, 3. verš. Keď to Ježiš počul, poslal im správu. Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Čítame vo verši 4. Ježiš vedel, že jeho otec mal v úmysle osláviť ho týmto zázrakom a tiež dodať svojim milovaným odvahu a vieru. No pre Ježiša to muselo byť napokon jedno veľké utrpenie. Učeníci o ňom pochybovali, Mária a Marta o ňom pochybovali a pochybovali o ňom aj nariekajúci Lazárovi priatelia. Vedela vôbec Mária, ako hlboko Ježiša ranila, keď ho obvinila, že sa oneskoril a neprejavil dostatočný záujem? Pane, keby si tu bol býval načas, lenže teraz je už príliš neskoro, telo sa už rozkladá. Čítame vo verši 32. Vedela Marta, ako ranila svojho majstra, keď pochybovala o jeho moci vzkriesiť Lazára? Ježiš jej na to len povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych. No jeho slovo jej nestačilo. Marta v podstate odpovedala asi takto: Áno, v deň vzkriesenia vstane, lenže to nám dnes nepomôže. Čítame vo verši 24. Aké bolestné to muselo byť pre Krista, keď jeho najdrahší priatelia pochybovali, že má všetku moc, o ktorú prosili. Ešte stále neviete, kto som? Chcel sa ich určite spýtať. Ja som vzkriesenie a život, verte vo mňa, ja mám moc a mám aj život. Čítame vo verši 25. Naše pochybnosti o jeho moci spôsobujú Pánovi bolesť a utrpenie. To, čo naozaj potešuje jeho srdce, je jeho dieťa, ktoré sa úplne odovzdá jeho láske a nežnej starostlivosti. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: I riekol Hospodin Mojžišovi: Vystúp ku mne na vrch a zostaň tu. Dám ti kamenné dosky, zákon i prikázania, ktoré som napísal im na poučenie. Potom vstal Mojžiš i jeho sluha Jozua a Mojžiš vystúpil na Boží vrch. Starším však povedal: Zostaňte tuto, kým sa nevrátim k vám. Hľa, Áron a Chúr sú s vami. Kto má spornú vec, nech sa obráti na nich. Potom Mojžiš vystúpil na vrch a oblak prikryl vrch. Hospodinova sláva však spočinula na vrchu Sínaj a oblak ho prikrýval 6 dní. V 7. deň zavolal sprostred oblaku na Mojžiša. Zjav Hospodinovej slávy pred očami Izraelcov bol na temeni vrchu ako stravujúci oheň. Vtedy Mojžiš vošiel do oblaku a vystúpil na vrch. Mojžiš bol na vrchu 40 dní a 40 nocí.
1: Kniha Exodus, 24. kapitola, verše 12 až 18. Hospodin má pre Mojžiša ďalšiu úlohu. Preto mu hovorí: Vystup ku mne na vrch. Tentokrát to však bude na dlhšie. A zostaň tam. Na ako dlho? Vystúpil na vrch a bol tam 40 dní a 40 nocí. Toľko to trvalo, kým si Mojžiš vypočul inštrukcie pre stavbu svetostánku. Pred svojim odchodom na vrch deleguje zodpovednosť na Árona a Chúra. Na ceste k vrchu ho sprevádza jeho služobník Jozua. O ňom budeme ešte veľa počuť. A na rozdiel od Árona len dobré. Na vrch však vystúpi Mojžiš sám. Vo chvíli, keď tak urobí, na vrch zostúpi Hospodin. Oblak zahalil vrch. Božiu prítomnosť okrem oblaku prezradí aj oheň. Hospodinova sláva sa Izraelitom javila ako spaľujúci oheň na končiari vrchu. S týmito dvoma symboly Božej prítomnosti sa neraz stretneme. Každý z nich však predstavuje odlišný aspekt Božej prítomnosti. Oblak zahaľuje Božiu prítomnosť. Aby Boh mohol byť v blízkosti svojho ľudu bez toho, že by sa jeho prítomnosť stala hrozbou pre človeka, musí byť zahalený. Na to slúži oblak. Ten oblak, ktorý ako stĺp sprevádzal Izraelitov počas ich putovania a ukazoval im cestu. Ktorý opakovane zahalil vrch Sinaj, miesto Božej prítomnosti. Ktorý neskôr zakryl stan stretávania a Hospodinova sláva naplnila príbytok. Ktorý zahalil učeníkov na vrchu premenenia a my čítame: Keď sa ocitli v oblaku, zmocnil sa ich strach. Oblak slúži na zahalenie Božej prítomnosti. Oheň však slúži na zjavenie Božej svetosti, ktorá prináša smrť hriešnemu človeku. Preto vchod do raja stráža anieli s plamenným mečom. Preto sa oheň opakovane stane nástrojom Božieho súdu. Ale tento spaľujúci oheň nehorí len v starej, ale aj v novej zmluve. Veď náš Boh je spaľujúci oheň. Čo sa teda zmenilo? Izraelitom bolo povedané: A zďaleka sa budete kláňať. Pre nás už to zďaleka neplatí. Ale všetko ostatné zostalo. Slúžme Bohu s úctou a bázňou. Pane, ďakujeme za Tvoju obeť, ktorá nás chráni pred spaľujúcim ohňom.

preskúšaný zlyhaniami a pádmi. Keď hovorím o skúškach a zlyhaniach, nemám na mysli kresťanov, ktorí opäť upadli do hriechu a vrátili sa k svetskému životu. To nie sú skúšaní veriaci. Sú to veriaci, ktorých viera stroskotala. Peter nás vo svojom druhom liste v 3. kapitole 17. verši varoval. Chráňte sa, aby ste sa nedali oklamať bludom bezbožníkov. Apoštol vystriha veriacich, ktorí horlivo nasledujú Pána a vzrastajú v svetosti. Možno si nedávno zlyhal aj napriek pokroku, ktorý si dosiahol v živote s Ježišom. Ak sa ťa teraz pýtam, čo spôsobilo tvoj pád, možno odpovieš. Moja vlastná rodina ma provokovala, až som na nich vyletel. Nechápem to. Myslel som si, že som už pokojnejší, viac podobný Ježišovi. Lenže niekto stlačil ten nesprávny gombík a zlyhal som. Ak by som sa ďalej pýtal, prečo, pravdepodobne by si sa pokúsil obhájiť. Som len človek, koľko toho mám ešte vydržať. Je úplne jedno, že ťa niekto provokoval, dokonca aj to, že ty si mal pravdu. To provokovanie jednoducho ukázalo, že potrebuješ vyslobodenie. V liste Efezanom v 4. kapitole 31. verši apoštol Pavol píše: Odhoďte každé rozhorčenie, vášeň, hnev, krík a rúhanie so všetkou zlobou. Boh ťa bude stále skúšať, až kým nepovieš: Mám ducha, ktorého sa musím zbaviť. Nebudeš poznať žiaden rast v Kristovi, žiaden pokoj vo svojom domove ani v práci, až pokým nedokážeš povedať: Máš pravdu, Pane, vysloboď ma, prosím. Ak si práve teraz skúšaný v tejto alebo v inej oblasti, môžeš sa cítiť nehodný a premýšľaš: Ako veľmi som sklamal Pána. Má ma ešte stále rád? Drahé milované dieťa, ak si urobil úprimné pokánie, Pán je verný a On odpúšťa, nech by išlo o čokoľvek. Boh ťa berie do svojho náručia a hovorí: Ja som dovolil, aby sa to stalo, aby si spoznal, čo je v tvojom srdci. Tak potom rastieš vo mne a to mi robí radosť. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: Potom Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa pozdvihované dávky. Pozdvihované dávky vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať.
1: Kniha Exodus 25. kapitola verše 1 a 2 a 8. Mojžiša čaká ťažká úloha. Má zorganizovať celonárodnú zbierku. Zásadou pri nej bude dobrovoľnosť. Dary má prijať len od toho, kto mi ho chce dať dobrovoľne, hovorí Boh. Veď platí, nie z nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Boh však nechce len dobrovoľné, ale aj konkrétne dary. Príjmete takéto dary: zlato, striebro a bronz, fialový a červený purpur, voňavé kadidlo, onyxové kamene a iné drahokamy. Hoci Izraeliti boli dlhé roky otrokmi, z Egypta neodišli s prázdnymi rukami. Pred svojim odchodom dostali od Boha pokyn, aby si každý muž vyžiadal od svojho priateľa a každá žena od svojej susedky strieborné a zlaté predmety. A tak aj urobili. A Hospodin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu, takže mu splnili žiadosť. Tak olúpili Egypťanov. Izraeliti si s Božím súhlasom vzali, čo im za ich stáročnú drinu patrilo. Splnil sa tak Boží sľub. Na aký účel má však slúžiť táto celonárodná zbierka? Povedz Izraelitom, aby vybrali pre mňa dar. Zbierka je určená pre Hospodina. A jej účel vyráža dých. Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Kde býva Hospodin? Kráľ Šalmún sa pri posviatke chrámu v Jeruzalme pýta: Môže však skutočne bývať Boh s človekom na zemi? Veď sami nebesia, ba ani najvyššie nebo ťa neobsiahnu. Na jeho otázku sám Hospodin odpovedá: Môže, aby som mohol bývať medzi vami. Architektom a projektantom tohto Božieho príbytku však nebude ani Mojžiš, ani nikto iný z ľudu, ale Boh sám. Všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukazujem ako vzor príbytku. Nič nebude ponechané na ľudskú predstavivosť či tvorivosť. Veď nemôžeme slúžiť Bohu lepšie, ako urobiť presne to, čo On od nás žiada. Predstava Boha, ktorý má svoj príbytok uprostred svojho ľudu, skutočne vyráža dých. O čo viac predstava Boha, ktorý má svoj príbytok vo svojich deťoch. A práve to je to, čo nám Boží syn zasľúbil. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Otec spolu so svojím synom. Pane, nedokážeme oceniť ani doceniť tú nesmiernu výsadu, ale ďakujeme za ňu.

Nič, len Kristus. Čo je to, čo chce náš Pán od veriacich, ktorí prehlasujú, že sa mu zasvetili? Máme pre neho stavať viac kostolov? Zakladať viac biblických škôl? Viac domovov a zariadení pre trpiacich? Toto všetko je veľmi hodnotné a potrebné, ale ten, ktorý neprebýva v budovách postavených ľudskými rukami, túži po niečom oveľa väčšom. Šalamún si tiež myslel, že postavil Bohu večný chrám, no časom sa aj ten rúcal. Neuplynulo ani 100 rokov a bol celkom zničený. Jedna vec, ktorú väčšmi než všetko ostatné očakáva Pán od svojho ľudu, služobníkov a pastierov, je plná jednota a spoločenstvo s ním za jeho stolom. Túži, aby sme zhromaždení okolo jeho nebeského stola boli jedno, prežívali čas v nádhernom spoločenstve s ním, nepretržite si k nemu prichádzajúc po jedlo, silu, múdrosť a priateľstvo. Súčasná generácia má len obmedzené poznanie Pána Ježiša, pretože mnohí chýbajú pri jeho nebeskom stole. Len málo z nich pozná nádheru a majestátnosť pozvania Ježiša Krista ku spoločnému stolovaniu s ním. Akýmsi nedorozumením čerpáme svoju duchovnú radosť skôr z vykonávania služby, než z blízkeho vzťahu s Ježišom. Robíme stále viac a viac pre Pána, ktorého poznáme stále menej a menej. Sami seba naháňame, nedoprajeme si pokoja, chodíme na mnohé miesta po svete a celé telo vydávame práci pre Pána. No len málo kedy si doprajeme radosť zo spoločne strávených chvíľ s Kristom. K Pánovmu stolu sme príliš nevšímaví, bez skutočného záujmu o jeho blízkosť, aby sme ho mohli poznať lepšie a učiť sa od neho. Pavol píše Galaťanom o 3 rokoch, ktoré strávil v arabskej púšti. Boli to pre neho 3 požehnané roky, ktoré strávil sediac za Pánovým stolom. Tam Kristus naučil Pavla všetko, čo vedel. A Božia múdrosť sa v ňom prejavila. Čo si v Pavlovej duši zvolalo, kiež by som ho mohol poznať? Obrátenie totiž Pavlovi nestačilo. To, že jeden raz zázračne počul prehovoriť jeho hlas, bolo pre ňoho príliš málo. Pán sa mu na okamih zjavil a Pavol chcel viac, kiež by sme to isté mohli povedať aj o sebe. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.

0: potom Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Izraelcom, aby vybrali pre mňa pozdvihované dávky. Pozdvihované dávky vyberte pre mňa od každého, kto chce dobrovoľne dať.
1: Kniha Exodus 25. kapitola, verše 1, 2 a 8. Kde sa nachádza Boží ľud? Izraeliti táboria pod vrchom Sinaj. Naproti vrchu si postavili stany. A kde sa nachádza Boh? Na vrchu Sinaj. A sláva Hospodinova prebývala na vrchu Sinaj a oblak ho pokrýval 6 dní a 7. dňa Hospodin zavolal na Mojžiša sprostred oblaku. Teraz sa Mojžiš dozvie priam neuveriteľnú správu. Boh mu oznámi, že sa chce presťahovať. Odkiaľ, kam? Z vrchu Sinaj medzi svoj ľud, pod vrchom. Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Boh sa chce utáboriť na mieste, kde táborí jeho ľud. Aký príbytok si však pre seba vyberie? Taký istý, v akom prebývajú Izraeliti. Stan. Keďže však obyvateľ tohto stanu bude svätý, aj tento stan bude svätý. Nech mi urobia svetostánok. Prečo práve stan? Stan je mobilný príbytok. Jedného dňa ho človek postaví a na druhý, tretí deň ho zase zloží a ide ďalej. Aj Izraeliti počase zložia svoje stany, zbalia sa a pôjdu ďalej. Veď pred sebou majú ešte dlhú púť. A čo Hospodin? Počas toho, ako Izraeliti táborili pod vrchom, on býval na vrchu Sinaj. To bola jeho adresa, na ktorej ho Mojžiš mohol nájsť. Ale vo chvíli, keď sa jeho ľud pohne ďalej, Boh sa rozhodne putovať spolu s ním. A svetostánok bude slúžiť ako viditeľný symbol jeho prítomnosti. Aby som mohol bývať medzi vami. Kam pôjde jeho ľud, tam pôjde aj on spolu s ním. Izraeliti tak ani na chvíľu nezostanú bez neho. Žiadnej situácii nebudú musieť čeliť sami. Svetostánok sa navyše stane Božou novou adresou, na ktorej ho ľud bude môcť nájsť. Lebo tento stán sa stane miestom stretávania Boha s jeho ľudom. Tam sa budem stretávať s Izraelitmi, to miesto bude posvetené mojou slávou. Hospodinová sláva, teda jeho svätá prítomnosť, sa z vrchu Sinaj presťahuje do stredu tábora. A tak sa i stalo. Vtedy oblak zakryl stan stretávania a Hospodinová sláva naplnila príbytok. Oveľa neskôr si Boh svoj stan na zemi postaví už sám. Slovo sa stalo telom a stánil medzi nami. A hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca. A na konci si to Boh ešte raz zopakuje. Tentokrát už natrvalo. Pozri, Boží stan je medzi ľuďmi. Boh bude s nimi bývať a oni budú jeho ľudom, on sám ich Boh bude s nimi. Čo viac by sme si mohli prijať? Pane, aké predivné sú tvoje plány a zámery s nami. Ďakujeme ti.

Pokúšanie Krista. Apoštol Pavol v prvom liste Korintianom 10. kapitole v 9. verši píše: Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Čo má v tomto verši Pavol na mysli, keď hovorí o pokúšaní Krista? Jednoducho povedané, tieto slova znamenajú skúšanie Pána, ako napríklad pri otázke: Aký bude Boh zhovievavý, ak sa hneď teraz vrhnem do náručia tohto hriechu? Ako dlho si môžem dopriať svoje hriešne správanie, než ma zasiahne jeho hnev? Ako by ma mohol súdiť, keď som jeho dieťa? Veľmi veľa kresťanov sa dnes bežne pýta tieto isté otázky, keďže sa zahrávajú s pokušením. Sú zvedaví, ako ďaleko až môžu zájsť, než sa dostavia následky ich zahrávania sa s hriechom. Popieraním trestu, pred ktorým ich vystriha Božie slovo, pokúšajú Krista. Vždy, keď ideme proti pravde, ktorú nám zjavil Duch Svätý, odmietame Pavlovo varovanie. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jediný deň 20 tisíc. Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Prvý list Korinťanom, 8. kapitola, 12. verš. Spýtaj sa sám seba, či nepokúšaš hranice drahocenej Božej milosti, ktorú si dostal ako dar. Možno si už sám seba presvedčil, že Boh ťa nebude súdiť, keďže veríš novému zákonu a Kristova krv zmila tvoj hriech. No pokračovaním vo svojom hriechu prejavuješ svoju ľahostajnosť voči tomu, kto priniesol za teba presvetú obeť, voči Ježišovi. Verejne ho zahambuješ, a to nielen v očiach sveta, ale tiež pred celým nebom i peklom. List Židom, 6. kapitola, 6. verš. V prvom liste Korinťanom 10. kapitole v 13. verši opisuje Pavol spôsob, ako unikneme spúd každého pokušenia. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Už nám dal to východisko, skrze vzrastajúce poznanie a prežívanie svätej bázne Božej. Stretávaj sa s ním a prijímaj jeho lásku. Potom ho už nikdy nebudeš chcieť nejako pokúšať. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.